0: partytjie verbygeloop nie. Garage parties, bokjolle, selfs Hielbrau was nog 'n lekker plek. Onderwyskollege het die platvoetjies gehad.
1: Platvoetjies?
0: Dit is die onderwyskollege se weergawe van die bokjolle, baie boere musiek, baie country, plaasmeisies wat hulle voete so geskuifel het met die dans.
1: Kalfort,
0: party, jy kon die meisie daarmee 'n bietjie vashou.
1: Uit so, RSG vat 5 Saterdag, breakfast met Dirk.

0: Wanneer is 'n slang op sy gevaarlikste? As hy jonk is of wanneer hy groot en oud is?
1: Nou, dit is 'n baie gewilde mite en dit is as gevolg van 'n dokumentêre program waar dit nou as 'n feit weergee is.
0: En wat gebeur met die wêreldse insekte wanneer die aarde warmer word en El Niño sy invloed laat geld?
2: Met 'n toename in insekgetalle kan of sal ook lei tot groter natuurlike vyandaktiwiteite.
0: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG.
3: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas kuier saam met my Christlyn Siaslou. Elke dag klim duisende mense op treine om van punt A na punt B te kom. Maar hoe baie van ons dink ooit aan die persoon wat agter die kajuit sit? Die persoon wat verantwoordelik is om ons veilig te vervoer, wat die seine sien, die deur toets en soms duisende lewens in hul hande hou. Vanaand gesels ons met iemand wat bewys dat 'n sogenaamde mansberoep beslis nie net vir mans is nie. Nikita Marman is 'n treindrywer. Ons gesels oor hoe dit is om in 'n mansbedryf jou plek te vind, wat dit werk om 'n trein te bestuur en watter raad sy het vir jong Suid-Afrikaners wat werk soek. Voor ons Nikita verwelkom, hier is 'n video van haar wat in Augustus soos 'n veldbrand in die sosiale media versprei het. Sy het toe vir die Weskaapse minister van mobiliteit op 'n treinrit geneem. Kom ons luister gou daarna. Let wel, dis in Engels.
4: Driver Marman on board of train number 043. It's refreshing as we're about to depart from Cape Town Station all the way to Fishhook.
5: I have the privilege of being driven by a female driver, and I would like her just to take us on a journey where it all started, you know, for her to be sitting at this particular seat. Please take us through the journey where it all started.
4: It all started in 2009. Coming from the streets, not knowing where to go to after school. I applied, put my CV into Praza, not knowing it's for the train driver, went to write few tests, and eventually ended up in class as a train driver. Small little dream became a reality. I never knew ladies were supposed to drive, allowed to drive trains at that time and age.
5: From which area did you come?
4: From Mitchell's Plain.
5: Oh, there's a girl funny plane.
4: Welcome out. Lame funny plane.
5: It's here for you. If you have to give someone from Mitchell's Plain, a young girl, some advice.
4: In a male-dominated workplace, it's still up until today, 2026, people are shocked when they see a woman driving a train. I would tell a young lady out there, you can do everything you put your mind to.
5: Tell me now, you've just said something very important. You said you broke the barrier of coming into a male-dominated industry and you have been here for 16 years.
4: Yeah.
5: How does it make you feel?
4: Very special. I won't lie. Very special.
5: Greatest of all time.
4: Yeah.
3: Laat ons dan nie langer wag nie. Nikita, welkom hier by Kompas. Voor ons wegspring met die onderhoud, vertel eers vir ons, wie is Nikita Marman wanneer sy nie in die bestuurskajuit van 'n trein is nie?
4: Right, Nikita Marman is een van 6 kinders, gebore Mitchell's Plain, 'n godvreesende vrou, getroud, 'n moeder van vele en 'n gemeenskaplike werker en klom liefde vir God. Dit is week as buitekant die kajuit.
3: Jy klink sommer na 'n lekker mens.
4: Jy is definitief 'n mens met die lewe geniet.
3: Jy het nou genoem jy is van Mitchell's Plain en jy werk as 'n treindrywer in die Weskaap. Hoe het jou pad na die spoorbedryf begin?
4: Kyk, as 'n jong dame pas net klaar gemaak met matriek, het ek basically werk gesoek. En ek gryp enige challenge aan. Op daai stadium in my lewe het ek gevoel enige challenge, enige werk wat daai tyd op my pad kom, vat ek hande en tande. So het ek my CV's oral ingegee en die geleentheid het opgekom. En ek het aangegryp met alles binnekant my. As 'n learnership het ek
6: ingeskryf by Praza wat destijds Metro Rail was. En ja, ek het vol uitgemaak vir die 2 jaar se training en amptelik 'n volledige treindrywer geword.
7: Toe jy nou met die kursus begin het, het jy ooit gedink dat jy uiteindelik 'n trein sou bestuur?
6: Definitief nie. Definitief nie. Alles was soos Grieks vir my. Alles was soos Grieks. Ek ken nie een stasie se name nie. To start with. So alles was soos Grieks. Het was duister. En plek het ek gevoel asof ek dit nooit aan die hande kan uitgaan maak van die 18 maande. Maar met geduld en leer en hulp vra, het ek aan die ander kant uitgekom met die hulp van die Here.
7: En ek is seker jy ken vandag al daardie stasies soos die palm van jou hand.
6: Ons probeer maar.
7: Kyk nou, laat ons eerlik wees. Baie mense dink steeds aan treinbestuur as 'n mansberoep. Hoe het jy dit ervaar toe jy veral in die bedryf begin het?
6: Definitief tot vandag toe kyk mense dit aan as 'n mansbedryf. Want laat ek jou sê, dit is nie maklik vir 'n vrou om in al die skofte in te pas nie. Want ons het mos baie take as vrouens wat ons moet verrig. En myself is ook nie baie aan die manlike kant nie, maar mens moet definitief jouself manlikheid aanleer om deel van die program te word. En met tyd saam het ek begin lief word vir die job en daarvan af het alles gevloei. But I'm not gonna say it was easy. Want tot op die passasiers in vandag 2026, dis regard nog steeds as hulle 'n vrou sien wat die trein ry. They challenge you more.
7: Ek is baie bly jy het uitgehou en aangehou en jy is nou waar jy vandag is.
6: Dit kos. Maar as mense liefde vir die ding het en hulle wil graag die gemeenskap serve, hulle wil hulle dien, dan word dit 'n passie, meer as wat dit 'n werk word.
7: Nou vir diegene van ons wie nie weet hoe 'n treinbestuurder of 'n treindrywer se dag lyk nie, wat behels 'n gewone werksdag van die oomblik wat jy aanmeld totdat jy die dag klaar maak aan die einde van 'n skof?
6: Ons dag kan baie verskillend is, maar basiese dag in 'n treinbestuurder se lewe is as volg. Pipie blaas nommer 1, ons gaan eers kyk of daar nie alkohol in 'n sedan teken ons aan. Ons lees ons daglike notas, as daar enige verskil, enige iets wat opgeduik het in die verskillende areas van bestuur daar wat ons nog sal beweeg met die treine. Daarna vat ons ons tools, ons PPE, die verskillende goed wat ons nodig het om die trein mee te kan bestuur. Dan berei ons die treine voor en ons toets die belangrike dinge wat moet getoets raak voor ons op 'n trip gaan. En voor ons uit 'n stasie uit vertrek, moet ons sekere toetse doen om te kyk dat die veiligheid van die trein en die passasiers alles in orde is. En wel onsself ook.
7: Dit klink nogal na baie verantwoordelikheid, nie?
6: Definitief, dit is beslis. En daarna volg ons ons kaart, wat ons noem 'n journal, wat nou al jou treine, jou dag is uitgelist, sal ek maar nou sê. Ja, op die kaart is jou dag se program, waartoe jy gaan van hoe laat tot hoe laat, wanneer jou breek sal wees, wanneer kom jy terug. Maar ons praat nou nie daarvan nie, want soms kere vir ander dinge mos op pad na 'n rigting toe.
7: Ja, ons het daar almal gestaan en wag vir 'n trein. Watter verantwoordelikhede sou jy sê dra 'n treindrywer waarvan die publiek nie altyd dalk bewus is nie?
6: Daar is so baie hoor, daar is so baie en ek dink daar is so min bewusmaking aan passasiers om hulle net bewus te maak dat dit hang nie van 'n treindrywer alleenlik af hoe die diens sal vloei nie. Die verantwoordelike die verantwoordelike

0: skills is. So ons doen ons eie dinge voor nie. En ek dink baie passasiers en die gewone mense wat die treine vat, weet nie dat daar soveel verantwoordelikheid op ons rus, dat ons selfs die oë, die ore en die mondstukke moet wees van baie verskillende ander afdelings. Because ons is buitekant en ons sien as daar draad hang oor die spoor. Dan moet ons die relevante mense in kennis instel om uit te kom om dit te attend of reg te maak of wat ook al. So basis is 'n treindrywer nie net daar om jou van A tot B te bring te vat nie, maar vat ook wel die basiese verantwoordelikhede van die ander afdelings, as ek dit mag so stel.
1: Dit klink na baie konsentrasie as ook dissipline en ook 'n bietjie kalmte. Hoe belangrik is hierdie dan nou in jou werk om kalm te bly, om konsentrasie te hê en veral gedissiplineerd te wees?
0: Uit 'n band van 1 tot 10 uit sal ek sê 100. 100 konsentrasie is nommer 1. Want 'n mens moet gefokus bly van dat jy jou dag begin tot en met die einde van alles van jou dag. Moet jy gefokus bly. Want daar's baie dinge wat ons nou nie kan bespreek nie, wat plaas kan vind en jou as 'n drywer in die moeilikheid kan bring. So konsentrasie is nommer 1. Want jy moet konsentreer op die signale, jy moet konsentreer op die punte, die drypunte, jy moet konsentreer op die platform selfs as daar passasiers is wat nou met 'n rolstoel of enige ander tipe disability daar is. Drywer kyk uit en hy doen nie die nodighede. So om gefokus te bly en gedissiplineerd te wees is een van die belangrikste. Om kalm te bly val ook daaronder. Want dinge kan gou uitrafel op die spoor.
1: Jy kan my net indink dat dinge gou kan uitrafel. Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Vanaand se aflewering van Kompas. Ons gesels vanaand met Nikita Marman, 'n treindrywer in die Wes-Kaap. Ons gesels oor haar werk op die spoor, die uitdagings en hoekom sy steeds elke dag in daardie kajuit inklim. Hoe word iemand opgelei om 'n treindrywer te word? Jy het vroeër net so kortliks daaraan geraak. Maar watter vakke, vaardighede of kwalifikasies help?
0: En vir nou is dit basis matriek. Destijds was dit nou 'n aanwins vir wiskunde en wetenskappe. Ek sou nog steeds studente aanraai om dit te doen, want dit help jou om in ander gebiede in die praktiese werk beter te kan verstaan en om in ander velde in te gaan indien jy wil oorskakel in die company. Verstaan, so basically, matriek, miskien, engineering certificate, if you have it, you can take it right. Maar die ander vaardighede word aan diens by toelating vir jou aangebied. Soos 18 maande se teorie, en so wat, ek dink, so wat 4 maande se prakties.
1: Kijk, 'n mens moet dan nou persoonlike eienskappe ook hê om goed aan te pas om 'n treindrywer te wees. Watter persoonlike eienskappe sou jy sê maak van iemand 'n goeie treindrywer of 'n treinbestuurder?
0: Definitief sal ek sê uithou vermoë. You need to persevere, jy moet uithou vermoë het. Selfbeheersing, jy moet jouself kan beheer. Want regtig nou, as 'n mens dan nou 'n nagmaaltjie vat, moet jy weet om te sê, ek kan nie môre so aan die teken nie. So selfbeheersing baie belangrik, want jy kan ook nie opstandig raak teen op passasiers en jou medewerkers in jou werkstyd nie. Behulpsaamheid moet 'n mens het en definitief geduld en bereidwilligheid.
1: Dit klink beslis na baie druk op iemand se skouers. Hoe hanteer jy dan nou daardie druk, vertragings of onverwagte situasies op die spoor?
0: Dit is baie druk om die minste te sê, maar soos die jare nou aangegaan het, het ons mos nou, jy leer mos vir jou coping mechanisms aan en definitief om kalm te bly is die belangrikste. Om te probeer kalm bly

0: en om te probeer kyk vir 'n oplossing is baie belangrik. So onder druk moet 'n mens altyd probeer kalm bly. Kyk vir die oplossing, deel 'n vriend of die relevante mense wat jou kan assist en wat jou kan kalmeer in hy tyd is dinge 'n bietjie deur mekaar word.
1: Nikita, watter rol speel mentorskap in jou loopbaan en was daar iemand wat jou gehelp het om aan te hou veral wanneer dinge moeilik geraak het?
0: Mentorskap speel 'n baie belangrike rol toe om die waarheid te sê, want gedurende jou teorie is jy maar vir 'n jaar of so in 'n klas omstandighede of 'n klas setup. En wanneer die prakties begin, is dit waar die mentorskap inkom. Wanneer jy met iemand anders sal beweeg vir 'n paar maande wat jou die praktiese opleiding sal gee, and believe me, you adopt the habits of your tutor or your teacher. So is baie belangrik dat jy 'n goeie mentor het sodat hy vir jou goed kan oplei en sodat jy die goeies van hom of haar af kan vat. Want dit gaan vir jou dra vir jare in die loopbaan in vorentoe.
1: Wat sou jy dan nou vir 'n jong meisie sê wat ook het 'n gemeenskap soos byvoorbeeld Mitchells Plain kom en wonder of so 'n beroep vir haar moontlik is?
0: Ek sal definitief sê gryp enige geleentheid aan wat jou rigting kom. Gryp enige geleentheid aan en never underestimate yourself. Moenie jouself minder vat of minder ag as 'n volgende persoon nie. Want jy sal nooit weet wat jy kan doen unless jy nie probeer nie. So to try is the first step. And to never give up is the step after that. So ek sal vir 'n jong meisie sê, gryp die geleentheid aan en doen dit tot die beste van jou vermoë. We fall and we rise again. So ons sal val en weer opstaan. Maar ons moet uithou.
1: Uithou en aanhou. Hoor die jong mense hoor dikwels van werkloosheid en min geleenthede. Watter praktiese raad het jy vir hulle oor voorbereiding, aansoeke en deursettingsvermoë?
0: My voorbereiding sal ek definitief sê dat voltooi jou skoolloopbaan. Dis nommer 1. En nommer 2, skool sal nooit jou volledig kan voorberei vir die groot mens wêreld daar buite nie. Maar leer jouself verantwoordelikheid aan en gaan soek 'n werk. Vandag se dae is dit so maklik dat die mense dit aanlyn kan doen. Sommige oor die selfoon. Maar as 'n mens wil 'n ding hê, if you want it met alles binne kan jou 'n ding wil hê, sal jy letterlik uitgaan en gaan vra vir werk. Sal letterlik uitgaan en gaan sê ek is bereid om te doen wat die werk behels van my af. En wees bereid om onder te begin. Van ek myself, Nikita Marman, welbekende treindrywer vandag, het ook sakkies gepak by Checkers voor ek in die geleentheid ingeland het. En alles wat tyd in die lewe.
1: Nikita, jy klink beslis na 'n vrou wat jou werk terdee geniet. As jy dan nou vir iemand moet sê wat die mees bevredigende deel is van jou werk, wat sou dit wees?
0: Definitief die feit dat ek alleen in die kajuit is. Ek dink as ander mense by ander werke wat se baas bo op hulle staan. Aan my kant, as ek alleen in die kajuit, as ek in die kajuit in klim, I am free to be me. As ek het nie nodig om te kyk oor my skouer, wie is hier bo op my nek, moet net my basiese taak verrig. Ek kan lekker bid voor ek wegtrek, kan ek lekker met die Here praat. So hy is vir my nommer 1 die beste, die feit dat daar niemand bo op my is nie. En die scenery nommer 2. As ek langs die see afry Simonstad toe, as ek langs die plase afry Wellington toe, dan kan ek die besigtiging van die natuur en die hande weer van die Here geniet ek in daardie tye in. So is vir my, hy is absoluut vir my van die bestes.
1: As jy nou vandag moet terugkyk na jou loopbaan, van dat jy begin het tot nou, Waarop is jy die trotste en wat hoop jy sal jou nalatenskap wees?
0: Ek is trots dat ek nou nog daar hier is in die company. Ek wil nie lieg nie. Ek is trots dat ek nou nog staande is as 'n vrou. Want soos ek al reeds voorheen gesê het, dit is nie maklik nie, maar ek is nog hier en ek is trots daarop. So as ek eendag uitgaan, moet hulle my onthou as die drywer wat tot alles in sy beste vermoë geprobeer het om dinge aan die gang te hou en om die vlaggie van die vrouens daar bo te hou, want baie mense het nooit gedink dat vrouens tot hierdie jaar toe nog steeds sal uithou nie, but we have breaking the chains and we have conquered. Ons het hier gedruk en ons is daar en ons is daar om te bly.
1: Dis baie lekker gesê. As jy vandag een boodskap aan die jeug van Suid-Afrika kon gee, wat sou dit wees?
0: Vat die kans wat jy kry. Met alles wat binnekant jou is. Moet laat niemand en niks vir jou af sit van 'n geleentheid wat jy kry in hierdie land. Dit is baie moeilik om in hierdie Suid-Afrika 'n werk te kry. But if you do get the opportunity, as jy die geleentheid kry, gryp dit aan tot die beste van jou vermoë. Moet dit nie aankyk as sommer nog 'n werk nie. Enige ander werk, al is dit nie vir die staat nie. Mens begin iewers, jy doen, vat die geleentheid aan met alles binnekant jou. As altyd die mense met die geringste werke, wat die mense wat in die voorhoede is, uit laat staan. So you also count. Maak nie saak wat jou posisie in watter werkplek behels nie.
1: Dit was Nikita Marman. Haar boodskap is eenvoudig. Gryp enige geleentheid aan. Moenie jouself onderskat nie en onthou jy tel ook. Maak nie saak hoe klein die werk of hoe moeilik die pad is nie. Of in haar geval die spoor. Dankie Nikita vir jou eerlikheid, jou passie en jou inspirasie. Dit was vanaand se aflewering van Kompas. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende week, totsiens.

Dis Woensdag aand, dis RSG en dit beteken dit is tyd vir skrywers en boeke. Goeienaand en baie welkom, ek is Ilse Salzwedel. In vanaand se program neem ek jou saam met my na die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se bekroningsaand wat verlede Vrydag die 2 Oktober in die Atterbury Theater in Pretoria plaasgevind het. Dit was 'n besonderse geleentheid waar talle mense bekroon is vir hulle werk in Afrikaans en oor Afrikaans. Hierdie pryse het gewissel van die poortpryse wat jaarliks toegeken word vir die beste skepende bydraes, poesie, prosa of drama deur leerders in graad 10, 11 en 12 tot die gesogte Hertzogprys en daar was 'n paar wetenskappryse en toekennings aan mense in ander velde. Dr. Linda Brink is ook tydens die geleentheid vereer vir meer as 34 jaar se buitengewone diens aan die Afrikaanse taal en ook aan die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Die geleentheid het begin met die toekenning van die poortpryse. Dit is nou aan hoërskoolleerders graad 10, 11 en 12 wat aan die poortskryfkompetisie deelgeneem het. Mieke de Jager van die DF Akademie in Kaapstad het die poortprys vir poesie in Afrikaans huistaal ontvang vir haar gedig Hout met hartklop. Vanjaar is daar ook toekennings gemaak vir Afrikaans addisionele taal in hierdie poortkompetisie en Engela Hotel het die poortprys vir poesie in hierdie afdeling ontvang. Dit word toegeken aan haar vir haar gedig Villanel vir die Kaap en sy is 'n leerder van Hoërskool Curro in Durbanville. Sintashay Hodson het die poortprys vir prosa ontvang. Dit is in die Afrikaans huistaal afdeling. Sy is 'n leerling van die Hoërskool Brackenfell en sy het hierdie toekenning gekry vir Begrafnis op Mars. In die afdeling vir Afrikaans addisionele taal het Kirsty Esau die poortprys vir prosa ontvang. Sy is 'n leerling van Hoërskool Curro in Durbanville en haar stuk was getiteld 'n taal wat haar nabyhou. Die Jacques van der Elsprys vir 2024 is tydens die geleentheid ook toegeken aan professor Frans Johan Pretorius. Julle sal sy naam ken vir verskeie boeke oor die Suid-Afrikaanse geskiedenis, maar hierdie prys is toegeken vir die beste artikel wat in die tydskrif vir geesteswetenskappe verskyn het in 2024. Nou gaan ons luister na 'n bietjie meer detail van die gebeure van hierdie aand. Vanjaar is die Eugène Marie prys gedeel deur Lyncia Julius en Alwyn Roo. Die huldigingswoord is geskryf deur professor Marius Kraus en gelewer deur professor Thys Iman. Baie dankie aan die Akademie vir die gebruik van hierdie klankmateriaal. Die seremoniemeester wie se stem jy ook vanaand gaan hoor was Wikus Pretorius.

0: Wat is die wêreld sonder 'n bietjie digkuns? Lynthia Julius is vanjaar se ontvanger van die Eugène Marais-prys vir poësie. Die huldigingswoord is geskryf deur professor Marius Kras, maar word gelewer deur professor Thys Hyman. Ek vra vir professor Hyman en vir Lynthia om na die verhoog te kom.
1: Anderkant Tarkastad, vir kind. As ek die reis na die plek anderkant Tarkastad aanpak, hoop ek dan my nas van korter duur, vol mooi en vol uitvindsels, die kokere bome en die half mense. Die skellende duivel hoef jy nie te vrees nie, vir hom tip ek sê uit. Jou gedagte sal nooit breek wees, ken smart sal jou hart misval en jou siel nie raakie. Die kokerbome en die halfmense sal jou met son opsoen. Ek sal jou aankom swaar laat gaan. Op jou weg wil ek jou nie plaas nie. Ek hoop dan dat jou reis mooi sal is. Dat die son met jou sal tou spring, die vrede met jou ketty skiet, genotte tou druppel word. Van swaar kry sal jou klein brein handjies nie weet, ek sal vir jou die mooiste klippe stuur. A checkersak vol dasiepes, wilde als een kankerbos. Die reense reek in 'n bottel sit vir al die stede wat jy verby. Ek sal leer wat om met my rou te maak, jy sal sweef ver bo my verby. Hou my tog na Tarkastad, altyd in jou gedagtes. Om by jou aan te kom is my enigste doel. Maar moenie haastig vir my wees nie. Dis beter dat jou reis mooi en sag is. Beter dat jy nooit die dood van 'n goeie vriend ken nie. Beter dat jy ryk is aan geluk. Maar moenie verwag dat my hart spook as om sal word nie. Jou weg en kleer dit in met lood. Jy is jou reis na die ander kant gegaan. Was die dood nie daarie, het ek met 'n ligter hart hier gesit. Maar ek het niks meer om jou te bied nie. As jy my in die diep nag vind met 'n hart wat uitval, en jy is moeg van die hemel en sy mooigheid, kom dan na my wat breek op 'n koue vloer sit. Vra die Here of hy jou vir my terug sal gee. En as hy nee sê, vra vir Antie Maria om tog te onthou, om jou na waastheid uit te smeer, met haar lemenses en geel wesselien.

0: Vir u is dit so jammer dat Marius Krauss, professor Marius Krauss, nie hier kan wees nie, want hy het so unieke en wonderlike manier om dit wat hy opgestel het voor te dra. Vir my is dit, durf ek sê, eintlik nogal gaaf dat hy nie hier is nie, want nou kry ek 'n geleentheid om vir Lynthia Julius geluk te wens in sy woorde, wat kan beter wees. Die titel van Lynthia Julius se bundel, saam met die voorbladontwerp, suggereer 'n heel ander aanslag as wat in die verse volg. Vooral wanneer die tragiese geskiedenis wat in die 1800s by kinderlê gebeur het, toe 32 Nama kinders deur die San vermoor is, terwyl al ouers by 'n kerkdiens was, betrek word. Julius skryf openhartig oor die liggaam, die beliggaming van pyn en die twyfel oor geloof, aangesien alles vir haar uitsigloos is. In haar herskrywing van die seëngroet aan Maria, noem sy dat Maria se seun nie vir haar gesterf het nie, en dat God haar misgekyk het. Op treffende wyse sluit sy af, tree in vir my nou en in die uur van selfdood, bid vir die heiden in haar God verlate nood. Pyn, hartseer, hospitalisering en die reaksie van byvoorbeeld die familie kom in enkele verse voor. Met haar gedigte oor moederskap, besoek aan die ginekoloog en die verandering aan haar liggaam, sluit sy aan by 'n tradisie van vrouedigters soos onder meer Antjie Krog en Sylvia Plath. Nie verniet nie, heet haar een gedig Lady Lazarus. Slim tree Julius intertekstueel in gesprek met ander digters soos Tosius, Van Wyk Lou, Opperman. Van Wyk Lou se buiteltjie word nou die manlike roede. Of sy Karoo dorp op 'n someraand is nou 'n Namakwalandse dorp met onder meer Antusi met die dooie kleinkind. Sy herdig ook die bekende Todesfuge van Celan. Lydia Julius het reeds in haar debuutbundel Uit die Kroes haar eie soortige blik op die Noord-Kaap en Kimberley gegee, en het tema soos hare politiek ontgin. Ten spyte van haar kritiese blik op die samelewing, is daar by haar heelwat humor en averegsheid. Dit maak haar poësie uniek. Voorsitter, ek versoek u om in die woorde dan van professor Marius Krauss die Eugene Maree Prys vir Poësie aan Lynthia Julius te oorhandig.
1: Goeienaand almal, ek is van die Noord-Kaap en daar sê ons jy is geskok of verslaan nie. Ons sê jy is gekouam. En anders soos vanaand is jy so gekouam, want jy sit in 'n Makwaland en niemand vat jou kop toe nie. Ek het die Jan Rabie en die Madri Wallace skrywersbeurs gekry, toe vra Antie vir my, liewe, jy gaf van 'n beurs soos 'n NISWA student. Ek dink dit is wat die Noord-Kaap die Noord-Kaap maak. Ek wil vanaand baie dankie aan die akademie sê. Ek wil ook vir hulle sê, my 2-jarige dogter Aria, sy het op my skoot gesit en ek het geskryf. Toe sê my auntie vir haar, kom Arie Farie, jou mama wil skryf. Toe kyk sy my auntie en sy sê, mama kan nie skryf nie. So ek hoop die akademie het reg gedink voor hulle vir my die prys gegee het. Ek wil die mense agter Kinderlê bedank, my uitgewer Carolyn Meets, my verloofde Eugene Miller, of soos ons in die Noord-Kaap sê, Eugene. Ek wil Dr. François Smit en Prof. Henning Pieterse dankie sê. Ek wil my gaste vanaand Leonie, Ilse, Warren, Blanche en Elmer dankie sê. En my ma, mami, mami is die kraalbos, mami hou my skape vet. So hierdie is vir die Noord-Kaap en Gariep Afrikaans. Baie dankie.
2: In gevolge die reglement kan die Eugene Maree Prys in 1 jaar aan meer as een skrywer toegekend word. Die Eugene Maree Prys vir Poesie word ook toegekend aan Alwyn Roo. En die huldigingswoord is ook deur professor Marius Krauss geskryf en word weer gelewer deur professor Thys Heman.
3: Teken, die dag toe die vols gesing en heimlik vermom as vols gesing het, vanuit die uur wat lang nie vlug nie, 'n digtersfluit wat eendag gebly en vermomde voels as voels besing het, soos vlerk en tong die onbewese voorspel tot die lied gedryf het, vermoedelik geskrywe in weerklank van drome en verlange. In sy bed geklim, al reisende na speelse dood met alleenigheid as meester, nou dat die voels ophou sing en die nag gelag en vermom het, dit wat soos digters om woorde soek na geheime en digter sluit, wat bly oor van voels in nabootsing, ek seel die woorde dig en droom van voels, wat kennelik vermom as voels gesing het.
0: Alwyn Roose Bindal, Weerskyn, tree in gesprek met onder meer Opperman se 9 ster oor Ninive en bied vir die leser die vaderfiguur se perspektief op die geboorte van al eersteling. Anders as wat die gebruik is, lei die titelgedig van Roose digbundel nie die teks in nie, maar word die bundel afgesluit met 'n gedig met dieselfde titel. Die gedig skakel met die titel met sy betekenis van refleksie of afspeeling. Die implikasie is dat gedigte die werklikheid reflekteer en andersom. Die twee komponente weer en skyn is rigtinggewend, want dit is veral die manipulerende digter wat moet erken, soos in die slotgedig, dat wolke kennelik as wolke bestaan. Verganklikheid en sterflikheid staan sentraal in die bundel. Etlike gedigte word gewy aan die pa se afsterwe, die vaderfiguur wat ironies genoeg die een was wat as leraar aan ander die doodstyding moes oordra. Die angstigheid wat tydens die inperkingsperiode met hospitale geassosieer is, vorm die kern van 'n sentrale gedig. En die spreker besin of die aflaai van sy pa by die hospitaal soortgelyk is aan die bootvaart saam met Charon oor die Styx. In kontras met die vader se dood is daar ook verse oor die nuutgeborene, die kind vir wie die spreker so lief is buite homself. Hy beskryf sy liefde as iets soortgelyks as te buite gaan. Ironies dat die doodsboot van vroeër nou 'n rooi bootjie van die vaak genoem word, wat die kind neem na die land van slaap in Wiegeliedjie vir Sebastian. Hier is ook etlike intertekstuele gesprekke en naskrywings. Interessant, Van Wyk Lou figureer weer, Nas Opperman, Milos, Gluck. Seker een van die grootste komplimente wat Roo gekry het, was by monde van sy kollega Neil Cochran op Vers en Daba, en ek haal aan. Die bundel is met Eybersiaanse dissipline versorg, en die plasing van gedigte is behoorlik deurdink. Digters kan Roose bundel as 'n voorbeeld gebruik van hoe deeglike bundelkoherensie en funksionele neweteksten, soos die buiteomslag en mottos, behoort te lyk. Dit is vir my baie groot voorreg, voorsitter, om u te versoek om die Eugene Marais prys ook aan Prof. Alwyn Roo te oorhandig. Geluk, Alwyn.

0: Oukoud is die wyntjie en skraal en blink in die dof lig en kaal. So wyd as die Heer se genade, lê die velde in sterlig en skade. Geagte akademie, professor Tuis Iman, beoordelaars, familie, vriende en kollegas. Met Winternag lui Eugene Marais in 1905 die begin van die Afrikaanse digkuns in. Na 120 jaar is Afrikaans as literêre en digterlike taal lewendiger as ooit tevore. Vanaand dank ek die wat taal in alle gedaantes aan my gegee het en steeds gee. My ma vir my moedertaal, Mimiru en Johan Kutsie aan haar sy. My vrou Louise vir ons liefdestaal. Ons sienkie Sebastian vir 'n troeteltaal. My collega's by Nisa, spesifiek ook aan Neil Kagren in sy afwesigheid, vir die gesprek tussen tale. Prof. Hein Viljoen, my mentor, vir sy Breitentaal. Limpia Julius, medewenner, vir jou kokerboomtaal. Nicole Stassen en John Marie Barense van Protea Boekhuis vir gedrukte taal. Na 'n post-COVID-19 wêreld dra ek hierdie prys op aan my pa, want skielik is daar minder oor van my as vroeër. Dit herken ek aan sy stil vertrek, die naggrens oor.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke, ek is Ilse Salzfedel en vanaand kuier ons by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se bekroningsaand wat verlede Vrydag plaasgevind het.
2: Ons vra weer vir Prof. Tuis Iman om die huldigingswoord te bring vir die volgende prys wat toegekend word aan Naomi Morgan, wat die SA Akademie prys wen vir vertaalde werk. Naomi, as jy na die verhoog kan kom asseblief.
3: Ek het geweet dis hy. Wie? Godo. Maar dis die Godo nie. Is dit nie Godo nie? Is die Godo nie? En wie is dit dan? Is Potso. Dis ek. Dis ek, help my om op te kom. Hy kan nie opkom nie. Ach, kom ons loop. Ons kan nie. Hoekom nie? Ons wag vir Godo. Dis waar. Miskien het hy nog bene vir jou. Bene? Hoenderbene? Onthou jy nie? Was het hy? Ja. Vrou. Miskien moet ons hom eers help. Waarmee? Om op te kom. Kan hy nie opkom nie? Hy wil graag opkom. Nou maar laat hom opkom. Hy kan nie. Maar wat is fout met hom? Ek weet nie.
4: Naomi Morgan se pragvertaling van Samuel Beckett se Waiting for Godot is nie net 'n tydige toevoeging tot die Afrikaanse vertaalskat nie, maar ook 'n besonder jeuglike literêre en teatergebeurtenis. Morgan se besluit om Beckett se teks te verinneems, om dit met ander woorde in 'n herkenbare hedendaagse Suid-Afrika en Afrikaans te veranker, het tot gevolg dat die galge humor van die oorspronklike teks nie net behoue bly nie, maar nuwe plaaslike resonansie kry. Kyk gerus weer na die plekname, die idiomatiese uitdrukkings, die gemaklike geselstaal, die knetterende kragwoorde en die bekende literêre verwysings wat Morgan gebruik. 'n Besondere prestasie van hierdie vertaling is dat die rykdom van Afrikaans tentoongestel word sonder dat Beckett in die proses verdwyn. Die absurditeit is daar. Die herhalende struktuur, die ritme, die fertiele dialoog, die tragiek en die komedie. Morgan bly getrou aan die siel van Beckett se teks, maar beskik terselfdertyd oor die kennis, oor die vindingrykheid en uiteindelik ook die waagmoed om dit vir 'n Afrikaanse leser op 'n verrassend nuwe wyse te ontsluit. En 'n drama is natuurlik nooit net woorde op papier nie. Dit kon 'n mens ook aan die voorlesing hoor. Dat Morgan se vertaling ten volle speelbaar is, blyk uit 'n opvoering daarvan tydens die Vrystaat Kunstefees in Julie 2024 waar die produksie talle pryse verower het. Maar hierdie vertaling behoort ook 'n lewe ver buite die verhoog te hê. Dis 'n teks wat met groot vrug vir taal- en letterkunde studente op universiteitsvlak voorgeskryf kan word. Juis omdat dit so duidelik demonstreer dat vertaling nie bloot die oordrag van betekenis van een taal na 'n ander is nie, maar 'n daad van interpretasie, van herskepping en uiteindelik dan ook van kulturele gesprek. Met hierdie vertaling wys Naomi Morgan nie net dat Beckett in Afrikaans vertaal kan word nie, sy wys ook dat hy in Afrikaans tuis kan raak en dat hy, veral as sy hom aan die woord stel, heel maklik die mooiste Afrikaans kan praat. Dit is regtig 'n groot voorreg en eer vir my om die voorsitter van die akademie te versoek om die SA Akademie prys vir vertaalde werk aan professor Naomi Morgan te oorhandig.

0: lede van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, die keurkomitee, medeprijswenners en gaste. Wanneer jou gebruikstale Afrikaans en Frans is, lewe jy in twee werelde. Die Franse Akademie is in 1635 gestig. Die eerste vrouwelid, Marguerite Jursenaar, is eerst 345 jaar later verkies. Ons akademie het 'n korter geskiedenis, maar een waarin vroue vroeg reeds hul regmatige plek as lede en pryswenners ingeneem het. Ek is geweldig dankbaar vir hierdie toekenning wat die kroonspan op dekades se soeke na die regte woorde. Dit voel gepas dat die prys juis vir ons wag vir Godot toegekend word. In 1979 maak ek as derdejaars student kennis met Waiting for Godot en die konsep van selfvertaling. Dit was die begin van my grenslose bewondering vir Samuel Beckett, die Ierse skrywer wat die bekendste toneelstuk ter wêreld in Frans geskryf en toe in Engels vertaal het. 45 jaar later sou ek die afstand tussen die Franse en Engelse weergawes meet en as maatstok vir die Afrikaanse vertaling gebruik. Die opleiding wat ek by my vertaalmentor, Dr. Eugene Versaghi, gekry het, sou die proses baie vergemaklik. Ek bring hulde aan die waagmoed van Walter Strydom en Dion van Niekerk van die Dramadepartement van die Universiteit van die Vrystaat vir die opdrag wat tot die grootste vertaalavontuur van my lewe gelei het. Ongepubliseerde vertalings kom nie in aanmerking vir pryse nie. Johan Coetzee van Naledi het geglo in die vertaling van Ons wag vir Godot en danksy befondsing van die Heemstra Trust van die publikasie 'n versamelaarsitem gemaak. Die kostbaarste volume in my eie biblioteek is die nommer 1 van die genommerde oplaag. Ek sluit af. Op 20 het ek aanhalings uit voorgeskrewe boeke gememoriseer, teen my koshuiskamermuur geplak en in my dagboek gekopieer. 45 jaar later het ek gewonder of my gunsteling passasies uit die Franse en Engelse Godot in Afrikaans nog net soveel tot my sou spreek. Ek was verniet bekommerd. Dit was selfs meer trefseker, omdat die woorde in my ore weer klink het in die taal van my moeder, wat in Afrikaans die name van dinge vir my geleer het, en veral die betekenis van die woord, wag. Ek dankie.
1: Dit was dan die eerste deel van Finanse Skrywers en Boeke. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek hoop jy geniet hierdie blik op wat gebeur tydens 'n bekroningsaand van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. En dis natuurlik die aand waarop die mees gesogte pryse in Afrikaans aan verskeie wenners oorhandig word. Ons gaan nou terug na die oorhandiging van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se pryse verlede Vrydag aand in Pretoria. En kom ons hoor wat het die beoordelaars te sê gehad oor Ban Boyens se aangrypende boek Troep.
2: Ban Boyens ontvang die L.W. Heemstra prys vir nie fiksie en die huldigingswoord word gelewer deur professor Sonja Loots. Daar is 'n kort audiovisuele insetsel, geniet dit. Julle kan intussen na die verhoog kom.
3: Ek was op die grens in 'n fosforontploffing, white fos, napalm, 'n nasty ding. By ons het een of ander ou daai dag gedog hy gooi 'n gewone rookgranaat en dit val toe waar 3 van ons was en daai fosfor beland op ons. Dit het my teen die bors getref. Toe ons by die hospitaal kom, weet die mediese ouens nie eintlik lekker hoe om dit te hanteer nie, want nou sit daai fosfor vasgebrand aan jou. Hulle weet nie waar dit oral beland het nie. En jy kan hulle ook nie eintlik sê nie, want jy voel basies net daai deel van jou lyf wat die seerste is. Hulle begin knip toe die klere van my lyf af, maar hulle kan ook nie water op het sit nie, en hulle kan jou ook nie eintlik verdoof nie. Nou moet hulle maar daai fosfor begin uitkrap van jou vel af. Hulle klim toe in met 'n naalborseltjie en begin die goed van my lyf afskrob. Jy skree vir jou ma. Wanneer hulle klaar is, voel jy nie iewers brand dit nog. Dan sit hulle die kamer se ligte af om te kyk waar gloei jy nog en dan skrop hulle maar weer. En so gaan dit aan. Dis 'n aaklige ervaring. En toe hulle klaar is, toe voel ek nee, iets is steeds nie reg nie. Iewers brand dit nog. Hulle kyk en kyk en toe sien hulle, ja, Daar kom letterlik so 'n rookie by my hand uit. Daar's toe nog fosfor op my vinger, maar hulle het dit toe ook uitgeskrob. En dan sit jy daar in jou onderbroek op een of ander metaaltafeltjie en jy besef, life turns on events like these. Een of twee tree die kant toe of daai kant toe en het was 'n heel ander story. Ek is toe afgevoer na een mil hospitaal toe, sodat hulle met die veloorplantings kon begin.
0: Troepie, die dinge wat hulle saamdra deur Ban Boens, is 'n sonderlinge en waardevolle bydra tot die gerf publikasies oor diensplig en grensoorlog wat reeds in Afrikaans verskyn het. Die toonaard van herinneringe wat hier opgeteken word is hoogs gevarieerd en wissel van droeweg snaaks tot werklik skokkend. Die teks bevat uitstekende navorsing oor die historiese konteks waarin hierdie herinnerings ingebed is. Die literatuuroorsig in die voorwoord en die woordelys oor soldatentaal is eweneens waardevolle bronmateriaal wat vermoedelik nog vir talle navorsers in die toekoms van hulp sal wees. Die foto's en illustrasies wat die teks vergesel is uitstekend, versigtig geselekteer, funksioneel en verhelderend. Die taalgebruik en teksversorging is foutloos. Dit is 'n omvattende, soms averegse en onvoorspelbare ensiklopediese teks. Hoewel dit deurgaans leesbaar bly, is dit ook 'n gesaghebende bydra met gravitas. Die potensiaal vir vele ander navorsers om Boens se grondwerk in die toekoms vir hulle eie doeleindes aan te wend, is onbeperk. Die beoordelaars het groot waardering vir die feit dat lesers die ruimte gegun word om hulle eie indrukke en menings te vorm, sonder dat hulle aangesê word wat hulle moet dink oor dit wat die mans van hulle diensplig en oorlogsjare onthou. Hierdie invalshoek en benadering is uitermate vrugbaar. Dit is die opening van 'n gesprek wat nog lank kan voortduur. Die beoordelaars is dit ook eens met Boens oor die belang van klein geskiedenisse terwyl die jare aanstap en die geleenthede vir die optekeninge van orale herinnerings minder raak. Ons wens vir meneer Boens baie geluk met 'n formidabele publikasie en 'n welverdiende bekroning. Voorsitter, ek versoek u om die L.W. Henstra prys vir nie fiksie aan meneer Ban Boens te oorhandig.
3: Net vinnig, laat ek net sê, ek is nie die een wat raak gegooi is deur die fosforgranaatie, dis my vriend Vernon Swart, wat drummer is vir Valiant Swart, hy is oorlede onlangs. Ek wil net iets sê oor Louis Hiemstra, dit is 'n besonderse voorreg vir my, om die prys in sy naam te kry. Ons het by dieselfde plek gewerk, nooit uiteraard ontmoet nie. Louis Hiemstra is seker een van die mees formidabele woordskeppers in die geskiedenis van Afrikaans. Nee, as iemand 'n thesis wil skryf, skryf dit en gaan tel hoeveel woorde het Hiemstra en die absolute kolon van talentvolle mense rondom hom opgestel. Hy het in die 1920s het hy na die burger toe gekom, by Naspers gewerk, oor 7 dekades heen. Omring deur talentvolle mense, die burger se sportredakteur, die digter Idée Du Plessis. Geef ons hand terughou, vlug hou, afslaan, stroop, soos in 40 stroop. Hier van die rand af, A.A. Pinaar, Sangiru, geef ons die politieke woordeskat wat gekry is. Die formidabele Mims Roodman, M.E.R., wat bekroon is deur die akademie, het vir ons toebroodjie gegee en 'n klomp ander woorde. En daar lê honderde der honderde woorde wat prakties was, wat moes land, soos hy dit gestel het, om Afrikaans te skep vir wat hy nou is. Mannekyn, toringgebou, stootskraper, die brandpolisse van Santam en Sanlam is vertaal deur die burger. En in die politiek, in elke sport, is daar met golfstokke kantoor toe gekom om te demonstreer dat Hiemstra kan sê wat is 'n setperk en wat is 'n bofhou As dit nie vir Hiemstra was nie, het die cricket wat nou gespeel word, is dit met 'n spaan gespeel, nie met 'n kolf nie. En dis 'n gesprek vir 'n ander tyd, maar Hiemstra is 'n kolos en wat fantastiese werk gedoen het, dis 'n eer om die prys in sy naam te ontvang. Tweedens dan net, ek wil vir die akademie self baie dankie sê. My vrees met die boek, en dit was 'n sukkel en 'n lang storie, want Ami stories is of komies of tragies en daar's niks tussenin nie. Nee, dit is 'n flippend moeilike ding om te vat. Totdat Charlie Chaplin gesê het, enige naby skoot is 'n tragedie en enige wye skoot is 'n komedie, en daar kon ek aangegaan het daarmee. Maar ek is baie, baie dankbaar dat die akademie die boek gesien het vir wat hy is. Nie 'n koffer om verkeerde goed in te pak nie, maar om 'n gesprek mee oop te maak en 'n tipe van 'n tydstempel te duur. En dan my laaste dankie is vir die veterane. Nie een enkele persoon, nie een het geweier om met my te praat nie. Wat spreek waarskynlik van die behoefte om aangehoor te word vir 'n oorlog van 23 jaar. En ek moet dit net as ek klaar is om te sê, dosyne der dosyne boekbekendstellings, bygewoon waarskynlik 75% deur vroue, huweliksmaats en dogters, om uit te vind wat het met hulle mans en wat het met hulle kinders gebeur. En die gesprek is oop en ek is ontsettend dankbaar vir hierdie toekenning en dat dit die boeke hupstoot sal gee om uit te kom om 'n gesprek oop te kry wat nog nie afgehandel is nie. Baie, baie dankie.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke en ons sluit vanaand se program af met die huldigingswoord en die aanvaardingstoespraak van jaar se Hertsgprys-wenner Tom Dreyer. Hy is bekroon vir sy bundel Nou in Infrarooi.

0: Dames en heren, ons kom dan daarmee by die laaste prys vir die aand en dit word toegeken aan Tom Dreyer wat die Hertzogprys vir poesie ontvang. Die huldigingswoord word gelewer deur Dr. Amanda Maree en daar is weer 'n kort audiovisuele aanbieding vir julle om te geniet. As Tom en Dr. Maree intussen na die verhoog kan kom.
1: Cucinella. Lieve heers besie, skiet ek kort vir wat by Zierduik op my hand kom sit. Glimrooi soos 'n karmangia. Daardie kokoloekie plant haar met die gesag van 'n 1000 jaar oue taal. Daardie bombom besie, dompelpompie, liewe lammetjie, besoekende klein pimpom poelietjie, poppenonnetjie, piepe boontjie, kiesin molletjie, liewe here bolletjie. Haar voelhorings gevoelig soos 'n krippelhinksie, 'n klein kokodiefie wat soos 'n bonte koetjie tier oor die weiveld van my vel. Pure pimpernel, pure koffie kyk en vars uit die vlei en verbasend moeilik om vas te pen. Pipou, pipel, pipong, pipong, hierdie papjoentjie, pikapoentjie, met 'n geheime skrif van swart stippels oor haar rug. So een mare minnetjie, nektarkringetjie, liewe neer ninderkie. Liefste arme marmottie, jy wat so gauw voortvlieg, ek sal jou mis in my taal, my liewe Marijkie, my liewe vroukie, my sonnekoekie, my jimmelbui, my klein koekelezaankie.
2: Dames en here, Tom Dreyer, wat geen onbekende in die Afrikaanse literêre wêreld is nie, bring met sy poësie debuut 'n unieke nuwe stem wat knap verweef word met uiteenlopende verwysingsraamwerke na die Afrikaanse poësie landskap. Nou in infrarooi is dan besonder gunstig ontvang en Jean-Pierre Nodien noem dit een van die verrassendste en prikkelendste kragtoere in die geskiedenis van die Afrikaanse digkunsdebuut. Fanny Olivier skryf dat die bundel 'n mens se voete onder jou uitslaan en jou asem skoon weg en bestempel het voorts as miskien die indrukwekkendste debuut van die afgelope dekade of twee. Astronome gebruik die infrarooi gedeelte van die elektromagnetiese spektrum om dele van die ruimte waar te neem wat nie in sigbare lig waarneembaar is nie. Met ander woorde, veel meer sterre raak sigbaar wanneer juist die infrarooi gedeelte benut word. En dit is presies wat Dreyer in hierdie bundel doen. Dinge word in 'n nuwe lig beskou, in nuwe verbande geplaas, om ook die verborgene in die alledaagse te vind. Die gedig Ons stap tussen melkbos en bokbaai is 'n uitstekende illustrasie hiervan. Ek lees graag vir u die slotstrofe voor, waarin wiskundige fraktale, maar ook kosmiese patrone, oneindige moontlikhede en die menslike belewenis vanuit die alledaagse ontdek word. Duik af in die krommes van Sierpinski of Mandelbrot, soos in daardie dag se golwe en jy sal verstaan. Alles is wederkerende spirale, onbegrens en promiscu, soos 'n kruising tussen Kandinsky

der jare. Treffende liefdesgedigte wat nooit sentimenteel raak nie. Visuele kodes en rolprente. Nou in infrarooi bied verse wat op intellektuele vlak boei, maar waarvan die eg menslike 'n kernaspek is. Voorsitter, ek versoek u om die Hertzogprys vir poësie aan Tom Dreyer te oorhandig.

gaan my goedjies reg kry. Ek voel ek is nog 'n bietjie jong vir baie vocals. Okay, ja, baie dankie vir die mooie woorde, man, ek waardeer dit. Dan geagte voorsitter, lede van die akademie, vriende, gaste, kollegas. Een aand op Koelsberg, ek was 7, ons was op pad Kaapstad toe, toe sien ons 2 laaties en talle van hokkies met mekaar sit en gesels. Die ou soort hokkie wat oranje was en uitgehol en verbasend baie soos 'n eier. Hulle lywe was ten volle in die doppe ingetrek, soos kykens of dalk ruimtevaarders. Hulle het gelag en was verwyle ontsettend ver van hier. En terwyl ek luister hoe hulle woorde in Koelsberg se lig verdubbel soos in 'n badkamer se spieël, het alles volledig vir my sin gemaak, ook vir my suster. Net my pa was die mekaar, hulle praat dan met mekaar, het hy aanhou sê, en presies het ek aanhou antwoord. Ek dink vanavond aan daardie aand, wat die eerste gedig geword het in my bundel Nou in Infrarooi, Charlie Bravo kom in. En omdat alles ooral begin, kan ek met vrymoedigheid aanvoer dat my gedigskryf ook daar begin het, op daardie aand. Louise Gluck skryf iewers, "We look at the world once in childhood, the rest is memory." En ook my oertyd is in hierdie sonderlinge lig gebaai. 'N Telefoonhokkie, 'n straatlig in die skemer, 'n moeggeryde ou Mercedes stofferig met die stof van 4 provinsies, is meer as net telefoon, lig en kar. Dis monde waardeur die wêreld vir ons probeer sê wat dit op die hart het. Ek wil hierdie insidentjie vanaand namens al my oomblikke laat praat. Dit sê dat niks onbenullig is nie, dat die wêreld nie net uit groot en belangrike dinge aan mekaar gesit is nie. En dalk vooral dat 'n digter iemand is wat in 'n oranje dop kan klim, 10 tree van ander oranje doppe af en 'n nommer kan skakel wat 'n ver pad loop, verby vlaktes en satelliete en eensame herleistasies tot terug by iemand in 'n bierhokkie. Om 'n gedig te skryf is om iets alledaags maar ook hoogs onwaarskynlik te verrig. Iets onprakties, kwaliek verdedigbaar in 'n wêreld waar almal haastig is om iewers heen om iewers te kom. Maar wanneer dit werk, verdubbel jou woorde in 'n nuwe lig, vloei tye en plekke in een en staan daar 'n oomblik van koneksie wat van skemer in Koelsberg meer maak as net die skemer in Koelsberg. Gun my vanaand die maak van 'n paar oproepe. Eerstens aan die letterkunde kommissie en die SA Akademie, dankie dat julle die gehoorbuis opgetel het. Nou in Infrarooi is 'n debuutbundel, ofskoon dit natuurlik nie die eerste muntstuk is wat ek in 'n gleufie gooi nie. Dat julle dit waardig ag vir hierdie bekroning, voel steeds vir my so lieflik onwaarskynlik, soos 'n verbinding wat bewerkstellig word oor ver oseane, of soos daai krinkelende goue foelie binne in die chipspakkies wat ons so graag op ons roadtrips geëet het. Ek aanvaar die toekenning met dankbaarheid en trots. Dankie ook aan my uitgewer Jonathan Ball en die druknaam Quella, en vooral aan my uitgewer, die wonderlike Carolyn Meads. Ek is so bly dat ons paaie gekruis het en sien uit na die paaie wat nog wag. Dankie aan my vroeë lesers Karen de Wet, Shalpier Nudee en Joan Ambidge. Wie weet waar hierdie projek sou gewees het sonder julle seinversterking toe dit die nodigste was. Dan ook dankie aan my mense, aan my ma wat nie vanaand hier kan wees nie. Vir haar sou eerste prys waarskynlik gewees het as die toekenning vir bundel Latynse poësie was. Maar hooplik is dit dan 'n sterk tweede. Aan my pa

0: Ah, dankie vir al daai Land Cruiser ritte. Aan my broer wil ek net sê baie dankie vir sy pak, want my pak is nog op Kaapstad lughawe. En ek moet tot my skaamte erken dat ek hier staan slegs met my eie onderbroek, sokkies en bril aan. ja. Anyway, ja, en dan ook waar is my plek? Nou, ek my plek. Okay, dan ja, my broer, aan my sisters, aan my vriende, ook die wat nie meer hier is nie. Ek dink vanaand aan Jacob Botha en Ludwig Jacobs en draai hierdie toekenning aan hulle op. En laaste en mees belangrike aan my vrou Vastie Rood, vanaand verdiklik in swart. Die bindel is nou opgedra, sy is die een wat optel, die stem aan die ander kant van my gedigte. Ons is 4 jaar gelede getroud, na baie jare saam, en ek dink dit is nie toevallig dat hierdie tydperk so mooi ooreenstem met die laat opbloei van my poesie nie. Ek roep vanaand oor die eter na alle skrywers en lesers van Afrikaanse poesie. Nie te lang terug nie, merk iemand so half neerhalend teenoor my op, julle digterlike skryf dan vir mekaar. Ek wens ek het op daai oomblik die woorde van my eie gedig onthou en haal dit nou maar nou weer aan. Presies. Die lyn waarop ons praat en luister loop al van Toosje se hokkie af, ontvanger van die eerste Hertsgprys, die Hertsgprys vir poësie in 1916. Dit is my rare eer en vreugde om 'n paar woorde tot die voortgaande gesprek te kan bydra. In 'n wêreld wat al hoe harder om ons raas, sal ons aanhou om die hoorbuis op te neem en ons woorde op 'n lang reis weg te stuur, via drade en sentrales en satelliete, deur leegheid en gereis, om iewers in 'n nuwe lig oop te vou. Solank iemand optel, sal die taal bly rittel en pols, oor en uit.
1: Dit was dan 'n spesiale uitsending van skrywers en boeke en ons het 'n draai gaan maak by die bekroningsaand van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Weereens baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns dat ek hierdie wonderlike aand kon bywoon en ook vir die gebruik van hulle klankmateriaal. Ook hier van skrywers en boeke se kant af, baie geluk aan al die digters, skrywers, aan die leerders wat met die poortpryse bekroon is en aan elke wetenskaplike en akademikus wat tydens Vrydag aand se funksie bekroon is vir hulle wonderlike werk in Afrikaans. Ek het ook vroeër vanjaar met Lynthia Julius, Alwyn Roo, Naomi Morgan, Van Booyens en Tom Dreyer oor die werk gesels wat vir hulle hierdie bekronings besorg het. Jy kan na al daardie onderhoude gaan luister op Potgooi. Volgende week is ek en Johan Meiburg terug met 'n meer normale skrywers en boeke, maar ek hoop jy het vanaand se program geniet. Tot volgende woensdag aand om 8:00. Totsiens, mooi loop en lekker lees.

0: In donderdag se skuif nader. Hoofkommissaris Servin het weer Willem en Adrian se hulp nodig. Adrian se ouers is onder die indruk hy het 'n spelkompetisie gewen. Maar eintlik is hy op pad Kazakhstan toe. Hoekom?
1: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.

0: Dat is 'n spesiale stem. Wie kwalifiseer daarvoor en wanneer vind dit plaas?
1: 'N spesiale stem stel 'n geregistreerde kiezer wat nie op die amptelike verkiesingsdag by die aangewese stemlokaal kan stem nie, in staat om ook aansoek te doen op 'n vooraf bepaalde dag.
0: Skakel donderdag aand om 7:30 in op Kompas vir ons spesiale reeks saam met die Onafhanklike Verkiesingskommissie waar ons jou alles vertel wat jy oor die komende verkiesing moet weet.
2: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs online standaard tariewe geld.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

0: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal by mekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie. Dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Eerste op vanoggend se spyskaart natuurlik ons week se vleispryse met Chris Derksen. Ons vertel jou ook van 'n Brangus veiling in die Hoopstad omgewing op 16 Oktober. Dan kuier ons saam met Karen Venter by die Trieter familie daar op Riebeeck Kasteel en ons sluit vandag se program af met ons weer vooruitsigte. Goeiemôre. Dis Lise Roberts wat sê jy's baie welkom by vandag se program. Dankie dat jy ingeskakel het. En terwyl ek met jou gesels voor ons met ons formele program begin, onthou, ek is môreoggend van 10 tot 11 sowel as saterdagoggend van 10 tot 11 by die Woordfees. Kom loer gerus in, wees deel van die gehoor. Daar is 'n paar pryse wat ek ook weggee en daar is 'n hele paar insiggewende gesprekke waarna jy kan luister. So dit is by die Toyota Stellenbosch Woordfees agter die US Museum by die RSG ATKV vierkant in Reineveldstraat. Dit is nou môreoggend van 10 tot 11 sowel as saterdagoggend van 10 tot 11. Ek sien uit om jou te ontmoet. Kom ons hoor wat Chris Derksen te sê het oor hierdie week se vleispryse. Môre Chris.
3: Goeiemôre al ons medeboere. Môre Lisa, dankie vir die geleentheid. Ons gee vanoggend vir julle die pryse vir die week van die 6de Oktober. En die volgende is interessant. Die feit dat Namibia en Botswana uit die mark is as gevolg van back and closure stip natuurlik alle pryse en ons het nooit besef nie, maar maak 'n groot verskil. En veral boerbokpryse styg absoluut dramaties. Maar ek gee vir die presiese pryse. Speenkalvers onder 200 kg het gaan vir R53.79 vir bulkalvers en ek moet sê dat 'n groot tekort aan kalvers as gevolg van die bogenoemde feit. En dan verder moet ons sê, die pryse lyk of hulle nog meer kan styg. Speenkalvers tot 250 kg het gegaan vir R56.11 en oor 250 kg R53.31. A-klasse is R34.72, vetkoeie R27.92 en daar is al plekke wat hulle R28 gaan. Maagkoeie R25.05, slagbulle was R28.34 en die skaapmark was stoorlammertjie R56.29, slaglammers R50.56 en stoorskape R35.43. Vetskape was R38.54 en hier is nou die interessante ding, lammers het gegaan vir die pragtige prys van R77.10. En ek dink dit is hoofsaaklik om die deur toe is van Botswana en Namibia. Oeye R54.30. Wol was op R243. Hoenders R34.35 en varke R31.32. En die feit dat hoenders en varke nie veel styg nie, is waarskynlik as gevolg van invoere. Prys is ook beskikbaar vir www.vleisprys.co.za of jy kan my skakel by 082-8075-961. Baie dankie.
2: Chris Derksen met hierdie week se vleispryse. Ons vertel jou vanoggend van 'n Brangus veiling en dit is die Maize Valley Brangus veiling op 16 Oktober en om ons meer te vertel op die lyn het ek vir Andrew Roberts. Andrew, vertel ons nou eers meer van Maize Valley Brangus en goeiemôre.
4: Goeiemôre Lisa. Toe Maize Valley Brangus is 'n brangusstoet wat geleë is in die Hoopstad area. Ons boer ook in die noordwes aan die ander kant van Stella baie naby in die Botswana grens ook met ons brangusse. Ons brangusstoet is al reeds begin in 1979 en hy was geregistreer 1982. So ons is een van die oudste brangusstoete in die land. Dit was begin destyds deur my oupa, my pa het hom oorgevat en ek is nou die derde generasie wat al met hom boer. En so ja, ons kom 'n baie lang pad met die brangusse en ja, hierdie jaar hou ons produksieveiling die 16 Oktober hier op Hoopstad, waar ons dan 25 bulle gaan aanbied en 75 vroulike diere.
2: Andrew, hoe gereeld hou julle veiling?
4: Man, ons probeer elke jaar ten minste 2 of 3 veilings aan deelneem, maar ons het maar 'n bietjie uitdagings met die back and closure en goed gehad hierdie seisoen, maar gewoonlik hou ons 2 produksie veilings, ons hou een in Februarie en dan hou ons een bietjie later in die jaar hierso Augustus, September, Oktober rond en dan neem ons in die nasionale veiling ook deel elke jaar.
2: Jy het nou vinnig na die aanbod verwys, dalk wil jy 'n bietjie uitbrei daaroor en ook praat oor die diere en die genetika.
4: Yes, so ons bied 25 bulle aan op die produksie veiling. Die bulle is almal gekeer, die bulle is almal DNA getoets vir dubbelbespierings, vir seksuele oordraagbare siektes. Ek dink van die 25 is daar verseker 10 tot 15 topdeelbulle wat aangebied gaan word. Ek dink dit is verseker die beste aanbieding wat ons al gehad het op 'n produksieveiling. Die vroulike diere sal ons so 15 na 20 stoet vroulike diere hê en ons sal so 50 tot 60 kommersiële vroulike diere ook aanbied op die veiling.
2: Enigiets anders van belang waarmee jy wil afsluit?
4: Want ek dink op die stadium is die brangusse 'n baie groot hoogtepunt in die land. Ons het 'n baie groot aanvraag van voerkrale vir ons diere. Die poenskop genetika wat ons aanbied vir die kommersiële boere is ek dink baie belangrik. Ons veiling is nie net 'n stoetveiling nie. Ons nooi ook elke kommersiële koper uit om die dag te kom bywoon en te kom kyk hoe lyk die diere wat ons aanbied vir hulle.
2: Dis dan meer oor die Maize Valley Brangus veiling wat daar op Hoopstad aangebied word en die datum is 16 Oktober. Ek het daar gesels met Andrew Roberts. En nou gaan kuier ons in die Riebeek Kasteel omgewing saam met Karen Venter.
5: Ek kuier vandag hier by Pieter en Hendrie Trieter by Delico. En volgens hulle is ons op die oorspronklike plaas waar die familie 4 generasies terug begin het. Is dit korrek, Pieter?
6: Jy is 100% korrek. Ek is Pieter, die oudste seun van 3 seuns en suster ook. Ek het in die vroeg 90's het ek plaas toe gekom nadat ek klaar geswat het en weermag toe was. En soet ek vir 'n tyd lang saam met my pa op 'n doodnormale swartland plaas het ons geboer met koring, skaap en bees. Ja, op die plaas Delafontein, na 'n jaar en 'n bietjie, toe sê ek vir my pa, maar iets te min werk. Hierdie madda slaapies in wintertyd wat ons die mense huis toe stuur, want het reen, dit doen het nie vir my nie. Te veel in my om net tevrede te wees met dit. My ma kom uit 'n vleisfamilie uit. Haar pa het in Doringbaai 2 slaghuise gehad, so sy het 'n bietjie agtergrond van vleis. En so het hulle ook elke jaar die kerk se bazaar se vleis gedoen. Sy het dan geweet van worsmaal en so aan en ons het omdat ons 'n skaapboerdery gehad het, het ons sommer besluit maar kom ons traai die vleis ding. Kom ons kyk of dit nie vir ons wil werk dat ons 'n bietjie waarde toevoeg op die vleis nie en dan raak ons dan 'n bietjie meer besig ook om ons dalk nie meer mara te slaap nie. So het ons beginne slag vir mense 5 skape week. En, maar dit was lekker, en ons het toets gesien, maar daar is 'n behoefte. Mense wil koop agter 'n storie aan. En ons het begin om vir hulle meer as net te slag, lammers te slag. beginne wors maak, maalvleis maak. En so het ons het uitgevat na van Rebecca Steel af later, Parelse kant toe, Stadse kant toe, en so die ding maar organies beginne groei. En ons het in 98, gaan ek so bietjie fast forward, in 98, toe sterf my pa, en ons vat toe die polisie wat hy uit, wat hy uitbetaal het, en ons bou toe vir ons een abattoir, wat hom nou meer legal is. En toe kan ons nou begin groter gaan met die ding. En so het ons later uit die selfde abattoir uit, tot 900 goed, een dag geslaag. Ons het altyd kommersieel met skaap geboer, en dis ook om ons besluit het om waarde toe te voeg tot die kommersiële kudde, en dit het ons self begin slag. Maar die kommersiële kudde het maar bestaan uit 600 aanteel ooie, en 600 aanteel ooie gee vir jou tussen 300 en 400 lammers een jaar. Op een stadium toe het ons so groot geraak, dat die skaap wat ons inkry van buiten, het vir ons kudde een biosecuriteit risiko begin raak, met verskillende siektes. Het ons gesê, maar kom ons slag die kommersiële kudde heeltemal uit. Dan vat ons die probleem heeltemal uit die equation, om het nou in Engels te sê, alles dan uit. En dit is ook toe het ons nou beginne koop van ver af, lammers beginne. Ons het eerst die Swartlandse lammers beginne koop, toe die Suidkaapse lammers, en later die Noordkaap. En toe het ons besluit, maar kom ons rond dit af. En ons bou toe een voerkraal, en dit gee jou net een bykie, daai laat maandagochtend as jy wil wegtrek met jou abattoir, dan het jy lammers wat slag gereed is uit jou voerkraal. En toe het ons gesien, maar hoekom het ons voer vir die voerkraal inkoop? Kom ons try sommer met self te maak. En toe sit ons vir ons een klein verpillingsaanlegje op, en ons begin ons voer self maak, wat deel daarvan produseer die plaas, en jou mieliekomponent koop ons in. Ons het op daar stadium een voerkraal opgesit wat so 1500, denk ek, dieren kan vat. En nie 100 jaar later nie, toe bou ons nog een voerkraal, wat ek denk 5000 dieren kan bijvat. En ja, ons voer nou so tussen 18000. Ons abattoir kan so tot en met 2500 'n dag slag. So 10000 voerkraal eenheid lewer vir jou so 1000 lammers 'n week. Dit gee vir jou dan net die start op 'n maandag, as jy nie, of as die vraag te laat is, dan kan jy met jou voerkraal uit gaan haal, om te slag, om die proces net aan een lopend te hou.
7: Hoe het julle gemaakt met al die mense wat vir julle begin werk het? Hoeveel mense het julle aanvankelijk gehad? Hoeveel, wat het julle vandag?
6: Ons het begin met 5 mense, maar ons het sommer met die plaasmense gewerk. Daai wat Mara gaan slaap het, en wintertyd nie ingekom het om te kom werk nie, het ons in die begin gebruik eers. En so het ons van 5 mense gegroei tot 700 mense waar ons 30 jaar later sit. So dit is vir ons, ek denk dit is die grootste suksesdeel van ons hele besigheid, is die verskil wat ons maak in die gemeente. Want van werkloos is hoe kom ons niks te vertel nie. Maar dit is waar die ware verskil eindelijk kom. Hoeveel geld jy maak is wonderlik, of hoeveel jy verloor, dit is minder wonderlik, maar die verskil wat jy in die mense maak van jou gemeente, dit is waar die ware sukses story lê, denk ek. In die verloop van 30 jaar, ek weet, my oukie wat saam met my groot geraak het op die plaas, my breinmaatjie, werk vandag vir my in die voerkraal. Hy is my nagskofbestuurder. So, dis wat lekker is. Soos wat het vir ons familie van geslag tot geslag, en wil jy graag hê, dit moet deurspoel na jou werkers ook, dat dit vir hulle nageslag ook een verskil daar maak. So ja, dit is wat lekker is.
8: So Karin, weer eens, baie welkom op die plaas, goed om jou weer te sien, altyd een voorreg om saam met jou te kan gesels, en vooral vandag, waar my oudste broer Pieter Trieter saam met my, en ek saam met hom kan gesels, en in al ons luisteraars, ietsie deel van een ware Suid-Afrikaanse boerdery besigheidsstorie. So om my familie by mekaar te hou is een voorreg. Ek dink dit ons allemaal sy verantwoordelikheid. Enige plaas, enige besigheid is groter as een. Om iets suksesvol te maak, moet jy besef dat besigheid is een spansport. Dit is nie individuele sport nie. En gelukkig is ons familie met die regte waardes en beginsels groot gemaak. So, soos jy baie goed weet, Karen, is ons gelowige seuns, suster, ons vrouens en ons ma, so ons weet waar ons krag en ons asem elke dag vanaf kom. En ons het van die begin af gesê dat die maatskappy en die plaas is groter as een. En ons het die voorreg om as 'n tradisionele swartland plaas wat uitgebrei het in 'n maatskappy, waar het gewoonlik net vir die oudste broer gaan en hy boer dan voort op die plaas, ongeag waar in die land, het Pieter en my ma destyds die besluit gemaak saam met die familie dat die plaas het is tot soveel meer in staat en daar het hulle toe vir Frederik, my suster Annelie, myself en ons vrouens die geleentheid gegee, veral Pieter, om deel te wees van die Delafontein boerdery en die Delico story. So dis 'n intensie wat jy moet hê, dat jy moet dit wil laat werk, sorteer die verskille uit, praat dit uit. Ek dink die lewe is hopeloos te kort. Laat ons met verskille en grief moet saamleef. Vind 'n manier hoe om die verskille uit te sorteer en beweeg vorentoe. Maar ook baie belangrik

0: gee ons 'n bietjie die tydlyne vat. So as 'n tradisionele boerdery het ons beweeg in die vleisbedryf in en toe het ons besef dat ons het 'n paar skakels wat ons in een moet sit. Weens die lae marges in ons industrie moet ons die skakels agter mekaar pakketeer na die verbruiker toe. So ons was in die begin jare baie gefokus net op die publiek soos tot en met vandag ook. Ons het intussen tyd ook in die gasvryheidsbedryf geklim as 'n maatskappy. So ons lewer aan restaurante, industriële kombuise. En toe het ons ook in die groothandel geklim waar ons winkels verskaf met vleis. So dit was eers slaghuise gewees, kleiner delies wat ons tot vandag toe ook verskaf en baie, baie dankbaar voor is. En soos die handelsmerk groei het ons vandag in die kettingwinkels ook geklim en hulle is deel van ons kliënte en belanghebbendes. En ook gepaard met die waardeketting wat ons toe nou toemaak met die, so die plaas waar ons die skape afrond, ons het die voerfasiliteit waar ons die plaas rou materiale inwerk in 'n pulformaat om dan oor te sit vir die voerkraal waar ons die diere afrond en dan het ons die slagfasiliteit waar ons die diere slag en dan maak ons die afvalle van die lammers en die skape skoon om net weer eens verre waardere toevoeging te kan doen en dan het ons hierdie produksiesale waar ons vleis verwerk met ons eie koue stoor op die plaas en 'n distribusie kanaal wat ons hardloop na ons plaaslike kliënte toe met so ongeveer 30 afleweringsvoertuie en dan doen ons ook nasionale afleweringe met van ons eie vloot maar meer derde party vervoer want die laaste ding wat die Suid-Afrikaner moet eet is slegte vleis. En jy weet wat ons graag vir die Suid-Afrikaner wil gee is kwaliteit vleis van Suid-Afrika vir Suid-Afrika en dan het ons die voorreg om ook 'n bietjie in Afrika uit te voer. En ook Midde-Ooste toe, wat ons weekliks lammers en snitte in uitvoer. So dit is lekker
1: om... Karkasse, nee?
0: Ja, karkasse. En ook snitte. Ons vlieg lamkarkasse uit en lamsnitte, geen lewenawe nie, want ons glo ons wil graag die arbeid hou in Suid-Afrika. So dit is vir ons 'n baie, baie sterk drywer, soos jy natuurlik ons luisteraars sal weet. Is met die werkloosheidssyfer moet ons vir mense doelgerigtheid gee in Suid-Afrika en daai hoekom staan mense op in die oggend in en hierdie vallei het ons baie bevoorreg om 'n groeiende maatskappy te wees en elke jaar vir meer mense geleentheid te gee om werk toe te kom, om hulle kinders deur die skool te sit en soveel meer kos op die tafel en ja, so het ons besigheid net aanhoudend gegroei, ons het 'n passie vir mense en dit sluit alle belanghebbendes in van ons produsente, ons groeiers vennote wat ook voerkrale het en dan ons fasiliteit met ons eie mense en dan ook ons kliënte, ons vat hande. As jy wil vorentoe gaan in die lewe moet jy hande vat, jy weet, en 'n oop hand. Jy kan nie met 'n vuis deur die lewe gaan en aanhou beklein nie. En dis 'n fenominale voorreg om dit saam met die familie te kan doen. Vandag is die kleinkinders al betrokke en ons het aanhoudende groei en momentum en is te dank aan ons kliënte en te dank aan ons produsente. Ons moet net 'n goue middeweg kry waar ons die boere op hulle plase kan hou winsgewend in die vleisbedryf en dis moeilike tye. Dit is tye, maar gelukkig het ons Suid-Afrikaners veerkragtigheid om uit die blokke uit te kom elke dag op te staan. So ons moet ons veeboere op hulle plase kan hou en vir hulle 'n groter mark genereer plaaslik en internasionaal. En ek dink dis ook die volgende stap is nou ons graanboere, veral nou met die lae graanpryse is, hoe kry ons ons graanboere 'n volhoubare prys om kontinuïteit in jare te kan boer weer aan die voorkant met die graanverkope met die eindproduk wat ons daar genereer. En ons leer baie by die sitrusbedryf wat ook deur hulle siklusse gaan van beter jare en slegter jare, maar ek dink as Suid-Afrikaners, ons is hier om te bly. En as jy eers daai kopskuif gemaak het van ons is hier om te bly, dan moet jy dinge laat werk aan die produsente kant en aan die kliënte kant.
2: En so sê Hendrie Trieter en ons het ook gehoor van sy broer Johan. Hulle is van Delico, maar ook 'n baie suksesvolle familieboerdery besigheid van Riebeeck Kasteel. En Hendrie is juis een van my gaste by die Woordfees Saterdagoggend. Johan van 'n Berg op sy pos vanoggend met ons weer vooruitsigte. Johan vanuit 'n baie lekker nat Pretoria. Goeiemôre en wat se nuus het jy vir ons?
3: Goeiemôre Lise. Ja, die reën hou aan en aan en aan. Ons het in die Noord-Kaap het alweer reën voorgekom. Dis waarskynlik die natste seisoen wat groot dele in die Noord-Kaap gehad het tot op hede. Want as dit reën, reën dit daar.

0: en dan skuif dit 'n bietjie uit. So ek is baie bly dat die meer oostelike dele ook meer reën gekry het. So julle wat in Pretoria is, baie bly daaroor. Dit lyk of die reënval besig is om af te neem. Jy weet met die El Nino, almal sê maar dis El Nino, dit behoort droog te word. Maar ons weet die eerste deel van die seisoen met El Ninos is gewoonlik beter reënval. Hierdie jaar is waarskynlik 'n uitsondering en daar moet dalk ander faktore ook wees. So minder reën wat gaan voorkom. Hier is nog so 'n bietjie hier oor die sentrale dele so band hier uit Namibië weer na die Oos-Kaap toe wat ook baie nat is. So hier is 'n bietjie reën, maar dit lyk of dit gaan ophou. Daarmee saam lyk dit of die somer nou regtig waar gaan begin aanbreek. Ons gaan sien baie plekke in die land wat temperature van bokant 30 grade gaan kry. Pretoria kan hier van volgende week of tussen 33 grade wees. So die lekker weer is lyk my verby. Limpopo, plekke Lefalale daarbo, warmer is 35 grade. En dan die Noord-Kaap kan die plekke hier na 40 grade toe gaan. So dit lyk of die El Nino se negatiewe effek nou begin deurwerk. So El Nino gewoonlik, soos ons sê, begin dit goed en mens dink die El Nino is goed en dan hierso van Oktober, November af, dan begin dit draai. Daar was die afgelope tyd berigte dat die El Nino nou vervang gaan word met 'n La Nina. En ek het 'n bietjie gaan kyk en die video's gekyk waarin dit beweer word. En dit kan hier na volgende winter toe dalk wees, maar beslis nie in die volgende tyd nie. So mense wat dink die El Nino gaan verbygaan en dit glo vir die volgende 4-5 maande gaan El Nino se effek nog daar wees. En ons sal moet sien wat gebeur na die seisoen, maar El Nino is nog nie verby nie. As ons kyk na die winterreënvalgebied, ongelukkig bly die ongunstige toestande voortduur. Daar kan so ligte reën voorkom, maar nie regtig waar reën wat grondwateraanvulling of damaanvulling kan doen nie. Tuinroete, die gedeeltes is baie mooi nat, maar veral die wynlande, Swartland en selfs die Rensgebied, maar baie droog. En het lyk ook nie of daar op die kort termyn regtig waar reën in daardie gebied gaan wees nie. Temperature gaan ook begin optel wat ons verdamping verhoog.
1: Johan van der Berg daar met hierdie week se weernuus. Nou ja, ek groet tot maandagoggend, maar as jy by die woordfees is, sal ek jou dan weer sien. rsc.co.za vir die volledige program. Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com en dan gaan ek jou finaal groet met 'n e-posadres. rsclandbou@plaasmedia.co.za. Hey, jy 'n heerlike naweek wat voorlê en sterkte met die 2 dae wat nog oorbly van die week. Totsiens.
2: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: Best deals ever.
4: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg boonaaier wasmasjien nou net $499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs $399. Spaar $500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Wees en fees geld.
5: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF+, want groen gaan dit doen.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Jou liggaam maak staat op noodsaaklike voedingsstof, proantocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
7: By John Deere gaan dit oor meer as toerusting. Dit gaan oor vertroue, vooruitgang en ondersteuning wat elke seisoen by jou staan. Met wêreldklas produkte, gevorderde tegnologie en 'n diep verbintenis tot die landbou, ondersteun ons kliënte reg oor Afrika en die Midde-Ooste. Vanuit ons nuwe hoofkantoor in Centurion, saam met ons handelaarsnetwerke en John Deere Financial, bied ons oplossings waarop jy kan staatmaak en help ons jou om met selfvertroue te boer. Besoek jou naaste John Deere handelaar vandag.
8: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FDV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
9: Skud die koue af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Jy luister na Er is geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur Jacobus de Bruin van die Katolieke Bisdom Dundee en student by St. Joseph Sedara en lid van die Catholic Network South Africa.
1: Van innerlijke stilte na vrede. In Johannes 14 vers 27 lees ons: My vrede gee ek vir julle. Daar is 'n aangrypende storie rondom Abba Ammonas. Hy vertel dat hy 14 jaar lank dag en nag tot God gebid het om hom die oorwinning oor woede te gee. 14 jaar. Ons wil dikwels sê dat God ons binne 'n paar minute moet verander. Maar die woestynvaders het verstaan dat die genesing van die hart soms 'n lewenslange pad kan wees. Ware vrede, die vrede wat Jesus beloof het om aan ons na te laat, beteken daarom nie dat ek nooit ontsteld sal wees nie. Dit beteken echter ook nie dat 'n Christen onreg maar stil moet aanvaar nie. Christelike vrede beteken dat haat nie meer besluit wat ek doen nie. Dit beteken dat die kwaad van iemand anders hoef nie kwaad in my voort te plant nie. Wanneer iemand my verneder of seermaak, hoef ek nie sommer dadelik terug seer te maak nie. Ek kan vir 'n oomblik stil bly voordat ek reageer. Daardie klein oomblik gee my kans om nie net uit my eie woede of seer kry op te tree nie, maar om eers te vra: hoeveel Christus hê moet ek nou antwoord? Dit is dan juis in daardie klein kort oomblik van stil wees tussen wat met my gebeur het en hoe ek daarop reageer, waar ek vir Christus kan toelaat om my antwoord te vorm. So waarsku die woestynvaders dan ook vir ons dat soms kan 'n mens uiterlik stil wees, maar hier in jou hart, hier in jou binneste, hou jy dalk aan om ander te veroordeel. Maar sien, ware vrede, die soort vrede wat Christus gee, moet uiteindelik lei tot 'n veranderde hart. Die vrede van Christus begin dus aan jou binnekant, in jou hart. Maar belangrik, dit kan nooit daar eindig nie. Dit moet verandering bring, dit word geduld, dit word vergifnis, dit word 'n sagte antwoord. Dit word die moed van om eerste te sê, ek is jammer. Ons ontvang die vrede van Christus juis, sodat ons vredemakers kan wees. En daarom kan ons ook nou bid. Here Jesus Christus, genees die woede, die vrees en die trots in my. Gee my u vrede en maak my 'n draer van daardie vrede. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Jacobus de Bruin van die Katolieke Bisdom Dundee en student by St. Joseph's Sedara en lid van die Catholic Network South Africa. Jy kan hom kontak by info@catholicnetwork.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: In die 6 uur nuus. Die regering beloof hulp aan Eskom om sy munisipale skuld in te vorder. Minstens 10 sterf in 'n taxi-ongeluk in KwaZulu-Natal. En die dodetal styg verder na 'n grootskaalse Russiese aanval op Oekraïne. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Die regering sê hy gaan die leiding neem om te verseker dat die miljarde rand wat munisipaliteite aan Eskom skuld verhaal word. Die minister van elektrisiteit en energie, Kgosietso Ramakgopa, sê die regering werk saam met die nasionale tesourie en die departement van samewerkende regeringe en tradisionele sake om skuldooreenkomste te bespoedig en munisipaliteite te help om hulle skuldinvordering te verbeter. Hy het in die parlement gepraat waar die kragvoorsiener sy jongste jaarverslag aan die portefeuljekomitee oor elektrisiteit en energie voorgelê het. Eskom het in die boekjaar wat aan die einde van maart van jaar geëindig het, 'n wins van 30,3 miljard rand aangekondig. Die vakbond federasie Kusatu sê die land se werkersklas kry al swaarder weens voortgesette afleggings, werkgewers wat nie die minimumloon vereistes nakom nie en toenemende aanvalle op kollektiewe bedinging. Kusatu het gister verskeie optogte landwyd gehou ter viering van 7 Oktober as die internasionale dag vir behoorlike werk. In Gauteng het optoggangers 'n griefskrif van die burgemeester van Johannesburg, Tada Morero, aan Massmart en verskeie provinsiale departemente oorhandig en hulle 14 dae gegee om te reageer. Kusatu sê salarisse en loone word nie aangepas om voorsiening te maak vir voortgesette prysstygings nie en hulle eis dat munisipale werkers wat afgelê is, heraangestel word. Minstens 10 mense is dood en 'n onbekende aantal beseer in 'n minibus-taxi-ongeluk in Cato Ridge, wes van Durban. Die KwaZulu-Natalse departement van vervoer sê die bestuurder van die taxi het vermoedelik beheer verloor en teen 'n boom gebots. Die departement het sy medelee betuig met die families van die slagoffers. En nou verkiesingsnuus. Die IFP se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Mlungisi Mabaso, het die party se benadering tot koalisieregerings as nugter bestempel. Mabaso het met die SAIK gepraat voor 'n vergadering gisteraand met inwoners van die Denver Hostel in die stad. Mabaso sê die party is bereid om met ander politieke partye saam te werk na volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing. Hy het bygevoeg dat die IFP die enigste party is wat tot dusver met feitelik alle politieke partye saamgewerk het in koalisieregerings. In ander nuus, die voorsitter van die Afrika Unie Kommissie, Mahmoud Ali Youssef, sê die Afrika Kredietgraderingsagentskap sal help om Afrika se droom van finansiële soewereiniteit te verwesenlik. Hy het by die bekendstelling van die agentskap in Mauritius gesê, dit is 'n belangrike stap om Afrika instellings te bevorder en die vastelandse posisie in die internasionale finansiële omgewing te versterk. Dit sal volgens Ali Youssef ook beteken dat Afrika se ekonomie met groter begrip geëvalueer word. Oekraïense owerhede sê die dodetal na gister se grootskaalse Russiese missiel- en hommeltuigaanval het tot minstens 28 gestyg. Minstens 20 mense is dood toe 'n 5-verdieping woonstelgebou in die noordelike stad Priluki getref is, insluitend 5 kinders. Gisteraand is 2 mense ook in die hoofstad Kiev dood weens stukke van 'n hommeltuig wat op 'n woonbuurt geval het. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê meer as 100 mense is gister landwyd beseer. Volgens Zelensky het die aanval waar tydens 70 missiele en tientalle hommeltuie gebruik is, saamgeval met die verjaarsdag van die Russiese president Vladimir Putin. Ten slotte weer die hoofnuus. Die regering sê hy gaan leiding neem om te verseker dat die miljarde rand wat munisipaliteite aan Eskom skuld verhaal word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: In vanoggend se program, die voorsitter van die polisie portefeuljekomitee, Ian Cameron, gaan self die identiteite van seksuele oortreders bekend maak. Volgens 'n konstitusionele hofbeslissing mag niemand weggewys word wat om asiel wil aansoek doen nie, maar hoe strook dit met ongedokumenteerde buitelanders wat die land moet verlaat? Ons praat met die minister van Binnelandse Sake. En 'n nuwe webportaal maak dit moontlik om alle ongebruikte staatsgrond en eiendom in KwaZulu-Natal te huur of te koop. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Hendrik Maarten, Wesel Pretorius, Bongenkosi Moyo en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met vandag se weervooruitsigte, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n brandgevaar vir die noordooste van die Noord-Kaap en die groter Taung munisipaliteit in Noordwes. Hier is vandag se minimum en maksimum temperature. Pretoria 13-29. Johannesburg 11-25. Vereniging 10-28. Mbombela 16-26. Polokwane 15-25. Mahikeng 15-31. Vryburg 15-33. Bloemfontein 13-30. Kimberley 14-33. Appington 14 met 'n snikhete maksimum van 35. Kaapstad 12-20. George 9-20. Gqeberha 12-23. Kugompo stad 11-24. Durban 18-26. Richards Bay 19-29. En laastens Pietermaritzburg met 11-30. Vir meer inligting, besoek gerus die webblad weatherisa.co.za of volg hulle op sosiale media.
1: Er is geen verkeer.
2: Reg, ons begin in Kaapstad. Daar was 'n botsing op die N2 stad in by Bungalaan. Dis nou by in Langa by die afrit daar en dit gaan groot vertragings veroorsaak. As jy daar verby ry, weet asseblief wat die jongste is, man. Daar's reeds vanoggend druk verkeer op die R300 in 'n noordelike rigting by die oprit na die N1 stad in en in Gauteng was daar 'n botsing op die N12 Wes by die Rietfontein wisselaar die linkerbaan bly versper. Andersins redelik stil, maar stuur tog vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap indien jy enigiets op ons paaie sien.
4: Die 18-jarige Jason Rawls ontvang die grootste cheque by die SA20 veiling. Die nasionale lotery skenk R64 miljoen vir cricketstadion opgraderings voor die 2027 wêreldbeker. Rwanda die gunsteling om 'n Formule 1 wedren in Afrika aan te bied en 11 springbokke in die Stormers 23-tal vir die naweek se VRK-stryd teen die Sharks. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Ons praat nou met Ian Cameron. Hy is natuurlik 'n polisie portefeulje komitee se voorsitter wat 'n veldtog loods waarin hy self die identiteite van seksuele oortreders bekend gaan maak. Dit is om die regering te dwing om die nasionale seksuele oortredersregister soos beloof meer toeganklik te maak aan die publiek. Nou, ons wil weet, sal die besluit jou veiliger laat voel as daar 'n register bestaan en die toegang tot daai lys name? Sal 'n nasionale register van seksuele oortreders 'n verskil maak? SMS dit deur na 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
5: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar's 'n 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is weterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen derde iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik reuk. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Dis 10 minute oor 6. Die KwaZulu-Natalse Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur het 'n webportaal bekendgestel wat die verhuuring of aankoop van onbenutte staatsgrond binne mense se bereik plaas. Die adjunkminister van Handel en Nywerheid, John Steenhuisen, wat die bekendstelling in Pietermaritzburg bygewoon het, het gesê hierdie portaal kan deur die deur oopmaak vir die vestiging van produksiesentrums. Hy sê sulke sentrums kan aan jong mense bekostigbare ruimte bied waar hulle produkte kan vervaardig, sakevaardighede kan aanleer en toegang tot staatsbefondsing en risikokapitaal kan verkry. So berig Dries Liebenberg.
3: Die eiendomsoekportaal op die webblad van die KwaZulu-Natalse Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur is die eerste in sy soort in die land. Op die portaal kan mense na enige van die 1065 ongebruikte staatseiendomme in die provinsie soek volgens die straatadres, munisipaliteit of binne 'n sekere radius. Die gebruiker kan op 'n satellietbeeld van die eiendom inzoom. 'n E-pos navraag gaan direk na die vaste bate bestuurspan in 'n deursigtige proses. LER Martin Meyer sê die proses is oop vir individue, organisasies en besighede wat dit moontlik maak om jeugontwikkelingssentrums soos een in Sweetwaters in Pietermaritzburg op die been te bring.
4: And it's actually one word, partnership. So for instance, the one we're going to later today, which is a youth development center that creates skills. And those are the type of organizations we also want to partner with. So, you know, I've said this quite often. This government, the GPU, will be measured on one thing and one thing only. Did we create jobs? That's going to be the main measurement. And this, we truly believe, could also help with job creation and opportunity creation within the province of KwaZulu-Natal.
3: Steenhuisen sê Duitsland het sulke sentrums waar klein sakeontwikkeling aangemoedig word met die betrokkenheid van verskeie regeringsdepartemente.
5: And I think that once we're able to then use this type of system to crowd in other government departments, small business development, the DTRC, the IDC, and many of the other seed funding and seed capital requirements, will, I think, be able to really develop a potent package for stimulating business, stimulating economic growth, and supporting entrepreneurs. So I just want to say from the DTRC perspective, we are certainly looking very forward to interacting with you.
3: Onder die ongebruikte staatseiendom is 33 plase en meer as 500 skole in meestal landelike gebiede wat te min leerlinge gehad het. Meyer sê sulke eiendomme leen hulself tot koöperatiewe boerdery, agribesighede en agriverwerking. Die hoof van die departement, Dr. Vish Govender, het bygevoeg dat die publiek met die portaal kan help om die kaping van geboue in die kiem te smoor.
6: Buildings are almost hijacked real time, and we came out today to do the audit, and the next day the building is hijacked, it won't show, and we can't sit there throughout the thing. So that's how this portal then will help us to have also real time access to buildings, and we must encourage communities, war rooms, and also through our OSS programs to say to the mainly to the municipality. I think that's what it would give its full potential. But I'm latching on to the thing about hijacked buildings because this would help me to have real-time then audit of a particular hotspot area.
3: Dr. Govender sê op die oomblik betaal die departement 751 miljoen rand se eiendomsbelasting per jaar vir persele wat nie gebruik word nie. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
2: Die polisieportefeulje komitee se voorsitter, Ian Cameron, het 'n veldtog geloods waaraan hy self die identiteite van seksuele oortreders bekend sal maak. Nou die veldtog is daarop gemik om die regering te ooreed om gestand te doen aan 'n belofte van meer as 'n jaar gelede om die nasionale seksuele oortredersregister meer toeganklik te maak. Ons praat nou met hom. Ian, goeiemôre.
7: Goeiemôre Udo.
2: Ons gaan nou 'n bietjie meer oor die konteks praat, maar wanneer begin jou 30 dae veldtog en hoe gaan jy die inligting oor spesifieke seksuele oortreders oordra?
7: Man, ek het oorspronklik nog nie dit heeltemal beplan as 'n veldtog nie, en toe ek nou van die inligting deel toe maak mense dit sommer 'n veldtog. So ek het so 3 dae gelede het ek begin en het was eintlik maar 'n lys van sake waarmee ek persoonlik te doen gehad het oor die jare en ek het net besluit, jy weet, hoe kan het wees dat van hierdie oortreders aansienlik meer gemak geniet na wat hulle aan onskuldige mense gedoen het, maar in elk geval, ons gaan nou daaroor praat, maar dit so drie dae terug begin.
2: So, kom ons bly daarby, wat se gemak geniet hulle, dink jy?
7: Maar ek dink ons 'n hele paar goed, onder andere die feit dat hulle baie dikwels uitkom op, het sy dit nou, parool ensovoorts, en hulle kry dan dikwels die geleentheid om te gaan werk in 'n openbare plek, waar hulle dalk wel toegang het tot kinders, toegang het tot kwesbare slagoffers. Daar is 'n klomp voorbeelde daarvan, en ek dink wat dit nog meer frustrerend maak, is die slagoffer gaan dood met gewoonlik haar naam in die media, is oral gepubliseer, maar dan moet 'n mens met handskoene werk rondom die oortreder, want wanneer die oortreding gebeur en hulle is dalk skuldig bevind, word die naam genoem, en dan daarna word dit eintlik maar weer doodstil. So die familie onthou daai vreeslike, vreeslike ding, en so oortreder gaan dit aan asof nie veel gebeur het nie.
2: As hy persoon geboet het, betaal het vir hulle sondes, het hulle dan nie die reg om voort te gaan met hulle lewens sonder dat daar 'n kennisgewing moet wees oor wat hulle in die verlede gedoen het nie?
7: Ja, ek dink dit hang af van wat presies die oortreding is. Kyk, die oortredings waarna ek nou spesifiek kyk is regtig verskriklike goed. Dis verskriklike wrede goed. Ons kyk na byvoorbeeld die moord van klein Siobhan Roche in Gauteng, waar haar ma en haar ma se kerel betrokke was, ook betrokke by die verkrachting van 'n ander minderjarige. Maar Siobhan het baie naby aan 50 kneuswonde of kneusplekke op haar liggaam gehad toe die postmortem gedoen het. Jy weet, so ons kyk regtig na mense wat absoluut brutaal was met hulle slagoffers. Een voorbeeld wat ek gister genoem het is ek wil net sê die getal spesifiek reg en nou by die getal kom, maar nie te Nicholas Ninhou. Julle sal onthou in Pretoria in 'n restaurant waar hy besig was om 'n 7-jarige kind te verkrag. Nou so iets gebeur nie sommer net nie. En ek glo net, as jy eers daai lyn oorkruis het, dan glo ek jy moet die aanspreeklikheid daarvoor aanvaar.
2: Ons het al telke male reeds gepraat met jou en ander oor hoekom daar so gesloer word met die bekendmaking van 'n nasionale register. Wetgewing moet nou nog verander word, sodat die regering nie die privaatheid van oortreders skend nie. Maar hoekom neem dit so lank?
7: Wel, ek is nie oortuig dat die politieke wil werklik daar is nie, en die privaatheid van die oortreders, ek moet vir jou eerlik wees, wanneer dit by hierdie type oortredings kom, dan is ek verby die punt waar hulle enige vorm van privaatheid kan geniet. As ons dan gaan kyk byvoorbeeld na een wat ek op die 5de self gepubliseer het, is dit die man Mortimer Saunders, wat vir Courtney Peters 3 jaar uit verkrag en vermoor het. Vir wat moet hy enige vorm van privaatheid geniet? Dis absoluut absurd, hy is siek. Die feit dat hy so iets gedoen het is onvergeefbaar, en ek dink is baie belangrik dat dit publiek gemaak word. So ek verstaan nie waar die sloer lê nie. Die minister, verskeie ministers, het sy dit nou polisie, dit lê die besluit en die bestuur daarvan lê by die minister van justisie en grondwetlike ontwikkeling, maar dit het 'n wesentlike invloed op die polisieeringsruimte, en hulle almal het al erken dis goed om dit publiek te maak, maar waar dit sloer, weet nigter alleen.
2: Dit was Ian Cameron, die voorsitter van die parlementse portefeulje komitee oor polisieering. Nou, die departement van binnelandse sake gaan die onafhanklike verkiesingskommissie nader om verdere aksie te neem teen enige organisasie of persoon wat waninligting versprei oor sy benadering tot asielaansoeke. 'N Beslissing deur die konstitusionele hof het genoodsaak dat die departement 'n opdrag rig aan alle vlugtelingesentrums om asielaansoeke te aanvaar, al het die persoon op 'n onwettige wyse die land binnegekom. Nou, verskeie mense het uitgevaar op sosiale media met die mening dat dit 'n aanduiding is dat die departement besig is om alle ongedokumenteerde immigrante te wettig. Ons praat vanoggend met die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, maar kom ons luister eers na 'n vinnige uittreksel van president Cyril Ramaphosa se toespraak daarvoor March and March op 30 Junie die strate ingevaar het teen ongedokumenteerde immigrante.
8: The relocation of refugee reception centers closer to our borders is intended to ensure that asylum applications are processed more efficiently, more securely, and more fairly. This will enable government to determine protection needs at the point of entry to ensure that those who genuinely require protection receive assistance as quickly as possible.
2: So dit dan ons president Cyril Ramaphosa, kom ons groet nou vir ons minister Leon Schreiber. Goeiemôre meneer.
7: Môre luisteraars.
2: Die hofbeslissing in die sogenaamde Scalabrini van Kaapstad kwessie deur die konstitusionele hof. Wat het dit vereis van julle departement ten opsigte van asielaansoeke?
7: Ja wel, ek dink 'n mens moet so een trekkie teruggee en sê eerstens dat die disinformasieveldtog wat die laaste paar dae teen binnelandse sake gedryf is, is regtig iets ongekend. Ek het in my lewe nog nooit so iets beleef nie. En soos jy daar sê, dit is hierdie beslissing is die gevolg van 'n grondwethof uitspraak wat deur binnelandse sake teengestaan is in die Hooggeregshof, in die Appelhof en nou weer in die Grondwethof. Het ons die argumente voorgelê wat gesê het hierdie gaan 'n probleem veroorsaak. Ons ondersteun nie die wegdoen met hierdie sogenaamde good cause onderhoud nie. Hoe dit voorheen gewerk het was om te sê as jy iemand vind in die land wat onwettig is en jy wil hulle deporteer, en hulle sê maar hulle wil nou aansoek doen vir asiel, moet hulle eers bewys, hulle moet good cause gee, hulle moet 'n rede gee hoekom hulle nie aan die begin toe hulle Suid-Afrika binnengekom het, toe al aansoek gedoen het vir asiel nie. En ons het gedink dit was 'n logiese stelsel, maar die hof het nou weggedoen daarmee. En dit is natuurlik aan die hart van 'n grondwetlike demokrasie. Maak nou nie saak wat jou persoonlike opinie op die einde van die dag is nie, as die hof uitspraak gelewer het, dan moet jy dit implementeer. Dit is die direktief wat die departement uitgereik het en dit is in voldoening met wat die grondwethof gesê het. En die probleem natuurlik is as jy nou kyk na sosiale media die afgelope paar dae, dan waar daar hierdie ongelooflike wanvoorstellings gedoen dat of ek as minister of ander amptenare van die departement of selfs politieke partye het nou sommer net uit die lug uit besluit dat dit so moet wees. Dit is die teenoorgestelde van die waarheid. Ek wil graag een aspek bijvoeg, nou net interessant en belangrik. Ons het sedertdien, is daar ook 'n proses wat binnelandse sake al net na die hofuitspraak gelewer is, begin het, omdat daar twee teenstrydige uitsprake was in die Gautengse Hooggeregshof, oor die implementering van hierdie uitspraak, wanneer dit kom by mense wat gearresteer is. Met ander woorde, kan ons mense in aanhouding hou, terwyl hulle nou hierdie eis vir asiel indien, of moet hulle dadelik vrygelaat word. En die hof self in Gauteng het twee teenstrydige uitsprake gelewer, so ons is aan die einde van die maand as binnelandse sake op ons initiatief weer voor die hof, om te vir die hof te vra, asseblief help ons, kyk na hierdie rye by ons kantore, kan julle die ding vir ons opklaar, ons sit met 'n probleem.
2: Okay. Blydens ons eie reëls, moet jy binne 5 dae van jou aankoms in Suid-Afrika in persoon by 'n vlugtelingsentrum aandoen om jou aansoek vir asielstatus te begin. En jy het nou gepraat van hierdie good cause redes wat verskaf moet word as jy dit nou nie gedoen het nie. Maar het dit nou verander? Met ander woorde, en ek dink dis seker waar die wanindruk is. Dit skep amper die indruk dat enigiemand wat nou ongedokumenteerd is in die land, ongeag van hoe lank, as hulle nou gearresteer word, net gaan sê, maar ja, nou wil ek 'n asielaansoek doen.
7: Kyk, wat nie verander het nie, Oudo, is dat die immigrasiewet sê, as jy sonder status die land binnekom, dan is jy onwettig in die land en kan en moet ons jou deporteer. So dit het nie verander nie. Die groot ding wat die hof gesê het, is dat as iemand sê hulle wil aansoek doen vir asiel, moet jy ten minste vir hulle die geleentheid gee. So die hof het nie gesê, en dit is nog deel van die disinformasieveldtog, die hof het nie gesê dat iemand asiel moet kry nie, of beslis nie gesê dat iemand 'n burger van Suid-Afrika moet word nie. Die hof het bloot gesê, en alhoewel ons nie saamgestem het daarmee nie, kom dit daarop neer, dat hulle die geleentheid gegee moet word, eintlik onder enige omstandighede, om gehoor te word, so dat binnelandse sake moet sê, goed, jy kan aansoek doen, en natuurlik kan ons dan nog steeds besluit, soos wat in die oorgrote meerderheid van gevalle gebeur, dat die aansoek nie geldig is nie. So die hof het nie gesê, dat allemaal outomaties reg op asiel moet kry nie, hulle het gesê die aansoek moet gehoor word. Nou, dis waar die administratiewe druk nou op ons natuurlik uitspeel, want ons sit nou met die gevolge van hierdie uitspraak, waar ons baie meer waarskynlik aansoeke gaan moet verwerk. Ons het gesien by ons kantore die afgelope paar dae, dat ons groter getalle sien.
9: Maar dit is natuurlijk iets wat ons nou administratief moet aanspreek. Wat ons nie kan duld nie, is dat mense leens versprei oor waar hierdie besluit vandaan kom, of die grondwet hof ondermyn.
2: Reg, kom ons praat spesifiek nou in prontheid oor die syfers, julle uitdaging wat nou voor oor staan. As ek reg is, en maak my net die regstelling as ek wel verkeerd is, die agterstand op die appelproses teen asielsoekers, of wat beskikbaar is aan asielsoekers, staan nou op 161,000.
9: Ja, kyk, die as jy kyk na die asielsoekers, daar's twee kategorieë daar. Daar's ouer sake wat in 'n agterstand is, en dan is daar ook sake wat half doodloop. So jou syfer is reg. Die belangrike punt om te maak is dat ons het in die afgelope boekjaar daai syfer met 20% min of meer verlaag. En kom ek stel dit so vir jou, Oudo, toe ek hierdie werk begin het 2,5 jaar gelede, was daar 9 mense, 9 Suid-Afrikaners, wat daai 160, wel dit was toe nader aan 200,000 sake, moes deurwerk. Dit was absoluut afgryslik hoe onderbevonds en hoe daar geen plan was om hierdie probleem op te los nie. So wat ons intussen gedoen het, is om vennootskappe te vorm, want ons het nie geld nie, vennootskappe gevorm met die Gautengse bank, of die Bar Association, soos hulle in Engels sê, en ook nou met die Kaapse Bar Association, waar ons nou meer as 70 mense het, advokate, wat ons nou bystaan met hierdie agterstand. So dit het ons reeds gedoen voor hierdie uitspraak. Die probleem is natuurlik dat hierdie waarskynlik gaan lei tot die syfers wat weer gaan toeneem, en daar gaan ons nou ons saak moet stel binne die regering en in enige ander opset om meer hulpbronne te kry om dit aan te spreek. Maar die feit van die saak is, ons was net besig, dink ek, om lig aan die einde van die tonnel te begin sien, en toe kom hierdie nuwe uitdaging.
2: Hoekom kry ek die gevoel julle sal een of ander tyd julle sal van die hof moet wend om te sê, maar ons kan net nie deur die agterstand of die nuwe aansoeke werkie?
9: Kyk, Oudo, ons kyk na wat die opsies is. Ek dink nie ons hoef eintlik iets nie te doen nie, want op hierdie stadium, want wat ek sê is, ons is reeds op pad in Gauteng, waar ons hierdie saak het, waar ons eerstens wil klarigheid hê oor hierdie twee teenstrydige uitsprake. Ja. En natuurlik hang het af van die hof af, maar ons argument is, as ons hierdie saak kan wen, gaan dit ten minste verhoed dat mense wat ons gearresteer het, omdat hulle onwettig in die land is, vrygelaat moet word terwyl hierdie proses dan sy gang gaan. Dat ons met ander woorde 'n vinniger omkeertyd kan hê terwyl hulle in aanhouding is en nog steeds ons deportasies kan uitvoer. Dis een groot deel van ons uitdaging. Maar ons sal natuurlik vorentoe kyk. Ek dink dit is belangrik om te sê, Oudo, ons is verbind daartoe om te voldoen aan wat die grondwet hof sê. So ons moet alles binne ons vermoë doen om te doen wat die hof ons gesê het. Dis nie 'n opsie vir ons om te sê ons weier om dit te implementeer, of ons hande in die lug te gooi en te sê dis te moeilik, ons gaan dit eenvoudig nie doen nie. Ons moet probeer. En dis wat 'n regstaat op die einde van die dag vereis, en dis wat binnelandse sake doen. En is jammer dat ons met hierdie ongelooflike disinformasie sit, en dis ook hoekom ons die klag by die OVK gelê het, want dit is regtig onaanvaarbaar.
2: En 'n baie klein jette dop. Teen wie wil julle hê die OVK moet aksie neem?
9: Wel, ons het spesifieke voorbeelde van disinformatie as deel van ons klag ingedien, en ons hoop natuurlik dat hulle met hulle ondersoek kan vaststel, want jy weet natuurlik hoe dit op sosiale media gaan, dis 'n absolute nagmerrie van waninligting, en hierdie selfs die rekeninge, jy weet dis hierdie is anonieme mense, dit is regtig net ongelooflik wat besig is om aan te gaan op hierdie gebied. Maar ons glo met die nuwe disinformatie kode wat hulle uitgebring het, dat hierdie 'n belangrike toetsaak is, en dat ons in terme van daardie kode ingedien het.
2: Net vinnig, is March & March se uitlatings enigszins op julle lys?
9: Wel, ek is nou nie doodseker, om eerlik te wees, die laaste paar dae om by te hou met wie presies wat gesê het nie. Ek dink is belangrik dat die OVK na dit kyk. Ek dink ons neem kennis natuurlik daarvan dat ons 'n paar weke weg is van 'n verkiesing, en dat daar beslis 'n poging was om die ding te politiseer. En ek dink dis waar dit ook relevant is tot die kode, om te sê dit is een of ander politieke besluit. Dit is nie, dit is die grondwet hof wat gepraat het.
2: Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, dankie vir jou tyd hier op Monitor. Ons praat nou ook met Jacinta Kobesi Zuma, die leier van March & March. Jacinta, good morning.
10: Good morning, how are you?
2: I'm very well. I don't know how much you were able to hear there, but the minister says, we oppose this in court. We are in a position where we're going to find it very difficult to apply what the Constitutional Court has said.
10: It's not going to happen.
2: Yeah, your response briefly.
10: Thank you so much for the opportunity. I think it's very important for us to note that we know that the Home Affairs Department was the one that was taken to court, obviously. But from the papers that we read, it states from the judgment that, you know, there was the presentation itself from the department had a few flaws. And those are the ones that we're trying to look at to say what exactly those flaws were. But now our issue is that the Constitution of South Africa specifically makes it clear that there are limitation clauses when the government is meant to deliver services, because it is of the view that we can't give everything to everyone. It's impossible. So now if the department has to go over and above what it has as its capabilities, then it's no longer constitutional. So that is what our argument is, and we are still hoping that the Department of Home Affairs, we did actually communicate a letter with them through the SA First Forum, that they need to go and challenge this, because it's not going to happen. It's not.
2: Where would they go and challenge this, given that the ruling, and two of them in succession in July, relates to asylum seekers? Where would they go and challenge it, given that both were constitutional court rulings?
10: You see, but that's where our other issue is that there's one constitutional judgment that says, that acknowledges that there's an abuse of the refugee process in the country, in that they want to apply again. Then the Constitutional Court then says, okay, but everyone must now be given an opportunity to go and apply. But now, on top of that, there's two other judgments that have been contradicting each other in terms of the asylum seeker process that are currently with the judge president. And we have actually submitted a request to be part of the Friends in Court so that we can argue on behalf of South Africans. And we haven't received the response on that. So there's too many judgments out there on the issue of these asylum seekers and refugees. And they will continue to test the courts, because they want to get as much power as possible in order to continue to stay in South Africa. So this issue now is no longer just the issue that needs the Constitutional Court. It needs even the President's Parliament to play their part in making sure that they iron out all of this. The judge president needs to also tell us, so what happens now? Because we're sitting waiting for a response from you on what we had applied to do in terms of having a full bench to decide on the asylum seeker process. So there's a lot of legislation now going on, and we're losing clarity on the whole thing.
2: It's the phase, I suppose, of your movement now of lawfare. It's a reality that you now face, given the situation, given the position that you are within this debate. But I just want to wrap up here. The minister says we're going to the IEC. Anybody who's spreading misinformation, that this is a sign that the Department of Home Affairs is busy legalizing it for all undocumented foreigners in the country. Your thoughts?
10: But then I don't understand what are they denying? Because first of all, you have been forced basically to make sure that every single person in this country who just walks in a country that already does not have borders, which means more and more people are coming in, obviously, that each and every person is a genuine refugee. Currently, you've got about 800,000 applications that are sitting there. This process now of adding even more people while even more people are coming in is an absolute disaster. So it's not about misinformation here. It's about the absolute truth that we as South Africans can foresee, that our legislation has opened up the floodgates, and we're not safe as South Africans in this country. What protection do we have to say that someone who's a killer in Ethiopia won't come in the morning and say that they're a refugee and asylum seeker? And while the process is ongoing, mind you, of them having applied, they have an asylum seeker permit that allows them to open businesses, that allows them to look for jobs, that allows them to go to schools, to clinics, and get any kind of access to South African things. So we are in a mess. Trying to calm the situation right now is not going to help. Okay. They need to react to the situation as serious as it is, because South Africans are not going to allow that to happen in our country.
2: Dat was Jacinta Ngobeni Zuma. Dankie vir jou tyd op Monitor. Sy is die leier van March in March. Nou, die presiese aard en uitslaa van die mediese ondersoek wat die voormalige president en leier van die Umkhonto Sizwe party, Jacob Zuma, gister ondergaan het, is nog nie bekend gemaak nie. Zuma het intussen sy versekering gegee dat hy gesond en in 'n goeie gees is na berigte dat hy in 'n Pietermaritzburgse hospitaal opgeneem is. Die MK party sê Zuma het 'n routine jaarlikse mediese ondersoek ondergaan en dat hy môre sal voortgaan met sy verkiesingsveldtog. Die 84-jarige Zuma se gesondheid was al voorheen in die huis in die nuus liewer toe hy in 2021 tydens sy gevangenisstraf in 'n hospitaal vir mediese waarneming opgeneem is. Hy is later dieselfde jaar op mediese parool vrygelaat. In April 2022 is hy ook na Durban se hospitaal geneem toe hy skielik siek geraak het, maar is later sy toestand, of liewer sy toestand is later as bestendig beskryf.
11: Best deals ever.
12: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe 1300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net 4.99 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs 3.99. Spaar 500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Wees en fees geld.
13: Clientele Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA-verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
2: Ons beweeg na die buiteland en Hendrik Martin het die jongste wêreldnuus.
14: Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dat Rusland om meer inligting gevra oor die oorsaak van die dood van 'n werknemer by die Plaagnavorsingsinstituut in Siberië. Die WHO beklemtoon dat deursigtigheid noodsaaklik is om 'n duidelike begrip van enige potensiële gesondheidsrisiko te kry. Russiese owerhede sê die 28-jarige laboratoriumwerknemer is verlede Vrydag aan longontsteking van 'n nog onbepaalde oorsprong oorlede. 'N Voorval wat internasionaal kommer gewek het en aanvanklik daartoe gelei het dat sowat 200 mense in kwarantyn geplaas is. Die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, het aan verslaggewers in Genève gesê die organisasie benodig meer inligting van Rusland om ten volle te verstaan wat gebeur het.
15: We don't yet have the full picture of this event. And we are not able to conduct a full risk assessment. Timely, complete and transparent information sharing under the international health regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks.
14: En dit was die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sommige betogers in Frankryk sê die regering het uiters swak gereageer op die eise van studente wat die afgelope week die strate ingevaar en hoërskole afgesper het. Baie studente het voor Parys se Sciences Po Universiteit betoog. Betogings het Dinsdag oor Frankryk versprei toe onderwysers en ouers saam met hoërskoolleerdlinge die strate ingevaar het op die hoogtepunt van wat premier Sebastian Lecornu beskryf as die gewelddadigste studentebetogings in dekades. William Benoit is een van die studente wat betoog.
16: How has the government responded to the protest? Terribly. It is a terrible response that is happening here. I mean, in the first week there were 5,000 people who were arrested, 167 were injured within the first week. And remind you, the students of a university hadn't joined yet. Was only 14-year-olds to 18-year-olds.
14: En dit was een van die betogers in Frankryk, William Benoit. Volgens berigte uit Nigerië het die dodetal na 'n aanval deur Boko Haram van dese week tot 28 gestyg. Inwoners van 'n dorpie in die noordoostelike deelstaat Borno is deur lede van die groep doodgeskiet terwyl hulle na brandhout gesoek het. Paul Mars van die BBC berig.
11: They are the softest of soft targets. Villagers in rural Borno state know they risk coming under attack if they stray too far from their homes. Many, though, have no choice but to go in search of firewood and other essentials. And Thursday saw at least 28 pay a fatal price for their foraging, gunned down by Boko Haram. And this is just one of the armed groups operating in Nigeria's violent northeast. A local offshoot of Islamic State is also at large there, along with non-aligned bandits who also carry out mass kidnappings and murder.
14: And that was Paul Mars from the BBC.
2: En dit was Hendrik Martin met vandag se wêreldnuus. Nou terug op eie bodem, maar nog steeds met betrekking tot ons verhoudinge met die buiteland. Ondanks die regering se pogings om die ekonomie te stimuleer en aankondigings van omkeerplanne in verskeie sektore, is daar nog nie 'n aanduiding van die soort ingrypings wat lei tot ekonomiese groei nie. Nou dis die mening van die Sentrum vir Risikoontleding wat in 'n onlangse verslag die verhouding tussen vaste kapitaalbeleggings in Suid-Afrika en ons bruto binnelandse produk vergelyk en ontleed het. Chris Hatting is die uitvoerende hoof van die Sentrum vir Risikoontleding en verduidelik hoekom hierdie syfers belangrik is. Chris, goeiemôre.
17: Goeiemôre, Ida. Dankie vir die geleentheid om oor ons nuutste verslag te gesels.
2: Kom ons begin net met 'n basiese verduideliking van vaste kapitaalbeleggings in Suid-Afrika, wat die jongste tendens is en hoekom daar 'n sterk verhouding is tussen die syfer en ekonomiese groei.
17: Is het dank net kortliks, so vaste kapitaalvorming, dit is geld wat in goed soos machinerie, geboue, kraglyne en spoorlyne bestee en geïnvesteer word en dit verhoog die landse vermoë om meer te produseer. Meer kapitaal beteken dan meer werk en hoër produktiwiteit en dis groei. En dis die enigste volhoubare roete vir ons vir

0: op die JSE enzovoort. Dit is een ander ding vir beleggers en besighede om in vaste kapitaal te belê.
1: Goed. So kom ons kyk dan na hoekom dat die geval is. Transnet se omkeerplan het 'n verlies van 1,9 miljard rand omskep in 'n netto wins van 4,6 miljard rand. Eskom staan tans op 'n kragbeskikbaarheidsfaktor van byna 70%. Is die beste vertoning sedert 2020. Suid-Afrika het ook van 64ste plek na 54ste plek opbeweeg op die lys van die wêreld se mees kompeterende ekonomieë. Wat staan dan in die pad van daadwerklike ekonomiese groei in Suid-Afrika?
0: Ek dink om krediet te gee aan Eskom vooral en die werk wat hulle laaste paar jaar gedoen het, dit is mens nie, ek wil, mens het glad nie dat, jy weet net van die hand aan wys nie, dat dit regtig harde werk geneem. Maar op die oomblik kyk ons na herstel van infrastruktuur, van dele van ons staatsmaatskappye. Ons kyk nie na nuwe groei nie. So ons kyk na maintenance, ons kyk nie na nuwe beleggings nie. Beleggers, hulle gaan nie belê op grond van een goeie jaar nie, wat ons die laaste jaar of so gesien het, maar op grond van voorspelbaarheid oor 10 tot 20 jaar. So mens kyk na die infrastruktuur kwestie, maar jy kyk ook na dan die beleid en die wetgewing kwestie, dan kyk ons na goed soos onteiening sonder vergoeding, nasionale gesondheidsfonds, daai tipe beleidsdebatte wat al vir jare goed, en daar is net nie sekerheid daarom nie. So as daar net element van sekerheid was, so jy ook meer kapitaalvorming en belegging gesien het. En ook dan in vergelijking met lande soos weerens India, Indonesië, Vietnam, ook Brazilië tot de mate, hulle implementeer belegging, beleid en wetgewing wat het makkeliker maak vir kapitaal om na hulle lande te kom, waar ons op die oomblik, ons maak het relatief moeiliker, as jy kyk nou lang het vat om 'n besigheid te stig, na hoe lang het vat om kapitaal in die land in en uit te bring. Baie goeders maak dit moeiliker. Dit beteken nie, daar is nie 'n beleggingssaak vir Suid-Afrika nie. Is dit relatief makkeliker om jou nie beleggings te maak in ander land.
1: Ja, ons sien met die verhouding tussen die Withuis en Pretoria, dat Suid-Afrika nie vinnig die knie gaan buig oor swart ekonomiese bemagtiging en so voort nie, oor gilde boer en oor onteiening nie. Selfs met die teenwoordigheid van 'n regering van nasionale eenheid, ons gaan nie onmiddellike 'n verandering in beleidsrigting sien nie. Is daar dan enigiets anders wat die regering kan doen om sake vertroue in Suid-Afrika te verbeter?
0: Ja, ek dink so in Suid-Afrika, dan moet ek eerst sê, al besluit Suid-Afrika, kyk hier eerst na die pad wat ons gaan stap met die VSA, ons wil nie dinge, jy weet, net weer nog verbeter nie, en die VSA het hulle siening oor ons plaaslike beleid en hulle gaan in daai rigting gaan. As Suid-Afrika enige van hierdie hervormingskeuses maak, in enige beleid, soos byvoorbeeld swart ekonomiese bemagtiging, moet Suid-Afrika besluit dat dit in Suid-Afrika se belang is. So dit gaan meer groei ontwek, dit gaan meer belegging ontwek. Dit is nie dat Amerika daarvoor vra nie. Ons het daarna gaan kyk en in vergelyking met ander lande met wie ons kompeteer, is dit in ons eie belang. Net soos 'n groot punt. 'n groter punt rondom daai vraag. Dalk tweedens dan net die verhouding met die VSA. As jy mens kyk na goed soos sekuriteit van landbou, van boere, van plaaswerkers, as jy mens kyk na goed soos swart ekonomiese bemagtiging en alternatiewe daarvoor. So nie noodwendig om die wetgewing heeltemal uit te gooi nie, maar om te sê in sekere sektore kyk ons na alternatiewe vir internasionale maatskappye hoe hulle kan belê binne daai reëls. As jy mens kyk na goed soos die handelsverhouding met die VSA en kritieke minerale, kan ons ooreenkomste teken met die VSA oor die ontgin van die minerale plaaslik, maar dan voer ons van dit uit na die VSA. Ons skep werk, maar hulle kry van die benefit daarvan. Daar is elemente wat Suid-Afrika kan volg. Ek dink net, ja, Suid-Afrika moet nie die besluit te maak net omdat die VSA druk en vra daaroor nie. Ons moet dit liever doen, want dit is in ons nasionale belang.
1: Baie dankie vir jou tyd. Dit was Chris Hartung, die uitvoerende hoof van die Sentrum vir Risiko-ontleding. Nou na verkiesingsnuus en idee, sê hy is die enigste party wat die Mangaung Metro kan regryk. Die party sê sy plan bestaan uit die herbouing van die stadsadministrasie, die herstel van dienslewering en die terugbring van skoon bestuur. Die party se leier Jordan Neil Lewis het Bloemfontein in die Vrystaat besoek as deel van die party se Working for All veldtog na al die metro's. Hy het aan partylede gesê dat die DA ook op die plaaslike ekonomie sal fokus. Abigail Versace het meer besonderhede.
2: Gereed om dienslewering aan almal te lewer, dit is die boodskap van die DA.

0: aan die inwoners van Mangaung. Die party sê die enigste pad vorentoe vir Mangaung is 'n ander regering. Die party se leier, Jordan Hill Lewis, sê daar is 'n behoefte aan verandering in die metro. Hill Lewis sê die DA is die enigste party wat raadslidskandidate in al 4500 wyke reg oor die land genomineer het.
1: Dis baie lekker om hier in Bloemfontein Mangaung te wees vandag. Dis 'n opwindende en belangrike tyd vir Mangaung, want ons het hierdie fantastiese oomblik en geleentheid om verandering te bring in hierdie metro. Ons weet van die ANC se groot fout, die blaps wat hulle gemaak het om nie hulle kandidaatslys in te dien by die IEC, en dit beteken hulle gaan baie setels verloor, en dit gee ons nou as mense agter ons staan en agter ons verenig, dit gee ons 'n groot kans nou om hier om verandering te bring.
0: Die DA se burgemeesterkandidaat vir Mangaung, Werner Pretorius, sê onder die DA sal hulle 'n einde aan die kultuur van swak dienslewering bring.
2: Ek dink die grootste probleem wat Mangaung in die gesig staar nog al die jare, was 'n tekort aan sterk politieke leierskap onder die ANC. En as jy gaan kyk na die ouditeur-generaal se verslag jaar na jaar, is dit een van die dinge wat sy opbring om te sê daar was swak politieke leierskap. As die DA gaan ons vandag een af seker maak dat daar gevolgbestuur is en dat ons moet seker maak dat die administrasie verstaan, daar gaan 'n nuwe kultuur wees van dienslewering in Mangaung.
0: Roy Jenkinson, die DA se provinsiale leier, sê hulle fokus op sekere strategiese munisipaliteite in die Vrystaat. Dit sluit Metsimaholo, Mokaka, Ngwate, Machabeng en Mangaung in. Jenkinson sê hoewel 'n koalisie nie die eerste opsie is nie, is hulle bereid om daaraan deel te neem om die metro te verbeter.
3: En ons glo, veral omdat die ANC vergeet het om hulle lyste in te dien, dat ons hierdie munisipaliteit kan oorneem. Maar dit hang ook af van die kiesers in Mangaung sodat ons dit kan bewerkstellig.
0: Partylede sê hulle is gereed om die DA die finale stoot te gee. Partylede het soos volg kommentaar gelewer.
4: Wat ons altyd voor gevra het as die DA, as die basiese dienste werk, dan werk jou stad. Jy betaal rates in Texas, my example Centlink is nou en dan power outages. Jy het jou water wat onderbrekende is. Currently het hulle al nou klaar water onderbrekings en hoe lank gaan dit aan nie?
5: Ek dink die belangrikste ding wat ek vandag gesien het in die boodskap is dat Mangaung regtig kan verander. Daar is 'n groot moontlikheid dat die DA Mangaung kan lei. Ons is voor in die polls en ek dink die belangrikste ding is dat ons mense se lewens op die grond moet verander deur om net die basiese dienste te lewer.
0: Pretorius het aan partylede gesê dat 'n DA-regering belegging sal lok en dat hulle vir almal sal werk, insluitend die vergete landelike gemeenskappe. Abigail Versace in Bloemfontein.
6: Sean Jooste, goeiemôre.
7: Goeiemôre Oudo.
6: Ons begin met cricket en die Joburg Super Kings was besig gister tydens die SA20 veiling en het ook vir die grootste verrassing gesorg, want daar's nou 'n nuwe naam wat ons moet leer, né?
7: Ja, die Super Kings het die voormalige Protea kaptein Faf du Plessis vir R2.7 miljoen opgeraap, die Windies veelsidige speler Kieran Pollard vir R1.5 miljoen. Maar die groot storie was die R2.9 miljoen wat hulle opgedok het vir die 18-jarige sensasie Jason Rawls. Rawls is nog op skool, maar het natuurlik reeds vir die SA onder 19 gespeel. Hy het onlangs sy eerste toets dubbelhonderdtal aangeteken en sy basisprys was maar R200.000 gewees. Nou, MI Cape Town het R2.6 miljoen vir die Protea Vian Mulder en R1.5 miljoen vir Shimron Hetmeyer van die Windies van die West-Indiese eilande en ook vir die Nieu-Seelandse bowler Trent Bolt betaal. Die Protea kaptein Deba Bavuma en Rassie van der Dussen is Pretoria Capitals en Nandre Burger en die Engelsman Craig Overton het by die Sunrisers Eastern Cape aangesluit.
6: Ek gaan nou net sê onthou daai naam Jason Rawls, hy is 'n hot glow AB de Villiers daai mannetjie en ek weet ons moet nie die vergelyking maak nie, maar dis 'n absolute talent. Mens kan sê cricket Suid-Afrika het die lotery gewen, Sean.
7: Ja, die Nasionale Loterykommissie het R64 miljoen aan Cricket Suid-Afrika toegeken om 9 stadions vir die 2027 Wêreldbeker gereed te kry. Nou befondsing dek noodsaaklike toerusting soos trekkers en rollers, tesame met groot opgraderings soos Nieuweland se nuwe beheerentrum, Buffalo Park se media fasiliteite en ook Boland Park se gasvryheidsarea.
6: Die eerste groot naam soek 'n pad uit Live 2.0.
7: Ja, Udo, dit is Gon Ram, die Spanjaard, wat natuurlijk nou aankondiging gemaakt het, hy wil LIV Golf verlaat, omdat hy die voorgestelde voorwaardes vir die Liga's herbekendstelling as heeltemal onaanvaarbaar beskou. Die beplande program vir 2027 word tot slechts 10 toernooie ingekort. Individuele toernooie se prysgeld word swaar besnoei en om op te maak vir die besnoeiing van voorafbetaalde kontant bonusse, beplan LIV om 52,5% van die Liga se ekwiteit direk na die spelers oordra, wat beteken hulle word mede-eienaars van die spanne en die toernooi. Nou, vir RAM is die verruiling van hierdie gewaarborgde miljoene vir hoë risiko-ekwiteit in 'n geherstruktureerde bankrotsportproject nie finansieel lewensvatbaar nie, woorde uit sy kamp uit.
6: Ja, amper storie in jou boelie gemis daar, so'n jammer. Ek sien naas berigte wat sê dat Rwanda die gunsteling is om die volgende Formule 1 wedren in Afrika te kry.
7: Ja, Suid-Afrika en Rwanda natuurlijk die twee gunst of die twee lande wat natuurlijk hierdie Formule 1 wedren in Afrika wil aanbied. Rwanda is die gunsteling en 'n besluit word blijkbaar so ten die einde van die jaar verwag. Nou vir Suid-Afrika is Kyalami in Midrand en natuurlijk die straatren in Kaapstad moontlikhede en ek sien Rwanda beplan om 'n splinternuwe renbaan buite die hoofstad Kigali te bou en ja, ons minister van sportkuns en kultuur Keita McKenzie, hy is vastbeslote ons gaan 'n Grand Prix in Suid-Afrika voor 2030, so ja, ons sal maar moet sien hoe dit.
6: 'n Paar Springbokspelers maak gereed om mekaar in Kaapstad die stryd aan te sê.
7: Ja, die naweekse plaaslike verenigde rugby kampioenskap wedstryde gaan 'n skramstryd wees met verskeie springbokke wat mekaar die stryd gaan aan sê. Die Sharks reis na Kaapstad vir 'n kragmeting teen die Stormers en die voorry wat oorheers sal beslis op die voorvoet wees. Harry Olivier doen verslag.
8: Die Haie het hulle eerste twee wedstryde in die kompetisie gewen en in die onlangse oorwinning teen die verdedigende kampioen Leinster was die skrims deurslaggewend. Die stut Oxenze sê oorheersing in hierdie afdeling verander die gang van die spel.
9: The scrums would definitely be a point where we can put pressure, disrupt them a bit and as well in the line-out. So I think we probably didn't expect to do that well because I mean the course could go 50-50. So it was one of our focuses obviously and I think it did make a big difference. I mean you win like 40 meters, 30 to 40 meters if you get a penalty from a scrum.
8: Die wedstryd teen die Stormers kan as Springbok skrimproewe gesien word en die Haie se voorspeler afrigter Philip Lemmer sê albei spanne gaan deeglik getoets word.
10: It's going to be a battle set to the force as well this week. It's almost like the two big brothers taking each other on at scrum time. These players know each other very well. They've played against each other for many years at the box as well. It's always a contest and a battle. So I think this weekend's definitely, it's a massive point for both teams who can dominate that set piece.
8: Die wedstrijd skop 4:00 saterdagmiddag af. Harry Olivier, SAIK News.
7: Nou, die Stormers het intussen 11 springbokke en hulle 23-tal aangekondig vir die kragmeting. Die stut in Tutuka Makono en Wilke Lou, flanke Paul de Villiers en Sia Kolisi, skakelpaar Kobus Reinach en Sasha van Bungamazulu en heel achter Damien Willemse is die 7 springbokke in die begin 15-tal.
6: Sean Jooste daar van RSG Sport. En dan 'n storie in Geestesgesondheidsbewusmakingsmaand. Die Noordwes-departement van Gesondheid word daarvan beskuldig dat hy toelaat dat psigiatriese pasiënte by sy geestesgesondheidsinstellings mishandel en verwaarloos word. Die bewering volg terwyl die departement ondersoek instel na die dood van 2 pasiënte by die Witrand Psigiatriese Hospitaal in Potchefstroom. The Citizens Commission on Human Rights Africa sê 'n aantal familielede van pasiënte by die staatsinstelling het dan sy deurgeklop vir hulp. Die departement het echter die bewering steen om by 'n mediakonferensie ontken. So berig Jean-Marie Verhoef.
11: Die mede-koördineerder van die Citizens Commission on Human Rights Africa, Maurits Meyring, sê die Noordwes Gesondheidsdepartement se ingryping en ondersoek na die dood van 2 pasiënte by die Witrand Psigiatriese Hospitaal is onvoldoende.
12: Dit was 'n bietjie van 'n skok vir die families, want hulle het verwag dat die investigation wat hulle gedoen het, sal uitgekom het in die informatie, en in plaas daarvan, hulle geen informatie gehad nie, hulle kon nie die vraag antwoord nie, daar was 'n journalist gewees het gevra het, wat van die camera's het, wanneer het julle dit ingesit, en hulle kon nie die vraag beantwoord nie, die rechtering sou gewees het, om die antwoorde uit te bring, die waarheid moet uitkom, daar moet 'n investigation geloods word van buite, nie 'n interne ding nie.
11: Meyering beweer daar is 'n aantal gevalle waar psigiatriese pasiënte by staatsinstellings mishandel en verwaarloos word.
12: Per die media van 2022 is daar 'n probleem met warm water. So kan jy dink om te bad elke aand in koue water en spesifiek in die winter om in die koue water te bad. Maar die, ons grootste concern op die oomblik is die issue van die hoeveelheid mense wat dood is in die fasiliteit. En ook baie klagtes. Ons kry klagtes van die hele area, van Klerksdorp, van Potchefstroom af, maar nie net op die fasiliteit nie. Dit is 'n landwye probleem. Van Valkenburg in die Kaap tot hierso in Gauteng. Dit moet uitgesort word.
11: Die LER vir Gesondheid in Noordwes, Sello Lahari, erken dat sy departement se ondersoek na die dood van Quentin Du Plessis by die Witrand Hospitaal in Junie verlede jaar groot leemtes in pasiëntsorg en personeeltekorte uitgewys het.
13: Investigation identified serious weaknesses in patient care, staffing, infrastructure, security and clinical and management system at Witrand. These are matters within the department's responsibility and we must address them.
11: Lahari sê hulle ondersoek ook die dood van nog 'n pasiënt by dieselfde instelling in Augustus verlede jaar.
13: Hospital management was alerted that a person matching the description of the missing patient had been found lying on Promosa Road near the graveyard. Upon arrival, the person was confirmed to be the missing patient. And the family was immediately notified. Given the circumstances, the department has initiated an investigation to establish the events leading to the patient's death.
11: Lahari sê sy departement skenk aandag aan die personeeltekorte en infrastruktuurprobleme by die Witrand Hospitaal. Die verslag is saamgestel deur Simtandile en Tobela in Potchefstroom en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
14: Er is geen verkeer.
6: Ons begin in Gauteng. Daar was 'n botsing op die N12 in 'n westelike rigting naby Rondebult weg. Die regterbaan bly versper en dit gaan vertragings veroorsaak. Dan staan daar ook 'n voertuig op die R21 in 'n noordelike rigting net voor die oprit by Griffithsweg. So wees op die uitkyk daarvoor. Op die N4 tolkonsessie sal die roete tussen Matsulu en Barberton gesluit bly tot 3:00 vanmiddag omdat daar met plofstof geskiet word en op die N3 tolkonsessie staan 'n vragmotor in die linkerbaan net voor van Renenspas en dit is nou in die rigting van Johannesburg. Dan groet ons namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteurs vandag was Hendrik Mater en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur was Bong en Konsi Moyo en die res van die span behaal Sean Jooste, Annelien Moses en ek is Oudo Karelse en onthou, die span sal vandag weer regstreeks uitsaai van Woordfees daar in Stellenbosch net vir Spectrum. Totsiens.

0: Dis nou presies 7 uur nuustyd in die bulletin. Lede van die ad hoc komitee stem saam dat Brown Mogotsi nie 'n betroubare getuie is nie. Die regering gaan Eskom help om sy munisipale skuld in te vorder en minstens 28 sterf en 100 is beseer in gister se Russiese aanval op Oekraïne. Goeiemôre, ek is Verloots. Die meerderheid lede van die ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, het saamgestem dat die getuienis van die sakeman Brown Mogotsi nie vertrou kan word nie. Die komitee het vergader om sy konsepverslag te bespreek. 'N Parlementslid van die Patriotic Alliance, Ashley Souls, sê hulle kon deur verrigtinge vaststel dat Mogotsi nie 'n informant of spesiaal agent was, soos wat hy beweer het nie. Die DA parlementslid Damian Klopper het gesê dat van Mogotsi se getuienis na wetstoepassingsagentskappe verwys moet word vir verdere ondersoek. Hy het verwys na beweringe deur Mogotsi dat die minister van polisie wat tans op spesiale verlof is, Senzo Mchunu, beïnvloed is deur die vermeende kartellid Vusimuzi Katmatlana. Volgens Klopper glo hy nie dat die bewyse wat Mogotsi ingedien het genoeg is om sy beweringe te staaf nie en dat verdere ondersoek daarom nodig is. Die regering sê hy gaan die leiding neem om te verseker dat die miljarde rande wat munisipaliteite aan Eskom skuld verhaal word. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsiyenzo Ramakgopa, sê die regering werk saam met die nasionale tesorie en die departement van samewerkende regering en tradisionele sake om skuldooreenkomste te bespoedig en munisipaliteite te help om hulle skuldinvordering te verbeter. Hy het in die parlement gepraat waar die kragvoorsiener sy jongste jaarverslag aan die portefeuljekomitee oor elektrisiteit en energie voorgelê het. Eskom het in die boekjaar, wat aan die einde van Maart vanjaar geëindig het, 'n wins van 30,3 miljard rand aangekondig. En nou verkiesingsnuus. Die IFP se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Mlungisi Mabaso, het die party se benadering tot koalisieregerings as nugter bestempel. Mabaso het met die SAIK gepraat voor 'n vergadering gisteraand met inwoners van die Denver Hostel in die stad. Mabaso sê die party is bereid om met ander politieke partye saam te werk na volgende maand se plaaslike regeringsverkiesings. Hy het bygevoeg dat die IFP die enigste party is wat tot dusver met feitelik alle politieke partye saamgewerk het in koalisieregerings. Die voorsitter van die Afrika Unie Kommissie, Mahmoud Ali Yusuf, sê die Afrika Kredietgraderingsagentskap sal help om Afrika se droom van finansiële soewereiniteit te verwesenlik. Hy het by die bekendstelling van die agentskap in Mauritius gesê, dit is 'n belangrike stap om Afrika instellings te bevorder en die vastelandse posisie in die internasionale finansiële omgewing te versterk. Dit sal volgens Ali Yusuf ook beteken dat Afrika se ekonomie met groter begrip geëvalueer word. Oekraïense owerhede sê die dodetal na gister se grootskaalse Russiese missiel- en hommeltuigaanval het tot minstens 28 gestyg. Minstens 20 mense is dood toe 'n 5-verdieping woonstelgebou in die noordelike stad Priluki getref is, insluitend 5 kinders. Gisteraand is 2 mense ook in die hoofstad Kiev dood weens stukke van 'n hommeltuig wat op 'n woonbuurt geval het. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê meer as 100 mense is gister landwyd beseer. Volgens Zelensky het Oekraïne op sy beurt gister 4 teikens in Rusland getref, insluitend olie-infrastruktuur en opleidingsterreine. Hy het aangedui dat Oekraïne sal voortgaan om Rusland sy energie-infrastruktuur te teiken in reaksie op toenemende Russiese aanvalle op burgerlike infrastruktuur. Ek kykie nou na die markte. Die rand verhandel tans teen R16.62 teenoor die dollar, R21.95 teenoor die Britse pond, R18.62 teenoor die euro en R11.57 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het met 1.5% verswak. Die nywerheidsindeks was 0.5% in die rooi en die finansiële indeks was 2.4% swakker. Die top 10 hulbron indeks het met 2.3% gedaal en die edelmetale en mynbou indeks was 2.5% laer. Maar in Europa het ook 'n negatiewe terrein gesluit. Brittanje se FTSE 100 het 0.8% verloor. Duitsland se DAX en die CAC 40 in Frankryk het beide met meer as 1% gedaal. Aandelebeurse in New York het ook laer gesluit. Die Dow Jones was 0.5% swakker en die Nasdaq het met 0.2% verswak. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japanse Nikkei tot dusver met 1,1% gedaal. Hong Kong se Hang Seng verhandel lusteloos en China se Shanghai Index is 0,3% in die rooi. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,139 en platinum teen $1,662 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $102.36 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus, die meerderheid lede van die ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, het saamgestem dat die getuienis van die sakeman Brown Mogotsi nie vertrou kan word nie. Die komitee het vergader om sy konsepverslag te bespreek. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. Ek kyk nou na die maksimum temperature vir vandag. Ons begin in Gauteng, Pretoria 29, Johannesburg maksimum van 25 en Vereniging later vandag 28. Mpumalanga, Bombela 26, Emalahleni 25, Ermelo 26, Standerton 27 en Skukuza 26. Limpopo Polokwane 25, Palaborwa 28, Tsanin 29, Musina 27, Lepalale 28 en dan Mokopane 27. Noordwes, Klerksdorp 31, Potchefstroom 30, Mahikeng 31, Rustenburg 30 en Vryburg 33. Vrystaat, Bloemfontein 30, Welkom 31, Bethlehem 28, Kroonstad 31, Fortsmith 30, Ficksburg 28 en Sasolburg 29. Noordkaap, Appington 35, Kimberley 33, De Aar 30, Postmasburg 31, Alexandermaai 23, Springbok 25, Kalvinia 27 en Sutherland 23. Weskaap, Kaapstad 20, beide Vredendal en Riversdal 26 vandag, George en Mosselbaai 20, Woester 26, Beaufort West 29 en Oudtshoorn later 30. Ooskaap, Kobega 23, Makanda 27, Kuba 31, Graaf Reinet 30, Ooslondon 24 en soek Port St. John's vandag 24, Omdata maksimum van 28, Kumani 29 en Tonke 28. KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 29, Pietermaritzburg 30 en Umnambiti maksimum later van 33.
1: Die Naweek Extra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir net R189.99. Groot eiers 30s slegs R59.99. Right brand bologna 750 gram vir net R19.99. Spaar R10. En stocking appels 1.5 kg koop 2 vir R50. Spaar R20. Geldig tot 11 Oktober. Slegs by Shoprite.
0: As jy op soek na 'n goeie winskoop op jou volgende stel wiele, met WeBuyCars se online veilings is daar elke week duisende voertuie waarop jy kan bie, so daar's altyd iets nuuts wat jou oog kan vang. Gaan loer na die beskikbare voertuie, kies jou gunsteling en plaas jou bod online waar jy ook al is. Van 'n praktiese alledaagse motor tot iets so bietjie meer opwindend, daar's heelwat om van te kies. Besoek die WeBuyCars webtuiste of toep, kyk na die nuutste veilings en begin vandag nog bie.
2: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Dis so presies 9 minute oor 7 en ons skakel nou oor na Gustav Greiling, Renske Jacobs en Blaine Jones vir 'n spesiale buite-uitsending van Op en Wakker, dit spesifiek vanaf die Woordfees op Stellenbosch.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
5: Goeiemôre Phil, baie dankie. Ja, ons by ons spesiale regstreekse uitsending hier in die RSG ATKV vierkant agter die US Museum in Reyneveldstraat op die pragtige Stellenbosch vandag met nog so 'n mooi dag wat op pad is. Die goewerneur, Simon van der Stel, het hier aangekom. Dit is 'n baie mooi plek hierdie. En daarna het hulle hierdie eikebome geplant wat die dorp sy bynaam gegee het, wat so mooi is wat vandag nog daar is. Van hulle is monumente en hierdie hele fees gebeur so in die skadu van die eike waar jy kan stap van plek na plek.
6: Ja, maar Stellenbosch kan baie besig word. Jy kan dit nie glo nie. Gister het hulle die straatmyl, die dagbreek straatmyl gehardloop as deel van die woordfees. Dit was die 16de ene en dit is nou 17 wedlope met of leef 7 wedlope, 17 afdelings en die 1980s middelafstand atletiek legende Sydney Maree is toe nou ook gister by vanjaar se wedlope sy vereer. So, dit was kar op kar op kar op kar, jy het nogal gesukkel om hier uit te kom by jou vertonings, maar 'n wonderlike gebeurtenis ook. Wat vanmôre se program betref, hartlik welkom hierso by ons buiteuitsending. Dis lekker om vir jou te kan kyk in die oë. As jy by die huis is en jy's op pad, jy kan maar vinnig hardloop, ons gaan binnekort begin en jy kan maar kom aansluit. Want daar's 'n lekker program wat voorlê. Ons gaan gesels oor Suid-Afrika se internasionale betrekkinge. Dis nou met die dat ons verhouding met Amerika op 'n nuwe laagtepunt is. Is Suid-Afrika regtig onverbonde en watter voordeel hou ons verbintenis met BRICS regtig vir ons in? En dan groot voorreg Alwie Grovelaar, hy's vanmôre hierso in lewende lywe. Na die 8:00 nuus gaan hy historiese almanak regstreeks hier op die verhoog op Stellenbosch vir ons kom aanbied. Hy gaan gesels oor die kleurryke industrialis, mynmagnaat en finansier Harry Grauman, wat in 1909 Johannesburg se eerste Joodse burgemeester geword het. En dan het ons ook vir Angie Gallagher van die ATKV, net so na Albie, wat met ons gaan praat oor hulle projekte en hulle betrokkenheid by die woordfees.
7: En ons gaskunstenaars vanoggend is Van der Afen, 'n gewilde groep wat vanaand hier op die fees saam met Spoegwolf konsert hou. En ons gesels ook net na 8:30 met hulle. Jy en die gehoor kan ook saam vanoggend gesels. Jy kan vanoggend se gaste vra. So dink maar asseblief mooi. Ons inhoudsregisseur vanoggend is Pieter Steyn en in Johannesburg hou Dean van der Berg die tegniese leisels vas. En hier by ons op Stellenbosch soos altyd is Lance Andrews, Kilian Abrams en Smith Steenkamp ons tegniese regisseurs.
5: Stellenbosch is reeds besig, jy wil nie met 'n kar hier, hy nie so jy stap maar eerder van boom tot boom. Maar in ander plekke in die land, daar raak die verkeer ook besig, kom ons maak gou 'n draai op die paaie.
8: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
9: Er is geen verkeer.
7: As jy gebruik maak van die Weskaapse paaie vanoggend op die N2 inwaarts by die Spineweg oprit is druk verkeer. Ek sien 'n vragmotor staan in die regterbaan. En in Gauteng op die N1 suid net voor Rivonia weg was 'n botsing wat vertragings veroorsaak. En op die N1 noord is 'n versperring in een baan net voor Garsfontein weg. En dan in KZN vanoggend op die N2 suidwaarts by die Umhlanga wisselaar is druk verkeer. Verwag vertragings van plus minus 10 minute. En dit was die jongste verkeersnuus.
8: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Die 34-jarige Dai was vir jare by dieselfde versekeraar en het heeltemal te veel betaal om haar 2025 Suzuki Baleno te verseker. Na 'n vriend Outsurance aanbeveel het, het Dai net geweet sy moet skuif. Outsurance het vir haar 'n ongelooflike lae premie van slegs R815 per maand gegee. Maak vandag die dag dat jy jou Outsurance kwotasie kry en skuif en bespaar. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bepalings, voorwaardes en inligting aanlyn.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
6: En ons saai uit hier van die RSC en ATKV vierkant op die woordfees op Stellenbosch. Ons eerste gaste vanoggend is gereed. Hulle gaan gesels oor Suid-Afrika se verhouding met ander lande in die wêreld, onder meer Amerika en China, Iran, Rusland en Israel.
7: En is Suid-Afrika werklik onverbonde of word ons beleid en verhoudinge gedryf deur ideologie? Hoekom het die regering van nasionale eenheid, die RNE, onskynlik geen invloed op ons buitelandse beleid nie?
5: Dis natuurlik geen geheim dat ons op die oomblik 'n baie slegte verhouding het met Amerika nie. So om vanoggend hieroor te gesels het ons gaste op die verhoog, drie gaste. Professor Christie van der Westhuizen is 'n sosioloog en politieke kommentator. Christie, goeiemôre, baie welkom hier by ons. Dis lekker dat jy hier is.
10: Môre, lekker om saam met julle te wees.
5: Absoluut, ja, ons het ook vir Dennis Kruiwagen. Hy is ook 'n kommentator. Dennis, môre, baie welkom.
11: Môre, dankie.
5: En ons ou vriend Gert van der Westhuizen, die politieke redakteur van Netwerk 24. Môre, baie dankie dat jy hier is.
11: Môre, Gustav, baie dankie dat jy my gevra het.
5: Ja, dat ons nou vandag gaan ons nou nie wat noem ons maalvleis van mites maak
11: nie. Maalvleis van mites nie.
5: Dalk gaan ons weet nie. Maar kom ons begin met hierdie gesprek dan is oor die buitelandse beleid. Kom ons praat net so 'n bietjie hoë vlak, Christie. Hoe takseer jy basies Suid-Afrika se internasionale betrekkinge op die oomblik in hierdie tydsgewrig?
10: Ja,
9: goeie vraag en ek dink 'n baie moeilike vraag, want ons is definitief in 'n oomblik van ongelooflike geopolitieke steurnis en omwenteling en eintlik 'n omdolwing van die internasionale terrein. En ek dink vir enige land is dit baie moeilik tans om eintlik te navigeer om hierdie baie onbekende terrein waarin ons self begewe het nou as die wêreld. Want ons kyk basies na 'n situasie van waar die konsensus wat bereik is na die einde van die Tweede Wêreldoorlog het tot 'n einde gekom. En dit was daar was 'n konsensus oor dat liberale demokrasie die beste stelsel is, dat kapitalisme die beste ekonomiese stelsel is, maar ook dat multilateralisme die beste manier is om oorlog te voorkom. En dit was eintlik die periode dan wat ons gesien het hoe die Koue Oorlog op so 'n manier gehanteer is dat dit nooit tot 'n kernoorlog ontwikkel het nie. En dit was altyd die groot vrees gewees. So, maar ons sien natuurlik dan met die val van die Sowjetunie, die val van kommunisme, sien ons die wêreld beweeg in 'n nuwe fase van globalisering. Mense kon baie meer beweeg oor landsgrense heen. Dit het natuurlik beteken jy het ongelooflike groot populasiebewegings gehad met eintlik die so diversiteit wat jy in sommige lande het, soos in Suid-Afrika weens kolonialisme, het jy nou eintlik ook in ander lande in Europa wat van tevore baie meer homogene samelewings was. Dit het natuurlik beteken weet verhoogde immigrasie, baie weet diverse bevolkings en so aan, wat natuurlik nuwe spanninge en konflikte veroorsaak het, ook saam met die probleem van hoe kapitalisme ook ongelykheid verskerp het. En ek dink dit het ons nou op 'n punt gebring waar 'n sekere vorm van populistiese nasionalisme eintlik reg oor die wêreld opvlam en waar daar die anti-immigrasie gevoelens is. En natuurlik het jy spesifieke soort politici wat probeer om min te slaan nie uit. En dit het ook 'n baie sterk impak. Dit het nie net 'n impak op nasionale kontekste nie, maar ook op die geopolitiek. En ons kry dit natuurlik in kragtige figure soos Donald Trump wat heeltemal eintlik die post Tweede Wêreldoorlog konsensus by die venster uitgegooi het. En ons kry dit ook met figure in regse figure in die EU. Ons kry dit met iemand soos Bolsonaro wat sy familie wat nou weer opgang maak in Brasilië ensovoorts. En reg oor die wêreld sien jy eintlik baie soortgelyke tipe nasionalisties populistiese figure opgang maak wat die geopolitiek baie meer kompleks maak.
5: Dit is baie interessante ontleding daai, 'n interessante opmerking wat jy gemaak het oor die diversiteit, want ons in Suid-Afrika wat hier woon is baie meer gewoond alf aan die diversiteit en saamwoon met alle mense en meer as die Europeërs natuurlik.
9: Mm. Ja, en wel daar's 'n stuk graffiti wat soms ek het al daar geskryf in Brittanje wat sê weet ons is hier want julle was daar.
5: Ja.
9: Jy weet en dit gaan eintlik oor daai hele ding van weet spesifiek eintlik met die Britse Empire wat natuurlik op 'n stadium die grootste bekende grondgebied eintlik beslaan het. Daai mense wat voorheen gekoloniseer is wat met globalisering beter heenkome wou vind, maar ook natuurlik ek dink die westerse lande het ook baie gebaat hierby want jy het eintlik van die beste breine wat Afrika verlaat het en wat nou elders sit byvoorbeeld en so aan. So eintlik in maar daar was 'n tipe van 'n visie van 'n wêreld waar ons baie meer geïntegreer is, waar nasionale identiteit so 'n bietjie wegval en waar ander identiteite eintlik belangriker raak en waar jy eintlik 'n tipe van 'n wat ons nou op die Afrika kontinent het, jy dan 'n soort van 'n Afripolitaanse identiteit. Jy weet jy behoort eintlik aan die wêreld en jy's baie meer kosmopolitaans.
5: Ja.
9: Maar nou sien ons eintlik baie sterk magte wat teen daardie idee druk.
5: Hmm. Dennis, kom ek vra vir jou dan die Suid-Afrika se rol hier binne in hierdie wêreld. Suid-Afrika is altyd gesien as onverbonde in terme van sy buitelandse beleid. Praat met ons 'n bietjie daarvan hoe jy die toepassing van die buitelandse beleid sien en of dit nog onverbonde is.
10: Weet jy, ek glo die mens kan onverbonde wees nie. Jy kies hierdie kant of jy kies daai kant. So dis maar so trimmings wat jy sê is onverbonde. En ek dink Suid-Afrika se probleem is, ons het nie 'n leier soos Mandela se statuie. Daar's nie 'n leier wat vir Trump kan sê, vlieg na die maan toe nie. En dis die probleem wat ons het op hierdie oomblik. Daar's nie 'n leier wat vir regse magte in Suid-Afrika kan sê, destyds het Thabo Mbeki vir Kusatu gesê, dis julle en die kommuniste en die ANC. As julle nie daarvan hou nie, daar's die deur. Ons is nie daai tipe leier nie. 'n Regering van nasionale eenheid maak dat jy, soos hulle dit noem, konsensus moet soek, maar dit verswak die ou wat die grootste party in die koalisie is, so jy moet maar dans, soos hulle sê, jy moet dans. So, terug op ons plek in Afrika en in die wêreld, ons het daai verloor en ons sukkel en die ouens respekteer nie meer vir ons nie. So dis ons grootste probleem en Trump stuur dan gesant hierna toe wat dink, okay, ek kan vir julle sê wat julle moet doen en die president kan ook nie vir hom sê, ach, gaan loop man. Soos julle vir Rasool gesê het, miskien moet jy ook loop. En dis ons groot probleem, ons sukkel om ons plek in die wêreld te kry.
5: Dit lyk altyd of hulle dit wil sê, maar dan sê hulle dit net nie. Gert, kom ons praat bietjie verder daaroor. Ons daar's baie dinge om daaroor te gesels, maar dan hierdie hele onverbonde ding, ja, hoe sien jy dit en wanneer die onverbondheid kom uit die era van Nelson Mandela eintlik?
12: Ja, dit kom uit die era van Nelson Mandela en die apartheid era toe daar die onverbonde lande saamgespan het. Ek was nog by een van hulle berade geweest. Maar soos Dennis, ek stem saam met Dennis, dit is baie moeilik om onverbonde te wees. Amerika is nie onverbonde nie. Indië is na bewering onverbonde, maar ek twyfel ook of hulle regtig onverbonde is. Jy weet, en ek wil ook by Dennis aansluit, jy weet, na Thabo Mbeki het ons buitelandse beleid heeltemal agteruit gegaan. Jy weet, Mbeki het 'n baie goeie verhouding gehad met 'n konservatiewe Amerikaanse president soos George Bush. Jy weet, Trump is nou baie erger as Bush, maar nog steeds kon Mbeki en Bush met mekaar oor die weg kom en Suid-Afrika is nog hoog geag destyds. Jy weet, hy het nou die eendag vertel, Bush het nie 'n besluit oor Afrika geneem sonder om hom eers te bel en daarvan te vertel en raad daaroor te vra nie. Maar ons is lankal nie meer in daai posisie nie. Ek dink ek stem heeltemal met Dennis saam, ons het nie meer die statuur leiers nie. En dan soos Christie gesê, Trump het die hele bestel omgekrap met die manier waarop hy dinge doen. Die Verenigde Nasies is in elk geval 85 jaar gelede gestig omtrent. En toe was daar nog bitter min onafhanklike Afrika lande en baie min onafhanklike Asiëse lande. So dit is eintlik 'n organisasie vir daai tyd gewees. En dit kan nie nou meer geld nie.
5: Christie, kom ons praat 'n bietjie verder oor die ding wat hy daar gesê het oor die Suid-Afrikaanse regering nou van nasionale eenheid wat nou hierdie buitelandse beleid moet toepas en die probleme as gevolg van die koalisie en hulle moet konsensus hê en dan moet hulle soos hy gesê het 'n spel down sê. Hoe kan hierdie regering van nasionale eenheid 'n behoorlike buitelandse beleid saamstel want dit lyk ook nie of die mense daar binne saamstem daaroor nie.
9: Kijk, my indruk is dat daar 'n tipe, miskien 'n ongesproke besluit geneem is ergens, dat die sekere partye gaan nou sekere portefeuilles kry en dan is hulle verantwoordelik daarvoor. En natuurlik die ANC, omdat hulle self nou sien as die senior vennoot in die koalisieregering, beteken dit dat hulle het vir hulle self poste gevat soos nou buitelandse beleid. Want dit is uiteraard meer, weet dit, dit is een nationale, dit bepaal ons oriëntasie tot die internasionale wêreld. So mense kan verstaan dat die ANC dan nou wel op daai stadium toe dan nog weet as die leidende party met die meeste stemme weet daai posisie sou inneem. So so ek dink in daai sin maak dit baie moeilik vir die kleiner partye selfs 'n beduidende party soos die DA om wel impak te hê daarop. So ek dink ek hou nie my asem op dat dit binnekort weet gaan verander nie. Ek kan nie sien hoe jy in daai kabinets 'n konfigurasie, 'n situasie gaan hê waar die kleiner partye 'n groter impak gaan hê nie. Maar ek wil net byvoeg oor die idee van onverbondenheid. So dit kom eintlik van die Bandung-konferensie van 1955 toe die beweging vir onverbonde lande gestig is op daai stadium met mense soos Nasser van Egipte en iemand soos Nkrumah by Ghana en so aan. En ek stem werklik saam met Dennis ook dat ons het net nie meer eintlik in die wêreld leiers van daardie statuur nie. As ons nou dink aan 'n figuur soos 'n Nasser of 'n Nkrumah, jy het Nehru in Indië gehad. So werklik waar baie sterk leiers wat 'n sterk visie gehad het vir hulle lande, maar ook vir die multilaterale bestel. En op daai stadium met onverbondenheid het beteken hierdie swakker en armer lande wat voorheen gekoloniseer is, wou basies hulle eie soewereiniteit beskerm teen beide die Sowjetunie en die westerse bloklande. Maar wat dit in praktyk natuurlik beteken was iets anders, want wat jy eintlik gesien het dan, want dis nou in die, ons moet nou dink aan die Koue Oorlog, weet in die soort politiek wat uitgespeel het daar. So wat jy dan in praktyk gekry het is dat hierdie Afrika lande spesifiek het dan die Sowjetunie en die weste teen mekaar afgespeel. Maar nou as swakker lande, dis eintlik al wat jy kan doen. Jy probeer half kyk waar kan jy voordeel trek en dan jy het nou maar hierdie mineraal en die ene stel daar belang en dan speel jy hulle maar af teen mekaar en jy probeer nou maar die beste bedeling daaruit kry vir jouself. So dit is waar dit vandaan kom. Maar ek dink dat in Suid-Afrika se geval nou, weet ons is Inderdaad, ons het nie die meer die statuur wat ons gehad het na 1994 nie. En mens kan sien dat ons idee, weet ons is nou van ons stel om eindelijk dan ook die speelietjie te speel van afspeel tegen mekaar, maar het is duidelijk dat ons leen baie meer sterk in een richting, terwijl ons deel die praatjes maak van onverbondenheid. En ek denk dit maak ons eindelijk, maar dis seker, ek weet of dit, misschien is dit maar diplomatie, maar vir my natuurlijk lyk dit, weet, dit is baie ooglopend, dat het vals is dat ons onverbonden is. Ons is definitief nie onverbonden. Ons leen baie sterk in die richting van BRICS. Ons het hier die historische verhouding met Rusland, wat gebouw is op iets wat nie eindelijk meer bestaan nie, want Rusland is in die Sovjet-Unie nie. So,
5: ja, Dennis, jy het nou genoem, maar die diplomatiek, dit is die spel waardeur die buitenlandse beleid bedryf word, maar dit is die spel wat die Amerikaners nie meer wil speel nie, hulle wil nie so diplomatisch wees nie. So hoe reageer mens dan op die Amerikaanse ambassadeur? So behoort die Suid-Afrikaanse regering dan nou die buitenlandse beleid meer te bedryf hier, nie net deur die ANC soos wat sy sê nie, maar dan die ander partye in te bring en een of ander antwoord te hê vir die Amerikaners.
10: Ja, dus dit gaan werkelijk oor wie die land is en wie regeer.
5: Ja.
10: En hoewel daar regering van nationale eenheid is daar politieke spel aan die gang tussen hulle aanhoudend, want jy kyk na die volgende verkiesing, want elke partij wat die ANC geopponeer het in die vorige verkiesing wil dan sê, ons doen dit, ons doen dat, ons kry dit reg. En allemaal vergeet daarvan, dat dit is die regering van nationale eenheid. So die DA wil voorgee, ons doet dit in die regering, die ook doen dat, maar eindelijk is ons een span. Nou, as jy wil dan een stukkie glorie vir jouself gryp, moet jy in acht neem, dat die grootste partij gaan dan sê, hierdie het ek vir my afgebaken, jy gaan nie daar op nie, want dan wil jy die glorie gryp daarvoor. So eindelijk die ouwens wat dat buitenlandse beleid wil hee, moet aan sulke goed dink. So om terug te keer na die internationale diplomatieke reëls, dit bestaan nie meer. Trump hier die boek opgeskeer en as jy nog wil die reëls toepas, die verlede is weg. Jy moet wakker skrik en sê, mense, wat doen ons nou? En Trump, soos enige ander Amerikaanse president voor hom, regeer in die belang van Amerika. Wat hy doen uit die oogpunt is niks snaaks nie. So ons moet nie sit in verbaas wees nie en ons moet wakker skrik en vir onsself sê, dis 'n ander wêreld. Reageer anders.
5: Ander wêreld, Gert, en een ding wat baie keer opgehaal word, natuurlijk die Amerikaners val, is Suid-Afrika se saak by die internationale geregshof teen Israel. Die morele hooggrond soort van saak, het Suid-Afrika werkelijk die morele hooggrond en die impact van die saak dan op die buitenlandse beleid, soal retrospectief.
12: Ja, Gustav, kan ek net gauw hierso by Dennis aansluit en by Christie, jy weet die ANC, mens vraag gereel vir hulle wat nou van buitenlandse saak, en as hulle nie, buitenlandse saak is ons gebied, die memorandum van verstandhouding sê, ons hanteer buitenlandse saak, die ander partye verskil natuurlijk van hulle, maar jy gaan vier verskillende buitenlandse beleide hê, as hulle moet saam sit en gesels. Ja, Dennis, Dennis, nou sê ek vir jou, Dennis, Gustav, dit is een moeilike een daai. Kijk, persoonlik glo ek, iets moes gebeur het in Gaza, dit kon nie net so aangehou het nie. Ek dink Suid-Afrika het die regte weggevolg daar so. Ek dink nie, hy het meer die morele hooggrond gehad nie, want as jy teen Gaza, as jy optreed teenoor wat in Gaza gebeur, met die dag optreed teenoor wat in Oekraïne ook gebeur, en in die Suid-Sudan gebeur, en al die type van goed, ek dink daar het ons bykie die pad byster geraak, maar ek dink steeds die internationale geregshofse saak is een goeie ding wat ons gedoen het, want wat daar gebeur het is rechtig nie recht nie. Toe ek onlangs met die Amerikaanse ambassadeur gepraat, jy weet, hy is standvastig daar oor, hy sê Israel is vir die laaste en die hoeveelste keer aangeval, en dit sal nooit weer gebeur nie, en hulle die reg om hulle self te verdedig. Jy weet, so hy het een baie rigide standpunt daar oor, wat ons nie het nie, weet, baie mense sal vir hom sê, maar hoe kan jy jouself verdedig tegen mense wat deur jou beleer word? Hoe kan jy jouself verdedig tegen mense wie se grond jy gryp? Jy weet, hy wil niks daarvan weet nie. Hy voel net, ons is heeltemal verkeerd, en dit bly maar een groot strijdpunt tussen ons en Amerika, en nou het van die plaaslike politieke partye en ander organisaties ook nou daar ingespring. Hy gesê, dis julle buitenlandse beleid en dis Israel. Jy weet, maar jy kon altyd gedink dat die ANC sal aan die kant van die Palestijnen staan en die Suid-Afrikaanse regering, waarvan die ANC die grootste partij is, sou aan die kant van die Palestijnen staan. Maar ek dink, iemand moes iets daaraan doen.
5: Gert, net vandag, jy het nog gesê met Brent Bazel gepraat.
12: Ja.
5: Aangezicht tot aangezicht, moet jy hom ervaar, is hy een diplomaat, is hy diplomatisch?
12: Ja, Gustav. Ja, hy is nou baie vriendelik en so, maar hy sal nie... glimlag en so nie. Is dit nie so vriendelik soos Rolf Meyer byvoorbeeld nie, maar hy is baie regiet in sy denke. Ek het voor die tyd by mense gehoor, jy weet, hy gaan oral heen in die land en hy praat met baie mense en hy is nogal tamelik oop. En iemand het vir my gesê hy is konservatief, maar hy is nie 'n MAGA mens nie. Hmm. Maar dit is duidelik in die laaste tyd dat hy 'n MAGA mens is, want hy volg nou maar die MAGA draaiboek wat daar in Amerika geskryf word, jy weet. Ja. En ek dink net dit is verstommend vir 'n ambassadeur. Waar kan 'n ambassadeur kom en sê hier's vyf goed wat jy moet doen? President Ramaphosa kan kiel de boer verbied. Hy verstaan nie, ons is 'n grondwetlike demokrasie, of hy nou daarvan hou of nie, ons regeer nie, ons president regeer nie deur dekrete nie.
5: Ja,
12: hierdie goed gaan deur howe nie.
5: Ons gaan binnekort verder daaroor gesels dan.
6: Die politieke redakteur van Netwerk 24, Gert van der Westhuizen, ons het ook vir Dennis Kruiwagen op die verhoog, en vir Christie van der Westhuizen. Ons sal selfs na die half hoofstreke verder oor hierdie onderwerp terug nou eers aan die ateljee in Johannesburg.
0: En in die half agt nuushooftrekke, die interministeriële komitee oor migrasie het gisteraand 'n dringende vergadering gehou om die impak te bespreek van 'n onlangse uitspraak van die konstitusionele hof wat asielsoekers en bepalinge van die wet op vlugtelinge raak. Die Madlanga kommissie sê hy gaan nie verdere besonderhede verskaf oor getuies wat in kamera voor hom getuig nie, en drie mense is die afgelope 2 na dood in aanvalle op lughawens in Saudi-Arabië. Die volgende bulletin op RC is om 8:00, en nou vir die jongste sportnuus sluit ons aan by Johan Pretorius.
13: Hartlike goeiemôre, ek begin met tennis. Zheng Qinwen het haar goeie vorm in Beijing voortgesit en deurgedring na die kwartfinale van die China Ope.
14: Zheng Qinwen wraps up a well-earned early birthday present in Beijing. The tussle is over, and what a tussle it ended up being. Dominating the opening set, but had to gut out a win in 2 hours and 11 minutes. And Zheng Qinwen, for the second time in 4 appearances, is a quarter-finalist in Beijing.
13: Die Chinese ster het Alina Charayeva met 6-1, 2-6 en 6-4 geklop in 'n wedstryd van 2 uur en 11 minute. Dit is Zheng se tweede agtereenvolgende WTA 1000 kwartfinale. Sy het ook 7 van haar laaste 8 driestel wedstryde gewen. Zheng, wat vandag haar 24ste verjaarsdag vier, pak na die 60 gekeerde Jelena Svitolina, wat Anne Lee in 2 stelle verslaan het. Rugby. Wêreld Rugby het nuwe maatreëls ingestel om ernstige beenbeserings tydens duikslae te verminder. Die sogenaamde hip drop duikslag word vanaf 1 November uitdruklik as gevaarlik verbied met 'n minimum strafskop teen die oortreder. Nuwe riglyne is ook vir skeidsregters uitgereik oor die toenemende sogenaamde knee drop waar 'n speler op een of albei knieë sak voordat kontak gemaak word. Die veranderinge volg op navorsing deur Leeds Beckett Universiteit wat bevind dat veral die heupsak ernstige beenbeserings kan veroorsaak. Kriket. Die SA20 se 5de seisoen se veiling het groot name en 'n verrassende rekordprys opgelewer. Faf du Plessis is vir R2,7 miljoen deur Joburg Super Kings ingespan, terwyl Wian Mulder R2,6 miljoen vir MI Cape Town gekos het. Themba Bavuma sluit by Pretoria Capitals aan en Shimron Hetmeyer en Trent Bolt versterk MI Cape Town.
15: JSK adding an 18-year-old whose life has changed today at R2.9 million. Sold to JSK. Congratulations. Our biggest bid so far today.
13: Die grootste koop was egter die 18-jarige Jason Rolls, wat vir allemintige R2.9 miljoen aan Joburg Super Kings verkoop is. Die nuwe seisoen begin 17 Januarie 2027. Nog tennis, golf en cricket om 8:30. Johan Pretorius vir RSG Sport.
16: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar. Maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nest Bosmansdam Hoërskool.
17: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
18: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
16: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dis 25 minute voor 8, ons is hier by die US Museum, agter die museum in die RSG ATKV vierkant, by ons regstreekse uitsending vanaf die Toyota Stellenbosch woordfees. Hier is allerhande kuns en musiek wat op hierdie dorp gebeur vanavond, 'n groot vertoning natuurlijk, met Spoegwolf en Van der Afen, maar later bietjie meer daaroor. Kom ons gaan maak eers 'n draai op die paai, om te kyk wat daar aan die gang is.
4: In KZN op die N3 in albei rigtings tussen die Shongweni en Cato Ridge wisselaar spant werk wat vertragings veroorsaak. En aan die Weskaap op die N1 uitwaarts net voor Monte Vista beweeg verkeer weer normaal na 'n botsing. En ek sien op die N2 uitwaarts is die verkeersopeenhoping net voor Victoria weg. En in Gauteng en Johannesburg op die N12 ooswaarts was 'n botsing reg van voor, net voor Benoni, en verkeer beweeg tans baie stadig. En dit was die jongste verkeersnuus.
5: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: Die 34-jarige Dai was vir jare by dieselfde versekeraar en het heeltemal te veel betaal om haar 2025 Suzuki Baleno te verseker. Na haar vriend Outsurance aanbeveel het Dai nie geweet sy moet skuif nie. En het sy die Outsurance gekontak en hulle het vir haar 'n ongelooflike laagpremie van slegs R815 per maand gegee. Maak vandag die dag dat jy Outsurance kwotasie kry en skuif en bespaar. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV bepalings voorwaardes en inligting aanlyn.
5: Outsurance sal uitop pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
7: So nou, dis weet hoe lyk het op die paaie, is het tyd vir musiek. Ons het vanmôre vir Van der Afen, Gustav het vlissies van hulle gepraat, hulle sing vanaand saam met Spoegwolf. Hulle beskryf hulle self as drie karolinge. Die broers Tenis en Roelof van der Merwe. En dan hulle goeie vriend en broer, wat nie bloed is nie, Paul Avenant. Baie welkom hier by ons. Dankie dat julle vanmôre is om ons musiek vir ons te verskaf. Wat gaan julle vir ons nou sing?
8: So ons gaan vanoggend begin met die eerste liedjie wat ons ooit opgeneem het. En dit is 'n verwerking van 'n baie ou gedig van J.R. van Brugging met die naam Heimwee. So ja, ons bietjie ons eie spin op dit. So op julle geniet hom.

Well, ek sien weer die son op die velde. Dit is een van die bekendste en die mooiste reels uit die klassieke gedig Heimwee. Dit is oorspronkelijk geskryf deur Jochum van Bruggen en is toe nou later getoon sê deur die bekende komponis Esle Roux Maree. En vanmorgen is dit meesterlik vir ons uitgevoer deur Van der Af. Baie dankie, ons gaan julle later weer by ons kry en bietjie met hulle gesels ook. Dit is nou so 19 minute voor 8 en as jy pas by ons ingeskakel het, ons kuier op die woordfees opstelling op en wakker rechtstreeks hier so. Een volgehoor vanmorgen, baie dankie dat jy al die pad gekom het.

0: Ons nou laatst ook gesels en ons is baie vinnig by Donald Trump uitgekom, so kom ons praat dan maar oor Amerika verder, Christy. Dis nie net Donald Trump nie, hy is nou die president en hy was voorheen die president gewees, maar daar was ook voorheen Joe Biden en Barack Obama. Kom die Suid-Afrikaanse verhouding 'n langer pad as net die huidige Trump goed?
1: Ja, ek sou sê dit kom uiteraard 'n langer pad en dit was nou interessant om te hoor van Gert wat Thabo Mbeki gesê het oor sy verhouding met Bush. En dit is natuurlik eintlik wat diplomatie veronderstel is om jou toe te laat, is om, al kom jy van baie verskillende ideologiese agtergronde, ten minste dan in jou diplomatieke verhoudinge kan jy maniere vind waarop jy albei lande se belange kan probeer bevorder. So, ek dink by die ANC, dat oor die jare het daar 'n stramheid ontwikkel met die VSA, omdat die ANC se oriëntasie, soos ons alreeds uitgewys het, weet meer na China se kant toe is en na Rusland se kant toe. En dit het alreeds onder die Biden-administrasie, en ek dink selfs terug met ek weet of het so ver, ek kan nie eintlik so, miskien kan een van my paneel collega's verder terugdink, maar definitief onder die Biden-administrasie was al reeds spanning gewees oor Suid-Afrika se nabyheid aan Rusland en China. En wat ek vroeger begin verwys het, is nie dat dit lyk asof al met die ANC 'n tipe van 'n ideologiese verwarring is as dit kom by Rusland. Dit is amper asof hulle dink Putin se Rusland is nou soos wat die Sowjet-Unie was. Ja. Nou die Sowjet-Unie, jy weet, kyk, dit is alles teoreties, maar kommunisme is ons nou eintlik gaan oor gelykheid en almal moet gelyk wees en ons probeer dit in die handwerk en so. Natuurlik die Sowjet-Unie het nie eintlik op die ouene so uitgewerk nie, maar dit is die as ons kyk na vandag se Rusland, daar is niks kommunisties aan Rusland nie. Dit is 'n kapitalisme wat ons eintlik daarso sien. En ons sien eintlik ook 'n vorm van kapitalisme wat gedryf word deur korrupsie. So ek het, terwyl al hierdie ideologiese verduidelikings verskaf word vir hoekom daar hierdie nabyheid is met Rusland, ons moet ook onthou dat Jacob Zuma kry byvoorbeeld al sy mediese behandeling in Rusland. En daar op 'n stadium het hy probeer om 'n transaksie moes te beklink rondom die kernkrag. So daai verhouding dink ek gaan, hoewel dit daar's hierdie ideologiese dekmantel van dit gaan eintlik oor ons geskiedenis met hulle, met die Russe en so aan. Eintlik gaan dit eintlik oor hierdie baie spesifieke vorm van kapitalisme wat gedryf word deur korrupsie, want die ANC natuurlik bedryf dit ook in ons eie land en ons sien dit ook dan in Rusland met 'n soort oligargiese kapitalisme wat 'n klein groepie mense voordeel.
0: Die land van die oligarge, ja. En die interessante ding is dat die Sowjet-Unie het destyds Oekraïne ingesluit, wat nou die vyand is vir hulle. Ja,
1: ja, en as ons dink, baie ANC-comrades is in Oekraïne opgelei. Ja. En Oekraïne het van die wapens ook vervaardig wat die ANC gebruik het. So daar is eintlik, as daar 'n affiniteit behoort te wees, behoort dit eintlik 'n gelyke affiniteit te wees tussen Rusland en Oekraïne. En nie net vir Rusland en vir Putin nie.
0: Dennis, kom ons praat 'n bietjie verder oor die Amerikaanse verhouding. Dan nou, jy het vroeër verwys na Ebrahim Rasool wat uitgeskop is, persona non grata verklaar is, omdat hy net iets gesê het. En nou is daar 'n nuwe ambassadeur in Washington. Rolf Meyer is gestuur, hy is daar. Dink jy hy maak hond haar af? Het hy die kontakte? Kan hy iets reg kry?
2: Ag, ek dink Rolf Meyer is die gepaste oomblik om in Amerika te wees op hierdie tyd. Hy sou ons nie onderhandel het van apartheid saam met Cyril Ramaphosa tot 'n nuwe Suid-Afrika as hy nie meesterlik was nie. So ek het die volste vertroue in hom, maar dit daar gelaat. Dit beteken nie dat Trump vir hom sal misbruik soos hy wil nie, want alles gaan om Trump en wat Trump wil hê. So môre kan Trump ook sê, ag, Rolf Meyer kom nie die mas op nie en ek wil hom nie hê nie. Ek dink ons is net in 'n wêreld wat ouens soos Trump doen wat hulle wil en skop en breek soos hulle wil en dan het ons in ons eie wêreld. Christie het nou gepraat van die comrades wat opgelei is in Oekraïne en Rusland. Maar jy kyk na daai mense. Die meeste van daai mense is in hulle 70 en 80 jare. Die ouens wat nou in die ANC praat en praat van die wonderlike dae. Hulle het die vaagste benul waarvan hulle praat nie, jy weet. So dit is ook maar net 'n dekmantel om weg te steek waarmee hulle eintlik besig is. En dit is om so ryk in die kortste tyd as moontlik te word.
0: Dis interessant. Gert, kom ons praat 'n bietjie verder oor Rolf Meyer. Ek seker jy het met hom ook al persoonlik 'n gesprek gevoer hieroor.

0: Het hy 'n gifbeker daar aanvaar? Wat dink jy van sy vaardighede om toch nou reg te kry wat hy moet reg kry en die 5 kwesties van die Amerikaners te help oplos?
1: Ek weet gou hier by Christie aansluit, ek het al iemand gehoor wat verwys na Rusland as 'n vampire capitalism. Ja, Rolf Meyer het 'n moeilike werk, Gustav, dit is 'n baie moeilike werk. Jy weet, ek stem saam met Dennis, jy weet, hy die vaardighede, ek dink regtig hy die vaardighede. Wat my net omkrap is, laat ons, hoe lang het ons nie een ambassadeur in Washington gehad nie? Daar was eers een ambassadeur wat omtrent nooit by die ambassade was nie. Toe is daar een ruk lang geen ambassadeur nie. Toe is Rasool daar vir een ruk en toe word hy uitgeskop. So dit is baie moeilik vir Rolf Meyer. Ek dink Rolf Meyer moet in 'n mate die Suid-Afrikaanse regering oortuig om bykie hier toe te gee. En hy moet die Amerikaanse regering probeer oortuig om bykie hier toe te gee. Iemand het al vir my gesê, hoekom het ons nie al lang al begin om met die swart kongreslede in Amerika bietjie onder hulle te agiteer nie, die mense wat in die apartheid daar aan die regte kant was. Hoekom het ons hulle nie gekry om namens ons 'n bietjie te praat daar in Amerika? En ek wonder of dit nie nou al te laat is nie. Mens sal sien wat in die mediumtermyn verkiesing gebeur, maar ek dink Roof het regtig nie 'n maklike werk en ek dink dit word elke dag moeiliker gemaak met hierdie heen en weer uitsprake tussen die Amerikaanse regering en die Suid-Afrikaanse regering.
0: Christy, jy het vroeger gepraat oor BRICS en hoe belangrik is daai, is BRICS as 'n groepering? Uit die oogpunt van die Amerikaners is dit problematies met die geldeenheid en so aan, maar ook dan die lande met wie hulle in BRICS is, want al die lande in BRICS is ook nie dieselfde nie, dit is daar maar verskille daar. India is baie anders as die Chinese en die Russe en so aan. So hoe belangrik is die BRICS dinamika dat Suid-Afrika aan daai kant nou bevind?
2: Kijk, ek dink BRICS is een belangrike configurasie en ek dink dit kan al hoe belangriker raak. Ek dink dit het van waar toe het begin het, weet toe daar, ek dink baie weet, idees was en so aan, het mens gewonder, kan die ding regtig waar traksie kry en so aan. Waar ons nou is nogal op baie ander plek, daar was weet, baie netwerke in die proces geskep, daar is een nieuwe ontwikkelingsbank wat geassocieer word met BRICS en daar is baie meer onderlinge type moontlikhede ook vir bilaterale steun en bystand en goed soos sê maar tegnologiese oordrag en so aan. So daar is definitief, ek dink dit maak al hoe meer sin om 'n liggaam soos weet 'n multilaterale liggaam te hê soos BRICS en vir ons om deel te wees daarvan. Maar ongelukkig was altyd maar met hierdie goeters. Weet ons het nou met die onlangse uitbreiding van BRICS het ons regtig waar van, weet, ek dink mense is eintlik geskok deur die soort lande wat toe ingesluit is en wat soos jy sê, die uiteenlopendheid eintlik toe baie verhoog het. Het was al klaar 'n uiteenlopende groepie, selfs toe het 'n klein groep was met net China en Brazilië, Rusland, Suid-Afrika en Indië. Nou is het baie meer uiteenlopend en die insluiting spesifiek van Iran dink ek is ongelooflik problematies. Jy het nou met die nuwe uitbreiding van BRICS met 'n land soos Iran wat ingesluit is, beteken dit jy het aktiewe skenders van menseregte wat jy ingesluit het. Natuurlik is Rusland is nou al 'n lang skender van menseregte, ook onder die Sowjetunie uiteraard, maar onder Putin gewis ook. Weet hoe wat sê, sy een politieke teenstander na die ander weet, word vergiftig of doodgeskiet ensovoorts. Jy weet, so jy het geen sprake van demokrasie in Rusland nie. In Iran word politieke teenstand met ongelooflike geweld onderdruk, met daar duisende burgerlikes wat sterf. My waar te sê, precies toe die BRICS vergadering plaasgevind het, waar hierdie uitbreiding aangekondig is, was Iran juist op daai oomblik besig om duisende burgerlikes te vermoor. So jy het regtig waar, jy het, en wil ons as Suid-Afrika nou, 'n land wat sê ons ondersteun menseregte, ons ondersteun demokrasie, wil ons geassosieer word met so 'n land? Daar is definitief so, daar is baie groot ekonomiese voordele, maar die politieke implikasies daarvan om te behoort aan so 'n groep, en waar daar al hoe meer weet, vraagtekens dan kom oor ons verbintenis tot demokrasie, en die ANC, soos ons weet, die ANC self het maar 'n bietjie van 'n moeilike verhouding met demokrasie en die mate waartoe ons land demokraties moet wees. Ek dink, hulle dink, demokrasie is heeltemal reg en lekker, solank as wat hulle die boot toe in kan voer. En dit is nie eindelijk demokrasie nie.
0: Dennis, kom ons binnen ons een bietjie verder oor BRICS. Die hele idee, want die ekonomie sal sê, hulle hou van die idee, want is groot markte, India is 'n groot bevolking en so aan, so dit maak sin op die vlak, maar dit maak nie sin op die Iran vlak nie. Die vlootoefening wat gebeur het in Simonstad, waar Iran betrokken was, en vooral toe nou omdat die president het nie wou gehad het nie en die weermag het gedoen wat hulle wou gedoen het. Wat se sein is uitgestuur daardeur na die buiteland toe in terme van die beheer wat die president het oor sy eie weermag?
3: Ongelukkig is die sein dat die president is nie in volle beheer nie. As hy die opperbevelvoerder is van die weermag en hy gee bevel dit moet nie gebeur nie. En dan on jou oë sien jy Iran neem deel daaraan. Liewe genade, is die president in beheer van die land? Dis die vraag wat jy vir jouself vra. En dan, ooreenkomend daarin, hoe sal Trump dan so president ernstig opneem as hy vir hom kan sê, maar selfs jou weermag luister nie na jou nie. En ons praat van die weermag, ons het in elk geval nie weermag wat die land kan verdedig nie. So, nee, ons is in gemors.
0: Gert, die Weermag, het is hier aksie so vanoggend. Die Weermag, kom ons praat 'n bietjie verder oor die Weermag, want die Weermag is deel van 'n mens se beeld na buite natuurlik, en die Weermag was betrokke in Afrika gewees met vredesendings en al die dinge, en daar is dele, ons het nou die oggend met Abel Esterhuizen gepraat, so daar is dele van die Weermag wat goed befonds is en wat werk en so, maar daar is dan die generaals bo en so. Wat is die stand van die Weermag soos jy dit lees?
1: Nee, Gustav, dit gaan nie baie goed in die Weermag nie, weet, Dennis wat nou praat oor die president, dit was ook nie die eerste keer dat Iran en die Weermag die mekaar was nie, want daar was moest daar een generaal wat na Iran toe is en daar het ook nog niks weer daarna gebeur nie, hy is liggies oor die vingers getik. Gustav, het gaan nie goed met ons Weermag nie, ek dink daar hele onttrekking uit die DRK verlede jaar het nie, of wanneer was het hierdie jaar, het nie baie goeie beeld van ons Weermag geskep nie. Ek dink ons het tye gehad wat ons baie goed gedoen het in die DRK. Jy weet maar daar word geweldig baie van die Weermag verwag nie, nou moet die Weermag vredesoperaties, hy moet die grense oppas, hy moet help veg teen bende geweld, hulle het hulle nou ingespan teen GBV in die Oosrand. Dis onmoontlik vir die Weermag om dit te doen, en jy sit met 'n Weermag wat al hoe ouer word. Die enigste manier om deurentyd 'n Weermag te hê wat jonk is om diensplig in te stel. En ons het nie die geld of die vermoë om dit nou te doen. Ek dink net as jy nou byvoorbeeld 50,000 nuwe rekrute in die Weermag moet kry wat jy vir 2 jaar moet oplei. Wie gaan die opleiding doen? Waar gaan hulle bly? Wie gaan hulle kos gee? Waar gaan hulle voertuie kry? Waar gaan hulle wapens kry? Jy hoor elke dag van hoe min geld die Weermag het. Daar's baie mense wat sê dit help ook nie, jy gee vir die Weermag meer geld nie. Dit gaan dalk net gemors word op goed wat nie nodig is nie.
0: Christie, van die Weermag af terug na die internasionale toneel te die VN. Jy het begin volgende te praat oor die Verenigde Nasies. Die ou organisasie wat kom na die nadraai van die Tweede Wêreldoorlog en die Veiligheidsraad wat so opgestel is soos hy opgestel is. Ons hoor dikwels ons eie president praat oor die VN en die hervormings wat nodig is daar, wat hulle voor, om die akelige woord te gebruik, agiteer. Wat gaan in die VN aan? Is deel van ons buitenlandse beleid natuurlijk, om daar hervormings te probeer bewerkstellig.
2: Net voor ek daar praat, natuurlijk met die vloot oefening daar in die Kaapstadse waters, was die suur grapje wat die ronde gedoen het, is dat die ander lande het skepe gebring, want hulle kon skepe bring, en al wat Suid-Afrika kon bring was die water. So, so ons het ons bijdrage gemaak.
0: Daarom, ja.
2: So, maar ja, maar die, kijk, ek moet sê, ek is een van die mense wat glo dat die VN 'n ongelooflike belangrike rol gespeel het. Ek dink dat die, as ons dink wat die wêreld eintlik reg gekry het na die Tweede Wêreldoorlog, weet, om verdere groot oorlog op wêreldskaal af te weer deur die Verenigde Nasies, want dit is die groot doel daarvan. En dan die ongelooflike ontwikkelingsinisiatiewe wat van stapel gestuur is deur die verskillende VN entiteite. Ons moet onthou dat die VN bestaan uit al die, weet, van die onderwijs entiteit, weet dan die handels entiteit, na kos, na HIV, na gezondheid en so aan. Ongelooflike werk wat gedoen is deur die VN, deur die dekade. So ek dink nie ons moet so gou, ons moet oor ons voete val om die VN af te skryf, en toe maar Trump dan nie daarvan hou nie. En wat sê, as Trump van iets hou nie, dan moet jy dink, jy gaan waarschijnlijk self daarvan hou dan. So, weet, so ek dink, ons moet nie te vinnig wees daarmee nie. Ja. Wat wel waar is, daar is baie probleme met, ek sal sê, met, die VN is duur. Dit is een duur instelling. Daar is definitief ondoeltreffende maniere van dinge doen. Dit is hoogst bureaucratisch en so aan. So, jy kan een herstructurerings, weet, sien of sien dat het nodig is in termen van om dinge net meer stroomlijn te maak, om die levering meer doeltreffend te maak, om seker te maak dat minder mense afskep, weet, langs die kant. Nie dat dit nou, dis nie afskeperij soos nou hier by ons waar, weet, al geld is nou in 'n Bentley of of een Aston Martin in nie. Ja. Is ander, dit is meer bureaucratische rompslomp en so aan waar geld gespandeer word. So daai, ja, stroomlijn dit, maar daai funksie wat het vervul het, in termen van om wereldvrede te bevorder, maar ook al die ander ontwikkelingsfunksies wat ons nodig het as mense, is baie belangrik. Nou, ons moet ons self nou indink, as ons geen so een forum het om met mekaar te praat, as lande reg oor die wêreld nie, wat gaan ons dan doen? Dan gaan jy hierdie eksklusiewe klubs hê, soos die G20 nou, waar Trump nou ons ook uitgeskop het, en weet waar dan nou net spesifiek gekyk word na nationale belange van een klein groepie lande, wat dan optree teen ander lande. En dit moet waar het sê, weet, Trump het ons nou al klaar een klomp kere op een punt gebring waar mense begin praat van nog een wêreldoorlog, van een derde wêreldoorlog, wat tans aan die gang is met Iran, wat ons kan sien, Trump heeltemal Iran onderskat het en so aan. Weet, ons kyk na een toekoms wat nie net onstuimig is, nie, maar ook baie meer gewelddadig is, wat baie meer weet, oorlogsachtig is. Weet, so ons moet regtig waar versigtig dink oor weet, wat vorentoe met die VN en ook ons rol dan as die globale syde in die VN.
0: Net vinnig in een minuut, is die vetoreg regverdig? As die vetoreg verander het, sou dit die hele wêreld kon verander, die manier hoe besluite geneem word?
2: Wel, betreft, as jy nou praat van daai soort politieke mechanismes gewis, jy weet, want ek dink daai weerspiel een machtsconfiguratie van net na die Tweede Wereldoorlog, wat nie eindelijk meer geld nie. En die weet baie lang nou al praat lande soos Suid-Afrika en ander lande ook, dat ons moet verteenwoordiging van die globale syde het op die Veiligheidsraad, en nog steeds gebeur dit nie. Maar dit is natuurlijk dat het so'n moeilike ding, jou machtige lande is dan nie lus om daai soort macht op te gee nie.
0: Ja.
2: So hoe kry mense hulle so ver?
0: Ja, en op daai noot, kom ons aan die einde, baie dankie vir die gesels, dis hoe vinnig tyd op die radio voorbij gaan.
3: Ja.
0: Gert van die Westhuizen, jy weet, daar het ons nou malvleis van die mythes gemaakt weer. Gert, baie dankie.
1: Ons is buitenlandse beleid en mythe.
0: Ja, ja. Gert van die Westhuizen is die politieke redakteur van Netwerk 24, Dennis Kruiwagen, die commentator, en professor Christie van die Westhuizen, baie dankie vir julle insig in die kort tyd wat ons gehad het, en die gesels vanoggend hier op die RSG verhoog in die ATKV vierkant. Dis nou 8 uur, ons gaan Johannesburg toe vir die nuus.

0: En in die bulletin, die polisie slaan toe op 'n multimiljoen rand se dwelmfabriek in Creersdorp. Die interministeriële komitee oor migrasie vergader oor 'n konstitusionele hofuitspraak wat asielaansoeke raak en 3 sterf in aanval op lughawens in Saudi-Arabië. Goeiemôre, ek is Verloots. Die polisie het toegeslaan op nog 'n multimiljoen rand se dwelmfabriek op 'n plaas in Creersdorp in Gauteng. Die operasie is gelei deur misdaadintelligensie en die Valke. Beamtes het onder meer afgekom op Mandrax en ecstasy tablette. 5 Suid-Afrikaanse burgers is in hegtenis geneem. Die nasionale polisie woordvoerder, Athlenda Mate, sê senior polisiebeamtes is onderweg na die toneel vir verdere assesserings. Dit volg nadat die polisie ook Dinsdag toegeslaan het op 'n dwelmfabriek in Skeerpoort naby Hartbeespoortdam in Noordwes. 4 verdagtes is in hegtenis geneem en beamtes het beslag gelê op meer as 5 miljoen rand se dwelms en 4 ongelisensieerde vuurwapens. Die interministeriële komitee oor migrasie het gisteraand 'n dringende vergadering gehou om die impak te bespreek van 'n onlangse uitspraak van die konstitusionele hof wat asielaansoekers en bepalings van die wet op vlugtelinge raak. Die hof het in Junie eenparig beslis dat lede of liewer dat dele van die wet op vlugtelinge ongeldig is en dat ongedokumenteerde migrante wat aandui dat hulle asielsoekers is, nie sonder meer weggewys of aangehou en gedeporteer kan word voordat behoorlike prosesse in die gevolg is nie. Dit het gister gelei tot spanning by 'n vlugtelingsentrum in Durban, waar 'n groep betogers geëis het dat die proses om die aansoeke van honderde asielsoekers te verwerk gestaak moet word. Die komitee sê hulle is bewus daarvan dat die uitspraak paniek en verwarring veroorsaak het, maar het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om kalm te bly en bespiegeling en waninligting te vermy. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi sê die voorsitter van die komitee, minister Mamoloko Kubayi, sal die media later vanoggend toespreek oor gisteraand se vergadering. Die Madlanga-kommissie sê hy gaan nie verdere besonderhede verskaf oor getuies wat in kamera voor hom getuig nie. Die kommissie het die week in kamera getuienis aangehoor van 'n misdaadintelligensiebeampte bekend as getuie S. Die afgedankte adjunk hoof van misdaadintelligensie Feroz Khan se getuienis sou maandag agter geslote deure aangehoor word, maar moes uitgestel word nadat 'n familielid maandag aand op die R21 in Ekurhuleni doodgeskiet is. Die Madlanga kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê in-kamera getuienis sal nog die res van die week en aanstaande week aangehoor word. Die openbare sittings sal na verwagting aanstaande maand hervat word. Die meerderheid lede van die ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, het saamgestem dat die getuienis van die sakeman Brown Mogotsi nie vertrou kan word nie. Die komitee het gisteraand vergader om sy konsepverslag te bespreek. 'n Parlementslid van die Patriotic Alliance, Ashley Souls, sê hulle kon deur verrigtinge vasstel dat Mogotsi nie 'n informant of spesiale agent was soos wat hy beweer het nie. Die DA-parlementslid Damien Klopper het gesê dat van Mogotsi se getuienis na wetstoepassingsagentskappe verwys moet word vir verdere ondersoek. Hy het verwys na beweringe deur Mogotsi dat die minister van polisie wat tans op spesiale verlof is, Senzo Mchunu, beïnvloed is deur die vermeende kartellid Vusimusi Katmatlala. Volgens Klopper glo hy nie dat die bewyse wat Mogotsi ingedien het genoeg is om sy beweringe te staaf nie en dat verdere ondersoek daarom nodig is. 3 mense is die afgelope 2 dae dood in aanvalle op lughawens in Saudi-Arabië. 2 mense is dood en 28 gewond in 'n aanval by die Abha internasionale lughawe en 1 persoon is dood en 8 gewond in 'n afsonderlike aanval op die King Khalid internasionale lughawe in Riyadh. Die Houthi-rebellengroep in Jemen het aanspreeklikheid vir die aanvalle aanvaar, sowel as 'n aanval gister op die internasionale lughawe in die Jemeense stad Aden. Dit volg te midde van hernieuwde gevegte tussen die Houthis wat deur Iran gesteun word en Jemeense regeringsmagte wat deur Saudi-Arabië gesteun word. Gevegte in Jemen het die afgelope dae gefokus op gebiede rondom die straat van Bab el Mamdeh. Die roete is toenemend belangrik vir energieuitvoere sedert die begin van die konflik tussen die VSA en Iran wat uitvoere deur die straat van Hormuz ontwrig. Die Verenigde Nasies raam dat meer as 200.000 mense deur die jongste gevegte ontwortel is. Ten slotte weer die hoofnuus, die polisie het toegeslaan op nog 'n multimiljoen rand se dwelmfabriek op 'n plaas in Creersdorp in Gauteng. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
1: Die laaste ding waar jou gesin bekommerd moet wees is geld vir 'n begrafnis. Daarom betaal kliëntel begrafnisplanne kontant uit. Om met al die nodige begrafnisreëlings te help. Jy kan tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag begrafnisdekking. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Best deals ever.
5: Best deals ever.
6: Best deals ever.
7: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe 1300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net 4.99 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs 3.99. Spaar 500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
0: Dis nou 7 minute oor 8, ons sluit weer aan by Gustav Renske in Blyn regstreeks vanaf die woordfees op Stellenbosch.
8: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
9: 7 minute oor 8, baie dankie Phil daar in Johannesburg, baie vir ons die forte. Ons is hier so in die RSG ATKV vierkant achter die IS Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch. Een van die ander strate hier, Dorpstraat, is in sy geheel 'n nasionale monument. Dis die straat met die langste ry op een volgende oorlewende ou geboue van enige dorp in Suid-Afrika. Dit is daar is die Kaaps-Hollandse, Georgiaanse, Victoriaanse style, alles met die waterlyfvoore wat so prachtig is en die eikebome. Aan die kant is waar jy kan kom stap en kom feeshou hier op Stellenbosch. Dis heerlik nog, die naweek ook nog. Daar is nog baie tyd om dit te doen.
10: En ons gaan binnenkort gesels met die ATKV se Angie Gallagher. En vanoggend het ons Albie Grobbelaar hier op die verhoog om historiese almanak vir ons aan te bied regstreeks. En hy gaan gesels oor die kleurryke industrialis, mynmagnaat en finansier Harry Grauman, wat in 1909 Johannesburg se eerste Joodse burgemeester geword het. En net na 8:30 kuier Van der Aven hier by ons op die bank.
11: Ja, van der Aven gepraat, hulle maak vanmôre vir ons musiek. Vanaand tree hulle saam met Spoegwolf op by die Jan Maree Natuurreservaat. Ek weet nie, as jy nog die kaartjies het nie, ek twyfel of jy gaan kaartjies kry. Maar probeer maar. Hulle sê hulle kan nog 'n paar dae indruk. Eers nou gou vir ons sing, watter liedjie gaan julle nou vir ons sing?
12: So die volgende liedjie het ek geskryf, ek is einde laas jaar Mei getroud aan my vrou. En ek dink is eintlik hierdie liedjie het ek geskryf vir haar, maar ek dink is eintlik meer woorde wat mans wat al baie lank getroud is al meer by hulle opduik en die liedjie se naam is Is ek mal.

0: Baie dankie.
1: Dames en heren, dit is Kenis en Rulof van der Merwe en Paul Avenant van der Aven, wat vir ons nou getrakteer het op hulle musiek. Net nou weer en nou hoor ons meer oor julle, baie dankie. Dit was, wanneer laas het jy drie manne gehoor wat so mooi harmonieer, asof het een stem is. Dankie van der Aven.
2: Dis nou 13 minute oor 8, dis tyd vir die historiese almanak. Nou, Albie Grobbelaar is vanoggend nie daar in Bloemfontein in die historiese almanak ateljee. Hy het die deur toegetrek, links daar by die uitgang uit en die pad gevat en na ons toe gekom. Hier is ons op Stellenbosch met Albie Grobbelaar self hier by ons op die verhoog om te hoor oor hierdie Joodse burgemeester van Johannesburg, Harry Krauman. Vertel vir ons van die Jood, Albie.
3: Dankie, Gustav. Ek wil net vinnig sê, elke oggend as Gustav en Renske oorskakel na my in die ateljee toe, so 5 minute voor die tyd op my ouderdom, het ek my stem begin wakker maak. Dan is het tip en tip en tap en tip, to nip en nip en nap en slip en slip en slip en slip en slip, flip en flip en flip, brrrr. Oké, ek dink my stem is nou warm.
2: Nou is hy wakker, nou kan ons hoor.
3: Koalisiepolitiek is deesdae gereeld in die nuus, maar dit is nie so nuut hier in Suid-Afrika soos wat een mens soms dink nie. In Oktober 1933, van dees maand 93 jaar gelede, is die destijds een omstrede kwestie van koalisie of samensmelting op die provinciale congresse van beide die nationale partij en die Verenigde Partij bespreek. Een figuur wat in daardie jare baie bedrywig was achter die politieke skerms, is ons hoofkarakter vanochtend, die industrialist, mynmagnaat en financier Harry Krauman. Sir Harry was een van daardie jode wat die meetsnoere vir hom meestal in lieflike plekke geval het. Hy was die lewende verpersoonliking van die gesegde, wie nie waag nie, sal nie wen nie. Sy waagkanse was meestal wenresepte. Maar Harry Krauman het ook 'n paar keer die goue pot misgesit. Arthur Barlow skryf in sy autobiografie Almost in Confidence van die keer iewers in die 1920s toe hy, Barlow, en sy A.B. Bailey in 'n sitkamer in die parlement gesit en gesels het, en Harry Krauman daar ingestap kom. Sir Harry was ooglopend back af en ter neergedruk. What's the matter with you, Harry? Vra A.B. Bailey vir hom, waarop dit toe gauw blyk dat Harry Krauman ernstige finansiële probleme het. Net daar staan Sir A.B. Bailey op, stap na 'n skryftafel toe in die een hoek van die vertrek en hy skryf 'n kontant cheque ten bedrag van 2000 pond uit en hy sê, take this, Harry, and may it bring you luck. Nou, 2000 pond in die 1920s is groot geld gewees. Krauman sou later aan Arthur Barlow vertel dat daardie 2000 pond soos 'n gawe van bo was en dat dit hom gehelp het om 'n nuwe fortuin te maak. Kansvatter wat hy was, het hy gaan spekuleer op die aandelebeurs met sy eiwiese groot geskenk en die spreekwoordelike dobbelsteentjies het toe reggeval vir hom. Harry Krauman het as 'n jong man saam met talle ander fortuinsoekers afgesit Barberton toe waar die goudstormloop in volle gang was. Dit was hier waar hy kennis gemaak het met manne soos A.B. Bailey en Percy Fitzpatrick en later die maatskappy Cowan en Krauman gestig het wat hy spoedig uitgebou het tot een van die grootste finansiële en mynondernemings in die Transvaal. Hy bring ook 'n paar jaar in Engeland deur, onderneem uitgebreide jag-ekspedisies in Mosambiek en Rhodesië en hy vestig hom toe in Johannesburg. Hier het president Paul Kruger hom aangestel as een van die 4 raadslede wat vir die snel groeiende stad Johannesburg verantwoordelik was. En in 1909 word Harry Krauman as die eerste Joodse burgemeester van Johannesburg verkies. Van hier af was het parlement toe as lid van die Suid-Afrikaanse partij, die SAPPE. Hy word 'n vurige kampvegter vir die regte van die Jode tot met sy uittrede uit die politiek in 1924. Maar steeds was dit het einde niet vir Sir Harry, want in die vroeë 1930s is hy actief achter die skerms betrokke by die samensprekings wat sou uitloop op die omstrede koalisie tussen die nationale partij, die Natte, en die Suid-Afrikaanse partij, die SAPPE. Harry Krauman, die Jood wat in sy loopbaan verskeie fortuine gemaak en van hulle verloor het, is in 1938 in Kaapstad oorlede. Nou wil ek net vinnig ietsie sê oor sy A.B. Bailey wat ek genoem het, sy vrou Lady Mary Bailey. Ek gaan nog 'n volledige praatjie oor haar een van die dae doen. Ongelooflike dinamiese persoon gewees, Mary Bailey. Sy het internasionaal beroemd geword in 1928, toe sy die eerste vrou geword het, wat solo, stok alleen, van Londen af Kaapstad toe en terug gevlieg het. Baie, baie interessante figuur. Sy en sy Aby het 5 kinders gehad.
1: Sy sê hulle agter elke man. Dankie Albie, jy is 'n one-take wonder. Jy het nie een keer geflaf nie. Dit was ongelooflik. Regstreeks hier van die Woordfees op Stellenbosch en al is hy regstreeks is hierdie praatjie steeds as 'n potgooi beskikbaar. Ek dink Herman gaan net so 'n bietjie vat, 'n tydjie vat om hom op potgooi te sit, maar jy kan later vandag, as jy weer daarna wil luister, hoor hoe klink dit as jy hom nou nie sien nie. Gaan laai dit af van ons app af, die RSG app of Spotify Openwakker RSG, soek daarna of gaan na ons webwerf toe rsg.co.za. Môre is hy terug, dan is jy in die historiese ateljee daar so in Bloemfontein, nê. Nee. Dan gaan Albie vir ons vertel van die merkwaardige solplaatjie. Hy was 'n joernalis, skrywer, taalgeleerde en eerste sekretaris-generaal van die South African Native National Congress, waar hy die ANC gebore is. Ons sien reeds uit. Maar omdat jy nou op die verhoog vanmôre hier so is, Albie, kom ons gesels net eers 'n bietjie, want daar's 'n paar minute oor. Jy's nou op die woordfees om jou boek, Historiese Almanak, wat jy saamgestel het na aanleiding van al jou praatjies, te kom bemark.
3: Ja, ons het vanoggend om 11:30 hier in die Kaja waar die boekgesprekke plaasvind, gaan ek gesels oor die geskiedenis van die geskiedenispraatjies en oor die boek. En so lekker dat my uitgewer Marlene Maland van Turkswy Publikasies ook daar gaan wees. En lekker vir my is 'n bloefdeur om so af en toe in die Kaap te kom en by hulle ook te kan uitkom. So is 'n groot voorreg om hier te wees.
2: En is maklik is vinnig, is net oor die pad. Soos enige ding hier op Stellenbosch, jy stap net oor die pad, dan sê jy by die Kaja en dan kan jy gesels daarso. Maar jy het nou gekom van Bloemfontein af. Een sloertoer, ons het jou laatst gezien op Jacobsdal, toen jullie ook een toer gevat, so hou jy van die plattelandse paaie en so die land rij?
3: O, so lekker, en waarom is kom waar jylle was, kan die mense nie uitgepraat raak oor jylle bezoek daar aan nie, dis absoluut wonderlik. Ons het op Beaufort West oorgeslaap, ek en Louis, sien Louis het saamgekom uit, sonder hom is ek verlore met al hierdie reise van ons, en die aand toe som gaan stap in die dorp, en jy herontdek goed wat jy vaag weg van geweet
2: het, precies.
3: Die sending pastorie waar Dr. Chris Barnard en sy broer Marius gebore is, in die prachtige Rooms-Katholieke kerk, en die NG kerk, en as ek in die dorp kom, neem ek dit kerke af.
2: Dit is so mooi op die dorp, en is
3: prachtig op die dorp, ja.
1: Vat jy en Louis gereel die pad, toer jy baie saam?
3: Ek dink, vanoggend is ons 23ste boek bekendstelling, so dis die hele wye wêreld vol, ons het nogal 'n paar duisend kilometer afgelê vir jaar.
1: En hoe gaan het met die boek? Loop hy so stroop?
3: Ek wil nog by my uitgewer uitvind, maar ek dink het gaan blykbaar goed, ek is nie doodseker nie, maar ek hoop het gaan goed, ek kry baie goeie terugvoer. Nie lekkerte is altyd as mense na my toe kom en sê, hulle wil tweede en derde boek koop as geskenke vir vriende, jy weet. So, dit is 'n groot voorreg.
2: Ek is seker het gaan
3: baie hopelik goed, ek dink so.
2: En natuurlijk, jy gaan nou praat volgende oor die geschiedenis van die historiese almanak. Dit is een ding wat al jarenlang kom. Hier is een latere weergawe van een vroere weergawe wat jy gedoen het. So jy het gedoen in die 80er jare al op die oude Radio Zuid-Afrika waar het begin het?
3: Ja, daan sepend. 1 februari 1982 het my eerste praatjie uitgesaai. Oor Franklin D. Roosevelt. Dit was die 100ste herdenking van sy geboortedag. Dit is een van die vroes wat ek nog goed kan onthou.
2: Want jy daar begin werk, daar een prachtige mooie ou SAIK, wat is ouder as ons in Johannesburg, ja.
3: Ja, die sepend atlees was wonderlik. So ek het so 12, 14 jaar lang destijds het gedoen, en toe lang onderbreking gehad, toe ek in bestuur en achter die skerms gewerk. Het is heerlik om weer te kan terugwees saam met julle.
1: En hoe lyk die materiaal, is daar genoeg vir een tweede en dalk een derde uitgawe?
3: My uitgewer begin al torring oor het tweede boek.
1: Dis wat ons wil hoor. Baie dankie Albie dat jy vroeg uit die vere was en by ons kon kuier het om historiese almanak vanmôre vir ons regstreeks aan te bied. Ons sien uit na môre en jy moet veilig terugreis en starte met jou boek bekendstelling dan nou vandag ook hier so by die woordfees.
3: Baie dankie.
1: Herhaal net gou die besonderhede, waarom het mense
3: Kaja, mee kom? 11:30 vanoggend by die Kaja, ek dink dis net hier om die draai nog die plek gaan soek, dis waar die boekgesprekke plaasvind.
2: Dis letterlik net oor kan die pad, net so skuins oor kan die pad hier van die museum af in Reineveldstraat, ook die Kaja waar het is. Nou so 21 minute oor 8 hier in die oggend en ons sit ook vir Angie Gallagher van die ATKV vanoggend hier by ons. Sy is elke dag op haar pos, want sy is hier by die RSG ATKV vierkant, achter die IS museum en sy is in beheer van hierdie plek. Angie, baie dankie dat jy hier is, môre.
0: Môre Gustav en môre aan die span en die luisteraars en almal wat luister. My ouma het nogal gesê, ek moet spesifiek vir haar lou sê, so hallo ouma, goeiemôre, regte voorreg om hier te wees.
2: Is jy al foos gefees hier teen die donderdag?
0: Wie jy Gustav, kyk ons is nogal aan die gang hier natuurlik, maar wie kan nou sê hulle werk is 'n fees? Dit is regtig lekker om hier te wees.
2: Dit is letterlik.
0: Ja.
1: Vertel ons 'n bietjie van die ATKV se betrokkenheid by die woordfees.
0: Man Renske, dit is natuurlik uiteraard is ons hier betrokke, hier by die RSG ATKV vierkant, wat 'n baie, baie lekker ruimte is, 'n gratis ruimte, wat die kunste ook toegankelijk maak vir die algemene mens, so dis lekker om hier te kan betrokke wees, maar daar benewens is ons ook betrokke by Woorde Oop en Wêreldse program. Daar is dis 'n omvattende program, daar is 'n klomp goed wat hulle doen, wonderlike werk wat ons graag ondersteun. En dan ook is daar 'n pragtige kinderproduksie waarby ons ook betrokke is en ons dit ook ondersteun, Zonkie en die Laaste Boomhuis is daardie produksie se naam. Ek is nou nie doodseker of daar nog vertonings daarvan is nie, maar as daar is, wil ek mense aanmoedig om dit asseblief te gaan kyk. Ek het gelees in die Inkoerant, 'n joernaliste daar geskryf, sy was nog nie lanklaas so in verwondering oor iets. Dis 'n produksie met poppeteater, skadi teater, verskeie dinge wat daar gebeur. Cindy Swanepoel se een vrou vertoning en sy hanteer al die poppekuns en al die goed. Dit is regtig nogal iets om gade te slaan. Dan kan ek ook natuurlik noem van die ATKV tienertoneel wenproduksie wat ook hier te sien is as deel van die woordfees. Die tienertoneel finaal was, ons sal miskien 'n bietjie later daaroor gesels, verlede week gewees, maar die wenproduksie was Hoërskool Stellenbosch se produksie nogal. Die kandidaat, ja, daar hoor ek daar in die agtergrond. Die kandidaat, dit is sy naam en hulle het gewen as deel van hulle wenprys R30,000, maar ook 'n speelvak hier by die woordfees. Ek verstaan daai produksie is ongelukkig reeds uitverkoop. Maar fantasties om op daardie manier ook betrokke te wees. En dan natuurlik Taalgenoot Ruk en Ruim se finaal wat ook plaasgevind
2: het
0: nou pas afgelope Sondag.
2: Ja, vertel vir ons 'n bietjie meer daarvan hoe dit gegaan het, die Ruk en Ruim kompetisie. Wat is dit eerstens en hoe dit verloop?
0: Wie jy Gustav, ons is baie baie trots op Ruk en Ruim, Taalgenoot Ruk en Ruim. Dit is 'n kompetisie wat nou in sy 4de jaar is, spesifiek toegespits op alternatiewe klankskeppers. Nou as ons sê alternatief, dan sê ons maar gewoonlik, dis nou nie regtig deel van die hoofstroom nie, of kunstenaars wat miskien dalk effens uitdagend is vir die hoofstroom, maar tog die hoofstroom beïnvloed uiteindelik. En soos ek sê, die kompetisie is nou in sy 4de jaar. Dit was die geesteskind van Taalgenoot se voormalige redakteur Johan Jack Smith. Hy het gereken daar is 'n behoefte aan 'n ruimte vir kunstenaars, alternatiewe kunstenaars, by gebrek aan ruimtes wat bestaan het in die verlede, goed soos MK en Op die Koppie en hierdie soort ding. En Johan was absoluut reg geweest. Daar was 'n klomp kunstenaars wat, as ek nou by wyse van spreek en in Engels dit mag sê, in die wings gewag het.
2: Ja.
0: En toe hierdie geleentheid om voordoen het, hulle begin deelneem en ons sien net jaar na jaar regtig innovasie, varsheid, uitdagendheid soos ek noem. Dit is 'n wonderlike, wonderlike kompetisie waarvan die eindronde nou plaasgevind het, die pas afgelope Sondag. Ons het 10 finaliste daar gehad uit verskillende en baie uiteenlopende genres. Daar was kletsrymers, daar was folksangers, daar was bands, daar was groepe waarvan ek die genre nie eers heeltemal kan definieer. Jy weet. So nee, dit is 'n wonderlike kompetisie en ek wil mense graag aanmoedig. Dit is natuurlik nou verby vir 2026, maar die kompetisie sal weer plaasvind in 2027. As jy hoor Taalgenoot Ruk en Ruim en jy is 'n alternatiewe kunstenaar of jy ken 'n alternatiewe kunstenaar, as jy nie seker is of hulle alternatief is nie, so so effens vreemd is, is hulle waarskynlik alternatief. Sê asseblief vir hulle om in te skryf vir hierdie kompetisie. Van jare het ons nou gesien, die wenners was ook maar weer uiteenlopend. In die vierde plek het ons 'n kletsrymer gehad waarna mense graag kan gaan luister. Haar naam is Kykie en sy maak kletsrym.
2: Kykie
0: van
2: die baan,
0: sê sy gewoonlik in haar liedjie. Sy maak kletsrym soos jy dit nog nie gehoor het nie in Afrikaans. In die derde plek was dit Tytum. Tytum is nou een van daai waarvan die genre vir my moeilik is om te sê presies waarmee sy besig is. Dit voel vir my so effens of mense in die klub is as jy luister na Tytum se musiek, maar sy herinner my ook so 'n bietjie aan kunstenaars soos Laak, ander Suid-Afrikaanse kunstenaars soos Laak en so aan. Sy's fantasties. Gaan luister asseblief ook na haar. In die tweede plek, toevallig, was dit die groep 2. Hulle is so half 'n punkgroep wat baie anders te goed doen. Julle wil graag dalk na hulle ook gaan luister, regtig interessant. En ons wenner van jaar was Pauskalla, is sy naam.
2: Aha.
0: En Pauskalla is so half sanger, liedjie skrywer. Mense het hom al vergelyk, het ek al gehoor, met Neil Young se naam het 'n paar keer opgekom. Hy herinner my so effens aan effens 'n Koos Doep. Daar's ag man, daar's baie goed wat daar ook aan die gang is, maar Paus Kalla is fantasties. Daar is nog nie van hom musiek beskikbaar aanlyn nie, maar daar sal binnekort wees, want as deel van sy prys kan hy ook liedjies gaan opneem. So ja.
1: Dit is dan wat die ruk en rym kompetisie betref. Ons sien uit na hoe hy gaan ontvou en ontwikkel ook. Dankie. Maar jy het nou vinnig genoem van die ATKV tiener toneelfinaal wat verlede week in die Kaap was. Kan jy so 'n bietjie uitbrei daaroor? Dis al lank aan die gang die tiener toneel, né? Nee, hoeveelste jaar nou al, weet jy?
0: Ja, dit is in die 62ste jaar, mense. Ja. Dit is die heel oudste projek van die ATKV. Ook 'n projek waarop ons regtig trots is omdat dit so talent ontwikkel, jy weet, en so belangrik is vir die as 'n voorband vir die kunstebedryf natuurlik. Ja. So ja, 62ste jaar, daar was by hierdie eindronde wat nou onlangs plaasgevind het, was daar 10 produksies uit ongeveer 190 wat aanvanklik ingeskryf het vir ATKV tiener toneel. Ook as deel van die toneelaanbod kan ek dalk noem, hy staan op 3 bene, die ATKV se toneelaanbod, en dit is die tiener toneel wat mense nou al goed ken, maar dan ook Chokker toneel, 'n nuwer projek spesifiek vir laerskoolproduksies. Wat ek ook gehoor het, het mense gesê hulle kan nie glo dis laerskoolkinders wat daar op die verhoog is nie. So daar het 6 groepe deelgeneem as deel van die finaal uit 67 wat ingeskryf het. So die projek groei ook lekker, en dan is daar ook SER vir hoërskole. SER, iets wat by universiteite nie noodwendig so sterk is meer nie, maar nou ontwikkel word vir hoërskole as 'n bietjie van 'n musiektoneel ding wat hulle daar doen. Ook regtig interessant geweest en verstommend as jy dink dit is hoërskoolkinders wat so kan harmoniseer.
2: Dis fantasties. En die belangrikste van alles is wat jy was betrokke by die kultuurkaravaan. Ons het jou gesien in Klerksdorp daar, daai wonderlike boektrommelprojek wat deel was van die kultuurkaravaan. Baie dankie dat jy met ons kom gesels het. Baie sterkte hierso by die ATKV en die vierkant hierso, die RSG ATKV vierkant hier agter die US Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch. Dit is Angie Gallagher van die ATKV. Nou gaan ons vinnig terug na Johannesburg toe vir die nuus hooftrekke en die sport.
4: In 8:30 nuus, die polisie het 5 verdagtes in hegtenis geneem tydens 'n klopjag by nog 'n multimiljoen rand se dwelmvervaardigingslaboratorium op 'n plaas in Kreeusdorp in Gauteng. 3 van die DA se burgemeesterskandidaate in Gauteng, Silje Brink, Helen Zille en Katuchelo Rasilingwane, sal vandag 'n optog teen geslagsgeweld in Pretoria lei. En die interministeriële komitee oor migrasie het gisteraand 'n dringende vergadering gehou om die impak te bespreek van 'n onlangse uitspraak van die konstitusionele hof wat asielsoekers raak. Die volgende volledige bulletin op RC is om 9:00. Nou sportnuustyd, goeiemôre Johan, Pretoria.
5: Goeiemôre, ek begin met tennis. Daniel Altmaier het 'n indrukwekkende terugvegpoging in Shanghai voltooi deur Holger Rune in 3 stelle te klop.
6: What a come from behind victory for Danny Altmaier. 6-4. Just a fourth hard court win for him this season.
5: Altmaier het na 'n swak eerste stel met 1-6, 7-6 en 6-4 gewen en dring deur na die tweede ronde van die Shanghai Meesters. Hy pak na die wêreldnommer 4 Ben Shelton wat onlangs die Amerikaanse Ope eindstryd gehaal het. In ander aksie by die Shanghai Meesters het die Chinese buiteperde Wu Yibing en Zhu Yi ook verrassende oorwinnings behaal, terwyl Arthur Ferry en Marin Cilic uitgeskakel is. Nou na die golfbaan, die Fortress uitnodiging by Helton Golf Club beloof die week 'n spannende stryd met verskeie jong spelers wat na al eerste sonskyn toer oorwinning mik. Die toernooi se sterkveld sluit die top 10 op die Career Guy orde van verdienste en 9 van die top 10 nuwelinge in. Benjamin Kerouchim lei die Fortress Jongeling van die Jaar jaagtog met Cole Stevens tweede en Augustin Erazurich derde. Stevens het onlangs 'n uitspeelwedstryd in die Limpopo Kampioenskap verloor, terwyl verskeie ander nuwelinge ook 'n top 3 en top 5 uitslae behaal het. Die prysgeld beloop 2,5 miljoen rand. Ek sluit vanoggend se sport af met cricket. In Cricket Suid-Afrika se plaaslike Pro 20 beker het die Titans gisteraand in Centurion teen Cricket Suid-Afrika se hoëprestasiespan te staan gekom. Die hoëprestasiespan, vol jongelinge, het eers te gaan kolf en 143 vir 5 in sy 20 beurte aangeteken met die openingskolwer Matcha wat 53 aangeteken het. Vian Pretorius, die jonger broer van Loandrey, het 38 van 21 balle aangeteken. Die Titans het in die loopjaag tog nie op hulle laat wag nie en Devils Brewis was uitstaande met 'n blitsige 65 van 22 afleweringe om die Titans na 8 paaltjie oorwinning te neem in die 12de beurt. Die Titans is steeds onoorwonde na 4 kragmetings. In Bloemfontein gisteraand het die Taskers die Knights met 7 paaltjies afgeransel. Johan Pretorius vir RSG Sport.
7: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za.
8: Maak gereed om te verken in 'n Ford Ranger XLT. Maak gereed vir Desember. Maak gereed om Suid-Afrika se topverkoper dubbelkajuit te bestuur. Nou beskikbaar met Ford Options se Guaranteed Future Value. Die finansieringsplan waarmee jy jou nuwe Ford aan die einde van die termyn kan hernie, behou of teruggee vir totale gemoedsrus. Laat waai. Die aanbod eindig op 31 Desember. BNV's geld. Besoek vandag jou naaste Ford handelaar. Is jy gereed?
9: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos Cadbury 5 Star, Lunchbar, PS, Astros of Crunchy. Koop enige 2 vir R22. Spar R10 of 4 kg Spar individueel bevrore hoenderstukke, gemeng vir R154.99. Spar R44. Pryse geldig vanaf 7 tot 18 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSNV's geld.
10: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis 25 minute voor 9, ons is regstreeks vanoggend hier by die RSG ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat op Stellenbosch. Vanaand gebeur daar groot ding in die Jan Marais Park en dit is Spoegwolf en Vanderaven wat saam gaan optree. Spoegwolf natuurlik is reusagtig. Die musiekwêreld 15 jaar gelede getref. Hulle liedjies is intussen meer as 214 miljoen keer geluister op stroomingsdienste in Nederland, die Verenigde Koninkryk, Australië, Nieu-Seeland, Dubai, Ierland opgetree en vanaand saam met Vanderaven saam met hulle en die twee hulle werk ook saam, hulle sing ook natuurlik nou saam die twee groepe.
1: Ja, ons is bevoorreg om vanmôre vir Vanderaven te hê. Julle gaan nou oopmaak vir Spoegwolf vanaand, maar julle maak amper toe met ons of vir ons vandag. Ons gaan binnekort bietjie met julle gesels om te hoor waar julle vandaan kom. Maar eerst weer een beetje muziek, wat sal ekie gaan jullie nou voor ons sing?
11: So volgende, juist wat jullie nou, wat Gustav nou begin het met Spoegwolf te vertellen, ons het die voorreg gehad om een liedje saam met Spoegwolf te kon opneem, met die naam My Huis, en het gaan ook nou morgenochtend, kom maar akoestische levendige opname daarvan het ons gedoen het in die moederkerkie, so in Stellenbosch, kom maar morgenochtend een video en die liedje word dan vrygesteld daar so, maar hier so is dan My Huis.

0: Baie dankie.
1: Van der Af en die broers Steenis en Rulo van der Merwe en dan hulle vriend Paul Avenant van der Af.
2: Soos Gustav vroeger genoem het, hulle speel vanavond saam met Spoegwolf by Jan Marais Park om 6 uur. Ons sal binnenkort al daardie besonderhede kry.
3: En hier is hulle met ons van der Af en op hier sit hulle nou. Ons van der Af. Baie welkom, baie dankie dat julle hier is, so vroeg in die oggend.
0: Yes, ja, dit was ook ons vroeg oggend, maar dit is lekker om hier te kan wees.
3: En 'n groot vertoning wat vir julle voorlê vanavond, né?
0: Verseker, ons sien baie uit daarna. Ons ook vanavond ook eintlik die eerste keer. Gewoonlik is dit ek Paul en Tenus wat saam optree. Ons is gewoonlik as hulle in Engels sê 3 piece, maar vanavond het ons die voorreg dat niemand anders nie as Henry Steel, hy het al die jare vir Karen Zoetjie daar gespeel, gaan hy ook vanavond vir ons op die verhoog. Ja,
3: dis regtig groot.
0: So dit gaan ja, aansluit by ons, ons sien baie uit vir dit.
1: Dis 'n voorreg. Ons sal nou praat oor van der Af, maar vertel ons eers van julle. Twee van julle is broers, een is 'n vriend. Waar kom julle vandaan? Waar het julle groot geword?
4: So, ek en Rolof, so, dis Tenus van der Merwe en Rolof van der Merwe, ons is broers en ons het groot geword in Beaufort West, of net buiten Beaufort West, op 'n plaas, tussen Beaufort West en Mariesburg. En Paul is eintlik ook van Mariesburg. Maar ons pa het eers heel wat later gekruis in die stad. Ek en Paul was beide in die musiekbediening by die grote kerk in die stad. En Paul het gehoor, ek en Rolof speel elke nou en dan by maandogter tee of dit of dat of 'n troue of so. En gesê, as ooit iemand kort op perkussie of dromme, sal hy graag wil saamspeel. En ons het toe optree geleentheid gehad, hoe kan jy in Stellenbosch? En ek het vir Paul genader, hy was beskikbaar. En so het een optrede, 2, 3, 4, 5 geword en achtergekom, daar is eindelijk een geleentheid vir dit.
5: Ja, dat is nou 11 jaar later, 10 jaar later. Ja.
3: Wil julle graag teruggaan Karoo toe, of is julle gelukkig waar julle nou is?
4: Ons gaan gereeld terug, so ek en Rolof bly beide in die Parel en Paulus in die stad, in Kaapstad. Maar ons gaan nog op een gereelde basis terug Karoo toe, dit is ook nodig.
0: Is Gustav, en ek weet ook of julle nou afgeruid het of afgevlieg het nie, maar as julle sien hoe die Karoo nou lyk, wil die mens graag teruggaan.
3: Dit
0: die Karoo
3: is prachtig.
0: Ja.
3: Ons het hierom gerei van hoek tot kant en die water en die blomme en alles in die bos.
0: Ja, dit is
3: regtig, regtig mooi, ja. So, dan van der Af, waar kom die van der Af dan nou?
0: So, van der Af is dan nou die combinatie van ons vanne. So, ek en Tenus is van der Merwe en Paulse van is Avenant. So, dis nie die combinatie van der Af.
1: Goed. Ja,
0: so ja, so amper ons familienaam hoe ons saam muziek maak.
1: Ja. So, julle maak, mens sal dit nie alternatieve muziek noem nie, dit is rockmuziek nie waar nie, maar julle bestempel dit as Karoo rock. Is dit anders as gewone rock?
5: Nee, dit is altijd 'n bietjie meer emosie by, dus ja. Ja so,
0: bietjie meer droog.
5: Ja, dit is rock, maar net bietjie met meer... Dat is net een beetje skop bij. Ja. Met een karoo skop.
1: Ja. So is nie helemaal belaren nie. Belaren met die ritme amper.
0: Ek dink in 'n mate ja. Kijk, ek dink die groot ding, hoekom die verwysing na belaren is, en

0: want dit, omdat het ook een beetje van een heeseier vir mens skep, voordat jy begin experimenteel word.
1: Definitief. Maar ik bedoel, een baie, baie groot band wat zo begin het, was die Beatles. So, ek bedoel, hulle het jarenlang het hulle covermuziek gespeeld. Ja. En die, jou repertoire wat jy bou, jou kunst wat jy oefen, en om goed te reproduce, laf, ja. In Engels sê,
2: ja.
1: Dit leer vir jou. Jy leer vaardighede om populaire muziek te kan toepas in jou eie skryf en jou eie verwerking te kan doen.
2: Ja. Ek moet nou vraag oor vanavond, en oor julle samenwerking met Spoeg Wolf, en waar dit vandaan kom, so, hoe het julle paie gekruis met Spoeg Wolf?
3: So, een van ons heel eerste optredes as Van der Alphen, ons het net naam verander, ons het nog nie eens muziek as Van der Alphen vrygestel nie. Ek het een sondagavond op die bank geleen, Instagram geskrol, en sien toe daar se feest net die buitenkant Stellenbosch by Nooit Gedacht, Wijnplaas, en ek het hulle gekontak en gesê, ons is Van der Alphen, ons het nog nie muziek rarig wat julle kan luister nie, maar ons wil graag vir een van die groot name open by julle feest. En toe kom hulle terug en sê, okay, ja, kom open vir Arno Karstens en Fransja van Kouk.
2: Ja.
3: En toe kom het uit, maar Chris van Willig, Spoegwolf se gitaarspeler, Reel, is een van die hoofdorganiseerders van die feest. En toe ons nou die aand of die middag klaar opgetrees en ons kom van die verhoog af, toe is Dani van Spoegwolf in die achter backstage area, hy op die stadium sy verloofde Melissa ook by hom, en hulle kom toe na ons toe en sê, maar ons wil hê julle moet by ons troue speel.
0: Wow.
3: En aanvanklik gedink, okay, weet jy hoeveel hiervan gaan kom jy, maar ons sê, ja, het sal lekker wees. En soos in die magam met muzikante, hulle is nie altyd die beste op telefone en met admin en so nie, so daar was een lang stadium waar het net stil was en ons was nie seker of het gaan gebeur of nie. Eventueel, ons speel toen by Dani en Melissa's trouwe en ook die skok daar gekry dat ons is nie net by die pre-drinks achtergrond muziek nie, toe hulle nou by die saal instap, toe is daar een verhoog met belichting en als ons is die vermaak vir die aand. Wat, dit was een ongelooflike lekker keier en net een amazing aand geweest en daar vanaf het ons toe nou een paar keer met hulle getoer, Pretoria, Potchefstroom, hier plaaslik Stellenbosch, een paar shows saam met hulle gedoen, 2 jaar terug saam met hulle oorsee getoer, Engeland, Ierland en Nederland, en so die verhouding kom na hulle paar jaar aan, en ons vind net, ons kom makkelijk oor die weg, en het net so makkelijk geklik, en het soveel in gemeen, dat dit die volgende stap was, maar net is, ons moet een liedje saam doen.
1: En net gom aansluit van die inspiratie van vroeger, ek denk hulle is definitief, ja, musikale inspiratie ook, maar hulle werk, ja, hulle vlak van werk, hoe, ja, werkethiek is die rechte woord, tegen ons sê, hulle werkethiek is ongelooflik, die ouwens werk dag en nacht, en soos Dani skryf, ek weet nie hoeveel liedjies hy per dag omtrent skryf, maar het is ongelooflik om te sien hoe goed die ouwens is in wat hulle doen, en hoe ernstig hulle het neem, hulle werkethiek is ongelooflik.
2: En dis hoe hulle so suksesvol is.
1: Precies.
2: So toe het hulle nou die liedjies saam opgeneem, vertel vir ons van die moederkerk en wat het gebeur.
1: Jongs, so ja, ons het laas jaar September, dus my huis, die oorspronkelijke weergawe vrygestel. Dis een liedje wat ek geskryf het, en ek het die hele tijd gevoel, ek wil graag vir Spoegwolf intrek, en ek kontak toe vir Dani, en sê van, luister hierdie tweede vers, ek weet die lekker van hom, kom, en toe sê, nee, dadelijk, kyk, Dani sê vir alles ja, as jy vir Dani vraag, is Dani opgewonde, en hy is reg, en hy sê, dis cool, hy is in. En toe het ons die geleentheid gehad om die oorspronkelijke op te neem, en toe het ons besluit, toe is het vrystel, heel wat mense van ons gevra, maar yes, hulle is mal oor die liedjie, onder andere het Vanessa Marie, ek het nou al van vergeet, in my geval, ons het contact gesê, sy wil graag die liedjie gebruik vir instap liedjie by die trouwe,
2: ja.
1: En ons het heel wat navraag gehad mense, wat sê, hulle wil graag die lirieke is, hulle soort van toepassing op een verhouding, en so, hulle wil graag een akoestiese weergawe hee, vir trouwe, sekretieve dinge, ons besluit toe man, vir al die wereld, waar ons tans is met KI, wat al so fake is, en nie rechtig is nie, kom ons neem een levendige akoestiese weergawe van die liedjie op. En ons besluit toe kom ons doen dit in die moederkerk in Stellenbosch, want dit is 'n bitter mooi ligging. En ja, so dit word môreoggend dan vrygestel, dat mense dit kan sien op YouTube en op alle streaming platforms.
2: Fantasties.
0: Is alle samenwerkings ooreenkomste, soos hulle dit noem in die musiekwêreld, collabs, so organies? Of wanneer groot name samenspan, is dit meer van 'n gereelde ding tussen die agente en die dinge?
4: Renske, ek dink wat special was met Spoegwolf is, oor die jare, ons het reg goeie vriende geraak, ons het bellen graag, en ek dink dit is waar die organiese ding gebeur het. Dus, ons het toe in studio, ons het een dag in studio gehad, om die studio opname te doen, en het net so natuurlijk gebeur. Dieselfde met toe ons die musicvideo gedoen het, en ook die live, een wat julle morgen sal sien, ingekom, paar teks gedoen, maar ek dink hoekom het so was, is ons ken mekaar al lang, ons verstaan hoe, jy weet, hoe ons werk as muzikante, en ja, ons, ek dink die cool ding is, ons is vriende, en ons support mekaar in wat ons doen. Ja.
1: En ek weet ook nie of ja, alle samenwerkings noodwendig so gebeur nie, want dis ons eerste keer dat iemand ge-collab het in die muziekindustrie sit, maar dit was vir ons ongelooflike lekker ondervinding. Die ouens is professioneel en werk vinnig. Want die groen was ook vir ons gewees net, dit is ja, ons wil graag die hele Spoegwolf moes deel wees van die liedjie. Dit is nie net dat daar nie inkom nie, maar tydend met die werklike opname ook. Dis al dele wat Paul speel dromme en dan gaan oor na Moskou toe wat dromme speel en dan speel Albert basgitaar en dan speel Tenis basgitaar en almal het hulle bydrae gelewer in die liedjie. So dit was werklike ten volle samewerking.
2: So was die video binne in die moederkerk geskiet.
1: So die een wat nou vrygestel word was ja. Letterlik binne die moederkerk geskiet. Ja, so ons het dis die leekerk
2: kerk gewees.
1: Ons het oor. So nee, met respek.
2: Ja.
1: Maar nee, so ons het ja, dis letterlik net ons klomp gewees in 'n leekerk gebou, veral ook van die akoestiek binne. Alles was lewendig daar binnen afgeneem. Dus niks is in een studio opgeneem nie. Alles is lewendig net daar. So dit sal mense ook, die klank gaan nie noodwendig studio kwaliteit wees nie, maar dit bring vir die rouheid en die echte daarvan, is die groening wat ons wou oorgedra het.
0: Enige ander optredes waarna mense kan uitsien?
3: Sjoe, ons is besig om paar optredes vast te maak vir December, vir 'n toer langs die kus. So daar is al vir vroeg December, en dan is daar ook tussen Kersfees en Nuwejaar, maar ons sal binnenkort al die datums en plekke bekend maak, so jy kan gerus gaan dophou op Facebook en op Instagram, gaan kyk vir Van der Aven, ons het ook 'n website, vanderaven.co.za, waar jy ook al ons inligting kan kry, daar is ook 'n merchandise winkel, as jy daar ook 'n keppie of 'n hempie of 'n ding wil koop, en andersins, ja, kom na ons shows toe, kom groet, kom sê hallo, kom neem 'n foto, kom ondersteun.
2: Vanaand 6:00, daar by Jan Marais Park gaan jy speel. En jy is voor Spoegwolf dan?
1: Net voor Spoegwolf.
2: Nee. Net voor Spoegwolf.
0: 6:00 en dan 7:00 is Spoegwolf, nee.
1: Dis 100% so.
0: Maar mens kan al lekker vroeg al kom een beetje geest te vang.
3: Ja, ek dink die hekke maak al 5:00 oop. So dat, ja, en het die weer lyk of het
2: baie mooi saam speel.
1: En die mens is dan nou in die wijnlande, so kom maar nou nie.
0: En het is van vanavond wat so gesels met ons vanmorgen. Baie dankie dat jylle vir ons muziek gemaakt het ook. Ons program vir ons opgehelder het. Dis Tenis en Roelof van der Merwe en Paul Avenant wat vir ons muziek gemaakt het en vir ons so bykie meer oor hulle vertel het. Volg hulle op sociale media, gaan kyk vir hulle, ondersteun hulle.
5: Dankie manne.
1: Dankie julle.
5: En so kom Op en Wakker se vierde woordfees uitsending tot 'n einde. Onthou om op RSG se sosiale media bladsye op Facebook, Instagram en YouTube te gaan kyk wat alles agter die skerms gebeur hier op die woordfees. En gaan luister weer na al die gesprekke op Potgooi op die RSG app, Spotify en rsg.co.za.
2: Baie dankie dat jy saam geluister het by die huis, deur Suid-Afrika, waar jy ook al volgend is. Baie dankie aan die mense wat volgend hier is. Ons is vol, almal is hier so vanoggend hier in die Afrikafee, RSG vierkant vandag. Onthou vanmiddag hier op die einste verhoog, dan is Suzanne Paxton weer hier met Spectrum tussen 12 en 1. En ons collega's Martelies en Johan met 360 tussen 1 en 3 hier vanaf die woordfees van hierdie einste verhoog. Het is een vol program. Daar is dinge ook hier so wat nie noodwendig op julle gaan wees nie, so gaan sangers wees, en ek dink ons collega Henko is ook hier so met kuns met kontant. Kom maak 'n draai, maar van nou gaan ons terug na ons collega's in Radio Park en Eloise is volgende met Intussen.

Bartumet spore. Die nuus word aan jou gebring deur Outsurance besigheidsversekering. Maak vandag die dag wat jy skuif en meer uit jou besigheidsversekering kry. Reg om te skuif en te spaar. SMS quote na 47568. Dis quote QUOTE na 47568 vandag.

0: In die 9 uur nuus. 5 verdagtes vas nadat die polisie toeslaan op 'n dwelmlaboratorium in Kreeusdorp. DA burgemeesterskandidaat lei 'n optocht teen geslagsgeweld in Pretoria en 3 mense sterf in afsonderlike aanvalle op lughawens in Saudi-Arabië. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die polisie het 5 verdagtes in hegtenis geneem tydens 'n klopjag by nog 'n multimiljoen randse dwelmvervaardigingslaboratorium op 'n plaas in Kreeusdorp in Gauteng. Lede van misdaadintelligensie en die valke het onder meer afgekom op Mandrax en ecstasy-tablette. Senior polisiebeamptes was vroeër onderweg na die toneel vir verdere assesserings. Dit volg nadat die polisie ook Dinsdag toegeslaan het op 'n dwelmfabriek in Skeerpoort, naby Hartbeespoortdam in Noordwes. 4 verdagtes is negtens geneem en beamptes het beslag gelê op meer as 5 miljoen rand se dwelms en 4 ongelisensieerde vuurwapens. 3 van die DA se burgemeesterskandidate in Gauteng, Silje Brink, Helen Zille en Katotseli Rasilingwane, sal vandag 'n optocht teen geslagsgeweld in Pretoria lei. Die DA se federale voorsitter, Solim Simanga, en die adjunk federale voorsitters, Sifiwe Wagube en Solim Malatsi, sal ook aan die optocht deelneem. Volgens die party eis hy veiliger gemeenskappe, doeltreffender polisieering en geregtigheid vir slagoffers van geslagsgeweld. Die optocht begin 9:30 by Burgerspark, waarna dit na die Kgosi Mapuru korrektiewe sentrum sal vertrek. Die interministeriële komitee oor migrasie het gisteraand 'n dringende vergadering gehou om die impak te bespreek van 'n onlangse uitspraak van die konstitusionele hof wat asielsoekers en bepalings van die wet op vlugtelinge raak. Die hof het in Julie eenparig beslis dat dele van die wet op vlugtelinge ongeldig is en dat ongedokumenteerde migrante wat aandui dat hulle asielsoekers is, nie sonder meer weggewys of aangehou en gedeporteer kan word. Voordat behoorlike prosesse nie gevolg is nie. Dit het gister gelei tot spanning by 'n vlugtelingsentrum in Durban, waar 'n groep betogers geëis het dat die proses om die aansoeke van honderde asielsoekers te verwerk gestaak moet word. Die komitee sê hulle is bewus daarvan dat die uitspraak paniek en verwarring veroorsaak het, maar het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om kalm te bly en bespiegeling en waninligting te vermy. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi sê, die voorsitter van die komitee, minister Mamoloko Kubai, sal die media later vandag toespreek oor gisteraand se vergadering. Die Madlanka-kommissie sê, hy gaan nie verder besonderhede verskaf oor getuies wat in kamera voor hom getuig nie. Die kommissie het die week in kamera getuienis aangehoor van 'n misdaadintelligensiebeampte, bekend as GPS. Die afgedankte adjunko van misdaadintelligensie, Feroz Khan, sy getuienis sou maandag agter geslote deure aangehoor word, maar moes uitgestel word nadat 'n familielid maandag aand op die R21 in Ekurhuleni doodgeskiet is. Die Madlanga-kommissie se woordvoerder, Jeremy Michael, sê in kamera getuienis sal nog die res van die week en aanstaande week aangehoor word. Die openbare sitting sal na verwagting aanstaande maand hervat word. En nou na die buiteland. Drie mense is die afgelope 2 dae dood in aanvalle op lughawens in Saudi-Arabië. 2 mense is dood en 28 is gewond in 'n aanval by die Abha internasionale lughawe en 1 persoon is dood en 8 gewond in 'n afsonderlike aanval op die Koning Khalid internasionale lughawe in Riyadh. Die Houthi-rebellegroep in Jemen het aanspreeklikheid vir die aanvalle aanvaar, sowel as 'n aanval gister op die internasionale lughawe in die Jemeense stad Aden. Dit volg te midde van hernieuwde gevegte tussen die Houthis, wat deur Iran gesteun word, en Jemense regeringsmagte, wat deur Saudi-Arabië gesteun word. Gevegte in Jemen het die afgelope dae gefokus op gebiede rondom die straat van Bal Ebmadeb. Die roete is toenemend belangrik vir energieuitvoere, sedert die begin van die konflik tussen die VSA en Iran, wat uitvoere deur die straat van Hormuz ontwrig. Die Verenigde Nasies raam dat meer as 200.000 mense deur die jongste gevegte ontwortel is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het 5 verdagtes negtens geneem tydens 'n klopjag by nog 'n multimiljoen randse dwelmvervaardigingslaboratorium op 'n plaas by Kreeusdorp in Gauteng. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: Die nuus is aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Kry vandag 'n kwotasie om te sien hoeveel hulle jou kan spaar op jou besigheidsversekering. Reg om te skuif en te spaar? SMS quote na 47568. Dis quote QUOTE na 47568 vandag.
2: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance Besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
3: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.

Ek wonder of jy al die gebruike van toiletpapier ken. Ek sien gister 'n besonderse berig op 'n video van 7 News in Australië. 'N Vliegtuigambulansdiens, the Royal Flying Doctor Service, moes land in die groot Australiese Outback in die suidwestelike Queensland vir noodmediese bystand. En daar in die donker moes inderhaas 'n plan gemaak word en toiletpapierrolle wat in diesel gedoop is, in blikke gesit is en aan die brand gesteek was, het 'n gemaakte aanloopbaan vir die ambulans gemaak sodat die vliegtuig kon land en weer opstyg met 'n pasiënt wat verdere mediese hulp nodig gehad het. Vindingryke en flinke denke en uitvoering het hierdie ver afgeleë aanloopbaan veilig gemaak en een van die gemeenskapslede kon so die nodige mediese hulp ontvang. En dis 'n goeie storie. Ek het gedog, ek deel dit met jou vanoggend. Dis altyd ons word oorval met die al die slegte goed rondom ons. So nou en dan is dit lekker om te hoor wanneer mense mekaar bystaan en goed in gemeenskap kan saamleef. Jy is ingeskakel by Intussen op RSG, die lekkerste lekker om jou op hierdie donderdagoggend te verwelkom met Paul McCartney en Michael Jackson.

0: treffer tussen hierdie twee groot name, Sir Paul McCartney en Michael Jackson. Daar in 1983, ek vermoed ek was so net so bietjie meer as 5 jaar oud, maar selfs ek onthou hierdie liedjie, is lekker om na sy te kan luister. Sy Louise Kieberoe wat jou verwelkom hier by Intussen op RSG. Ons span bestaan uit Ina Strydom wat vandag vir ons die nuus gaan lees en ons regisseur Marie Molefe van die Herden. Kom vertel jou nou hoe sake gaan staan en verloop vandag, môre?
1: Môre, Eloise. Ons skyn die kollig op 'n Suid-Afrikaner en in vandag se ster skieterstoel sit skrywer, aktivis, digter, protespoesie kunstenaar Veronique Jeftas en ons hoor 'n bietjie by haar en ons leer haar beter ken. Dan speel ons Tamaletjie, so hier is vandag se leidrade. Alle antwoorde begin met die letter R vir Romeo. Die see wat twee groot landmassas van mekaar hou. Die Karibiese ritme wat 'n wêreldwye musiekerfenis kon bou. En die spesifieke virale siekte wat die lyf in kolle vou. Nou volgende week is dit internasionale dag vir die uitwissing van armoede. 'N Dag wat ons herinner aan die werklikheid van mense wat elke dag met baie min moet klaarkom. Ons begin vandag gesprek om 10:30 en ons hoor by Toinette Finley-Kiel, stichter van Wings of Gratitude, 'n nuwe insgewende organisasie wat bejaardes en gesinne in nood in haar gemeenskap ondersteun. Dan bring Anthea Fredericks haar program om 11:30 en sy fokus op spelling wat die boustene vir effektiewe kommunikasie vorm.
0: Tussen hier alles gaat ons lekker muziek luister ook en dit is Dion Volskenk waarna jy kan uitsien, net hierna.
2: Wanneer is 'n slang op sy gevaarlikste? As hy jonk is of wanneer hy groot en oud is?
3: Nou, dit is 'n baie gewilde mite en dit is as gevolg van 'n dokumentêre program waar dit nou as 'n feit weergegee is.
2: En wat gebeur met die wêreld se insekte wanneer die aarde warmer word en El Niño sy invloed laat geld?
4: Met 'n toename in insekgetalle kan of sal ook lei tot groter natuurlike vyandaktiwiteite.
2: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG.
5: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Surf wasboeier 2 kg, koop 2 vir slegs R89, spaar R31. White Star Supermealie meel 5 kg vir 'n laag R44.99, spaar R30. Huggies waardepak doekies 2 pakke vir net R199, spaar R120. En Championship boerewors slegs R99.99 per kilo. Geldig tot 11 Oktober. Slegs by Shoprite.
6: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Vat my na die naaste hospitaal.
9: Roete bepaal. Ry reguit aan. By die sirkel neem die tweede uitgang. Jy het by jou bestemming gearriveer. Mediese fondsdekking gevind. Waarskuwing. Spesialis tariewe lê voor. Tekorte in mediese fondsdekking kan ontstaan. Gap cover beskikbaar. Jou volgende bestemming is Dischem. Vir meer inligting.
10: Lang storie kort, kry Dischem Health Gap Cover vandag. Hierdie is nie 'n mediese skema nie en die dekking is nie dieselfde as die van 'n mediese skema nie. Hierdie polis is nie 'n plaasvervanger vir lidmaatskap van 'n mediese skema nie. Centric Insurance Company Limited is 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde FDV. Besenfees geld.
11: Die tafel is gedek vir 'n titaniese stryd. Orlando Pirates pak Mamelodi Sundowns in die MTN uiteindstryd. En bekerglorie is op die spel. Ervaar die afwagting, ontleding en opwinding Saterdag 10 Oktober vanaf 5:00 die middag voor aan die twee reëse van die plaaslike sokkerstadions regstreeks sake uitspook. Orlando Pirates teen Mamelodi Sundowns. Die MTN uitfinaal regstreeks op SABC1 en SABC+. Moenie 'n enkele oomblik misloop nie. met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
12: Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.
0: Binnekort gesels ek met Veronique Jeftas hier in Sterskieters. Mense kon nie ophou gesels nie en wat my opval is die gesonde huis waaruit sy kom en hoe sy so standvastig kan glo in dit waarin sy glo. Blyger is daarvoor ingeskakel. Ons luister eers na Dion Volskenk hier tydens Intussen.

0: stay. Dion Volskenk met Stay. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG op 'n donderdagoggend. Dis 'n tyd vir sterskieters hierdie tyd en tyd om kollig te skyn op 'n Suid-Afrikaner wat uitblink of 'n Suid-Afrikaner wat al baie gewoeker het met hulle talente en ons land, nê, nee, het van die beste mense op die planeet wat talent en uithou vermoë, deursettingsvermoë en vindingrykheid eintlik betref. Veronique is hier op die lyn. Ek het haar weer gekry om vir te praat. Ek het so lekker gepraat laasweek ek kon nie ophou nie. Sal maar lekker om weer met jou hier te kry vir 'n môre.
1: Ag, is baie lekker. En is so natuurlik om dit te gesel. Dit vol ons is hier by mekaar. Skink 'n koffie.
0: Dis is 'n skrywer, aktivis, 'n digter, 'n protespoesie kunstenaar, regisseur en aktrise, oorspronklik af van die Perm. As jy so om jou kyk, nê, watter voordeel het jy huis waarin jy groot geword het met jou ouers, beide van hulle wat op hulle eie manier so lief is vir jou en in jou glo en jou aanmoedig? Het dit op jou gehad in jou ontwikkeling as kunstenaar teenoor van die ander wat jy raakloop in die bedryf wat elemente ontbreek het in hulle vormingsjare?
1: Eerlikwaar, my oupa was 'n baie slim man. My oupa is nou oorlede. Maar hy was in regte. Dit het vir my by die skool opgetel en dan was ek Landroshof toe. So ek was heeltyd omring met kennis en boeke en my ma het nooit laat ek buite kan gaan speel want ek gaan nie beklei met 'n ander hand se kind en dan stry die ouers en dan môre as die kinders weer vriende nie. So my ma het net dat ek lees en hulle het vir my movies laat kyk en ek was net binne in die huis. Of ek het of gelees of ek was voor die TV of ek dans of ek dit. En hulle het altyd vir my ondersteun. Maar nooit op 'n manier waar hulle nou gaan ek kan sing nie, want ek kan nie sing nie. Maar met die acting, met die skryf, met die stories vertel, met die want as die familie kom en dan sê hulle mos kom dans gou jou tannie kom sê gou dit daarop. Nee, ek was nie skaam nie. Nooit vir my in fact is ek sit my hoetjie neer, skief my die geld. En hulle het altyd in my geglo. En ek was ook die enigste kind in die huis, die enigste kleinkind in die huis vir 10 jaar. So dit het vir my baie gehelp. Dankie Here, daar was jy 'n ander kindie want hulle was net lief vir my en almal het net vir my ondersteun. So ek het 'n identiteitskwessie waarmee ek rondstap. Ek weet presies wie ek is. Ek weet as wie die Here my geskaap het en ek is 'n delusionally man. Dis die grootste geskenk wat my surroundings vir my gegee het. Ek is baie slim en ook baie dom terselfdertyd. Ek het baie talent en dan is daar goed wat ek glad nie kan doen nie. En hulle is baie realisties met my en daarvoor is ek dankbaar dat ek self tot vandag toe alles wat ek skryf, alles wat waterplay, wat 'n poem, ek lees dit eers vir my ma. En as my ma dit verstaan nie of as my ma vir my sê dis reg nie, as ek 'n outfit het as my ma, dan sê ek oor dit gaan nie werk nie, want my doel is altyd net om te skep vir die gewone vrou, die gewone mens, gewone teaterganger soos my ma. En die stories soet en plat te maak, dat sy dit verstaan, dat my familie dit verstaan, sodat wanneer ek skep, weet ek, ek gee terug na hulle toe. Maar hulle is ook bang om voor my te praat, want alles kom ons uit in die gedigte en die plays.
0: Hulle raak deel van die inspirasie vir jou kuns. Hoorie?
1: Nee, hulle het geskrik met my eerste digbundel, hulle het geskrik.
0: Kyk, dis die ding, terwyl jy nou hier praat, toe kry ek dadelik die prentjie oor hoekom jy so selfversekerd is en hoekom jy nie stil bly nie. Want as 'n mens daai grondslag het, dan kan jy mos praat, want jy het weer 'n ware noord wanneer jy terugkom, jou familie en God. Daai is 'n kragtige kombinasie.
1: Ja. En ek het goeie vriende. Ek stap hier rond. Ek is nou nie een van daai mense wat sien status opposed or backstabbing friends en al daai goed. Ek het dit hier. Ek het goeie vriende. Ek het goeie mense in my lewe. Ek is 'n goeie mens teenoor ander. Ek het 'n goeie familie. Ek het 'n goeie fondasie. Ek weet wie die Here sê wie ek is. Ek is soos ek sê, dankie Here, ek is net hier. Ek is nie delusional nie.
0: En ek luister ook na jou nie, Veronique. Daar is 'n groot aandrang. Deesdae toenemend nie meer nie, want daar word baie meer dialekte van ons pragtige taal aanvaar oral oor in al die media. Maar jy skryf baie spesifiek soos wat jy nou hier praat. Wat hoor jy as mense jou so hoor praat Afrikaans hoor praat? Want daar word baie byvoorbeeld na mense van ons wat so van hy omgewings af kom oppraat net ordentlik. Kry jy ooit sulke kommentaar?
1: Ja, maar soos ek weer eens sê, enige en sit ek mos maar op hulle plek. Ek is regtig nou nie, joh, ek is bang vir niks. En ek is baie bly, ek het geswat op Stellenbosch Universiteit en gesien wat gebeur met die studente van kleur en hoe hulle proximity to whiteness, you know, dan denk ek, ek moet nie myself verloor, maar my ma sal my slat as ek nou hier na 3 maande kom, you know. So, dis vir my lekker en op die mense wat die shows kyk op TV en so aan, sal altyd sê, jy praat soos onse mense. Hulle is so verbaas as hulle jou ontmoet en jy praat regtig so. Dis asof dit is vir hulle unheard of. Want ons moes altyd verander en ons moes altyd aanpas. En daai tyd is nou verby. So, hier is ek, so gemaak, so gelat staan met die boskop, jy raak ken my hare nie, die is my tong. En sommige keer as daar woorde in die tekst, sê ek my tong wil het eenvoudig gesê, my tong wil die buig hê. My tong kan strek, maar het wil die buig hê. Dis 'n ander ding.
0: Die vrou wat hier gesels met soveel passie is Veronique Jeftas, veelbekroonde aktrise met verskeie grade in drama skryf en digkuns. Moenie weggaan nie, ek het nog 'n paar vrae vir haar van, ooh, daar's baie aan hierdie vrou. Bly net waar jy is.
2: Wat is 'n spesiale stem? Wie kwalifiseer daarvoor en wanneer vind dit plaas?
3: 'N spesiale stem stel 'n geregistreerde kiezer wat nie op die amptelike verkiesingsdag by die aangewese stemlokaal kan stem nie, in staat om ook aansoek te doen op 'n vooraf bepaalde dag.
2: Skakel donderdag aand om 7:30 in op Kompas vir ons spesiale reeks saam met die onafhanklike verkiesingskommissie waar ons jou alles vertel wat jy oor die komende verkiesing moet weet.
4: Liefe country musiek, kom kuier saam. Ek is Jacques Arend en speel Saterdag aande al jou gunstelinge.
5: I'm leaving it up to you.
6: Hello darling. Nice to see you.
4: Country klanke Saterdag aand tussen 10 en 11 uit die baai hier op RSG.
7: Grandpa. Tell me about the good old days.
0: Kies steeds ingeskakel by intussen de sterskieters op 'n donderdagoggend. Veronique Jeftas is op die lyn af van die Kaap af. Sy is oorspronklik van die Parel en sy skryf, sy digter, aktivis, sy is 'n dramaturg ook en protespoesie kunstenaar. Dis die ding, Veronique, ek dink verteenwoordiging, dit is 'n daaglikse lewe, want as jy nie eg is, as mense, soos jy nou sê, vir julle op die TV sien en vir op die straat, hoor is dieselfde. As jy nie die lyn kan trekkie, dan is jy mos nie 'n ware kunstenaar. Van 'n ware kunstenaar moet in die waarheid kan staan.
1: Absoluut, absoluut. En vir my, ek het veral met Debbie ook net op kelders, hoe sy soms, van daar word mos nou checks gedoen, tussen elke scene, vir die mense wat nou nie weet nie. So dan is dit jou wide en jou mid en jou close-up. En soms is my hare wil, dan sê ek, is fyn. Daar is bosse kopkinders wat daar buiten kan sit, wat verstaan, hulle lyk so, dit is hoe ons lyk, niemand is so perfekkie.
0: En as die continuïteit met 'n afro nie, hy kom soos hy wil, elke dag, al doen jy dieselfde ding, elke dag.
1: Hulle vat so foto's van my elke dag, en sê ek verstaan nie, hoekom jy hulle foto's vat, want het gaan nie môre so lyk nie.
0: As jy vandag 'n wens kan uitspreek vir jouself, vir ander vroue, vir ons land, vir die wêreld, wat sou jy in die lewe wil roep?
1: Ek moet na die Bybel toe gaan, hè. Ek daar is net een vrou in die Bybel wat die Here sê ons moet onthou en dit is Lot se vrou. En aangesien ek nou na 30 toe gaan en 'n nuwe dekade en so aan, ek kan nou lekker op my gat gaan lê en dink oor alles wat ek verkeerd gedoen het in my 20s, maar daar's 'n rede hoekom die Here sê onthou Lot se vrou, want sommige kere is ons stak in 'n seisoen of in 'n plek wat ons net deur moes beweeg het. En soms staan ons stil, dan verander ons in soutpilare, en dan verstaan ons hoekom ons nog steeds in ons 30's deel met dieselfde ding as wat ons gedeel het op 22 he. So dis my wens, dat elke vrou, dat ek, Lotse vrou sal onthou, en nooit terug sal kyk hier, maar altyd vorentoe sal kyk na wat die Here vir my bring, wat die Here vir my inhou, en altyd God se plan sal vertrou, want nie almal van ons kan maar die Here prys en loof, maar ons geloof kan ook enige tyd gesteel word as die lewe begin moeilik raak en as ons nie kan sterk staan nie. Dis hoekom is 'n gemeenskap rondom jou so belangrik om vir jou te intercede wanneer jy nie kan bid nie. So ja, onthou Lot se vrou en vergiet alles wat ek nou gesê het. Onthou net hy.
0: Dis die stem van Veronique Jeftas. Ek gesels hier met haar in Steerskieters op RSG. Oh, kyk hier, as jy nou laat by hierdie gesprek aangesluit het. Ek weet nie waar jy was die hele oggend nie, maar jy moet nou maar dan 'n bietjie later gaan kyk op ons webblad, op die RSG app en op Spotify na hierdie potgooi waar hy gelaai is. Laai hierdie af. As jy kom van waar ons vanaf kom, nie die groot stede nie, dan ga jy hier uit diep inspirasie kan put. As jou kind sê, hulle te begeerte, wag voor jy gaan, Veronique, as jy nou 'n ma, want ek weet, Ek het nou die dag gehoor van 'n jong groep klomp kunstenaars wat lekker opspraak gemaak het in oorsee eintlik, nie so groot in Suid-Afrika nie, maar die een seentjie se pa het hom uit die groep uitgehaal want hy gesê daar's 'n toekoms vir ons mense in die goedie. Wat sê jy vir so 'n Ja, kan jy dit glo? 2026, ten spyte van hulle groot sukses op TikTok, het die een kind se pa hom uitgevat en vir hom gesê, man, doen iets reg. Wat se raad het jy vir 'n kind wat so iets van 'n ouer hoor wat hulle veronderstel is om te lei en reg te maak vir die lewe, maar dan maak hulle nie reg vir die lewe nie.
1: Kyk, enige kunstenaar wat hulle sout werd, is al as hulle nog 4 jaar oud of 40 jaar oud, sal altyd 'n manier vind om hulle voete te vind. En dit is nie jou plig as ouer om hulle voete vas te hou en een voor die ander een te sit. Laat hulle gaan, want om 'n kind te forceer in iets anders. Sterkte met daai, betaal maar lekker vir die therapy sessions, want dis hoe mens identiteit breek in kinders. Dis hoe mens hulle passie steel. En 'n mens wil nie 'n dief teen oor jou eie kind se geluk en se vrede en vreugde in hierdie lewe visie.
0: Dis so ja. Gaan loer op ons webblad, laai hierdie af, stuur dit aan. Jy weet jy wil, jy ken hierdie vrou. Sy is 'n veelbenoemde, veelbekroonde aktrise, verskeie grade in drama, poësie en skryfkuns, aktivis, protespoësie kunstenaar. Kyk hierdie lysie is lank, maar dit is absoluut verdiend. Jy gaan nog baie van hierdie stem hoor. Volg op socials, wanneer sy daar praat, sê sy iets wat na ons maar gerus kan luister.
8: Sondag aand in binne en buite gesels ek met sakeman Johan Koringhof oor twee gebeurtenisse in sy lewe wat hom die dood in die oë laat staar het.
9: Ek het my derde aand in ICU toe op 'n asemhaling gesterf. Ek was weg. En in daai tyd het ek 'n counter om Jesus gehad. Ek het voor hom gestaan en soos ons almal eendag gaan doen, rekenskap gegee vir my lewe.
8: Johan vertel oor hoe hierdie ervaring sy lewe en geloof ingrypend verander het. Luister Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke na binne en buite met my DJ Miller.
10: Kry gratis data en besparings met Cell C se SIM-only aanbod. Kry 'n gratis 10 GB ekstra data wanneer jy 'n Elevate 2 plus SIM-only kontrak vir slegs R299 per maand vir 24 maande teken. Waarvoor wag jy? Hou aan klets, stroom en speletjies speel met die fantastiese aanbod. Moenie dit misloop nie. Besoek die winkel vandag nog of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to C, Cell C.
11: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
12: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droëkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
13: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
14: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
15: RSG vir die beste in plaaslike musiek.
0: Binnekort is dit tyd vir Radio Mark en ons gesels oor die verband tussen yster en die eerste 1000 dae van lewe. Maar eers luister ons na hierdie treffer van Valiant Swart.

0: Dit is 19 minute voor 10 hier op RSG het ons nog geluister na twee plaaslike kunstenaars. Tian Rivers is die ene wat ons nou net gehoor het, Good Without You. Hy is 'n Durbanse sanger, liedjie skrywer. En lekker ook om hierdie nuwe talent en al die verskillende liedjie skrywers in ons land te leer ken. En natuurlik die ene voor hierdie gesout bekend, Valiant Swart met Deur die Donker Vallei. Lekker musiek hier tydens intussen vanoggend. Maar is nou tyd vir Radio Mark. RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Op die lyn het ek vir Anet 'n Reder. Goeiemôre Anet.
1: Goeiemôre Eloise.
0: Jy het vir ons inligting vandag oor Eyster en haar eerste 1000 dae van lewe. Maar ek wil eers vir jou by jou hoor, waarna sien jy uit voor die jaar verby is?
1: O, Eloise, vir oggend sien ek spesiaal uit daarna om ons RSG luisteraars ook te nooi na ons laaste, ons November Living Naturally kursus, wat ons daar op die hoogte tussen George en Grootbrak, ons gaan so uitkyk af oor daai rivier wat in die see ingaan. Maar hier gaan ons hierdie kursus aanbied en ons nooi spesiaal die publiek. So al ons RSG luisteraars is welkom. Ons plek is beperk, maar as jy dit graag wil bywoon, begryp 'n vriend of vriendin, maak julle reëlings en skryf in om hierdie paar dae saam met ons te geniet. Eloise, weet wanneer ons in hierdie klas is, volgende week is ek in Durban, dan bied ons die 36ste een aan. Is daar sekere oomblikke wat letterlik, jy voel dit in die klas, dis daar die wow oomblikke. Ek gaan staan gewoonlik so in die deur, want ek weet wat Estie of Dr. Duif nou al min of meer gaan sê, en jy kan nie die effek, die uitwerking op die klas, wanneer hulle hierdie dinge hoor, glo nie. Een van dit is wanneer hulle leer oor die eerste 1000 dae van lewe. Nou, hierdie eerste 1000 dae van lewe begin met bevrugting.

0: lewenslange effek gaan hê op die fisiese, verstandelike en emosionele ontwikkeling van daardie baba, die band tussen die baba en die moeder. Dit is of daar of dit is nie daar nie, maar jy het daardie tydperk om dit te gee en as dit agter is, ook op te vang daarmee. Maar as jy kyk na die brein van 'n baba, en hoe is voordat 'n vrou nog weet dat sy swanger is, daardie enkele sel waarmee daardie baba begin het, teen week 4 is daar 10.000 breinselle. Teen week 24 het dit vermeerder na 10 biljoen. Wanneer baba gebore is, is dit 200 biljoen. En daar is voedingsstowwe nodig vir die vorming en instandhouding van hierdie selle. Wanneer ons praat nou net van die brein, die res van die lyfie is ook daar. Een van die dinge wat 'n vrou nodig het, is yster. Ons het nodig om te identifiseer wat nodig is vir die mamma, maar ook vir die baba. As daar tekorte is, moet dit aangespreek word. In swangerskap het 'n swanger vrou 3 maal meer yster nodig as 'n normale persoon. As ons dit vergelyk met petrol, vir elke een keer wat ek petrol ingooi, gaan sy 3 keer moet ingooi. Maar, as ek dalk net begin by halfpad en ek maak net 'n halve tank vol, dis al wat ek nodig het om vol te wees, as sy in reserve begin, sy het reeds te min, het sy nodig om daardie op te vang, want sy en baba het dit nodig, gedurende swangerskap, gedurende borsvoeding, vir daardie periode van 1000 dae. En dan wat meer is nodig na dit, vir baba en haar gesondheid. Maar Eloise, wanneer jy vir iemand sê, en wanneer jy vir hierdie mama sê, jy het yster nodig, dan is hulle baie vinnig om te sê, nee, ek wil nie, ek het dit al probeer, dit maak my hart lywig, dit geef my ystersmaak in my mond, ek is klaar naar, ek soek dit nie. Dan leer Dr. Duyver hulle van baie stryf yster, waar kom dit vandaan, hoe is dit by mekaar gesit, en waarom is hierdie 'n maklike opneembare yster, wat 'n lewenslange verskil kan maak vir die mama en die baba. So as jylle meer inligting nodig het oor die eerste 1000 dae van lewe, stuur vir ons e-pos, ons stuur vir jylle die skakels na ons webwerf waar hierdie inligting is. As jylle wil inskryf vir die kursus, ons e-pos adres info@livingnaturally.co.za. En onthou, jou baie stress eister, al ons ander producte wat ons hier aanbeveel en oorgesels, is beskikbaar by ons online winkel by www.livingnaturally.co.za. Vir enige ander navraag, skakel ons gerus. Ons nommer is 031-783-8000 en ons sien werklik uit om 'n hele klompie van ons RSG luisteraars saam met ons in die klas te hê vir 'n volle 3 dae.
1: Anet, ek maak seker van die kontak besonderhede. Jy sê as iemand vir julle wil skakel, kan hulle daar die lyn gebruik, die hulplyn nommer 031-783-8000. Dan as 'n e-pos gestuur kan word vir verdere inligting is dit info@sanatural.co.za. Jy het genoem dat die kursus is daar by info@livingnaturally.co.za. Natuurlik is dit ook die webblad livingnaturally.co.za waar hierdie potgooi bietjie later kan wees en ook die inligting oor haar eerste 1000 dae. Het ek alles korrek so?
0: Jy het alles reg en as jy net vir die datums wil hê, 10 tot 12 November op die hoogte by Groot Brakrivier.
1: Dit is die stem van Anet Reder hier in Radio Mark. Ons het gepraat oor die verband tussen yster en die eerste 1000 dae van lewe en die produk wat daarby by staan. Dit is 13 minute voor 10 en hierdie was Radio Mark. Er is geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
2: Stel jy voor, dit is sondag aand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan. Living Naturally se gerieflike aanlyn winkel is oop 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelewer. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leë rak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
3: Skud die kou af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Jan Blom met Beautiful Jy. Dis binnekort tyd vir die nuus en ons Tamaletjie daarna. Hier is die leidrade, die see wat met twee groot landmasses van mekaar hou, die Karibiese ritme wat 'n wêreldwye musiekerfenis kon bou en die spesifieke virale siekte wat die lyf in kolle vou.
1: Van diesweek in die laataand voorlesing uit die boek Die dood van Rachel April. Die leser is Susan Beyers.
2: Rachel se linker duim is afgesny. Dis nie 'n mes wat daarvoor gebruik is nie, maar iets met twee knipkante. Tipies van 'n snoeisker of so iets. Lou gril en sit sy pastei neer. Oeh, nou vat het hulle haar vinger gevat. Dalk hou die ou wat het gedoen het die duim as 'n soort aandenking. 'N Trofee.
1: Skakel gerus in, weeksaande net na 9.
3: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvees. Of daar is weterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep, hard op kieme, sag op jou vel.
0: Om items op afslag te koop is slim. Om minder te betaal om jou ouer motor te verseker, dis 'n slim skuif. Met Outsurance Essential Motorversekering betaal die 40-jarige Lerato slegs R384 per maand vir haar 2010 Ford Fiesta. En daar's geen voorafbetaalbare bybetaling uit haar sak nie. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921, gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
4: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En tog pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuisfees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal bymekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie. Dis hier, by die huis, met jou mense en OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
5: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.
0: So 'n bietjie country met Bryce Leatherwood, dit neem ons na 10 uur, die nuus en Tamaletjie.
6: You can still go home after two shots of bourbon, but that third one is gonna lead to four. And even though you won't leave there hurting in the morning, you'll be sure that

Bryce Leatherwood, Amerikaanse country ster, wenner van die 22ste reeks van The Voice in Amerika en ook die eerste speler wat 'n wildcard was. Hier is hy met Still Learning op RSG.

0: In die 10:00 nuus, 'n gewapende rower tydens 'n huisroof in Kaapstad doodgeskiet. Die polisie slaan toe op 'n dwelmlaboratorium in Creersdorp en die DA ruk op teen geslagsgeweld in Pretoria. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. 'N Gewapende rower is doodgeskiet tydens 'n rooftog by 'n huis in Crawford in Kaapstad. 'N Polisiewoordvoerder, Wesley Tweek, sê 'n groep verdagtes het gisteraand by die huis aangekom, die familielede vasgebind en vuurwapens en kontant geëis. Skote is daarna afgevuur en een verdagte is doodgeskiet. Nog 'n verdagte is gewond en is onder polisiebewaking in die hospitaal. Tweek sê die omstandighede rondom die voorval word ondersoek. Die KwaZulu-Natalse padverkeersinspektoraat sê, die bestuurder van 'n taxi wat gisteraand teen 'n boom gebots het, naby Cato Ridge by Durban, het volgens ooggetuies die spoedgrens oorskry. 10 mense is in die botsing op die MR385 dood en 5 is beseer. 'N Polisiewoordvoerder van die inspektoraat, Cindy Msimang, sê die taxi het 'n groep veiligheidswagte van verskillende maatskappye werk toegeneem, toe die bestuurder beheer oor die voertuig verloor het. Sy het 'n beroep op motoriste gedoen om padreëls na te kom. Die polisie het 5 verdagtes in hegtenis geneem tydens 'n klopjag by nog 'n multimiljoen rand se dwelmvervaardigingslaboratorium op 'n plaas in Creersdorp in Gauteng. Lede van misdaadintelligensie en die Valke het onder meer afgekom op mandrax en ecstasy-tablette. Senior polisiebeamptes was vroeër onderweg na die toneel vir verdere assesserings. Dit volg nadat die polisie ook Dinsdag toegeslaan het op 'n dwelmfabriek in Skeerpoort naby Hartbeespoortdam in Noordwes. 4 verdagtes is in hegtenis geneem en beamptes het beslag gelê op meer as 5 miljoen rand se dwelms en 4 ongelisensieerde vuurwapens. Die volgende berig kan sensitiewe luisteraars ontstel. Die polisie is steeds op soek na 'n pastoor in verband met die verkrachting van 'n 43-jarige vrou en die moord op haar 4 maande oue baba buite Diepsloot in die noorde van Johannesburg. Die polisie sê die vrou het saam met die pastoor gegaan om 'n kerkritueel in die Hennopsrivier uit te voer en die baba by die pastoor se 24-jarige vrou gelaat. Die vrou is na bewering verkragt en vasgebind, waarna die pastoor en sy vrou met die baba gevlug het. 'N Multidissiplinêre span is ontplooi om na die baba te soek, waar tydens die pastoor se vrou in hegtenis geneem is. Sy het die polisie na 'n vlak graf gelei waar die baba se liggaam gevind is. 3 van die DA se burgemeesterskandidate in Gauteng, Silje Brink, Helen Zille en Kutselo Rasilingwane, lei vandag 'n optog teen geslagsgeweld in Pretoria. Die DA se federale voorsitter, Solly Msimanga, en die adjunk federale voorsitters, Sefuyo Gwagube en Solly Malatse, sal ook aan die optog deelneem. Volgens die party eis hy veiliger gemeenskappe, doeltreffender polisieering en geregtigheid vir slagoffers van geslagsgeweld. Die optog het by Burgerspark begin, waarna dit na die Gossi Maphuru korrektiewe sentrum sal beweeg. En nou na die buiteland. Eswatini sê 3 buitelandse burgers wat van die VSA na die land gedeporteer is, is na hulle lande van herkoms gerepatrieer. Dit volg na beweringe dat die 3 in die geheim in Suid-Afrika vrygelaat is. 'N woordvoerder van die Eswatini regering, Thabile Mdluli, sê die 3 is na Eswatini gedeporteer as deel van 'n bilaterale ooreenkoms tussen Eswatini en die VSA. En is intussen na Jemen, Belize en Laos gerepatrieer. Mdluli sê in totaal is 10 buitelandse burgers wat uit die VSA gedeporteer is, tot dusver na hulle lande van herkoms gerepatrieer. Sy sê Eswatini bly verbind daartoe om te verseker dat buitelandse burgers regte en waardigheid beskerm word tydens hulle tydelike verblyf in die land. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Gewapende rower is doodgeskiet en nog een is gewond tydens 'n rooftog by 'n huis in Crawford in Kaapstad. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Dis pas 5 minute oor 10 is ingeskakel by intussen hier op RSG. Heerlike goed wat vir jou voor lê. Binnekort speel ons Tamaletjie. Ek het al reeds met jou die leidrade weer gedeel. En as jy wil hand opsteek teen Lara van Odendaalsrus kragte wil mee, dan moet jy nou bel 086000 2084. Dis die nommer hier in die ateljee. 086000 2084. Laat weet ons as jy vanoggend wil Tamaletjie speel. Ons het om 0:30 'n gesprek met Toinette Kiel. Sy is die stichter van Wings of Gratitude in Leidenburg en Mpumalanga. Dis 'n organisasie sonder winsbejag wat die gemeenskap bystaan met voedingsprogramme en praktiese hulp aan mense wat moet kies tussen kos, medisyne, koop of huur betaal. Sy het eerstehandse kennis hiermee. Daar was sy in die gemeenskap werk en ons praat vandag vanaam oor hoe duur dit geword het om arm te wees. Moenie vergeet van ons boekvoorlesing nie. Dit lê ook vir jou voor teen 15:45. Dit is so lank as die aarde. Lucia Prinsloo se boek wat ons met vergunning van Lapa Uitgewers en haar familie mag uitsaai en Saskia Poukak is die ene wat vir ons dit voorlees. Dit is hoe hierdie uur vir jou gaan klink. Net lekker musiek ook tussendeur soos hierdie ene van Steve Hofmeyer waarmee die uur begin.

0: Dis Steve Hofmeyer hier op RSG met Pampoen. Kyk, ons gaan nou lekker tamaletjie speel. Op die lyn het ek vir Lara van Odendaalsrus. Goeiemôre Lara.
1: Goeiemôre Annelies.
0: Gaan met jou vandag?
1: Gaan baie goed, dankie.
0: Is lekker om jou hier te hê. Jy speel teen Isaac van Hemansdorp. Goeiemôre meneer, is lekker om jou stem weer na 'n lang ruk te hoor.
2: Goeiemôre Annelies.
0: Hoe is Hemansdorp?
2: Hemansdorp, die son skyn.
0: Ja. Ja.
2: Maar lieflike reën.
0: Nee, ek het laas met jou gepraat, ja. Net so voor jou dogter se troue, hoe dit toe gegaan?
2: Baie goed, maar wie is amper al 'n jaar gelede, volgende week is dit 'n jaar gelede.
0: Dis hoekom ek sê ek het lanklaas met jou.
2: Jy onthou nog wat die liedjie vir my gespeel het nie.
0: Inderdaad, ai, wie jy. Ja. Isaac, so jy en Lara is goed vertroud met hoe Tamaletjie werk, so ek gaan maar die deur in die huis val, julle twee as julle nie omgee nie.
1: Regso.
0: Lara en Isaac, hier is vraag 1 in Tamaletjie. Watter watermassa wat Afrika van die Arabiese skiereiland skei, is die wêreld se noordelikste tropiese see?
2: Isaac.
1: Lara?
0: Isaac was eerste, ja meneer.
2: Die Rooisee.
0: En Nicole, is jy met jou antwoord die Rooisee, 'n binnelandse see wat verbind is met die Golf van Aden en die Indiese Oseaan. Dit skei die Arabiese skiereiland van Noordoos-Afrika. Die Rooisee bevat van die wêreld se warmste en soutste seewater. Met sy verbinding met die Middellandse See via die Suezkanaal is dit een van die mees bereiste waterweë ter wêreld. Goed, een op die telbord vir Isaac. Hier is vraag 2. Watter Jamaikaanse musiekgenre is wêreldwyd deur Bob Marley gewild gemaak?
2: Isaac.
0: Ek het weer Isaac eerste gehoor, ja meneer.
2: Reggae.
0: Inderdaad, Reggae. Bob Marley het dit gewild gemaak, maar ons eie Lucky Dube was 'n sanger, liedjie-skrywer en politieke aktivis wat met sy eie soortige styl Suid-Afrikaanse reggae eiehandig internasionaal bekend gemaak het. Hy het talle suksesvolle en bekroonde albums gehad. Hy was 'n gewilde en opwindende verhoogkunstenaar met 'n enorme aanhang wêreldwyd en het gereeld kommentaar gelewer oor politieke en kulturele kwessies. Laaste vraag, vraag 3. Watter virus siekte is ook bekend as Duitse masels?
1: Lara.
0: Daar het ek Lara eerste gehoor, ja, dame.
1: Rubella.
0: En Nicole, is jy met rubella? Het jy al masels gehad? Dis mos 'n uitslag wat 'n mens kry met klein rooi kolletjies, het 'n hoë koors en voel sommer goor. Is 'n oordraagbare siekte en een van die aansteeklikste siektes ter wêreld. Gaan nou nog 'n bietjie inligting daarmee deel, maar baie geluk sê aan jou, Isaac, vanoggend met 2 teenoor Lara se 1. Lara, was lekker om met jou te kon speel. Dan ek hoop jy geniet die res van jou dag.
1: Baie dankie, geluk Isaac.
2: Dankie dieselfde vir jou. Laat dit goed gaan met jou.
0: Dis geluk vir jou ook Isaac en mooi bly tot môre. Lekker dag verder meneer.
2: Dankie.
0: Dis hy, Isaac 2-1. Die vraag was as volg: watter watermassa wat Afrika van die Arabiese skiereiland skei, is die wêreld se noordelikste tropiese see? Isaac kry sy eerste punt daar met Rooisee as antwoord. Vraag 2: watter Jamaikaanse musiekgenre is wêreldwyd deur Bob Marley gewild gemaak? Isaac kry punt 2 daar met reggae. Vraag 3: watter virussiekte is ook bekend as Duitse masels en daar kry Lara harpend, dit is rubella. Masels is 'n oordraagbare siekte en een van die aansteeklikstes ter wêreld. 'n Oordraagbare siekte is mos 'n siekte wat tussen mense of diere oorgedra kan word. Masels is so aansteeklik dat as mense nie ingeënt is nie, dan kan 9 uit 10 mense dit kry as hulle aan die virus blootgestel word, volgens ons bron. Masels word deur die masels virus veroorsaak en Duitse masels deur die rubella virus. Dit is Tamaletjie. Môre maak ons weer so. Hier op intussen gaan die musiekie ophou nie, so jy kan nou regsit om te luister na Dan and Shay en Juanita wag vir jou 'n bietjie later. Time.

0: Juanita Du Plessis met Ek Beloof. Voor hierdie Dan and Shay met Young. Lefra Producties bied aan Magda Lou en haar Erhard. How low can you go? Dis Sondag, komende Sondag 11 Oktober by Empress Palace, se Theatre of Marcellus op die planke en dan weer ook 'n maand later, bietjie maand en 'n half later op 29 November. Magda sê, ons het die ouderdom bereik waar my hormone en Erhard se gehoorapparate gelyktydig opstyg. Vir dit en nog meer, Magda en haar Erhard, Magda Lou en haar Erhard, hallo, can you go? Dit is daar by Empress Palace van 11 Oktober en 29 November. Magda en Erhard Lou word vertolk deur Desiree Gardner en Hannes van Wyk onderskeidelik. Bespreek nou by ltickets.co.za of as jy graag wil skakel, die nommer is 011-815-3000. Binnekort gesels ons oor armoede, iets wat toenemend meer mense in ons samelewing al meer kan vereenselwig, ongelukkig, maar het lyk nie altyd soos wat ons dink nie. En ons gesels met Toinette Kiel, sy kon vertel ons presies hoe sy eerstehands met haar organisasie sonder winsbejag daarmee te doen het, en hoe dit lyk en wat ons uit wat sy geleer het kan leer as 'n samelewing.
1: Hy is die jongste van 6 uit 'n musikale gesin. Ons gesels Vrydag aand 9 Oktober in op die radio met die tenor Pier van der Westhuizen.
2: Hier van 4 jarige ouderdom af het ek en my twee jongste sissies in die kerk gesing en die lied wat ons gesing het was daar was 99 skape en die eenetjie is verlore en hy moet gered word en ons het die eerste vers 2 keer gesing want dis al wat ek geweet het.
1: Ons hou dit plaaslik, ons hou dit lekker, ons hou dit mooi. Vrydag aand 9 Oktober in op die radio. Gesels met die tenor Pier van der Westhuizen.

0: begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online, standaard tariewe geld.
1: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
2: Sondagmiddag tussen 5:30 en 6:30 net hier op RSG is ek Jody Hendricks aan die woord met nog 'n episode van Jou Gemeenskap, 'n reeks in samewerking met Salga. En die week praat ek met een van hul verteenwoordigers in die Noord-Kaap oor inklusiwiteit op plaaslike regeringsvlak.
3: Een van ons programme in Salga is social cohesion. Hoe gemeenskappe saamwerk met mekaar, hoe hulle mekaar ervaar en so aan. En wat ons geïdentifiseer het is dat die grootste probleem vir al erfgeleë gemeenskappe voel definitief uitgesluit.
4: Oor minder as 'n maand van die plaaslike regeringsverkiesing in Suid-Afrika plaas. Dit is 'n geleentheid om vir goeie dienslewering en algemene bestuur in jou omgewing te stem. Maar wat gebeur indien jy nie op 4 November die stemlokaal kan besoek nie? Dan kan jy dalk aansoek doen vir 'n spesiale stem.
5: 'n Spesiale stem of spesiale stemme, 'n stemme wat voor stemdag, dit wil sê wat voor die 4 November 2026 uitgebring gaan word.
4: Kom hoor hoe spesiale stemme werk en of jy moontlik daarvoor kwalifiseer in met Raad en Daad saam met my, Elsje van Jaarsveld. Dis met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30.
6: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Dis multi-instrumentalis Mike Oldfield, waarna ons hier luister, met Maggie Reilly as sanger op RSG Moonlight Shadow. Daar uit 1983, as ek my nie mis het, nou ja, dis 10:30, ek het vir Toinette Keel op die lyn, ons praat so makkelijk oor armoede. Ons lees daarvan, ons gebruik woorde soos werkloosheid, deernis en maatskaplike toelaas, maar ons gas vandag wil iets anders weet. Hoe lyk armoede wanneer jy by die voordeur instap? Toinette van die Keel, sy het 'n sosiale eksperiment uitgevoer, want sy het haar eie organisasie gestig, Wings of Gratitude in Leidenburg en Mpumalanga. Dis 'n organisasie sonder winsbejag, wat die gemeenskap bystaan met voedingsprogramme en praktiese hulp aan mense, wat moet kies tussen kos, medisyne koop of huur betaal. Sy sien eerstens die impak wat armoede op mense het, en sy het hierdie sosiale eksperiment uitgevoer en aan huis by 'n gesin gegaan, wat het 'n ouer paar met 3 kinders bestaan. Toinette, goeiemôre, is maar lekker om jou hier by jou intussen te kan verwelkom.
1: Môre, Eloise, verskoon my stem. Ek is nog bietjie bronkietes ook, maar ek is seker almal van my kan hoor. En baie dankie vir hierdie geleentheid.
0: Dit het duur geword om arm te wees, is lekker om jou te hê, en ons gaan deur jou stem luister, want baie mense is al plat getrek deur een of ander kiem in die lig. Ek hoop jy kyk mooi na jouself, dat jy goed gesond gaan word.
1: Toinette, die griep is net eerstuk.
0: Dis nie een grapie, nie?
1: Nee, glad nie.
0: Hoorie, ek het hierdie artikel in plaasing van jou gesien, en het het my diep aangegryp, want jy praat, wanneer jy, spesifiek, Toinette nou, praat van arm wees. Wat bedoel jy? Hoe lyk dit? Hoe sien jy lyk dit?
1: Ek dink vir elke persoon arm wees is seker anderste, maar wat ek gesien het is, volgens my is arm elke dag 'n keuse moet maak. Koop ek kos? Koop ek vir die kragpop? Kan maak ek dalk 'n gasbottel vol? Koop ek dalk vir die kinders 'n potlood en 'n uitveer? So die keuses is elke dag by 90% van ons mense wat op staatstoelae moet oor die weg kom. En hoe maak jy die keuse? Hoe besluit jy? Wat is belangrik en wat is nie? En dis hoekom ons hier is, ons probeer help so ver ons kan. Maar die lewensonkoste het so astronomies geklim dat mense net nie daarmee kan uitkom nie. En ons sit op die oomblik met oumas en oupas, wat nou kleinkinders kyk, en hulle kinders, wat teruggetrek het, als weens finansiële druk en werkloosheid. So armoede van my is daai keuse elke dag. Hulle maak daai keuse elke dag. So daai rus, daar's nooit daai rus tussen nie. Dis net 'n keuse van, wat doen ons vandag? Doen ons kos koop? Of gaan ons kraag koop? En wat is toch belangriker? Kos, mense moet eet, hulle moet kan lewe. Maar krak het ook, dis ook. Dit is wat armoede vir my is, is daai keuse elke dag. Dis wat ons gesien het.
0: Ja, as jy sê, mense kry nooit kans om te rusie, dan klink dit vir my, of baie van die mense met wie jy te doen kry, die heeltyd in oorlewing leef, heeltyd op hy stresvlak.
1: Waar... Die heeltyd.
0: Nou, wat 'n impak het dit fisies, want ek kan my dink hoe uitmergelend dit moet wees om nooit sielsrus te kan kry nie, om nooit te kan weet waar kom jou volgende bord kos vandaan nie.
1: Ek is besig om te kyk na mense met hartaanvalle. 'N hartaanval is stres. En hierdie is stresverbonde, want hulle moet elke dag plan maak. Elke dag dink, wat gaan ons vandag doen? Hoe gaan ons vandag deurkom? Hoe sê ek vir die kinders die brood nie? Hoe sê ek vir my man, wacht net een bykie, ons kan nie nou jou met die syde kry nie. Nou stres maak mense dood. Dit stuur hulle by die afgrond af, om het so te stel. Dit is kras, maar dit is waar ons is nou.
0: En ek wil ook vir jou vra, want dis baie makkelijk om te sit en dink, ja, hulle het hulle self in hierdie posisie gekry, hulle het hulle geld goed bestuur, nie, ach toch man, hulle is mos nie, ons is nie, want ek dink baie empatie word verloor, deurdat ons nie besef, dat daar werklik mense is, wat onder die broodlyn leef nie, al het hulle een toelaag, al het hulle, en wat sien jy met werk, en werkloosheid, en die impak wat dit het?
1: Jo, ek vat nou, ons is in Oktober, ons het nou, 9 nuwe gesinne by, waar die mans het hulle werke verloor, het is nou weer die einde van die jaar, so, mense gaan hulle werke weer verloor, en dan, hoe, waar gaan soek hy nou weer, en een oom van, 69, 70, hy kan nie meer werk nie, So, hoe moe maak hy? En ja, ons, die empathie word verloor. Want op R2400 Sasa toelaat. As jy jou huur betaal het, 'n bietjie krag gekoop het, wat is oor? So, dit is makkelijk vir mense met 'n witbrood onder die arm om te sê, hulle bestuur nie hulle geld reg nie. Dit is nie die geval nie. Ek sien dit dagliks. Ek sien hoe geil ou mense by my op Sasa dag. Dan sal R300 oor. Dan vraag sy, wat moet ek nou doen? Daar is nog nie medisyne gekoop nie. Daar is nie kos gekoop nie. Daar is niks ek goed gedoen. Sy het net huur betaal en sy het krag gekoop. En dan R300 oor. So.
0: R300 oor vir die maand.
1: Vir die maand. En dan, die mense, hulle kom na my toe om te help. Ons moet help. En ons kan ook net tot op een punt help. Mm. Want allemaal krijg zwaar op die stadium ook. Dit is a vicious, vicious circle. En ek voel net mense moet op al klippe gooi. Mm. Steek jy er een hand uit en help iemand op voordat jy net vertrap. Moet nie altijd naar die negatieve kyk of is nie hulle geld recht bestuur. Baie van my ou mense is, toen nie is hulle blame genoem het, as hulle hulp vraag nie. Want morgen kom hy in die spaar, hy dalk R12, maar hy gaan koop vir sy kleinkind een sweetie. Dan word in sy gezicht gegooi, jy kan een sweetie koop, maar jy kan nie een medisyne koop nie, wat ook verkeerd is.
0: Wow, Antoinette, ek hoor een groot vlak van onmenslikheid.
1: Dit is, die onmenslikheid in ons samenleving is astronomies, eindelijk. Maar dis hoe ek sê, dis makkelijk om klippe te gooi. Dis baie makkelijk.
0: Sê my gauw.
1: Maar dit raak.
0: Ek wil gauw prakties raak, nie, want jy het hierdie sociale experiment gedoen en jy het nogal verskrikkelijk uitgereid en ek ga weer met jou praat, want tyd laat ons nie toe om diep te praat, maar dit is so belangrijk vir my hierdie. En vooral nou as jy kyk, die petrol is oor R30 een liter. Dit is astronomies. Selfs vir gewone middelinkomste mense, nie?
1: Die petrolprys wat nou so hoog is, dit afverkeer nie net die ou wat petrol ingooi, of diesel ingooi, dit afverkeer die ou wat ook loop, want die kos is op, sy huur gaan op, sy vervoer gaan op, alles gaan op, alles, alles, en die goed kom nooit af nie. Ons het nou een vergelijking gemaakt, laas jaar en nou, met R10,000 wat jy kan koop. Jy koop minder as die helfte kos nou, met die salle hoeveelheid geld. So, hoe moet die mense kan nie. Hulle kan nie, dis onmoontlik. There is no way.
0: En hier is die uitdaging met gezondheid, Antoinette. As jy nie gesonde kos in het, jy kan die pille dalk bekostig, maar dan ga jy nie gesond word. Dan het jy gesonde kos, maar jy het in die pille nie, so jy sit die hele tyd in hierdie doodloopstraat amper.
1: Precies. En ek smeek vir goed soos groente, vrugte, jou gesonde kos. Ons probeer uitgee dit wat gesond is. Maar, gaan kyk een bietjie wat kos krat tomaties. Oor die R400 vir een krat. En die hoeveelheid mense wat ons voer, ons het in minste 6 krat in bracht. Waar kom die fondse dan vandaan? Dis een voorbeeld. En meeste van my ou mensies, leef op pap en spinazie. Ja, ek weet, dis kos. Ek verstaan dit ook. Maar is het rarig nodig, dat ons ou mense so moet zwaar. So,
0: Ek gaan weer met jou praat, dit is besonder hartseer en ek wil net een klein bykie verteer en nog een klein bykie dink aan wat ons kan doen, want ons het, ek weet nie, telk is daar hulp, ek weet nie, maar ek wil net graag dan vir jou sê, kyk mooi nie jouself, kyk mooi nie jou stem, asseblief, want ek wil weer volgende week by jou aanklop en ek is baie geïnteresseerd dat jy die sociale experiment met ons moet deel, wat jy ook fysies by bijvoorbeeld een gesin gesien het. Want ek dink, die scenario, dis nou makkelijk. Nou kyk ons na ou mense, o nee, ach, dis ou mense, dis, alright, baie mense sal nou weer eens met die wreedheid in ons, van ons eie oorlewing is belangrik, sê, ach, maar dis okay, hulle het 'n lewe gehad. Hierdie experiment wat jy gevoer het, was met 'n jong gesin, met 3 jong kinders. En ek wil graag dat jy vir ons verduidelik volgende week, wanneer ons weer gesels, die virke, die veelvuldige virke, waarvoor so 'n paar elke dag moet staan, en wat hulle moet kies, en wat hulle los, en die besluite, en dat as iemand so een kind uit so een huis uitteekom by die school, dat daar klein bykie meer bewustheid kan wees, oor moontlik.
1: Bykie meer empathie.
0: Bykie meer. Ons gaan dalkie allemaal kan ooreed om te dink aan hulle medemens nie, maar ons kan dalkie saaikie plant, ek en jy.
1: Dis so. Baie dankie, Louise. Ek waardeer.
0: Ons gesels volgende week weer. Is Toinette Keely wat hier gesels. Sy is die stichter van Wings of Gratitude in Lydenburg en Mpumalanga, 'n organisasie sonder winsbejag wat die gemeenskap bystaan met voedingsprogramme en praktiese hulp aan mense bied wat moet kies tussen kos, medisyne koop of huur betaal. Sy sien eerstehands die impak wat armoede op mense het. As jy laat by die gesprek aangesluit het, gaan laai dit gerus af op ons webblad later, op ons potgooi, op ons RSG app, op Spotify. Wie jy? Ek wil net vir jou sê nie, al verdien iemand 100.000 plus per maand. Jy sal dit nie geloof nie, maar baie van selfs daar die mense is een verkeerde finansiële besluit van die straat af. Nie een van ons kan ooit neerkyk op iemand anders wat swaar kry nie, want dis net daar waar liewe Jesus vir ons 'n bietjie van 'n realiteit check gee om ons waardering en ons dankbaarheid weer terug te bring en nader aan ons toe. Ons is allemaal weerloos in hierdie wêreld, niemand van ons gaan moeilikheid kan. Jy kan, dink jy gaan dit vermy, maar ongelukkig in my nederige ervaring van my kort lewe is dit die geval. En ek gaan volgende week by Toinette 'n bietjie meer hieroor hoor. En dan kan jy uitsien na Rian Benadi voordat ons aansluit by Saskia Poukok.
2: Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober van 1 tot 3 saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die ES Museum. Martlies Brink, Johan Rademan, ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die musikante fees toe bring. 'N RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfees, dis hoogtyd.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete? Geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: By die twee spoorpaadjie wat Platberg toe loop, draf Rachel vinniger. Al vinniger. Sy hardloop. Sy het haar pa beloof, sy gaan nie vashak by die verlede nie. Al vinniger. Soetkloof is nie te koop nie, meneer Oliver. Wanneer ek vir Cornel opgespoor het, sy onskuld bewys het, kan hy hier kom woon en skryf en skilder en die plaas as sy basis gebruik vir sy reise, as dit is wat hy wil doen. En sy sal hierdie plaas verbeter. Hul boerdery moet herinisieer. Planne maak om hul vrugte by die mark te kry. Die luiperd sal nie hulle skape vang nie. Al moet sy hulle elke aand in die stoor laat slaap. Sy is op die plateau. Sy sweet, al is dit nog vroeg. Haar longe brand. Sy stop by die veilige punt waarvandaan sy afkyk op Soetkloof in die valleibekken deur ver onder en die res van opkomse plase. Die vingerafdruk van boerderyaktiwiteite, ontwikkeling en menslike betrokkenheid lê duidelik oor die landskap. Rachel volg die boorde se kontoure met haar oë. Die lang, reguit rye mosgroen boompies van bo by Soetkloof, verder af na Petrus en Meisie se plaas. Sy kan selfs 'n stukkie van die brandbroers se boorde sien teen die oorkantste rand. Die landerye verhawer, die opstalle en buitegeboue, die paaie wat die plase met mekaar verbind. En dan die opkomsrivier. Die aar wat die sleutel tot oorlewing is, wat reg deur die hart loop, maar droog gebloei het. Oopgesper, bar en leeg lê dit daar. Is opkoms 'n verstote plek? Is die grond so opgebruik en verniel en gefragmenteer, dat hulle almal maar moet verkoop en sterk tussen die bene iewers in 'n betonoerwoud gaan woon? Word hulle gestraf omdat hulle drade tussen hulle plase gespan het, omdat mense beklei en stry oor water, omdat hulle voorouers die luiperds van kant gemaak het. Moet hulle huise ruïnes word, hul boorde, landerye en familiegrafte puinhope. Rachel is moeg van al die gedagtes wat heen en weer spoel. Eers voel sy sterk en oortuig van haar saak, dan onseker en uitgelewer. Iewers, baie diep in haar wese, het iets gebeur wat maak dat sy met haar hele hart hoop sy loop nie die luiperd raak nie. Hoekom nie? Sy wil hom nie skiet nie. Sy wil hom nie ook sien val nie. Sy wil hom nie, soos die wit els, daar diep in die bos op pad na 13de poel sien lê nie. Of soos haar ma,

0: dood en begrawe sien nie. Sy wil nie hê sy habitat moet vir hom te klein word nie. Rachel draai om. Sy is erg verward. As dit net vol reën, sal alles beter gaan. Sy sak op haar hurke, toets die wind. Paviaanskloof se rigting, agter Platberg, teen die noordelike hang. Dit is waar die ribbokke behoort te wees. As hy vandag gelukkig is, behoort sy 'n mooi enkel lopende ram te kry. Sy laai haar geweer, veiligheidsknip op en begin stap. Die hemel is wolkloos blou. Dit is nog oggend, maar reeds warm. Elke struik en boom en grasie en insek en gronddiertjie se arm strek reeds na bo in 'n smeekgebed om 'n bietjie genade. Selfs net 'n mislaagie, 'n paar kosbare doudruppels asseblief. Ons sal groei, ons sal saad maak, ons sal wegsit vir die winter, smeek die veld. Sy nader die randjie waar agter sy hoop 'n ribbok of twee te sien sal wees. Sak laag, want maak sy 'n silhouet op die horisonlyn, is enige moontlike bok weg. Rachel kruip nader, bespied die oorkantste helling en sien dadelik die enkele ribbok wat in die oggendson lê. Dis ver, sy het tyd, die bok is onbewus van haar. Sy haal haar afstandmerker uit. Dis 200 meter, soos sy plus minus geskat het. Sy het haar geweer ingestel op 150 meter en sal dus so 4 duim hoër mik op 200.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: The Paletones hier op RSG met Colorful. Jenny, ek sien jou SMS, hy sê, ons vergeet dit wat ons het, is net geleen, die een is nie beter as die ander nie. Na aanleiding seker van ons gesprek met Toinette, 'n bietjie vroeër. Susan, jy is korrek, sy sê, sy dink regtig nie, dit is nodig, om na bejaardes te verwys as ou mense nie. Dit was nie met enige lelike bedoelings nie, dit was net deel van die gesprek, maar jy is korrek, ons kan so klein bietjie let op ons taal nie.
1: Goeiemôre mevrou, hoeveel kos die potlood?
2: Dit is R20.
1: Hier is R50. Baie dankie, jy moet klein geld kry, laat ek net uitwerk hoeveel.
3: Saterdag aand 10 Oktober in ons kinderreeks Kuskenades, speel Alicia in die speelgoed van die speelgoedkus Winkel Winkel. Kom speel saam.
1: Kuskenades, elke saterdag aand net na die 7 uur nuus.
4: In 11 Oktober se dis opera, luister ons onder meer na uittreksels uit Die Huwelik van Figaro van Mozart, Lucia die Lammermoor van Donizetti, Norma van Bellini, Rigoletto van Verdi, Carmen van Bizet, La Bohème van Puccini en die verhale van Hoffmann van Offenbach. Van die sangers is Simon Keenlyside, Yusuf Kalea, Natalie Desai, Anna Trepko, Elina Garanza, Ramon Vargas, Ludovic Tezier, René Fleming en Fatma Said. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
0: Jy is steeds hier ingeskakel by Intussen Binnenkort is het tyd vir die 11 uur nuus met Ina Strydom. Daarna, Pietro Leroux van Alberton het vir haar man Bux 'n baie spesiale speelhuis gestuur en ek deel net na die nuus met jou wat op daardie speelhuis gespeel gaan word. Alan Jackson neem ons na 11.

0: in die 11 uur nuus. Minister Mamoloko Kubai verduidelik die implikasies van 'n konstitusionele hofuitspraak oor asielsoekers. 'N Vermeende rower dood en nog een gewond tydens 'n huisroof in Kaapstad. En Eswatini ontken dat buitelanders wat uit die VSA gedeporteer is, in Suid-Afrika vrygelaat is. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, Mamoloko Kubai, sê die onlangse konstitusionele hofuitspraak oor asielsoekers beteken nie dat vlugtelingstatus of permanente verblyfreg outomaties toegestaan word aan enige iemand wat Suid-Afrika binnekom nie. Die hof het in Julie eenparig beslis dat dele van die wet op vlugtelinge ongeldig is en dat ongedokumenteerde migrante wat aandui dat hulle asielsoekers is, nie sonder meer weggewys of aangehou en gedeporteer kan word voordat behoorlike prosesse gevolg is nie. Dit het gister gelei tot spanning by 'n vlugtelingsentrum in Durban waar 'n groep betogers geëis het dat die proses om die aansoeke van honderde asielsoekers te verwerk gestaak moet word. Kubai die media vanoggend toegespreek nadat die interministeriële komitee gisterand vergader het om die kwessie te bespreek.
1: The judgment does not grant refugee status or permanent residence automatically to anyone who enters South Africa, nor does it legalize unlawful migration. It simply requires that individuals claiming asylum be allowed access to the asylum determination process so that their claims can be properly assessed in terms of the law. Also, very important to emphasize is that the decision of the Constitutional Court does not confer new rights to asylum seekers.
0: Dit was die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, Mamoloko Kubai. 'N Gewapende rower is doodgeskiet tydens 'n rooftog by 'n huis in Crawford in Kaapstad. 'N Polisie woordvoerder, Wesley Tweek, sê 'n groep verdagtes het gisteraand by die huis aangekom, die familie vasgebind en vuurwapens en kontant geëis. Skote is daarna afgevuur en een verdagte is doodgeskiet. Nog 'n verdagte is gewond en is onder polisiebewaking in die hospitaal. Tweek sê die omstandighede rondom die voorval word ondersoek. Die KwaZulu-Natalse padverkeersinspektoraat sê die bestuurder van 'n taxi wat gisteraand teen 'n boom gebots het naby Cato Ridge buite Durban, het volgens ooggetuies die spoedgrens oorskry. 10 mense is in die botsing op die MR385 dood en 5 is beseer. 'N Woordvoerder van die inspektoraat, Cindy Msimang, sê die taxi het 'n groep veiligheidswagte van verskillende maatskappye werk toe geneem toe die bestuurder beheer oor die voertuig verloor het. Sy het 'n beroep op motoriste gedoen om padreëls na te kom. Die volgende berig kan sensitiewe luisteraars ontstel. Die polisie is steeds op soek na 'n pastoor in verband met die verkrachting van 'n 43-jarige vrou en die moord op haar 4 maande oue baba buite Diepsloot in die noorde van Johannesburg. Die polisie sê die vrou het saam met die pastoor gegaan om 'n kerkritueel in die Hennopsrivier uit te voer en die baba by die pastoor se 24-jarige vrou gelaat. Die vrou is na bewering verkragt en vasgebind, waarna die pastoor en sy vrou met die baba gevlug het. 'N Multidissiplinêre span is ontplooi om na die baba te soek, waar tydens die pastoor se vrou in hegtenis geneem is. Sy het die polisie na 'n vlak graf gelei waar die baba se liggaam gevind is. En nou na die buiteland. Eswatini sê 3 buitelandse burgers wat van die VSA na die land gedeporteer is, is na hulle lande van herkoms gerepatrieer. Dit volg na beweringe dat die 3 in die geheim in Suid-Afrika vrygelaat is. 'N Woordvoerder van die Eswatini regering, Thabile Mdluli, sê die 3 is na Eswatini gedeporteer as deel van 'n bilaterale ooreenkoms tussen Eswatini en die VSA en is intussen na Jemen, Belize en Laos gerepatrieer. Mdluli sê in totaal is 10 buitelandse burgers wat uit die VSA gedeporteer is, tot dusver na hulle lande van herkoms gerepatrieer. Sy sê Eswatini bly verbind daartoe om te verseker dat buitelandse burgers regte en waardigheid beskerm word tydens hulle tydelike verblyf in die land. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, minister Maloloko Kubai, sê die onlangse konstitusionele hofuitspraak oor asielsoekers beteken nie dat vlugtelingstatus of permanente verblyfreg outomaties toegestaan word aan enige iemand wat Suid-Afrika binnekom nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Kosbare Ina, baie dankie vir die saamkuier vandag. Ons sien jou weer môre.
0: Sien jou môre.
2: Inder, lekker dag.
0: Vir jou ook.
2: Dankie.

Jy is steeds hier ingeskakel by Intussen saam met my Eloise Kiboroda. Groet ons vir Ina Strydom. Sy het nuus gelees tydens Intussen vandag en Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Ek is Eloise. Ooh, mense, dis hom lekker om saam met jou te kuier en hier kom ons nou by 'n plek en 'n tyd in ons program wat ek weet vir baie mense 'n heerlike oomblik is tussen al die ander oomblikke deur. Dit is die joune speelhuiste waarvan ek praat en ons het vandag Pietro Leroux van Alberton se speelhuis hier sy vra vir haar man Bux se verjaarsdag. Hy het op 29 September 80 jaar oud geword en dit sy het 'n wensluisie vir hom deurgestuur onder andere Johann Strauss. Daar's iets van Mixed Emotions, ons het Mike and the Mechanics en ook 'n pragtigie van Lucas Marae waarna jy kan uitsien, so kry jy slankie drink dinkie reg, maak gereed daarvoor, dit is 'n bietjie later, so teen 10 oor 11 oor se koers, eers gaan ons luister na Fleetwood Mac, en daarna gaan jy hoor wat Anthea Fredericks vir jou in sy program inhou, Groeipyne om 11:30 hier. Eers Fleetwood Mac, soos ek sê, begin hierdie uur se genot met Little Lies, as jy nou eers die bos aansluit, wees gegroet, wees welkom.

0: Fleetwood Mac wat die noot insit vir hierdie uur op RSG met Little Lies.
1: Woorde open wêrelde. Dis die WOW-projek verbonde aan Universiteit van Stellenbosch wat ook die grootste spelfees in die land aangebied het. In hierdie week se groeipyne gesels ek met Fiona van Kerwel, die bestuurder van die WOW-projek.
2: Woorde is die boustene van taal en taal is die medium waardeur ons mekaar moet verstaan en as ons mekaar nie reg gaan verstaan nie, gaan dit nie eers help ons probeer aan iets bou nie.
1: Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my en Thea Fredericks.
3: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
4: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is smeterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five.
5: Awesome.
4: Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik reuk. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
6: Dis amper klaar weer Sondagmiddag en dis wanneer jy nader kan skuif vir u eie keuse. Die Amerikaanse marskoning John Philip Sousa kry weer 'n beurt. Daar's ook fliekmusiek uit 'n Kevin Costner prent en jy kan luister na Bach se bekendste orgelkomposisie. Verder ook 'n uitvoering deur 'n beroemde cellis wat gedirigeer word deur haar eggenoot van destyds. U eie keuse Sondagmiddag 11 Oktober van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. En jou versoeke is ook welkom. Info by willempelser.co.za.
7: Skep awesome elke weekoggend op RSG met Intussen.
0: Jy is ingeskakel by die joune van Pietro Leroux van Alberton. Sy het 'n speelhuis deurgestuur. Haar man Bux het op 29 September 88 jaar oud geword. Baie geluk oom Bux. Hier is 'n pragluisie waarna ons nou saam gaan luister. Bietjie later Mixed Emotions, Lucas Marie en Johan Strauss. Maar nou Mike and the Mechanics, The Living Years.

Sjoe, dis mooi. Jy sien geskakel op intussen is die joune van Tannie Pietro Leroux van Alberton. Oom Buk sê die 29ste September 80 jaar oud geword en toe stuur Tannie Pietro 'n wenslysie vir hom in. Ons het begin met The Living Years deur Mike and the Mechanics. Toe gaan ons na Johann Strauss se Radetzky Mars toe en so pas geluister na Lucas Marie met Heel van Vooraf. Rita van Middelburg sê, waar kry nou, jy nou beter musiek baie mooi vandag? Antoinette van Riebeekstad sê, op prachtige musiekkeuses, musiek het 'n ongelooflike vermoë om emosies op te wek en ons geestelike welstand te beïnvloed, net so Antoinette. Annette van Bethlehem sê, dankie, lekker musieksmaak. Willem van Durban sê, baie mooi keuses, geniet die speelhuis. En dan sê Rensha Jacobs, chocoladekoek, ek geniet die speelhuis. Pragtig, baie dankie my nie verjaarsdag. Hierdie is oom Buk se gunsteling liedjie en Tannie Pietro se die Radetzky Mars toe hulle nog jonk, mooi en maar was, het hulle gereeld gaan ijskaats en die liedjie was altyd daar gespeel daardie stuk musiek. Ons sluit af met oom Buk se gunsteling stuk musiek is Mixed Emotions. You Want Love, Maria.

0: So sluit ons joune af vandag, Tannie Petro, dankie vir hierdie speelhuis. Almal is dit eens, dit was wonderlik om daarna te luister, soos sy Rittekok ook. Dankie vir die musiek en oom Bux, ek hoop jy het heerlik verjaar en mag jy nog baie goeie jare geseën wees en goeie gesondheid en liefde omring word en ook baie dinge nog doen wat jou hart begeer. Kom ons sluit aan by Anthea.
1: Daar ken wysie van sê, dis tyd vir groeipyne hier op RSG, saam met my, Anthea Fredericks. Goeiemôre, baie welkom. Tyd vir ons program waarin ons fokus op ons voorskoolse kinders veral, ook ons ouer maats, maar meestal ons voorskoolse kinders. En dan elke week het ons 'n onderwerp op die tafel, ons kry 'n kenner en ons gesels heerlik. En so leer ons saam op hierdie ontdekkingsreis saam met ons kinders. Die woordfees is aan die gang hier in Stellenbosch in die mooie Kaap en so ook die WOW-projek wat ook by die woordfees is. Ek het dit goed gedink om vir WOW se bestuurder Fiona van Kerwel te nooi om vanoggend hier in Groeipyne met ons te gesels oor hulle spelfees wat die afgelope naweek plaasgevind het. Fiona, goeiemôre, baie welkom by Groeipyne.
2: Môre Anthea, ek voel al reeds welkom en môre ook aan al die luisteraars.
1: Ek dink ons het weliswaar so 'n paar jaar terug kon gesels hier op Groeipyne oor die WOW-projek, maar miskien is 'n bietjie agtergrond vir ons gee vir jou na.
2: WOW in die eerste plek is 'n akroniem vir woorde oop in wêrelde en ons het nou al gegroei van waar ons 'n projek was tot 'n volledige departement toe. Ons is tans 23 jaar al aan die gang. Ons fokus op taal en die kunste, maar met die uitbreiding van allerlei projekaksies werk ons ook nou so 'n bietjie met syfers en bietjie met wetenskap. Maar dit is veral projekte wat gebore is uit ons skole vir noodskappe. En ja, dit is wat ons doen. Ons fokus op taal en geletterdheidsprojekte. Ons fokus op lees en leesvaardigheidsprojekte, kuns en kultuurprojekte. Dan het ons, omdat ons verbonde is aan Stellenbosch Universiteit, het ons ook 'n komponent oor studente sake en met alles probeer ons altyd ons onderwysers of ons breër skoolgemeenskappe ook 'n bemagtigende ervaring gee, so ons werk ook so 'n bietjie met professionele ontwikkelingsaktiwiteite in hier.
1: Fiona, as jy nou praat van ons en dan sal die ou mense sê, hoeveel ons is daar in jou pond? Wie is hierdie ons?
2: Hierdie ons is regtig die woorde oop in wêrelde kantoor op ons WOW kantoor. Ons is 7 permanente mense, maar ons het 'n hele paar mense wat op kontrakbasis vir ons uithelp met projekaksies en dan het ons 'n ongelooflike aantal onderwysers wat regtig vir ons vir WOW vlerke gee en wat baie van die werk op die grondvloer vir ons doen. Die operasionele taakies help moontlik maak.
1: Het hierdie hele projek sy fondasie, is dit akademies? Gebeur alles uit 'n akademiese perspektief?
2: En ja, fokus op akademie, maar met pret. Ons glo dat elke iets wat ons by WOW aanbied, moet vir iemand voel soos 'n fees. En leerders of opvoeders moet glad eers besef dat hulle leer speelie. So ons is gebore 23 jaar gelede in Departement Afrikaans en Nederland en ons was deel van die fakulteit Letter en Sosiale Wetenskappe en mettertyd het ons begin groei en het ons nou geskuif na Departement Sosiale Impak waar ons dan nou tans is.
1: Nou die afgelope naweek was daar groot dinge aan die gang daar by die woordfees in Stellenbosch. Dit was nou 'n bijeenkomst vir die WOW spelfees, woorde oop in wêrelde spelfees. Baie kinders wat daar deelgeneem het, die plek het gewemel van kinders. 'n Vlaggeskip projek van julle, vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
2: Dis regtig vir ons 'n vlaggeskip projek en een van ons mooiste projekaksies. Dit is die Sanlam Wild Spelfees wat nou in ek is 17 of 18de jaar aan die gang is. Dit is iets wat so klein begin het en wat enorm groot geword het. Ons is gebore in die Weskaap, so ons werk in die drie amptelike tale van die Weskaap, Afrikaans, Engels en isiXhosa en ons werk oor 20 grade. In die verskillende tale, ons het van die jaar, het ons 513 deelnemers gehad van 314 verskillende skole wat aan hierdie nationale spelfees kom deelneem het en dit was vir ons absoluut 'n belewenis.
1: Hoekom is spelfees vir jou na?
2: Want woorde en sien is die boustene van taal en taal is die medium waardeur ons mekaar moet verstaan en as ons mekaar nie reg gaan verstaan nie, gaan dit nie eers help ons probeer aan iets bou nie. So wanneer ons vir kinders woorde gee, dan vorm hulle vir hulle boustene vir hul taal en hulle kan dit gebruik as 'n medium om met mekaar en met ander en met homself of haarself te kan kommunikeer sodat ons regtig waar trotse gemeenskappe kan bou, trotse taaleienaars kan bou en leerders kan uitstuur in hierdie wêreld wat nie lei aan taalarmoede nie, wat regtig genoeg woordeskat het om te kan sê dit is wat ek bedoel en dis hoe ek dit kan oordra, want baie keer sukkel mense moet maar om hulle woorde of hulle gedagtes in sinvolle sinne oor te dra, baie keer omdat ons nie genoeg taal het nie. En deur hierdie spelfees leer hulle self speel sommer 'n klomp nuwe woorde.
1: Jy het nou vroeër gesê dis in Afrikaans en Engels en isiXhosa. Was dit die idee reeds aan die begin of het die ander tale maar later bygekom?
2: Die ander tale het bygekom en ons het afgeskop in Afrikaans en mettertyd het dit so gegroei en gewild geword en ons het dit so uitgebrei na die ander twee tale. Ons het aanvanklik afgeskop met dit in Engels as 'n addisionele taalgebruiker, maar die leerders word net so goed, so ons bied hom net aan in Afrikaans, in Engels en in isiXhosa.
1: Nou, ek het gesê die finaal het plaasgevind die afgelope naweek in aanloop tot so finaal. Hoe werk so 'n spelfees?
2: So, jy begin maar met jou skole wat registreer. Jy weet, die oulike onderwysers by elke skool wat in hulle skole registreer in die taal waarin hulle wil deelneem. Ons het vanjaar so 'n bietjie meer as 2000 registrasies gehad in die drie verskillende tale gesamentlik en dan hou elke skool maar sy spelfees en hulle kry hulle kampioene in elke graad en in elke taal en dan daarvandaan beweeg ons in verskillende onderwyskringe want die skole wat registreer dui ook aan in watter onderwyskring en in onderwysdistrik en in watter provinsie hulle geleë is. So dan groepeer ons vir hulle, dit is verdeling van plaas, van die skoolkampioen word hy of sy die kringkampioen en daarvan dan die onderwysdistrikkampioen. Uiteindelik neem hulle dan deel in hulle provinsiale bijeenkomste en so beland hulle by 'n nasionaal entjie.
1: Jy praat nou oor verskillende grade, in watter graad begin julle en watter graad is die grootste graad of die hoogste graad waar daar deelnemers is?
2: Afrikaans bied ons dit aan in graad 1 tot graad 10, Engels bied ons graad 4 tot 9 en isiXhosa van jaar graad 5 tot 8.
1: En natuurlik as 'n mens kyk na die kleintjies word hulle heeltemal seker op 'n ander manier hanteer as ons ouer leerders, né?
2: Ja, doodrig en sien. Graad 1 en 2 is die leerders wat nog die woordjies foneties klank soos hulle geleer word in die skool, maar vanaf graad 3 tot graad 10 spelleerders in Afrikaans volgens die Afrikaanse alfabetname en taalreëls.
1: Die afgelope paar weke hier in Groeipyne, Fiona, het ons kon fokus, juist omdat dit natuurlik geletterdheidsmaand was, September, het ons kon fokus dan op leesgeletterdheid. Ons het so 'n bietjie kon fokus op wiskundige geletterdheid. Hier is 'n aansluiting by dit waarmee julle besig is. Elke jaar met die nuwe deelnemers sien julle hoe ons kinders ontwikkel en is julle tevrede met hoe die vordering is?
2: En vir jou, ons sien hierdie ontwikkeling absoluut. Jy weet, waar ons begin het, waar leerders, waar een hoogste telling, miskien 12 of 16 punte was, het ons nou gedraai by leerders, wat meer as 40, sommige het 53 woorde reggespel. Die graad 1 en 2 kies klankwoordjies, wat jy nooit sal kon dink, moontlik is jy, en hulle doen dit met soveel gemak. En dit is absoluut die vordering wat ons kon waarneem. Jy kan regtig sien, die kinders het hier woorde onder knie, want benewens hulle eie woordelys wat hulle kry om te doen, sit ons ook op ons webtuiste meer uitdagende woorde om te spel. En hierdie kindertjies spel dit ook. Ons het fantastiese leerders gehad in regtig in al die grade, maar allemaal gepromoveer het na die volgende moeiliker woorde luister. So ons sien het eindje, ons neem het absoluut waar. Die kinders spel al beter en hulle raak slimmer met hierdie woorde.
1: Nou ja, tydens so'n spelfees moet daar natuurlik ook wenners wees, hoewel ons weet alle kinders wat deelneem is wenners, maar hoe word die wenners dan aangewys?
2: Die wenners is letterlik die laaste persoon wat oorblij, of wat staande bly, of die ene sien wat nie een fout gemaakt het, terwyl al die ander deelnemers al die foutjies gemaakt het. Soos jy een foutjie maak, word jy geëlimineer en die laaste persoon wat oorblij is die wenner. Somtijds in sekere spelrondes is dat al twee keer wat terselfde tyd uitval, wat gelijk op hardloop vir een positie, wat ons kroon positie 1, 2 en 3, en dan het ons uitklop rondes om precies te bepaal wie is ons wennerkies en die uitkloprondes is, werk op een faalbelmethode. Die eerste een wat die foutjie maak in een ronde is die persoon wat dan verloor.
1: Die spelfees het verskeie wenners vir die verskeie afdelings of grade dan ook nog geïdentificeer en is onmoontlik vir ons om vanoggend elke kind wat 'n wenner was 'n naam dan ook te kan opnoem. Maar as jy 'n boodskap vanoggend het vir daardie wenners...
2: Wat ek vir hulle wel wil sê, is dat die vlak van toegewydheid, wat elke liewe deelnemer gehad het, is iets waarna ons strewe in ons land. Dit is karaktereienskappe of waardes, wat ons in kinders kweek, wat vir ons die pad vorentoe anders mag uitkap, as dalk goedjies wat vir ons nou bietjie krapperig is. So vir elke deelnemer wil ek sê, baie geluk, baie welgedaan, maar vir elke liewe wennerkie, jy kan super trots wees op jouself, jy is ons nationale kampioen, dit is 'n groot spelfees, en dit is die grootste wat ons tans aanbied in Suid-Afrika oor die drie tale, so jy kan absoluut baie, baie trots wees aan al die onderwysers en die beheerraadlede, ouers, almal, oumas, oupas wat gehelp het, wat help spel het, wat help klank het, wel gedaan. Julle is absoluut fantasties. Julle is wow.
1: En wow, natuurlik staan vir woorde open wêrelde. Fiona van Kerwel van die WOW projek met wie ek vanoggend gesels hier in Groeipyne. Die afgelope naweek op Stellenbosch tydens die woordfees, dan Suid-Afrika se grootste spelfees wat aangebied was, wat verskeie wenners opgelewer het in drie tale, soos Fiona dan gesê het, Afrikaans, Engels en isiXhosa. En die nou eers by ons aangesluit het en jy dalk die eerste deel van ons gesprek misgeloop, dan kan jy later vandag 'n draai gemaak op ons webtuiste, dis rsg.co.za, daar

0: nodig verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landwyse paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede. En om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: By Speksuivers kry jy hierdie Oktober 2 volledige brille teen 1 ongelooflike prys. Kry 2 enkelvisie brille vanaf slegs R1390 of kry 2 multifokale brille vanaf slegs R3199. 2 volledige brille gee jou meer keuse, meer styl en meer waarde. Koop 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam met lense om vir hierdie aanbod te kwalifiseer. Bespreek vandag aanlyn of skakel jou naaste Speksuivers winkel. Speksuivers, vir bekostigbare oogsorg en soveel meer. BSNV's geld.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosaiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosaiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
6: RSG, dis die een. Die lente.
7: Jy is terug by Groeipyne, saam met my Anthea Fredericks, my gas vanoggend Fiona van Kerwel. Sy is die bestuurder van WOW, dis Woorde Open Wêrelde. Dis 'n projek verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch. Die afgelope naweek is hulle spelfees dan ook die finale ronde aangebied tydens die woordfees by die universiteit op die pragtige kampus daar. En Fiona het ons meegedeel dat daar verskeie wenners was in die verskeie grade en kategorieë. Fiona, jy het nou voor die breek vir ons kon verduidelik hoe die hele spelfees gewerk het, hoe die kompetisie aan mekaar gesit is en die wenners wat opgelewer is. Maar as 'n mens 'n wenner is, dan moet jy daarom ook 'n prys kry, né?
8: Absoluut. So ons wennertjies en hier, elke liewe deelnemer ontvang 'n geskenkpakkie waar ons vir hulle 'n paar goedjies insit wat hulle nou baie van hou. Oktober is mos altyd 'n vreemde tyd om dit in die Kaap met die weer, so hulle het so lekker geskenkpakkie gekry met 'n missie en 'n pet in. So as dit koud was, kon jy jou missie opsit, as dit warm was, kon jy jou pet opsit. Dan het ons ook vir hulle sommer 'n lekker waterbotteltjie en elke liewe deelnemer het 'n lapelwapentjie gekry om te sê hy top 4 of is 'n nasionale deelnemer aan die Sanlam Wild Selfies vir 2026. Maar ons wennertjies het gekry 'n kontantprys, 'n boekprys wat geborg is deur Jonathan Ball Publishers. Hulle kry 'n pokkel wat die eekhoringkie is, 'n mascot van Stellenbosch Universiteit, en dan het kontantprys het ek genoem, en elke wenner ontvang ook 'n selfoon. Slegs nommer 1 ontvang 'n selfoon wat hulle kan gebruik om slim spel speletjies te speel.
7: Dis nie te versmaai nie. Sou daar nou vanoggend 'n juffrou of 2 wees in die res van die land wat sê, maar ons het nie geweet van hierdie spelfees nie.

0: ons wil ook deel wees daaraan vir die jaar 2027. Kan hulle nog? Hoe maak hulle?
1: Absoluut. Ons registrasie sal open in Februarie 2027, ons het in elke provinsie en in binneprovinsies in die verskeie onderwysdistrikte fantastiese koördineerders wat kan help, maar alles sal op ons webtuiste geadverteer word. Ons sal ook al ons skole wat tans deelneem, ontvang herinnering of 'n kennisgewing. Hier is ons, as jy wil registreer vir 2027, klik op hierdie skakel en dan doen jy is die proses redelik maklik. So asseblief, dit sal op ons webtuiste wees of stuur net vir ons 'n e-posie na uswow@sun.ac.za of uswow@sun.ac.za.
0: Maar jy het nou hierdie spelfees afgehandel, die naweek wenners is aangekondig, maar dis nog lank nie die einde van WOW se betrokkenheid nie. Wat gebeur vir die res van die week?
1: Tydens die jaarlikse woordfees bied WOW ook 'n WOW fees aan. Dit het verskeie projekaksies in ons skop af op die 7de, so dit was gister, het ons 'n skrywersfees gehad. Spesifiek vir ons laerskole, ons het die verskeie leeskringe wat dan kom 'n besoek aflê en 'n skrywer wat met hulle gesels. Vandag donderdag die 8ste het ons 'n projek wat ons doen saam met Weskaap Onderwysdepartement, ons noem dit die G4J projek. Ons het 'n fantastiese groep skole wat ons kom besoek wat 'n feesganger is vir 'n dag, maar nie net 'n feesganger nie, maar 'n opvoedkundige feesganger. So hulle kry die geleentheid om voor en agter die met die skerms kennis te maak en ons bied ook ons redenaars fees aan op Vrydag môre. Het ons 'n skryfskool vir kreatiewe skryf vir ons hoërskoolleerders wat ons aanbied saam met Pen Afrikaans en ons gesels ook met ons vakadviseur vir ons hoërskole in Afrikaans, ook met ons skoolhoofde in ons onmiddellike omgewing met wie ons skole vennootskapprojekte het en op Saterdag het ons ons groot fees. So Saterdag bied ons aan 'n skoolmedia projek, 'n debatfees, 'n telfees, 'n wetenskapfees, leierskapfees. Ons het ook 'n ver van ver fees en dan het ons ons groot uitreik waar ons die skole wie ons besoek vir skrywers besoek en nooi na die woordfees en spesifiek na ons kampus. Ons noem dit die WOW-dag vir graad 11 leerders en hulle opvoeders en daarna begin alles van 9:00 tot 12:00 half 1 dan beweeg ons na die Idas Vallei sportterrein waar ons 'n Mardi Gras hou en net fees vier. So ons sien uit daarna en natuurlik na die Mardi Gras nooi ons ook die hele gemeenskap, enige mens wat saam met ons wil kom fees vier is dan welkom. Taartjies sal te koop wees by die hek.
0: Nee, ja, Fiona het nou vroeër hulle e-posadres gegee. Ek gee net die webtuiste indien jy 'n draai wil gemaak. Dis www.woordfees.co.za. Fiona van Kerwel van die WOW projek Woorde Open Wêrelde. Baie dankie vir ons gesprek vanoggend en volgende jaar gaan ek my bes te doen om self daar te wees. Al is dit nou nie as 'n deelnemer nie, maar net iemand wat saam met julle bly is dat ons kinders so van fantasties betrokke raak waar hulle kan leer, waar hulle nuwe ervarings kan hê. Dankie vir die werk wat julle doen.
1: Baie dankie Andrea. En ons gaan jou hou op jou belofte oor 'n moontlike kom kuier by die woordfees want jy weet die tema van jaar is moet is hoogtyd. So ek dink dit is hoogtyd dat jy vir ons kom kuier Andrea. Andrea, as ek mag afsluit, wil ek ook net baie dankie. Baie dankie aan die hele WOW span en personeel wat so hard werk agter die skerms. Ons waardeer almal en dankie vir elke onderwyser vir wie ons so lastig val en pla, dat jy hulle altyd die beste gee vir ons leerders. Mag alles net van krag tot krag gaan in hierdie mooi land van ons.
0: Ja, nou, op so 'n positiewe noot is dit ook vir my, Anthea Fredericks, tyd om te groet. Tot volgende week donderdag, selfe tyd, selfe plek, wanneer ons weer fokus op veral ons voorskoolse kinders. Tot dan, mooi bly.
2: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, minister Mamaloko Kubai, sê die onlangse konstitusionele hofuitspraak oor asielsoekers beteken nie dat onwettige migrasie nou gewettig is nie. Die hof het in juli eenparig beslis dat dele van die wet op vlugtelinge ongeldig is en dat ongedokumenteerde migrante wat aandui dat hulle asielsoekers is, nie sonder meer weggewys of aangehou en gedeporteer kan word voordat behoorlike prosesse gevolg is nie. Kubai sê dit beteken nie dat vlugtelingstatus of permanente verblyfreg outomaties toegestaan word aan enigiemand wat Suid-Afrika binnekom nie, maar slegs dat hulle toegang tot die asielproses moet kry. Sy sê aansoeke wat nie aan vereistes voldoen nie, sal steeds verwerp word. Die polisie het intussen skokgranate gebruik om 'n groep betogers by 'n vlugtelingkantoor in Kebega in die Ooskaap uiteen te jaag. Hulle het probeer verhoed dat honderde asielsoekers wat by die sentrum byeen is, se aansoeke vir tydelike permitte verwerk word. 'N Groep van sowat 30 betogers het volgens berigte die asielsoekers gevra om die kantoor te verlaat. Die protesoptrede duur voort en daar is groot polisie teenwoordigheid in die gebied. Gister was daar ook spanning by 'n vlugtelingsentrum in Durban waar 'n groep betogers geëis het dat die proses om asielaansoeke te verwerk gestaak moet word. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, sê Suid-Afrika moet sy strafregstelsel regstel sodat geslagsgeweld doeltreffend bekamp kan word. Zille het gepraat voor die DA se optog teen geslagsgeweld in Pretoria vanoggend, waar die party Veiliger Gemeenskappe sterker beleid en geregtigheid vir slagoffers van geslagsgeweld eis. Sy word vergesel deur die burgemeesterskandidate vir Tswane en Ekurhuleni, Silje Brink en Katutselo Rasilinkwane. Sy sê te veel geslagsgeweldsake word teruggetrek of laat vaar, wat oortreders in staat stel om geregtigheid vry te spring. Minstens 12 mense is dood en 14 gewond in 'n Russiese aanval op die stad Kramatorsk in Oekraïne. Die aanval het volgens berigte 'n bushalte getref en daar word verwag dat die dodetal sal styg. Dit volg nadat minstens 28 mense gister dood is in 'n grootskaalse aanval op teikens in verskeie dele van Oekraïne. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Welkom by hierdie uitsending van Spectrum vanaf die Toyota Stellenbosch woordfees en in die program vanmiddag die inkomstediens wil belasting op die taxibedrijf hef. Oud weermaglede is onseker of hulle privaat mediese dekking vanaf volgende maand gaan hê en ons praat met 'n afgetrede kolonel daaroor. En dan kan voorgeskrewe brande gemeenskappe teen veldbrand beskerm? Ons stel die vraag aan 'n kenner en Springbok kry sy eie boeremark. Vandag se redakteur is Jan Esterhuis en die tegniese span by die Toyota Stellenbosch woordfees is Lance Andrews en Killian Abrams en dis met Steenkamp. In Johannesburg is die span Hendrik Martin en Johan Pieterse. Ek is Susan Paxton.
3: Er is geen verkeer.
4: Op die landse paaie in die Ooskaap in Kebega, daar staan 'n vragmotor by Albany weg wat druk verkeer veroorsaak. En in die Weskaap op die N2 inwaarts voor hospitaaldraai beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En verwag vertragings as jy gebruik maak van die N1 inwaarts, dis nou by Brighton. En ek sien op die R300 noord by Ou Parelweg is 'n verkeersopeenhoping. In Gauteng in Johannesburg vanmiddag as jy gebruik maak van die N1 noord, Malibongwe weg, ek sien daar is vertragings van plus minus 20 minute. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
5: En in jou sportnuus ons bespreek die stand van golf in Suid-Afrika. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Nou ja, sien jy sommer hoe hulle like. Dis Jody, dis Blaine en dis Elsabie. Sy gaan nou vir ons die nuusopsomming van die dag gee. Blaine sien ek al van vroeg vanoggend wakker.
4: Baie vroeg, Susan.
2: Jy is nou nog daar vanoggend. Welkom terug hier. Maar die voorsteur van die parlement se portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, het 'n veldtog geloods waarin hy self die identiteite van seksuele oortreders bekend gaan maak. Dis om die regering te dwing om die nasionale seksuele oortredersregister, soos beleef, meer toeganklik te maak. En ons wil by jou weet vandag. Jy kan saamgesels op die SMS-lyn of as jy hier sit, kan jy saam praat. Sal hierdie besluit jou veiliger laat voel as hy daai name bekend maak? Sal 'n nasionale register van alle seksuele oortreders 'n verskil maak, dink jy? So Blyn, gaan vir ons die mikrofoon hê, so lyk hy. En as jy ietsie wil sê, dan kan jy net sy aandag trek, dan kan hy gaan 'n bietjie later met jou gesels. Intussen, as jy by die huis is, stuur 'n SMS 45889 R1.50 per boodskap.
1: Maak gereed om Suid-Afrika se topverkoper dubbelkajuit te bestuur. Maak gereed om te verken in 'n Ford Ranger XLT vanaf slegs 7399 per maand met Ford Options. 'n 10% deposito teen 4,75% rente oor 48 maande. Wanneer dit deur Ford Credit, 'n geregistreerde finansiële diens en kredietverskaffer gefinansier word. BNV's geld. Ranger XLT dubbelkajuit vanaf 7399 per maand. Die aanbod eindig op 31 Desember. Besoek vandag jou naaste Ford handelaar.
3: Ons probeer om soveel as moontlik vir ons geliefdes te doen terwyl ons nog leef. Waarom hulle dan nie met blywende waardigheid agterlaat nie? Kleintel begrafnisplanne betaal kontant uit. Plus, jy ontvang ook kruideniersware, vervoer en onthullingsvoordele. Fantastiese besparings is joune. Kleintel Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Die Kleintel begrafnisplan, jou laaste geskenk van liefde. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. Kleintel Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. BMW is aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Dis nou 6 minute oor 12. Jy luister na Spectrum, ons saai regstreeks van die Woordfees af uit. En ons is hier agter die ES Museum in Reineveldstraat. So as jy in die omgewing is, kom maak 'n draai, kom luister saam. Tussen gaan ons kyk na wat met die nuus gebeur in die wêreld. En as jy Bridget Meyer sluit nou by ons aan met van die dag se nuusgebeure. Ons begin met die interministeriële komitee oor migrasie wat vanoggend 'n media konferensie gehou het oor die regering se benadering tot migrasiebestuur.
6: Ja, migrasie is die afgelope maande in die kollig nadat die March and March beweging ongedokumenteerde immigrante tot 30 Junie gegee het om die land te verlaat. Die minister van Justisie, Mameluke Kubai, wat ook die voorsitter van die komitee is, het tydens die konferensie gepoog om die konstitusionele hof se uitspraak oor asielsoekers te verduidelik. Betogings het in dele van die land uitgebreek nadat die Departement van Binnelandse Sake Suid-Afrika se asielstelsel weer vir nuwe aansoekers oopgestel het. Kubai het die media toegespreek na 'n dringende vergadering van lede van die komitee gisteraand.
7: The judgment does not grant refugee status or permanent residence automatically to anyone who enters South Africa, nor does it legalize unlawful migration. It simply requires that individuals claiming asylum be allowed access to the asylum determination process so that their claims can be properly assessed in terms of the law. Also, very important to emphasize is that the decision of the Constitutional Court does not confer new rights to asylum seekers.
6: Dit dan die minister van Justisie, Mameluke Kubai.
2: Die DA se burgemeesterkandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, sê Suid-Afrika moet sy strafregstelsel regryk sodat geslagsgeweld doeltreffend bekamp kan word, Elsabie.
6: Nou Zille het vanoggend gepraat voor die DA se optog teen geslagsgeweld in Pretoria, soos ons om 12 in die nuus gehoor het. Sy sê dat te veel sake wat met geslagsgeweld verband hou, teruggetrek of laat vaar word, wat beskuldigdes in staat stel om geregtigheid vry te spring.
8: Far too many cases are dropped. And I think it's because the girls and the women are pressured into withdrawing those cases. As we've just seen now with Shadrach Sabir trying to pressure the family of the young girl he was grooming to withdraw the case. This happens all the time. And that's why people think they can get away with it.
6: Dit was Helen Zille, sy is die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg.
2: Dan sien ek ook dat die polisie vanoggend 5 mense in hegtenis geneem het by nog 'n vermoedelike dwelmvervaardigingslaboratorium op 'n plaas in Kreersdorp, wes van Johannesburg.
6: Nou, Susan, dit volg op Dinsdag se operasie in Hartbeespoortdam in Noordwes, waar die polisie 'n beweerde mandrakslaboratorium van miljoene rand ontdek het. Die nasionale polisie woordvoerder Athlenta Mate het meer besonderhede.
9: Police have discovered quantities of mandrakes and ecstasy tablets at the suspected drug manufacturing laboratory. 5 South African nationals who were found at the premises have been arrested. Senior SAPS officers are en route to the scene where further assessments and investigations are underway.
6: Dit was die nasionale polisie woordvoerder Athlenta Mate.
2: En ons in die Raad vir Gehalteversekering en Onderwys Omalusi sê hy is tevrede dat al die assesseringsliggame hulle toesighoudende personeel voldoende opgelei het om alle aktiwiteite verbonde aan die administrasie en bestuur van die matriek eindeksamen uit te voer.
6: Nou, hoewel die departement van basiese onderwys 'n tekort aan nasieners vir Afrikaans huistaal, Engels huistaal en geskiedenis aangemeld het, is Omalusi vol vertroue dat die departement se plan om vroeg met nasien te begin en die proses te faseer die risiko voldoende sal versag. Nou die eindeksamen begin volgende Dinsdag.
2: Kan jy dink, nê, nee, Elsme, dit beteken die jaar is verby. Yes. Matriek eindeksamen ja. Begin. Shucks. Goed, dit was Elsme die shit by met vandag se nuus gebeure. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het aangekondig dat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sy pogings gaan verskerp om belasting van die taxisektor in te samel. Godongwana het die aankondiging gemaak tydens 'n parlementêre vraag en antwoord sessie oor hoe hy beplan om die land se belastinginkomstebasis te vergroot sonder om belastingheffing op die reeds betalendes te verhoog. Die belastingkenner van AJM, Lennard Willemse, is hier om daaroor te praat. En Lennard, ek kan nie help om net onmiddellik te dink, maar hoe gaan hulle nou oortuig om dit te doen nie?
10: Goedemiddag Suzanne, dankie. Altijd een voorreg om hier te wees. Dit is natuurlijk, zoals wat die Engelsman zal zeggen, die million dollar question. Hoe gaan hulle dit recht krijgen? Misschien voordat ik dit beantwoord, om net een beetje context te geven over waar hierdie hele beweging vandaan komt. Dus als een mens gaan kijken naar die tekens wat die fiscus gestel het vir SARS vir die 2027 finansiële jaar, is dat hulle 2 triljoen rand moet invorder. Dit is die begroting. Nou, dit moet ergens vandaan kom, en soos Suzanne net maar opgemerk het, die reeds bestaande belastingbasis, met ander woorde die persone wat al reeds geregistreer is, word al klaar oorbelast. So hulle moet nou ergens nuwe bronne kry van belasting. Een van die bronne is wat hulle noem die sluikhandelindustrie en ook die informele sektor. En daar speel die taxi-industrie 'n baie groot rol. En onthou natuurlik, kontant is koning. Kontant kan nie sommer net deur SARS opgespoor word en hulle haat dit. So dis hoekom hulle 'n verskerpte fokus wil plaas op die informele sektor. Nou, hoe gaan hulle dit reg kry? Wel, hulle het verskillende hulpmiddels tot hulle beskikking. Hulle het derde party inligting wat hulle kan aanvra. Argument so taalwe 'n taxibaas koop 'n taxi by 'n Toyota handelaarskap. SARS kontak die Toyota handelaarskap en vra aan wie hulle die hulle taxis verkoop. En so begin hulle stelselmatig 'n databasis op te bou. Ook natuurlik interdepartementele samewerking, byvoorbeeld departement verkeer, waar hulle dan inligting insamel om bewus te raak van hierdie spesifieke entiteite.
2: Ja, hoekom het hulle voorheen betaal nie?
10: Wel, ek dink dit is 'n mengsel van, daar is betalings gemaak vir, kom ons sê maar, inkomste wat deur hulle boeke gaan, maar dan is daar ook natuurlik 'n groot element wat net nooit verklaar word en dis daai kontant element. As 'n mens net gou stil staan vir oomblik by kontant, wat 'n mens ook sien deesdae is daar's baie geleide wat gemaak word deur verskillende departemente in die regering waar hulle kontant transaksies wil uitsny. Een van hulle is byvoorbeeld in jou tweedehandse goedere. Byvoorbeeld as jy nou na Cash Crusaders toe gaan, baie mense verkoop die goed kontant. Dit gaan iets van die verlede wees. Daar gaan 'n bankrekening gegee moet word, daar gaan bewys vir adres gegee moet word, daar gaan 'n ID moet wees, sodat hulle die ouens kan naspoor of opspoor wat kontant transaksies deursit.
2: Nee, dit is interessant. Goed, so, die minister het ook verwys na die prosesse om ander belastingontduikers dan nou vas te trek. Is dit waarna hy verwys het? En het die inkomste die krag gemag, of die inkomstediens eerder die krag gemag om hierdie sektore regtig vas te trek?
10: So, ek dink hulle raak al hoe meer bemagtig in die hulpmiddels wat beskikbaar is. Kunsmatige intelligensie is een van die goed waarop hulle baie fokus. Hulle bou baie, kom ons noem dit databasisse en wat die Engelsman na verwys is 'n search engine, waar hulle dan inligting kry en soos ek net maar ook genoem het, hulle werk dit amper al van agter af vorentoe. Hulle gaan kyk na wie is die persone wat wel op die databasis is, dan kry hulle inligting van die mense wat nie op die databasis is nie. Net gou-gou 'n vinnige terugvoer rondom wat het SARS tot dusver reg gekry. As een mens gaan kyk na jou spaza winkels in jou informele sektore, het SARS daar bewering, dis volgens hulle statistiek al oor die 22.000 van die winkels al geregistreer, en na bewering het hierdie poging wat deur SARS aangewend is al ongeveer 314 miljoen rand se belasting ingebring. Hulle is ook besig met 'n hele veldtog om sluikhandel hok te vat. Praat van byvoorbeeld verkope van sigarette, drank ensovoort. So jy sal sien jou douane amptenare raak baie meer aggressief in dit wat hulle doen. En as jy mens ook kyk na jou douane wetgewing, jou douane wetgewing is baie ou wetgewing en is draconiese wetgewing. Dit gee vir SARS ongelooflike magte om persele te betree, om goedere te konfiskeer, om boetes op te hef, om selfs tronkstraf op te lê. So mense gaan sien dat daar gaan 'n verskerpte fokus op douane wees vorentoe.
2: As wat jy sê dit, want dit bring my weer terug na daai eerste vraag, gaan die taxi-industrie hom laat voorskryf? Gaan hy sê, oeh, ja, is reg, ons betaal nou, of verwag ons hier een geveg?
10: Ek dink, jy weet, mense altyd jy die verkeerde perd opsaal nie, maar ek dink die regering gaan dalk vir die verkeerde taxi opsaal in hierdie opsig. Daar gaan 'n klomp mense na die partytjie toe moet kom. Politici, regeringsdepartemente, die taxi-industrie, dit gaan nie net werk deur net een regeringsinstansie se aksie, naamlik SARS nie. So ek het my bedenkinge daaroor. Hulle gaan met 'n daadwerklike plan vorendag moet kom en hulle gaan ondersteuning moet kry van jou ander departemente, verkeersdepartement, SAPD, handel en nywerheid. Almal gaan moet saamwerk om hierdie 'n sukses te maak.
2: Baie dankie. Ek weet julle ouens is besig met belastingseisoen. Dit was Lenet Willemse van IJM. Hy is 'n belastingkundige, so as jy vrae of twee het, trap hom vas in die hoek. Dankie dat jy hier was, Lenet.
11: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos 700 gram Spar vooraf verpakte kaas vir R99,99. Spar R43 of 'n 200 gram pak Spar koue vleisskywe. Koop enige 2 vir R50. Spar R20. Pryse geldig vanaf 7 tot 18 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
3: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit, en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn, standaard tariewe geld.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: 18 minute oor 12 en ons saai uit van die Stellenbos of ja, die Toyota Stellenbos woordfees hier in Stellenbos en ja, die diensleweringskwessies was 'n warm patat hier gister op Spectrum. So ons gaan 'n bietjie weer daaroor gesels. Nou ten spyte van die ouditeur-generaal se verslag wat toon dat verskeie munisipaliteite skoon audits kry, beteken dit nie dat dit is wat mense op die voedselvlak ervaar nie. Die verslag se inhoud weerspieël dit net nie of hulle sê dit maar dan wat gebeur sien ons nie. Die verslag se aanbevelings lei ook nie noodwendig dag na beter dienslewering later nie. En ons praat nou met Mike Agenbach van die fakulteit toegepaste wetenskap by die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie. Mike, welkom hier.
12: Goeiemiddag en almal hierso.
2: So, weerspieël die ouditeur-generaal se verslag dienslewering wat ons op die grond kry.
12: Soos jou inleiding gesê het, navorsing goed het bewys dat dit nie clean audits of skoon verslag is nie resultaat van goeie dienste nie. My antwoord rondom dit is maar plain nee. Want ons hoef maar net rondom ons te kyk die toestande. En dit is precies waarom mense dan moet gaan kyk na wat meet die ouditeur-generaal se verslag. So dis oorwegend finansiële goed. en dan nou ook compliance in termen van die wetgeving of procedures een goed gevolg is rondom raadsbesluiten wat geneem was en vir die implementering van diensten. Maar dit meet nie. Daar is infrastructuur wat ook gemeet word, maar is ook typisch bijvoorbeeld van, daar was beplan om sê waterwerke te doen of so, en was het geïmplementeer of ek soveel uit toilette en dan word het getoets. So, as ons nou verder gaan kyk bijvoorbeeld na dienste rondom ons, en ons gaan kyk ook na die pogings van die regering, juist om dienstlevering te probeer verbeter. In 2009 was daar een Local Government Turnaround Strategy, LGTAS. En dit was alles na die groot onluste en wat verdiep het en erger geraak het. So aan. Daarna in 2014 was daar die Back to Basics initiatief. Nou, op die stadium was ons municipale gezondheidsdienste ook geklassificeerd als Back to Basics. Ons was nie eens deel van die vragenlijst nie. En toe kom hier president op met die District Development Model, die DDM, juist verder om dan nou weer hierdie silo benadering goed in dienslevering te probeer adresseer. En selfs, hy is opgewonde oor dit, maar ek is glad nie persoonlik so opgewonde oor dit nie. En dan kry ons ook die professionalisering van plaaslike regering. Nou, professionalisering is ook om dienste te verbeter. So al die initiatieven moet nou probeer inspeel om hierdie dienste te verbeter. So die auditeur-generaal se verslag nie.
2: Wat ek wil net sê, jy weet, hoekom waar kry die auditeur-generaal dan nou hierdie inligting? Want dit wat ons sien is ons daar en duidelik, ek bedoel.
12: Ja, kyk, die ding is die auditeur-generaal se verslag, soos ek gesê het, fokus op die finansies en dan nou die prosedures en goedes. In termen van die infrastructuurgedeelte is die toiletvoorbeeld wat ek nou genoem het, is raad het ex besluit geneem, ek soveelheid word gebouw en dan kom tel hulle bijvoorbeeld dit. Maar die andere ene is gebaseer op die artikel 46 van die municipale systemenwet, wat sê hulle daar performance reports so goed moet ingedien word jaarliks. Nou selfs die performance reports, daar is soiets soos 73% van die municipaliteite het material findings goed gekry, so, wat nie voldoen nie. En daar staan het vir my uit rondom Renosterberg, plaaslike municipaliteit, 15 jaar, nog nie een verslag ingedien het. Nou vraag my die vraag, dit is een wetlike vereiste. Hoe is dit moontlik? Laat al die systeme in plek is, auditeerde generaal die artikel 9, andere artikel 9 instanties. Laat die klas van municipaliteit nog steeds wegkom met dit, terwyl gemeenskappe wacht vir diens. So, ek wil een voorbeeld noem rondom die gebruik van inligting en my argument is die architectuur van die plaaslike regering, of soms nie die plaaslike regering, maar van nationaal af, word op een vlak gemeet wat nie die dienslevering insluit nie. En daar is een voorbeeld bijvoorbeeld, en ek wil maar een naam noem van een municipaliteit, soos hulle my wil pak slaag gees, nou maar recht so, is hulle was al op Oudouse program Cederberg municipaliteit, rondom die waterkwaliteit in Glen William, na die vloede vooral. En toes daar gesê bijvoorbeeld, dat of hulle begroot 20 miljoen rand vir een package plant, omdat die waterwerking daarmee kan deel nie. Nou, ek het deel van my leven daar gespandeer, so vriende het my laat weet rondom dit, so en ek het self met my vakantietripje daar aangegaan en gaan kyk. Hier word 20 miljoen rand gefokus bijvoorbeeld op die dienslevering, maar die waterwerke per se, as jy nou dink aan die trein, dan kan jy trok voor die machine,
2: die lokomotief sit,
12: die lokomotief voor die treintrokke sit, of jy kan hem achter sit, of jy kan hem tussenin sit, en hy sal nog steeds loop. En waterwerke werk het nie so nie. Kry jou rouwwater, kom in deur een presedimentatieproces, waar die en dan vandaar word daar flokkulante goed toegedien, vandaar af gaan hy deur filters, en vandaar af gaan hy na jou reservoirs, en chlorinering en ander reservoirs, en vandaar af jou reticulatiesysteem. Hierdie systeem, het ek gaan kyk, hy het geen presedimentatieproces nie, hy het eers die reservoirs, en dan die filters, so die hele treinbesigheid is ook omgegooi. So nou is die verskoning, dit is vloede. My argument is, ja, vloede wys is 'n stresstoets. So enige krisis...
2: Maar die systeem is van die begin af.
12: Enige krisis is 'n stresstoets vir administratie of hy werk of nie. In hierdie geval het die vloede uitgewys wat die probleem is. Ek het 'n verslag gegee vir die municipaliteit en vir die, wat noem jy, die nie belastingbetaler vir enige besigheidskamer, en my opinie rondom het uitgespreek. Ja. So in plaas van 20 miljoen rand dan nou in te gooi, sorteer eers daai een uit.
2: Ja. Ek gaan jou vinnig moet vra vir hierdie ene, maar wat moet verander met die oog op die verkiesings? Wat moet verander?
12: Te veel goed. Ja. Die ene is gesindheid. En dit sluit aan byvoorbeeld by mandate cognizance, jou bewuswording nie, maar ook die fysiese inneem dat jou eie maak. Almal wat werk in die munisipaliteit, ingenieurs, finansies, munisipale bestuurder, jou ander dienste goed ook, moet weet van mekaar se dienste en hoekom hulle byvoorbeeld inspeel rondom dit. Voorbeeld is 'n corporate service manager byvoorbeeld wat vir 'n senior omgewingsontwys ou gesê het, gaan jy toelaat in my vergadering om my mense bloot te stel nie. Nou as ons dink aan artikel 152 van die konstitusie, sê munisipaliteite moet volhoubare dienste lewer. En hulle moet safe in die healthy environment verseker. Hierso sit is met bestuur wat mense manipuleer binne in die sisteme.
2: Soos jy hulle foute uitwys.
12: So dis daai is mandate cognizance sodat mense verstaan hoekom hy daar is en inspel. En dan die hele groot ding vir my is performance management sisteem van munisipaliteite moet heeltemal verander. Die key performance indicators van jou munisipale bestuurders en die ouens meet administratiewe compliance, maar nie dienste nie.
2: Ja.
12: En in my studie het dit uitgekom is wel die ouens op die grondvlak sê dis net 'n number crunching, maar dis nie dienstverbetering.
2: Baie dankie en dit was Mike Aggenbach van die fakulteit toegepaste wetenskap by die Kaapse Skiereiland Skiereiland Universiteit van Tegnologie. Klink vir my jy moet iewers daar in die regering gaan sit en net jou planne daar voorlê want dis planne, maar ons sien hierdie dinge nie op die grond nie. Dankie dat jy was hoor. Goed, kan voorgeskrewe brande gemeenskappe teen veldbrande beskerm en is dit noodsaaklik vir plante groei? Om die vraag te beantwoord, praat ons nou met Stefan Fourie of Stefan Fourieder van die Siviele Departement aan Universiteit Stellenbosch. Goeiemiddag, welkom hier.
13: Goeiemiddag, baie dankie.
2: So, hoekom is dit belangrik dat voorbrande in gebiede waar daar val fynbos is, geïmplementeer word?
13: Okay, so om net te begin vir die van die mense wat nie weet wat voorgeskrewe brande is, sien, dis wanneer jy doelbewus 'n veld aan die brand sal steek. In 'n beheerde omstandighede. So sommer net om te begin, 'n baie interessante feit is dat meer as 50% van die Wes-Kaap se oppervlakte is fynbos. En dan tweedens, fynbos is die mees biodiverse plantspesie in die wêreld, selfs meer as in die Amazone. So dan om te begin, hoekom sal ons doelbewus 'n veld aan die brand steek? So om te begin is om hierdie biodiversiteit te bou. Soos fynbos te gereeld brand, dan byvoorbeeld het sekere spesies beander, wat sal maak dat dit sal uitsterf van daai area, en indien dit daar nie gereeld genoeg brand is in die veld nie, sal dit weer ander spesies bevoordeel. So die eerste rede is om die groot biodiversiteit te behou dan. Tweedens is om die intensiteit van jou vure te verminder. So indien daar natuurlike brand is en jou veld is te oud, dan gaan die intensiteit kan so hoog wees dat dit moeilik tot onmoontlik is om daai vuur te blus, totdat dan tot by 'n natuurlike barrier kom basis waar jy dan net eventueel sal kan blus. Maar daai vuur kan dan eventueel ongelooflik groot wees. Derdens is om van inheemse indringerspesies ontslae te raak. So as jy byvoorbeeld kyk na dennebome. Ek meen ons is op die oomblik besig om hierdie stryd te verloor teen indringerplante. So byvoorbeeld een manier wat jy kan gaan na die veld en jy kan byvoorbeeld dennebome afkap, maar die saad is nog steeds in die veld. So een manier dan byvoorbeeld om van dit ontslae te raak, jy kan elke liewe saad wat ontkiem, elke boompie wat groei, kan jy dan fisies gaan en gaan uit die grond uit trek. Maar op die skaal wat ons nou van praat, is dit fisies onmoontlik. So een manier is om te gaan en jou groot dennebome allemaal af te kap, en aan 'n jaar of twee na dit, as daai saad begin ontkiem het, kan jy 'n voorgeskrewe brand doen, wat dan na een of twee jaar is daai klein boompie nog nie bestand teen vuur nie. En as jy dan 'n voorgeskrewe brand doen, is dit 'n baie goeie manier om dan van daai indringerplante ontslae te raak. En dan 'n ander ding is, ons almal weet in die Wes-Kaap, water is effens van 'n probleem. En ek meen die droogte is nou weer op pad. En hierdie indringerplante is alweer iets wat baie water absorbeer. Ja. As ook ou fynbos absorbeer baie meer water as jonger fynbos. So as jy die ouderdom van jou fynbos kan beheer en van die indringerplante ontslaak kan raak, is daar meer water wat van jou berge af hardloop in jou riviere en eventueel beteken dit meer water in jou damme.
2: Sê vir my, watter voorsorgmaatreëls moet in plek gestel word sodat voorbrande nie hand uitdruk nie?
13: Ja, so ons het baie kennis in die Weskaap as ek kom by voorbrande, mense wat dit al vir jare lank doen. So volgens my, ek het nou al 'n hele paar bygewoon en hulle doen dit op 'n baie veilige manier. So hierdie voorbrande word maande vooruit word dit al klaar beplan. Jy sal seker maak jou weerstoestand is perfek. Jy doen dit om halweg in einde Februarie begin Maart, want jy wil nog steeds 'n hoë intensiteit vuur hê. Maar jy sal dit beplan op 'n dag, jy weet byvoorbeeld wat jou wind nie te sterk is nie. So jy seker maak dat sê nou maar dat spring oor die grens wat jy beplan het om te brand, dat jy ten minste sal kan beheer. En jou local munisipaliteit se brandweer sal wees met al die nodige toerusting, al die mense wat as so normaalweg 'n brand in die berge sal wees, wat daai brande sal blus, sal die betoneel wees. So sodra daai vuur buite beheer kom, het jy klaar al jou mense en al jou toerusting om daarmee te deal. Tweedens het jy 'n drone in die lug. Iets wat half meer niet is, met een thermal image camera op het. So, dit sal die hele tyd bo die vuur wat die besig is om te brand, of die aarde wat die besig is om te brand, sal het vlieg. En dan sodra jy warm kool iewers optel, buite die grens wat jy van plan was om te brand, sal het dit onmiddellik het optel, en soos ek gesê het, het klaar die mense wat dan dadelijk dit gaan blus. So, voor die vuur groot raak, jy dit fysisk kan sien, gaan jy met die camera, gaan jy die hittekool optel, en jy kan het blus voor die intensiteit so groot raak, dat het moeilik is om te beheer.
2: Dat is fantastisch, nie? Want dan gaan ons nie dalk al die groot brande sien wat ons so gereeld oor berig, jy weet daar in Gauteng, hoor ons het brandweer oor, as jy die biobrandstof onder beheer het en die voorbrande is gereed en jy kan het blus. Meer wil jy?
13: Ja, 100%. Ek meen, jy gaan altyd natuurlijke brande kry. En die ding is, met voorbrande kan jy potentieel, so, as jy intensiteit van jou vuur baie hoog is, dan kort jy 'n grens, soos ek gesê. So die grens waarvan af jou vuur jy weet, probeer blus, kan er een vuur wees, of het kan een pad wees, of het kan een ou area wees wat gebrand het, of dit nou natuurlijke brand was, of een voorgeskrewe brand was, dit maak jy saak, jy kort het een grens, waar die intensiteit laar gaan raak, vanaf jy die vuur kan beveg. So jy weet, met strategiese beplanning, om voorgeskrewe brande te doen, op sekere areas, kan jy half die grens ook skep, en dan potentieel, jy weet, groter brande van my in die toekomst.
2: Baie dankie. Dit is Stefan Fourie van die Siviele Departement aan die Universiteit Stellenbosch. Dankie dat jy was.
13: Baie dankie.
2: Goed, die staande mag mediese voortsetting fonds werkskomitee sê hy verwelkom steeds die minister van verdediging Angie Motshekga se erkenning dat die weermag medies moet verskaf aan pensionarisse volgens hulle kontrakte. Maar die onsekerheid is wat hulle betref nie uit die weg ruim nie, want hoe hulle die finansies gaan waarborg is daar steeds geen duidelikheid oor nie. Nou het dokters en ander mediese instellings begin weier om aan hierdie mense, hierdie pensionarisse mediese hulp te begin verskaf, omdat hulle gehoor het die fonds het nie geld vanaf 1 November af nie. Nou een persoon wat afhangt is van hierdie medies is Johan de Pre. Hy is 'n afgetrede kolonel in die staande mag gewees. Hy is hier by ons vanmiddag. Goeiemiddag, Johan.
14: Goeiemiddag.
2: Goed, ons gaan nou so 'n bietjie spesifiek raak, want weet, die weermag en soldate het baie spesifieke goed gedoen en spesifieke goed oorgekom in hulle lewens. Jy is een van hulle. Vertel bietjie vir ons van jou besering wat jy opgedoen het destyds in die oorlog en hoekom dit belangrik is vir jou om hierdie te hê.
14: Ek het in 1975 op
2: 'n mikrofoon lekker naby aan jou mond.
14: 1975 op 'n teenpersoneelmyn getrap in Angola tydens operasie Savannah. Nou as 'n mens so iets gebeur, ek in die proses het ek my regterbeen verloor. Maar wat 'n mens moet besef wanneer dit kom by sulke operasionele beserings van soldate, en ek praat vandag namens al my makkers wat dit oorgekom het. As dit gebeur, dan is dit 'n traumatiese ervaring. Dis nie soos wat jy op jou bergfiets ry in die berge en jy val en jy breek jou arm nie. Daar is trauma aan by verbonde. 'N mens raak beseer, jy is verbrand, daar's brandwonde, jy is vuil, daar's die reuk van springstof in die lug, jou gehoor is daarmee heen. En as jy daarna begin by mekaar kom weer, moet jy afgevoer word na 'n plek toe waar jy behandel gaan word en nog verder afgevoer word na 'n hospitaal in Suid-Afrika. Hierdie hele traumatiese ervaring is iets wat nie daar eindig nie. Dit is iets wat voortgaan in die res van jou lewe. Die trauma miskien nie so seer nie, mens verwerk het nie, hanteer het. Maar uiteindelik vandag loop ek met 'n kunsbeen, en as my mediese versorgingsdiens my nie 'n nuwe kunsbeen kan gee wanneer ek dit nodig het nie, dan het ek 'n probleem.
2: Want daai hou nie vir ewig nie.
14: Nee, daar is baie faktore wat maak dat mense prothese moet vervang of selfs net moet herstel. En as ek nie hierdie mediese diens het nie, as die Weermag Mediese Voorsettingsfonds nie vir my hierdie diens kan lewer nie, dan het ek 'n probleem.
2: Ja, dit is een vreselijke story, want jullie hebben niet een keuze gehad over waar jullie medisch doen nie. Jullie sluit aan bij de Weermacht, daar wordt jullie gezegd, hier is jullie contract, ons geef jullie medisch, jullie betalen bedrag terwijl jullie in staande mag is en daarna gaan die medisch voort. En nou is daar nie meer geld nie. Wat gaan jy doen?
14: Nee, ons het nie een keuze gehad nie, maar ek moet sê die afgelope 50, 60 jaar wat ek in die Weermacht was en later met pensioen gegaan het en op die medische voorzittingsfonds afhankelijk was, het ek baie goeie medische dienst gekry. Nie net wat my prothese betref nie, of my besering nie, maar ook algemeen, ek en my vrou. Daardie dienst is vir ons belangrik om te kan aangaan. In een lichte lijn, my kleinkinders gloe hulle te koel opa, omdat hy kindsbeen het, maar om een koel opa te bly, moet jy medisch verzorg word. En jy, as jy dit nie het nie, dan is daar financiële implikaties, daar is emotionele implikaties, fysische en selfs wat my betref morele implikaties, as een mens nie hierdie dienst kan kry nie. En wat die mens nie uit die oog moet verloor nie, dis deel van my contract, deel van die staande mag lidse contract, om hierdie dienst te kan kry na aftrede. En eintlik wat die mens ook uit die oog verloor baie keer, is dat ons betaal daarvoor terwyl jy in die weermag is, om die voortgesette dienst daarna te kan kry. So dit affekteer, hierdie besluit affekteer ook die dienende lede tans, om te wonder wat gaan van hulle word in die toekomst.
2: Ja, van hulle geld word, want waar is julle geld nou heen? Die minister het in die parlement gesê, dit is hulle verantwoordelikheid, hulle gaan dit doen, hulle gaan die finansies kry, nergens gesê waar nie, maar as een afgetrede pensionaris van die Weermacht, wat wil jy nou van die minister hoor om hierdie hele situasie wat onsekerheid veroorsaak vir julle reg te stel?
14: Die kant wat eintlik nog nie genoem is nie, is dat ons het nog geen communicatie gekry oor wat aan die gang is nie. Ek is bewus van wat aan die gang is as gevolg van wat ek in die media gelees het, transcripties wat ek gelees het rondom die waar die parlementêre portefeulje komitee gepraat is, maar ons het nog geen inligting gekry nie. So wat ek graag wil hê is inligting, dat die mens eerstens weet waarmee jy te doen het, en tweedens wil ek die versekering hê dat dit wat ek as 'n kontrak gekry het met die Weermag tot aan die einde van my lewe en my vrou se lewe sal kan kry.
2: Baie dankie dat jy hier met ons kom deel, baie sterkte. Ons sal ook van die media se kant af vra van aan die departement. Het was Johan de Pre, aftrede kolonel en cool opa wat met ons kom praat het. Baie dankie dat jy jou storie met ons kom deel het. Ek kan nie dink nie. En dankie vir jou diens. Jy weet, destyds. So, elke dag verder hoor. Dankie Johan.
15: Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
2: Later in die program, die ethisch en volhoudbare manier waarop wijn gemaakt word, ons praat daaroor en Pietman Geldenhuys is gereed om ons te bekoor. Met sy sang bly ingeskakel.
15: Er is geen verkeer.
4: In KZN daar spat werk op die N3 tussen die Ashburton Wisselaar en New England weg en in die Weskaap op die N2 uitwaarts is een verkeersopeenhoping net voor Victoria weg. En ek sien twee banen word versper en veroorsaak drukverkeer net voor Baden-Powell weg. En dus dan die middag verkeersnuus.
2: Nou ja, soveel gevra, sal dit vir jou help as, want Ian Cameron, die portefeulje komitee voorsitter oor politie, het gesê, hy gaan die identiteite van seksuele oortreders self bekend maak, en dis om die regering te dwing om die nationale seksuele oortredersregister toeganklik te maak. Blyn jy daar vir ons persoon of twee? Ja.
4: Ek staan hier met Marita. Marita, goeiemiddag.
16: Ja, goeiemiddag. Daar word so baie en so dikwels gepraat oor geslagsgeweld en geslagsteistering, maar dit is asof niemand iets rarig daadwerkelijk doen nie. Die staatspresident het weer eens een toespraak daaroor gemaak en dan oor ons elke dag dagliks hofsake teen polisiemanne wat ook skuldig is en misdadigers wat wegkom met hierdie geweld. Ons as vrouwens is eindelijk die swakker vat, maar miskien moet ons vrouwens nou iets doen daaraan, maar dankie toch, daar is iemand soos Ian Cameron, wat nou daadwerkelijk iets wil doen, wat dinge moeilik maak, die is dan die lewe van al die professionele mense, is die wet op persoonlijke beskerming, dat jou naam nie deur die modder gesleep word nie, maar ek is seker, Ian Cameron sal seker maak van sy saak. Goed. En volgens wet optree. Dankie.
2: Baie dankie. Blyn, nog iemand?
4: En hier langs my sit Jaylee. Jaylee, goeiemiddag.
17: Goeiemiddag, Blyn.
6: Ja, voor mij is het een geval van als het gaan behoorlijk gereguleerd wordt, dan zal het mij veiliger laten voelen. Ik op die stadium denk ik aan dat zo bij vrouwens wie zijn levens bewust wordt. So, iemand kan bij je makkelijk schuil achter die Poppy Act en zeggen dat mijn identiteit mag niet op een nationale lijst geplaatst worden. Maar ik denk ook, behalve voor dit, is het belangrijk dat daar ook andere regulaties in plek gezet moet worden. Zoals bijvoorbeeld dat daar niet borgtocht voor mensen wat oortreders is gegeven wordt. En vrouwens nog meer onveilig laat voelen. So dit zal mij beslist bij je veilig laat voelen.
17: Asse, dankie Blaine, dankie dat julle saamgesels en julle menings met ons gedeel het. Klink vir my soos 'n debat wat ons dalk bietjie moet voer. Julle twee dae intrek eendag met die vrou gesels oor hoe hulle voel. As hulle voel hulle veilig, of hierdie hulle veilig gaan laat voel. Jody, jy het sport en 'n bekende hier langs my.
5: Susan, ons praat oor die stand van golf in Suid-Afrika en jy is terecht as jy sê, 'n bekende stem op RSG, ons eie golfguru Michael Vlismus, welkom.
18: Baie dankie Jody, dankie Susan, lekker om hier te wees.
5: Michael, kom ons val weg, ons is toevallig in die dorp wat van jaar en ook volgende jaar die Suid-Afrikaanse nationale ope, die tweede oudste ope in die wereld gaan huisvest. Maar as jy vir ons 'n oorhoofse prentjie moet skets, hoe gezond is golf in Suid-Afrika?
18: Vreselijk gezond, Jody. Ons het die jaar op die DP World Tour 8 Suid-Afrikaanse oorwinnings gehad. Daar is nie 'n ander land wat dit kon bereik nie. So rarig dit bewys net. Ons het jong sterre wat presteer. Ons het Jean Higu wat hier van Stellenbosch af. Hy het onlangs op die Europese Senior Tour 'n oorwinning behaal in sy eerste seisoen as 'n senior golfer. So deur die bank. Ons het jong amateure van Golf RSA wat presteer. So ek dink deur die bank, dit is die sukses van Suid-Afrikaanse golf, is die stelsels en daai support agter hulle.
5: En Suid-Afrika ook gereelde bestemming vir die DP Wêreldtoer toernooie.
18: Dit is, ons het 4 DP Wêreldtoer toernooie in Suid-Afrika wat gesamentlik aangebied word met die Sonskyn Tour en weer eens, daar is bitter min lande in die wêreld wat 4 sulke toernooie kan aanbied. So weer eens dit bewys net die netwerke en die respek wat wêreldgolf vir Suid-Afrika het.
5: Jy het vroeër genoem dat Suid-Afrika kan pronk en dat die stand van golf in Suid-Afrika baie gesond is. Tog, Rikkie Sedert, ons 'n top 10 speler gehad het en ook 'n major wenner gehad het. Hoekom?
18: Is so, ek dink ons laaste top 10 speler was Louis Oosthuizen en ons laaste major was Ernie Els 2012 in die Ope Kampioenskap. So dit is siklies met majors, dit gaan maar so, as een mens dink, een land soos Ierland, ook een klein land, wat op ruk het hulle baie majors gewen, maar lanklas, ons het maar Rory McIlroy, maar lanklas as een groep baie majors gewen, maar as ek nou kyk na die jong spelers wat ons tans het, jy kyk na Casey Jarvis, Jaden Schaefer, Aldrich Potgieter, hulle is ons voorste 3 spelers op die wêreldranglys. Hulle is almal onder 25 jaar oud, so daar is tyd, daar is 'n nuwe generasie wat nou deurkom. Casey het hierdie jaar gesamentlik 6de in die Ope Kampioenskap geëindig, so hoe meer hulle daai blootstelling kry, dink ek gaan ons 'n major wenner hê.
5: Michael, dan ook die een groot gesprekspunt as ons praat oor golf, nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd, is die toekoms van LIV Golf. Groot onsekerheid wat daar heers. Ek sien John Rahm ook vanoggend aangekondig dat hy nie aan LIV Golf 2.0, soos dit bekend staan, gaan deelneem nie. Wat het daar verkeerd gegaan? Ek was by die een in Johannesburg en my mond het oopgehang vir die organisering.
18: Ja, ek dink van die begin af was dit 'n moeilike kwessie LIV Golf en ek dink dit was, jy weet, persoonlik dink ek, dit was 'n wanbalans van geld in 'n ekosisteem wat ek net nie kon hanteer nie. Ek dink daar was 'n manier om hulle te incorporeer en dit het nie oorspronklik gebeur nie, maar dit, jy weet, daai hoeveelheid geld in enige sisteem wat so vinnig ingestort word, veroorsaak 'n wanbalans en ek dink ons sien dit nou, jy weet, nou is dit kontrakte wat verbreek word, is dit spelers so Sergio Garcia, John Rahm wat hof toe gaan, is dit selfs die Saudi self wat onttrek het. In 4 jaar het hulle nie 'n profijt gemaakt nie, maar hulle het amper $8 billion ingestort in LIV Golf in en nie enkele dollar teruggemaak nie. So dit was 'n baie moeilike besluit, dink ek, maar ek dink dat was 'n beter manier om met die huidige ekosisteem van golf te werk.
5: Suzanne, ik kan nog voor ure gesels, maar op die staring ga ik terug hier naar jou om het programma verder te nemen. Baie dankie.
2: Jammer.
5: Baie dankie, Michael.
18: Baie dankie.
2: En het was Jody en Michael Flismus met die jongste sportnies.
19: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, eten, vrienden, familie. En toch pas je alles in. Bij OK Furniture helpt ons jou om die beste van thuiswees te maak. Met een bank waarop jy kan ontspan, een tafel wat allemaal bij mekaar bring, een bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestellen en technologie wat bij jou hou. Want jou beste leven is nie iewers daar buiten nie, dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
20: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Dankzij die kracht van die gemeenskappe beleef die instelling al bykans 50

0: waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Is nou 12:46, jy luister na Spectrum. Ons gaskunstenaar is Pietman Geldenhuys, welkom hier.
2: Goeiemiddag en baie dankie, dit is een wonderlijke eer om hier te kan wees.
1: Ja, ek sien so my lijntje, ja, het is ook hier so, maar ek weet nie hoe het hierdie gebeur, dat jylle twee stouter is nou so my saam op die volgens nie.
2: Ach, is maar die noodlot wat ons na mekaar toe trek.
3: Ek moet nou gesê, soos Coldplay gesê, it's magic.
2: It's magic.
3: Call it magic.
1: Nou ja, maar kom ons laat Pietman eerst vir ons muziek magics maak. Ek het vroeger vir jou aangeloop in Koelsberg en toe is jy op pad weer die wye wereld in om bietjie te gaan sing. Het vir my gesê, ek is een bykie my muziek afgeskeep, so, is jy nou bezig om dit weer op te tel?
2: Ek is so bykie bezig om weer die muziek te maak, want mens kan nie altyd so ligsinnig en die storiekies en die grapjes maak, alhoewel dit lekker is, maar daar is ook een dieper sy wat mens moet, of om die balans so bykie te handhaaf, moet mens die dieper sy, en ek het een liedjie geskryf vir Lorica Raug, maar ek weet, dink jy sy weet het al, of sy, maar ek hoop sy hoor het, en die liedjie sy naam is Judas Saan, en dit gaan so bykie oor verhoudinge, mensenverhoudinge, en ek het dit nou die aand gespeel by een plek, en toe kom sê die tannie vir my na die tyd,
4: ach, jy weet, het was Simon Petrus, wat die verraad gepleeg het en nie,
2: en toe sê ek van, man, dit is nou alles goed en wel, maar niemand weet wie sy hoender het was, dit kon Rainbow Chicken sy hoender ook gewees het, wat gekraai het, maar hoe dit ook al sê, hierso is Judas Saan.

0: So, dis fantasties mooi. Jy tree ook op hierso by die woordfees en jy's nie betrokke by die politiek nie, nee.
1: Nee, ek is nie betrokke by die politiek nie, maar toe ek nou vandag hier kom inry in Stellenbosch, te sien ek al die verkiesingsplakate en ek sien die eiendomsagente se plakate. Dis net plakate. Ek dink ek gaan nou vir Pam Golding stem in hierdie verkiesing wat opkom, want mens weet nie meer nie. Maar ek is by die Drostdy Theater met 'n produksie met die naam Kampvuur tot Gitaar en dit bring so 'n bietjie die stories en die liedjies oor die stories en die stories oor die liedjies bymekaar. So dit is 'n goeie mengsel van emosies en 'n onopgesmukte produksie.
0: Musiek, baie dankie dat jy hier was en ek hoor lyntjie

0: Want hy kan ernstig ook wees, like het vir my, maar jy ook glo. Pietman, dankie. Dankie dat jy was. Skies. Wat sê gou vir my Lantjie, jy het pas 'n nuwe farmers market in Springbok en Namakoland in die Noord-Kaap begin en almal ken jou vir jou grappies en jou lekker praat. Maar waar kom hierdie vandaan en wat probeer jy doen daarmee?
1: Hi Susanne, is dan lekker met jou nou vanmiddag te sit, Karel.
0: Is jy nou op die radio?
1: Ek weet jy is levendig op die draad, los ek ook, mama luister ook. Susanne, die kyk, kom ons sê hem toch plaas, Marcus is nou by RSG, weet jy, maar ek wil ons nie meng nie.
0: Hey baas.
1: Nou, ons het die 1 Augustus. Het was ons die heel eerste plaasmark gewees daar by Springbok gasteplaas, net so buitenkant Springbok. Jy moet grondpad rij, as jy moet na plaas toe rij. Weet jylle die mense het klaas, so, hulle is een kar skit, sê ek was een plaasmark. So jou kar moet skit. En is een verskrikkelijke mooi venue waar ons dit aanbied. Ons het gesien, daar is een nood in ons gemeenskap. Daar is so baie entrepreneurs. Daar is mense wat met idees sit. En daar denk ek, jou idees is goed genoeg. En toe besluit ons, hier is een platform wat ons gaan skep, sodat jy kan geld maak met jou producte. En ons het begin met omtrent 13 markies. Ons het tweede een was die 5de September, toe die bokke gewen het, ook die All Blacks, het ons gewen die dag ook. Toe sit ons met 47 markies. Ons kyk nou vir ons kyk nou vir 50 plus en ons het begin met 200 mense wat gekom het. Weet jy, kan nou nie meer die mense tel nie, want die karre is meer as mens. So in die kinders in, man, dis net 'n lekker keier geleend het, want mama en papa goed, jy weet, hulle sit en hulle geniet, hulle, ons het levendige vermaak daar, sien jy, ons het lang arm,
0: lekker.
1: En daai goed, sien jy, daar speel die kinders daar, waar Niekie sit, en mama goed is rustig, niemand plaver
0: maar,
1: niemand.
0: Maar iets wat belangrik vir my hier is dat ons moet entrepreneurs skep in Suid-Afrika, ons is in baie swak ekonomiese toestand, en jy gaan toe en sê, ek gaan nou vir julle help, kom ons doen iets, kom ek help julle ekonomies, is dit hoekom jy dit gedoen het, en precies, is dit belangrik?
1: Precies, en om het die ding is die, het is somtijds moeilik vir ons eie mens om in hulle self te glo ook. En ek moet daarom net sê, die idee het gekom van Justin Donald Esau af. Hy is soos my klein broer, kijk het mis nou nie mensie, so hy het hom gevat soos my broer. En toe kom hy na my toe met die gedachte en hy sê vir my, my sister laat ons hardloop met die ding. En ons het gehardloop met hom, soos bijvoorbeeld ook ons het is vir Sefda, dit is mis die oudtijdse sê, dat sal ek nou maar sê. So ons het vir hulle ook ingetrek en gesê, wil julle nie ook Markies bor? Nie, of van die wenders borg nie, en hulle het ingekoop. Ons het vir Kangnas die windplaas, wat so 20 kilometer buiten Springbok is, ons het vir hulle ook gevra, wil julle nie ook inkoop en van die mense borg nie, en hulle het ja gesê, en Sefdase mense was by die tweede markie gewees, hulle het gekom, tjek en gesien, etse, maar die besigheid werk, en mense maak geld, ek dink as ons kyk, tussen al die mense wat het hulle gegenereer, dan het die mense geld gemaakt, daar was een anti gewees, wat kap en die goeders, maar Ant het gesê, mykien, ek had die sjeld gehad om die markt te kom doen, ja. Maar ek het een borg gekry, my kind, en hierdie sjeld wat ek nou maak, is vir my 2 kinders een matriek afskeid.
0: Jy sê, so, en hierdie is fantastisch, so alle grappies wat klaar is, hierdie vrou is een vrou met 'n plan, kom praat met haar as jy entrepreneur wil word. Lentjie, baie dankie dat jy was en vir ons kom vertel, het is een fantastische initiatief wat ons in Suid-Afrika nodig het.
1: Precies, en die volgende een is 31 oktober, en dan ons laatste een vir die jaar is 15 december, en is Christmas nachtmark met liggetjies en alles. So
0: neem bykie foto's dat ons dit op sociale kan sê.
1: Maar ek nooi jylle ons nou, want sien ek nooi jylle sommer levendig, so jylle is genooi.
0: Dankie, dankie. Dit was die televisie aanbieder en entrepreneur, Lentjie Jaars, dankie dat jy hier was. En van een slim plan na ander plan en al meer verbruikers begin vra oor die volhoubare en ethiese manier waar producte verbou word, selfs hulle wijn. En baie interessante dinge wat hier so gebeur op die wijnroute, wat 55 jaar oud is die jaar. En ons praat met Johan Reineke van Reineke Wijne, Corius Visser, ek sê dit reg, ver genoeg lauw, en Reine Oosthuizen van Hartenberg Plaas, Wijnplaas, met daar die mooi beeste wat daar rondloop. Kom ons begin daar so by Reine. Wat is volhoubare en ethiese boerderybedrywighede in wijnbou? Hy is aan, ek hoop hy is aan. Ja, gaan.
2: Suzanne, dankie vir die geleentheid. Volhoubare boerdery by ons is eintlik maar net om terug te sit in die grond. Ek dink ons belangrikste aspek op die plaas is is om heeltyd 'n positiewe tendens te sien in ons grond en die biodiversiteit wat ons kweek op die plaas, om ten einde net 'n beter wingerd gesondheid te genereer en daai wingerd gesondheid moet dan vir my beter drywe gee om goeie wyn te maak, wat ons dan 'n storie kan vertel vir ons verbruiker daar buite, dat ons het ons deel dieselfde waardes, ons kyk na moeder natuur en ons maak seker dat die praktyke wat ons toepas en al die harde werk wat ons buite toepas op die rak kan eindig en mense kan deel in daai waardes. Ek dink dis hoekom ons dit doen. Ek dink is om die McKenzie familie wat van volgende jaar af 40 jaar die plaas besit, so groot 'n passie het rondom diere binne in die wingerd inbring en ook vir Wilhelm wat al vir 20 jaar lank op die plaas besig is met hierdie herlewingslandbou inisiatief om ten einde 'n beter nalatenskap te hê, maar ook 'n beter produk in die bottel te kry. Ek dink dis wat die etiese en volhoubaarheidsaspek vir ons eintlik dek.
0: Ja, luister, as jy wil gaan kyk op hulle webblad, daar's baie mooi beskrywings van hoe hulle daai herlewingsboerdery doen, die beeste. Dit lyk fantasties. Dis regtig nogals mooi. Jy moet eintlik gaan kyk daar by julle hoe dit lyk. Dan jy nog praat beter wyn op die rak sit, nê. Corrie, proe mense dit in die wyn as die grond so gesond raak?
3: Wel, ek weet nie of ek al die wyn soveel beter sien of beter geproe het nie. Ek dink dit gaan meer oor, as jy kyk na volhoubaarheid, gaan dit om jou grondbestuur beter te maak. Verseker, as jy beter wortelstelsel het jy meer homogene stok. As jy meer homogene stokke, dan jy stokke wat in balans is. En dis waar wyn gaan. Wyn moet mooi balans wys, hy moet sy terroir wys. So, as jy herlewingslandbou toepas, waar jy diere deel maak van jou as toerusting in jou wingerd, dan is jy nou juist besig om die grond aan te spreek. En daardoor kry jy beter kwaliteit wyn.
0: Lekker. Goed, Johan, hoekom is dit belangrik vir die toekoms van wynbou om herlewingsboerdery te doen?
4: Susan, ek dink dit is 'n baie goeie vraag, dit is 'n baie belangrike vraag. Ek dink ons almal kan sien die weer verander met klimaatsverandering. Ons het nou baie droë winter agter die rug. Ons oes al hoe vroeër en as boere voel ons dit nogals hard en duidelik. Jy weet die veranderende klimaat en dit is nou maar net so dat landbou en klimaatsverandering baie noue verband het. So daar's eintlik twee voordele. Die een voordeel is as 'n mens so herwinningsboerdery benaderings sou volg, dan vat mens effektief koolstof uit die atmosfeer uit en jy sekwestreer dit in jou grond. So jy doen eintlik 'n baie belangrike bydra tot klimaatsverandering. En die ander kant van die saak is jy bou 'n baie meer robuuste plaas wat beter in staat is om die veranderinge van klimaatsverandering te trotseer.
0: Fantasties. Hierdie is 'n gesprek wat mense ure oor kan praat. Baie dankie dat julle hier was. Johan Reyneke van Reyneke Wyne, Corius Visser van Vergenoegd Lou en Reinie Oosthuizen van Hartenberg Wynplaas. En nou, dit is tyd vir daai woord van die dag. Gerard van Wyk, sê vir ons wat gaan aan.
5: Hallo Susan. Die drie woorde waaruit gister gekies kon word was gonspaniek, kletskonfetti en plakkaatpraat. En ons derde dagwenner was dan kletskonfetti, ingestuur deur Jacques Boshoff, en hy wen dan R500 met die komplimente van die ATKV en ook Jana Liter se boek. Nou goed, dan het ons nou ons drie dagwenners. En die luisteraars moet dan nou uit hierdie drie woorde die algehele wenner kies, wat dan nou in die finale ronde te mekaar te staan kom. Hulle is dan in alfabetiese volgorde: A, Duim Professor, vir iemand wat op die internet rond is en dink hy weet alles van alles. B is Kletskonfetti vir 'n deur mekaar pratery, en C is Tik en Skik vir die Engelse Tap to Pay. Nou, die luisteraars kan dan nou tot 3:00 vanmiddag stem deur 'n SMS te stuur aan 45889 teen R1.50 per SMS, en dit moet lees woord A, woord B of woord C met 'n spasie tussen woord en die letter. afhangen dan nou van wat de woord je voor stem. Die woorden is net weer A, duimprofessor, B, kletsconfetti en C, tuk en skak.
6: In die nuus om 1, die regering vra buitelanders om nie die asielprogram te misbruik nie. Betogers ontwrig werksaamhede by vlugtelingsentrums in Durban en Kabega en minstens 33 sterf in 'n Russiese aanval op 'n bushalte in Oekraïne. Goeiemôre, ek is Willem Pelser. Die minister in die presidentskap, Kombuso Ntshabeni, het 'n beroep op buitelanders gedoen om nie Suid-Afrika se asielprogram te misbruik nie. Sy sê die asielprogram is slegs vir diegene wat van oorloë en vervolging in ander lande vlug en nie vir enige iemand wat in Suid-Afrika wil bly nie. Ntshabeni het gepraat by 'n mediakonferensie in Pretoria na vergadering van die interministeriële komitee oor migrasie. Dit volg nadat die konstitusionele hof in Julie eenparig beslis het dat dele van die wet op vlugtelinge ongeldig is en dat ongedokumenteerde migrante wat aandui dat hulle asielsoekers is, nie sonder meer weggewys of aangehou en gedeporteer kan word voordat behoorlike prosesse gevolg is nie. Dit beteken effektief dat 'n groter groep buitelanders toegang tot die asielprogram kan kry wat reeds betogings op verskeie plekke tot gevolg gehad het. Die regering het egter beklemtoon dat dit nie onwettige migrasie wettig maak of beteken dat vlugtelingstatus of permanente verblyfreg outomaties toegestaan word aan enigiemand wat in die land wil bly nie. Ntshabeni sê asielaansoekers moet steeds aan die regering se vereistes voldoen. Die departement van binnelandse sake het intussen werksaamhede by 'n vlugtelingsentrum op Sheikh Gwawara weg in Durban gestaak na gewelddadige betoging teen asielaansoeke. Die betogers het van vroeg vanoggend af verhoed dat buitelandse burgers kan tou staan of toegang tot die perseel kry. Die polisie is ook gister ingeroep om 'n groep betogers uiteen te jaag. Die betogers het onderneem om te verseker dat werksaamhede by die sentrum nie hervat kan word nie. Die polisie het ook skokgranate gebruik om 'n groep betogers by 'n vlugtelingkantoor in Kabega in die Oos-Kaap uiteen te jaag. Hulle het probeer verhoed dat honderde asielsoekers wat by die sentrum byeen is, se aansoeke vir tydelike permitte verwerk word. Die protesoptrede duur voort en daar is 'n groot polisie teenwoordigheid in die gebied. Die DA burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, sê Suid-Afrika moet sy strafregstelsel regstel sodat dit geslagsgeweld doeltreffend kan bekamp. Zille het gepraat by die DA se optog teen geslagsgeweld in Pretoria vanoggend, waar die party veiliger gemeenskappe, sterker beleid en geregtigheid vir slagoffers van geslagsgeweld eis. Sy word vergesel deur die burgemeesterskandidate vir Tshwane en Ekurhuleni, Silje Brink en Katuchelo Ralasingwane. Sy sê te veel geslagsgeweldsake word teruggetrek of laat vaar, wat oortreders in staat stel om geregtigheid vry te spring.
7: Far too many cases are dropped. And I think it's because the girls and the women are pressured into withdrawing those cases. As we've just seen now with Shadrach Sabir trying to pressure the family of the girl, the young girl he was grooming, to withdraw the case. This happens all the time. And that's why people think they can get away with it.
6: Die DA burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille. Minstens 33 mense is dood en 18 gewond in 'n Russiese aanval op die stad Kramatorsk in Oekraïne. Die aanval het volgens berigte 'n bushalte en 2 busse getref. Dit is een van die grootste enkele Russiese aanvalle van die jaar sover. Dit volg nadat minstens 28 mense gister dood is in 'n grootskaalse aanval op teikens in verskeie dele van Oekraïne. Kriket. Die Proteasse draaibowler Simon Hamer sê Suid-Afrika verwag dat Australië alles in die stryd sal werp wanneer die eerste toetswedstryd môre in Durban begin. Die Proteas het onlangs die reeks eendagwedstryde met 2-1 gewen. Die fokus verskuif vir die volgende paar weke na die rooibalformaat. Hamer sê die Australiërs sal waarskynlik daarop uitwees om wraak te neem nadat hulle verlede jaar in die eindstryd van die wêreldtoetskampioenskap teen die Proteas verloor het.
8: The Australian team is always extremely competitive. They fight to the death. Their lower order always seems to score a lot of runs, so that never say die attitude. They They fight till the end, which I think is quite a similar trait to South Africans. We're resilient and probably do our best when our back's up against the wall. I think that was sort of for the world to see in the World Test Championship final. I think it was almost a foregone conclusion that Australia were going to win that game, but the team found a way to get through it and to get the win.
6: Die Protea draai bowler Simon Hamer. Die eerste toets begin môreoggend om 9:30. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister in die presidentskap, Kombuso Ntshavheni, het 'n beroep op buitelanders gedoen om nie Suid-Afrika se asielprogram te misbruik nie. Ntshavheni het gepraat by 'n media-konferensie in Pretoria na vergadering van die interministeriële komitee oor migrasie. En dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG se hooftrekke om 2 uur.
9: Pop. Ek los al daar lank vir jou boodskappe. Het jy vergeet hoe 'n selfoon werk?
10: In my lewe is dit nou hoe mense tweeling sussie groet. Dag sê Queen.
9: Ja, ons moeder lewe nog, meis. Dit maak ons prinsesse.
10: En hoekom soek jy eerste prinses my nou so dringend?
9: Grap gehad. Ek is besig met iets groots. Jy sal gil as jy hoor.
10: Nee?
11: Luister vanavond om 8:00 na die radiodrama Tuimelduif deur Morne Malang. Tuimelduif het die Merieteprys toekenning ontvang in die 2025 RSG radiodrama skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV.
12: Maandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
13: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal by mekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie. Dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
14: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
15: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
16: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar. Maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nest Bosmansdam Hoërskool.
17: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
18: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
16: Skuif en spaar. Besoek OUTsurance.co.za of skakel 0800 60 000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
19: Hy is die jongste van 6 uit 'n musikale gesin. Ons gesels Vrydag aand 9 Oktober in op die radio met die tenor Pier van der Westhuizen.
20: Hier van 4-jarige ouderdom af het ek en my twee jongste sissies in die kerk gesing en die lied wat ons gesing het was Daar was 99 skape en die eenetjie is verlore en hy moet gered word en ons het die eerste vers 2 keer gesing en dis al wat ek geweet het.
19: Ons hou dit plaaslik, ons hou dit lekker, ons hou dit mooi. Vrydag aand 9 Oktober in op die radio. Gesels met die tenor Pier van der

0: Ons skakel terug na Stellenbosch, hierdie keer om te kuier saam met die 360 span.
1: Baie dankie Willem, en die gehoor kan my nie sien nie, maar hulle kan die talent sien. Ek kyk in die talent fasie van agter, ons het 'n spesiale vertoning in die program vandag met die dagbreek Manskos, hy is 'n Eiffelkoor wat hier is, en ek dink hulle is ver tree bo die ser wat ek gedoen het vir Monica. Jy weet, ons het om derde gekom by die Endler ser kompetisie. Wat 25 jaar terug, dink ek, is iets verskrikliks. Maar ja, so baie, baie lang gelede is lekker om hier te wees en ons volgende woordfeest uitsending, Johan.
2: Ja, en is altyd lekker in die gesonde spanning tussen die koshuise. Ouens, ek was in die koshuisie net die oorkant. Hy vlieg baie keer kraaie oor, maar ons het vir 'n tent hier neergesit, so dat Wilgen of nou nie... Jy weet, se kraaie, want dit was ons ster groepie, maar dit was donkie jare terug, moenie bekommerd wees nie. Maar jy weet maar as jy kan mooi sing, soos is nou by julle. Maar ons moet eers so 'n bietjie kyk na die tuine, want jy weet, as mens daar om die Eiffel loop, daar in dagbreek, dan so 'n bietjie gras daar, maar...
1: Jy kort meer, jy kort
2: so bietjie Frans.
1: Jy dan die botaniese tuine is net om die draai, maar ja, ek het nou die dag toe ek by Babylon's Toren sit, toe sê hulle nie, ons nou groente in ons blomkrone sit. So nou, ons het nou al wortels in ons blomkrone. Maar hoe om homself te maak, maak homself 'n tuindag. Nooi daai vriende en familie, dis 'n vrolike tuindag viering, Sondag 18 Oktober. Bederf hulle met 'n blomkroon. Dit is nou immers die amptelike simbool van tuindag. Vleg roosmarijn takkie saam, versier dit met blomme, groente, vrugte of kruie, en onthou om 'n foto van jou tuindagviering op die RSG Toep of by rsg.co.za te deel vir jou kans om 'n Babylon's Toren geskenkbewys ter waarde van R5000 te wen. Besoek tuindag.co.za om stap vir stap te sien hoe jy 'n blomkroon kan maak, en dit gaan vir jou help. Ek het al probeer, dit was nie mooi nie. Dit regtig nie gewerk nie. So gaan kyk gerus, dit fantastiese idees staan. Onthou as jy daai foto instuur om daai geskenkbewys te wen, maak maar seker jy het 'n kroon op. Dit is net hier op RSG waar ons tuindag vier, onthou Sondag 18 Oktober. Maar ook met musiek, Johan.
2: Ja, ons gaan luister na 'n keurspel, 'n medley, en is dagbreek se manskoshuis, die Eiffelkoor, waar die mansafdeling by die Atterbury Trust a cappella nasionale kompetisie in September verjaar gewen het, en hulle is onder leiding van Danhauser van der Merwe, die Eiffelkoor. Lekker applous vir hulle, die manne van dagbreek.

0: Dit is maar net briljant. Ons het altyd by hier by MFM met ons 'n brain teaser competitie gehad, Johan, en dan speel jy nou soos 10 sekondes, 10 liedjies en moet dit identifiseer op die eerste sekonde. So ek het nog gesit te luister. Ek kon net 2 liedjies, Susan Vega en Titanium van David Guetta en Sia optel. Maar ja, dit is fantastiese vermenging wat hulle gedoen het. Hulle gaan nou weer vir ons optree en hierso ook op die bank vandag is 'n man wat vir ons gaan help met die gewigte en gesondheid. Ek het my gewigte by die huis vergeet en toe het ek nou maar vir my hierso op een van die toepassings swaar waterbottels bestel, want is die enigste, ek het voor dit die vorige aand met 'n ketel vol water en 'n lamp probeer oefen, net om iets te doen vir al die koolhidrate wat mens inkry so by feeste. So hy gaan 'n bietjie sê wat 'n waarde daar in weerstandsoefening is. Ja, maar is die gestaand, beste wat ek kon doen.
1: Gestaan lekker geoefen, ek het vir my 2 van daai groot hamburgers, een in elke hand, bietjie geoefen en toe eet ek hulle.
0: Mooi. Baie geluk. Hy gaan vir jou help. Moenie bekommerd wees nie. Bly by ons daarvoor. En dan leer ons meer ook van die oudste wynroete in Suid-Afrika. 1971 gestig. Elmarie Rabe is hier, is die hoof van die wynroete. En hulle doen wonderlike werk. Dis hierdie wynroete nie. Nee, dit is al die restaurante wat jy in Stellenbosch sien. Daai ouens kom by mekaar en bespreek hulle die dorp en wat hulle kan doen om die hele roete te verbeter, meer interessant te maak en vir hulle kwaliteit natuurlik ook te vermeerder.
1: Martlies, ek het nog in die wêreld gereis waar daar so omvangryke wynroete is soos die Stellenbosch wynroete nie. Dit bestaan nie. Dit is werklik iets spesiaals en van 71 af opgebou toe die mense wat ons nou al vooruit gegaan het, jy weet Frans Malan, hulle toe hulle gaan reise daar en dit raak gesê maar ons moet so iets in Stellenbosch begin. En ek dink hulle het seker nie hulle wildste drome gedink. Hulle gaan oor die 200 lede hê nie.
0: Ja.
1: In die hele ekonomie wat gebou word en plase gered het, né, in die wynbedryf.
0: Sy gaan vir ons 'n paar stories vertel want almal dink is nou lekker. Daar was nie borde wat sê draai hier af en gaan na daai plaas toe nie. So die kinders, soos Victor Sperling, die seun van Delheim wat nou een van die mede-eienaars is. Hy en sy broer en suster moes staan met die borde op naweke langs die pad en sê draai hier af. So ons gaan daaroor gesels, wonderlike stories wat hulle vir ons vertel en natuurlik musiek so tussendeur en Almarie wat ons altyd ook help met die reine wynheid, gaan bietjie daaroor praat, bly by ons vir dit en nog baie meer en die wonderlike talent van die Manskoshuis Eiffel Koor van Dagpreek wat hier is. Hulle het vir ons nog 'n medley, laat loop julle en lankie vir die lekker vermaak.
1: Hier is hulle dan, die Dagpreek Manskoshuis Eiffel Koor.

0: Fantasties, baie dankie julle. Ek dink baie Pitch Perfect, daai film wat hulle net hierdie fantastiese verwerkings van liedjies doen, 'n medley van die dagbreek. Manskosse is 'n Eiffelkoor en soos ons vroeër genoem het, hulle die mans afdeling by die Atterbury Trust a cappella nasionale kompetisie in September van jaar gewen. Hulle is nou weer terug. En op die verhoog verwelkom ons dan vir Konrad Leach. Hy is 'n biokineticus en bestuurder van die Stellenbosch Universiteit Biokinetika praktyk. Hulle vorm deel van die afdeling bewegingswetenskap en oefeningterapie in die departement van oefening, sport en leefstijlmedisyne. Dit dek 'n massiewe klomp dinge daai. En jy werk daagliks met mense van verskillende ouderdomme en help dan vooral ouer mense om deur veilige wetenskaplik gebaseerde oefening hulle gesondheid, krag, funksionele vermoë en lewenskwaliteit te verbeter. En ek moet net sê, jy weet, jy dink jy is nou nie een van daai ouer mense nie. En kyk jouself in die spieël, besef jy dit is nou al baie baie lank. En ons het 'n bietjie agtergesels en ek het al die jare met redelike swaar gewigtige oefening geboks en dan dink jy jou skouers en al die dinge begin ingee. So mense moet dit ook reg doen. Baie welkom Konrad.
1: Marlies en Johan, baie baie dankie vir die geleentheid.
0: So wat is weerstandsoefening?
1: Wel, ek dink, kom ons begin met eintlik wat is weerstandsoefening nie. Ek dink, dit is baie, baie makkelijk om te dink, een bykie beweeg, een bykie gewigte optel, dien as weerstandsoefening. Waar weerstandsoefening eintlik gedefinieer word as enige type oefening waar jy jou spiere inspan teen 'n eksterne weerstand. Nou, dit hoef jy net wendig een gewicht te wees nie. Dit kan, soos jy net gesê het, een paar waterbottels wees. Dit kan een paar hamburgers wees. Dalk het meer as een, of die extra groter een.
2: Jy moet eers oefen voor jy het eet. Dis die geheim.
1: Fikkies luk, dit help.
2: Moet jy dit eet en dan oefen nie.
1: Dit help definitief. So, die belangrike ding in achterhou met weerstandsoefening is, of die term oefening verwijs eindelijk na, dat is een structurele plan. Wat ons probeer wegkry is, dis nie, ek gaan die Engelse woord gebruik, random oefening hier en daar nie. Daar is 'n plan wat oor tyd gebeur om 'n sekere doel te bereik. En ek dink dit is waar die miskonsepsie van iets soos weerstandsoefening daar kan kom.
2: Die hele obsessie om by 'n gymnasium op 'n later geouderdom om te kyk hoe swaar jy goed kan optel, dit is eintlik bitter gevaarlik. Nee, dit kan maak dat jy nooit weer na 'n gymnasium kan gaan of oefeninge kan doen nie.
1: Tot 'n mate. Ek dink dis waar ek nou gaan inkom en ek dink jy die goeie kant van die story vertel. Ja, dit kan gevaarlik wees. Dit kan gevaarlik wees as tegniek verkeerd is of as die verkeerde gewig gebruik word. Iets wat nog nie van pas is nie of jy nog nie sterk genoeg is om te gebruik nie. So, definitief. Maar ek dink in die algeheel, daai type denke is eintlik, in die Engelse woord wat ons gebruik is, 'n barrier to entry. So wat dit doen is, dit keer vooral ouer mense, en jy sien dit dag tot dag, om te wil oefen. Om te wil gewigte optel, want hulle dink hulle gaan hulle self seer maak. Nou ja, dit kan gebeur, maar met die regte leiding, die regte program, die regte tegniek, kan dit baie, baie veilig wees. En op die einde van die dag, die voordeel gaan die moontlike risiko's definitief outweigh, as die Engelse woord sou kan gebruik.
2: Is party mense gebou vir 'n gymnasium, ander gebou vir water aerobiese oefeninge, ander om opstoot teen 'n muur te doen. Moet 'n mens gaan kyk na die persoon ook wat by jou aankom. Jy is opgelei om hy oordeel te vel oor mense.
1: 100%. So op die einde van die dag, enige type oefening, het sy weerstandsoefening of aerobiese oefening, of selfs net iets so eenvoudig soos yoga of pilates, dit moet geïndividualiseer wees. So dit moet per persoon se vermoes, se ouderdom, se lichaamstype, wat hulle op daai stadium van hulle lewe kan doen, dit moet daarby pas. En volgens dit kan ons bepaal, moet dit in 'n gymnasium wees, moet dit dalk water aerobies wees, dalk kan dit by die huis gebeur. Dit is definitief per persoon geval op geval.
0: Ek wil daarby aansluit, en wat ek het vir hom juist gevra, as mense nou by die huis luister, sonder om nou 'n afspraak te gaan maak, hoe weet ek is besig om gewig te dra? So die gewig wat ek nou ervaar, is vir my dalk gewigtig, vir jou beteken dit niks. En die belang daarvan gaan ons ook bespreek, want ek ken iemand wat byvoorbeeld in baie jong meisies dra nie genoeg swaar goed, die ouens dra vir hulle goed en is nou baie mooi en alles. Maar ek ken iemand wat 2 jipvervangings moes ontvang in haar 30s en die dokter het wel gesê is omdat jy nooit swaar goed gedra het nie. So jou skelet is veronderstel om gewig te dra as jy nou dink aan die ouens wat hier tyd in die ruimte spandeer wat met hulle liggame gebeur. So hoekom is dit so belangrik en natuurlik hoe weet ek is besig om regtig weerstandsoefening te doen as ek by die huis is?
1: Ja, ek dink Kan ek vra dat ek daai in twee punte beantwoord? Ek dink die eerste ding om te beantwoord is, hoekom is dit so belangrik? En ek gaan nou vooral aangaan met die weerstandsoefening vir ouer mense. Wanneer ek praat van ouer mense, en ek wil nie iemand in die gesig vat nie, is maar, ons kyk na 65 opwaarts, maar soos ons weet, deur die navorsing, wys dit eintlik, omtrent vanaf 30 al, begin ons skeletmassa afneem, ons balans begin afneem, nog 'n belangrike aspek is ons beenmineraaldigtheid begin afneem, so die bene begin maar swakker raak, en ons nog 'n konsep wat nou uitkom, dis maar veerkragtigheid, of die Engelse woord power, begin afneem, en dis maar eenvoudig die vermoë om jou krag vinnig te kan gebruik. So die probleem hier is, ons tref 30, en stelselmatig begin het achteruit gaan hoe ouder ons raak. Nou ongelukkig, hoe nader ons aan die ouder kom, hoe vinniger is die ruit waar het opgaan. Die probleem wat ons daarmee sit, teen ouderdom van, kom ons sê 65 plus, is die spiere kleiner, die spiere is swakker, die beenmineraaldigtheid is laar. So twee dinge wat daarna word beïnvloed. Een, ons onafhanklikheid, so wat mens kan optel, hoe goed mens kan beweeg, en dan is daar ander risiko's wat kan uitkom, byvoorbeeld, mens kan baie makliker val, want ek het nie genoeg krag om myself te vang of te reageer nie. So dis die probleem waar mens sit. Wanneer daar nie gewigdraande oefening gedoen word nie, of weerstandsoefening. Nou om die ander punt te antwoord van, wanneer doen mens genoeg? Dit is nie so eenvoudige antwoord nie, maar as ek het probeer eenvoudig maak is, wat ook al mens doen, wat ook al 'n oefening mens doen, dit moet moeilik genoeg wees. Nou, byvoorbeeld iets soos waterbottel is nie vreeslik swaar nie, of weens hang af vir die persoon, 1 kilogram mag vir iemand vreeslik swaar wees, mag vir iemand glad nie swaar wees nie. So, as die gewig lig is en jy is baas sterker, dan jou optie wat jy het is om te doen is meer repetities. So byvoorbeeld as jy jou waterbottel vat, jy tel hom op en dit is heeltemal te lig, nou plaas wat jy net 5 gaan doen, gaan jy dalk 20 doen. En die ander kant om. Dan, een baie eenvoudige punt om te gebruik is, wanneer ek enige type gewig optel of teen een weerstand werk, wanneer ek klaar is, moet dit voel ek kan dalk nog 1 of 2 repetities doen. So as jy jou waterbottel vat en ek het 5 kilogram en ek soos 10 repetities doen, as ek voel, jessie, ek kan ook nog 1 of 2 gedoen het, dis een goeie plek om te wees. Dis nie nodig om, tensy mens beplan om te oefen vir een of ander kragoptel competitie nie, dis nie nodig om al die pad uit te gaan nie, maar ongelukkig, oefening moet moeilik wees.
2: En mens moet seker voorsichtig wees dat jy nog nie teen fratse gaan vergelyk nie, ek praat van die Dion Fourie, 39, speel vir die Springbokke, hy is klaar 10 jaar oor jou 30 jaar, hy het verby gesteek, Gary Player, kyk ek saam met Deschambeau, na die dag stap hy is in die 90 en hy draf teen een heuweltjie uit en hy val, en die ou wil hom reg, hy sê, nee, ek het geleer om te val, ek het geweet ek gaan val, ek het myself geleer, en hy speel nog een fantastische ronde golf, nou kom jy, ou, jy het nou nooit in jou leven oefening gedoen nie, jy slaan 70, nou, dis nie meer een middeljarige krisis, wat noem jy dit? Nou wil jy met Gary en met Dion Fourie jouself gaan vergelyk. Dis seker een van die gevaarlikste goed, dat die mens nie, ek ben nou half laf moet wees nie, ne?
1: Ja, 100%, ek denk, dit is baie, baie eenvoudig om te kyk, ek denk destijds was er meer in tydskrifte, in die men's health of in die women's health, wat ook al was, en jouself daarmee te wil vergelyk. Deesdae sosiale media, maak het open, jy sien enige ding wat jy nie wil sien nie. En dan, weer eens, hy volgens van jou ouderdom sien, daar kies jy sê Gary Player, wat nog steeds een goeie rond te speel. Ek denk is baie belangrik om ook in acht te neem, jou basis wat jy het, speel een groot rol. Iemand wat al vir jare lang geoefen het, gaan jou moontlik langer goeie conditionering hê. Waar iemand wat jare nie geoefen het nie, gaan jou moontlik nie daai conditionering hê nie. En dan, jy sê fratse, daar is maar net ook ongelukkig mense wat geneties beter is. Daar is een rede hoekom daar springbokke is. Daar is een rede hoekom daar Olympiese spelers is. Maar dit beteken nie, allemaal moet nie probeer om tot hulle beste vermoë, hulle beste te doen nie.
0: Konrad, wat met ons praat oor weerstandsoefening, mense, gaan doen dit by die huis. Jy weet, jy hoor dit ook baie vir vrouwe, in termen van beendigtheid, menopause, hier 30, 40, 50, moet jy regtig daarop fokus, is nogal belangrik vir die beendere. Konrad, wat doen jy vir ons as biokineticus?
1: So, wat ons as biokineticus, wat ons hoofdoel is, is ons begin met die punt van individualization, excuse for my Engels. So ons begin hier dan die persoon as die persoon te kyk. En daarna kom dit by wat daai persoon spesifiek nodig het, wat se doelwitte moet bereik word, wat se tekortkominge is daar byvoorbeeld. Ek gaan vir julle ag julle proses gee hoe dit gewoonlik by 'n biokineticus werk. As dit in een van die luisteraars se plan is om uit te kom en ons 'n bietjie skrikkerig is. So gewoonlik wat gebeur is 'n biokineticus begin met 'n initiële konsultasie waar die persoon aankom, hulle bespreek hulle doelwitte wat hulle graag wil bereik. En dan sal dit gaan hang af of gebaseer op dit of daar enige vorige beserings is of enige huidige beserings, gaan mens spesifieke toetse doen om uit te vind of daar byvoorbeeld as ek nou 'n beenbesering gehad het, is daar verskil tussen my twee bene, het daar enige ander kompensasies gekom. Ons gaan kyk na algehele bewegingspatrone, so is daar iets spesifiek wat ons kan help om daai te probeer optimaliseer, om jou te probeer beter beweeg. Maar as dit 'n geval is van net iemand wat al inkom en wil kom nog nooit van tevore geoefen nie of het jare terug geoefen, wat ons gaan doen is, ons gaan kyk hoe beweeg jy, waar is jou krag op die oomblik, 'n paar doelwitte stel en van daar af 'n individuele plan uitwerk om spesifiek 'n paar doelwitte te werk. Waar is stap 1? Waar die, ek wil sê, voordeel van iemand soos 'n biokineticus inkom is, ons stap die pad saam met die persoon. So elke dag gaan hierdie program, gaan hierdie oefensessie aangepas word, gebaseer op die dag. So dalk op die dag het jy gisteraand lekker partytjie gehou en die bene is bietjie moeg vanoggend. So dan gaan mens dit aanpas. Dalk 'n bietjie minder, die lading minder maak, dalk bietjie meer maak as dit nodig is op die dag. En stelselmatig gaan daai program aangepas wees om elke sessie die beste sessie te maak.
0: Het is belangrijk om naar biokineticus te gaan, vooral als je beserings gehad het, wees bekommerd oor besering, nie net enige ou gaan gryp by gymnasium wat vir jou sê kom en push it. Jy weet, die mense moet maar pas op vir daai sake. Konrad, baie baie dankie. Konrad Letch, hy is 'n biokineticus en bestuurder van die Stellenbosch Universiteit Biokinetika praktyk. Ek was al by 'n paar biokinetici wat al vir my geweldig baie gehelp het. Ek het jare terug 'n skouerprobleem gehad, so al 'n gevriesde skouersaak, en hy het vir my weer van vooraf dinge geleer waar ek so 'n bietjie van die pad af geraak het. Jy weet, ek het nie motivering nodig om te oefen nie. Mens vat hom eintlik dan te ver. So mense is dankbaar vir mense soos julle, Konrad, baie dankie.
1: Is my groot plesier gewees.
2: Ja, ek sien al my eerste konsultasie. Kom raai boek daar aan met die voorblad van Ryk Neteling en ek sê ek wil so lyk. Dan lag jy 10 minute lank en dan sê kom se raak ernstig. En dan gee my my programmetjie, né?
1: Ja, sal jy lag bietjie korter hou.
2: Yes. Maar baie dankie vir jou insette ook. Ek dink is belangrik dat mense kennis neem dat jy hulp het as jy voel jy weet nie waar om te begin of te los veral nie en dat jy 'n goeie analise kry. Maar hier is hulle, dis die Eiffel Koor en kom ons luister na hulle volgende keerspelle medley wat hulle vir ons doen.

0: Hulle is nog lekker vars hier so geoefen van daardie September glorie wat hulle behaal het. En dit is die dagbreek manskoshuis se Eiffelkoor wat die mansafdeling by die Atterbury Trust se a cappella nasionale kompetisie in September verjaar gewen het. Lieflik om hulle hier by ons te hê. En baie lekker geluister na Konrad Leach wat vir ons 'n bietjie oor biokinetika vertel het. Maar Martlies, jy het 'n interessante projek aangepak vir RSG waar jy ek moet sê lang in diepte gesprekke uitgebrei en dikwels speels, maar ook met baie inligting gebring het op 'n platform wat nie die hele tyd oor die lug gehoor kan word nie. Jy moet spesiaal gaan inskakel en gaan soek daarvoor en dit was baie gewild en dit was daai program wat jy verkeerd spel, die wyne reinheid. Vertel vir ons waar dit begin het.
1: Ek wil net sê, Dani de Wet, daar van de Wetshof en Emilio Baer het vir gesê, nie hulle dink hulle hou van die naam. So dit is hulle wat gesê het, gaan voor daarmee, die name wat jou kop opkom. Maar ek kon my gelukkig glo, toe my bemarkingsbestuurder sê, Martelies, wil jy nie 'n pot gooi doen oor wyn nie? Dis moeilik julle, is 'n moeilike werk. So ek neem die program op voor ons program in die atelier. Dit is nie my keuse om 10 uur die oggend wyn te proe nie, maar dit, jy weet, is maar hoe het uitgewerk het. Moeilike werk. Maar het is baie lekker om die gasten te verwelkom en ek denk mense, denk het gaan nou net oor wyn, want daar is soveel stories daarachter, geskiedenis, ek meen dit vervat soveel onderwerpe van Suid-Afrika. En soos ek vir mense sê, die hele week, en ons het 'n opname gedoen Sondag, dat Blauwklippen is die eerste geregistreerde maatskappy in Suid-Afrika. Jy weet, as jy dink aan die feit, er is 'n wynplaas, niks met wyn te doen nie, dis net 'n interessante feit vir my, en die mense wat vir ons daarmee baie help, natuurlik dek ons nou al die wynroetes van Suid-Afrika in die program, maar Sondag se opname vir die Reine Wynheid was met mense van die Stellenbosch wynroete, en dit was heerlik geweest, Prof. Raads en sy seun, en Louis Strydom en sy seun was hier, ons het 6 wyne geproe, en ek vra toe vir Stellenbosch wynroete, wil julle saamspeel, so julle vir ons kan help om wyn te proe en te skink. Amanda de Klerk is ook hier, sy is ook die ondervoorsitter van die direksie en op die verhoog saam met ons Amarie Rabe, sy is die hoof van die Stellenbosch wynroete wat so baie werk doen. Ek weet ek benadruk dit die hele tyd, Amarie, maar ek dink die mense verstaan as dit nie vir haar werk was nie, het jy nie, jy ry deur Stellenbosch, jy staan, is net hierdie restaurantjie met hierdie restaurantjie en daar is soveel nuance en hierdie oulike ou klein plekkies en spasies wat hulle geskep het en pragtige plekke wat mense kan geniet en dit is te danke aan haar en hierdie hele groepering van mense met kos en wyn op die dorp, baie welkom, dis lekker om jou op die verhoog te hê. Ek dink ek het al ooit so direkte onderhoud regtig met jou gedoen in ons program, noodwendig nie. So ons wil net vir julle baie dankie sê vir die hulp met Sondagse opname. Vertel vir mense net van die stichting van die roete en Johan het nou vroeger verwys na Frans Melandler af van Simonsig en Dalheim spat sperlingele wat oorsee gaan en dan sien hulle die lieflike idee wat na vore kom vir Suid-Afrika.
2: Ja, daar sê, baie dankie. Ek wil net eerstens sê, dis 'n ongelooflike eer en 'n voorreg om vir die Stellenbosch wynroete te werk. En waar dit alles begin het, was, ek moet eintlik miskien net vir die landskap verduidelik in daai jare, so in die laat 60s en ek dink in die 50s en dalk ook in die 40s, het die regering of KWV en 'n paar ander groot koöperasiekelders, het die hele wynproduksie, die distribusie en die verkoop daarvan beheer. Jy kon niks op jou eie doen nie. Jy kon nie jou eie wyn onder jou eie etiket bekendstel of gebotleer of niks nie. Alles het deur 'n sentrale kanaal gegaan. So toe, in die laat 60s, het Frans Malan van Simonsig en Neil Hubert van Spier, het hulle bietjie in Frankryk rondgetoer en dis die Route de Vin daar, die wynroete van Alsace, en hulle twee het vir mekaar gestaan en kyk en gesê, dit sal nou wonderlik wees om so iets Stellenbosch toe te bring. So toe kom hulle terug Stellenbosch toe, hulle baie goeie vriend Spat Sperling, val toe in die trap om aangestel te word as werker. So hy het al die harde werk gedoen. En die en hulle toe besluit om die regering te motiveer sodat hulle eie kelder, hulle eie plaas kan opmaak met hulle eie wyn onder hulle eie etikette. So ons verwys baie na hulle as die Three Angry Men. Hulle het Kaap toe gegaan na die destydse regering en vir hulle ek is seker van in allerhande kleurvolle taal te ooreed om besigheid van hulle plaas af te kan doen.
1: Het hulle nie ook vir 'n bietjie gewine and dine so met daai prosesse? Sover ek die storie onthou is hulle genooi en uitgevat en so aan. Jy moet hom nou dit ook seker doen.
2: Nee, ek sal. So absoluut. So wat toe nou gebeur het so 1971 formeel is die wynroete gestig. Dit beteken dat gaste kon na jou plaas toe kom, hulle kan daar 'n bietjie wyn proe en dan wyn koop direk van jou plaas af. Jy kon nie wyn in kleiner kiste as 12 gekoop het. Jy moet dit in 12 gekoop het. En dan, ek dink waar die wining and dining vandaan kom, soos wat jy net maar tereg gesê het, is dat niemand kon die plase kry nie. Daar is nie 'n kaart nie, daar is nie aanwysings nie, daar is nie richting aanwysings nie. So ek weet nie of jy al ooit opgelet het nie, vandag is daar bruinborde oral, met die plase naam op, jy weet, hier moet jy links draai, hier is 'n keller, hier kan jy wyn proe, hier kan jy eet, so aan. So in die vroeë 80s het die spul toe nou besluit, hulle gaan nou die destydse minister van vervoer, gaan hulle nou nooi om op 'n wyntoer te vat. So hulle begin toe by Simon Sig, hulle laai die man daar in 'n kombi en hulle ry met al die agterpaaie. Hulle is later aan so die mekaar, daai man is so die mekaar en daar ook gekruide taal. Nee, my tut. Kan ons asseblief borde opsit dat ons net kan weet waar ons is. En daar in die begin van 80s is die breinborde het toe nou uitgekom. So daar was 'n klomp goed wat ons vir die eerste keer gedoen het, wat hulle vir die eerste keer gedoen het. Die story van die Dallam kinders van Nora en Victor is omdat mense nie geweet het waar om toe gaan nie, het hulle pa, hulle ouers hulle betaal om op 'n Saterdag en 'n Sondag in skoolvakansies langs die pad te gaan staan. Langs die R44. Nou dis 'n hele end daarop, ek weet nie of hulle ooit by Dallam was nie. En hulle twee het borde gehad om te sê, hier is Dallam, kom in.
1: Ek wil net sê, hy het gisteraand by 'n wynproef wat ons gedoen het gesê, en dan sy pa vir hulle gesê, gaan, maar moet net nie gearresteer word nie, asseblief, opgetel, want hy sê, maar ons is kinders, hoe gaan hulle nou in elk geval vir ons arresteer?
0: My Amrie, die wetgewing was baie streng oor advertensie, nou, as jy kon nie net 'n bord net gaan indruk in die grond nie.
2: Daar was geen wat sy mens nou toelaat, en daar was geen manier hoe mens dit kon insit nie. So dit, soos ek sê, hulle moest nou motiveer. Ek wil net gou daai Dallam story klaar maak, so as die polisie aangekom het, of enige iemand wat weird is aangekom het, het hulle in die sloot geduik. Toe die mense verby is, dan kom hulle weer uit met hulle bord en dan waaiend gaan te kere. Ja, so die wetgeving was baie streng. Soos ek sê, dit was baie gereguleerd. Jy kon nie kos verkoop nie, so jy moes in die begin 'n hawkers license voor aansoek doen, en dan, en toe het ook weer Dallam begin met, sien jy, so hulle is die harde werkers, hulle is die mense wat vir ons allemaal die bosse plat getrap het. Hulle het met 'n hawkers license begin, en begin kaasborde en brood verkoop, en so het dit gerippel deur die hele wyn bedryf. Ek bedoel, vandag is daar seker 80 restaurante op wynplase, so rarig 'n klomp interessante goed wat in daai jare gebeur het, en kanse wat mense gevat het.
0: Hoeveel lede het julle nou?
2: So om toe ons begin het, daai heel eerste kaart wat gemaak is, is die 3 stigterslede plus 11. Vandag het ons amper 130 lede in die Stellenbosch distrik.
0: Jo.
1: Is daar iets spesifieks in die bedryf wat vir jou opgewonde maak? Iets wat ons nou nog nie van weet nie, Elmarie. Jy het gisteraand ook gesê, Jenny's End bijvoorbeeld, daar waar regtig aan die verste punt van Stellenbosch wynroete, amper soms het west toe,

0: Wingerdspan, hulle is wingerdwerkers. By ver genoeg loewe kan jy ry, daar skape en daai reg op eende. Wat is 'n Indian runner ducks? Daar is oral so herlewingsboerdery en al hoe meer mense begin dit doen. Al hoe meer mense begin kyk na die natuur en hoe om die beste van 'n plaas te maak. En dit is regtig ongelooflik om dit van eerstehands te ervaar. Daar, soos ek sê, daar maak heeltyd nuwe restaurante oop. Simonsig het 'n nuwe restaurant wat interessant is. Bertus is besig om al sy restaurante te reinvent. So dit is goed om voor dop te hou. Nuwe proelokale, nuwe ervarings, nuwe. So ek is eintlik nou sommer net opgewonde oor alles.
1: Elmarie, kyk, Stellenbosch wynroete is waarskynlik, ek het net al gesê, die omvangrykste uitgebreide, mees uitgebreide wynroete ter wêreld. Maar dit kan 'n monster raak, want as jy sit in daai stoel daarbo, mense skakel jou en sê ek wil op die Stellenbosch wynroete kom wynproe. Hoe kies jy tussen 130 kinders? Jy weet, wat sê jy vir mense? Hoe, want jy kan toch nie in een dag het doen nie. Ek bedoel, dit is 'n ander uitdaging vir julle om regverdig en gelykmatig te kan bemark, ne?
0: 100% en ons strategie is 50 vrae. Ons vra vir jou 50 vrae. Waartoe gaan jy? Het jy 'n motor? Het jy 'n gesin? Waarvan bou jy? Watter rigting is jou pad in? En dan deur 'n klomp goed uit te skakel kan ons 'n aanbeveling maak. Maar ja, 4 plase op 'n dag maksimum, sou ek sê, dit is baie moeilik om hier is dit te doen. Ja, so ons het probeer baie strategies met dit werk. Ja. Ek het obviously 'n paar favorites wat ek nooit soos 'n graf toe vat. Maar ja, so ons probeer baie strategies met dit gaan sodat niemand ooit 'n vinger kan wys en
1: sê kan ek hier agterhou met jou praat ja, as die program brief verby is.
2: Ja, ja. En dis was so mooi ook 'n storie wat op 'n stadium nou uitgekom het dat jy weet deesdae kan jy op Sondag ook moes nou die plase geniet en so, maar Andri Beyerstreeter se seun wat as jong kind die telefoon geantwoord het op 'n Sondag daarby Kanonkop en hulle sê ja, please we want to come taste wine and I said no, it's Sunday, we don't do wine tastings on Sunday. En die ou sê nee, maar dis, jy weet, ons is regtig, ons is nou net hierdie dag. En toe is dit die president van Amerika wat wou kom wine proe. Toe hy tot vandag toe die arme Andri wat sê nou, hy was 'n kind, wat moes hy nou gesê het, jy weet. So toe is dit nou 'n hele besoek van Amerika in die presidente daai era nou, jy weet, wat wou kom wine proe by Kanonkop en hy sê net nee, sorry, ons is nie oop nie. Jy weet, so baie dinge het oor jare verander. Elmarie, ons sê vir jou baie dankie vir julle harde werk. Ons waardeer dit geweldig. Enigiemand wat hierdie streek besoek, mense wat nou terugry in die noorde, want hulle vat die hele roete deur Suid-Afrika. Dit ook gisteraand saam met ons geniet. Ons sê vir julle baie dankie.
0: Baie dankie jou en besoek Stellenbosch.
2: Dis Elmarie Rabe, die hoof van die Stellenbosch wynroete. Lekker hande klap vir haar en die span vir die harde werk wat hulle doen. Jy luister na RSG, dis hier by RSG tent, saam met die ATKV en is 'n voorreg om jou hier te verwelkom. Of jy hier is en of jy nou daar vir ons luister op die radio of aanlyn op ons toepassing. Ek hoop jy geniet dit saam met ons en nog talent van die manne hier voor ons, Johan.
1: Ja, ons is bevoorreg om vandag hierdie landwye wenners te hê. Hulle het in September maand daai Atterbury Trust kompetisie verower. Dis die dagbreek in die mansafdeling, die dagbreek manne wat by ons kuier, die Eiffel Toring kerels en die Eiffel Toring in 1899 in Frankryk voltooi en dit was om die 100 jaar revolusie te vier en 55 jaar later het hulle die babietjie van daai Eiffel geërf, het hy daar in 1954 het hy opgeskiet daar in die kwad in die vierkant by dagbreek en natuurlik is dit vandag hulle simbool, die Eiffel waarop hulle trots is, die dagbreek manne. So kom ons luister saam met Danhauser van der Merwe na hulle volgende keerspel.

0: Ons sê baie geluk vir aan hierdie groot kompetisie wat julle gewen het. Danielser, ek kom staan sommer hier, dat hierdie manne in hulle glorie gebaai is. Vertel vir ons 'n bietjie daarby dagbreek die Eiffel Serenade groep. Dit was 'n fantastiese jaar vir julle. Hoeveel lede is julle wat deelneem aan die koor?
1: Goeiemiddag, almal goeiemiddag. Jan, baie dankie dat jy kan wees vandag. So ons is elk jaar ons wag vir Kuko, ons kultuurkomitee, om vir ons te sê die getal van manne wat ons mag toelaat. Van die jaar kon ons tot en met 30 wees, maar ons groep wat hier vandag staan is 'n groep van 26 manne. En ek het 'n paar manne wat bietjie ontsteld was oor hoeveel audisie rondes daar was om hierdie 26 manne te kies. Maar in 'n koshuis van 384 mans is daar regtig baie talent en ons wil seker maak ons kies die regte manne hiervoor.
0: Sê gou vir my, hoeveel moet 'n mens studeer en hoeveel gebruik jy dit as 'n verskoning om nie te studeer nie? Is daar 'n groot aanvraag om koor te sing?
1: Ja, ons praat gereeld van die Jemis monster, hierso op Stellenbosch. Jemis is nou as jy nie genoeg akademiese punt het om aan te hou swat nie, maar ek is daarom trots om te sê, ek dink, meeste manne hierso het allemaal daarom hulle akademie ook onder beheer gehad. Maar ja, die oefeninge is regtig waar baie. Ons oefen gewoonlik op gemiddeld so 3 ure op 3 uur per dag. En as het nou regtig waar naby in die competitie is het elke dag. Maar ons probeer het maar so 3 keer een week hou vroeger dier die jaar. Maar ja, om net vir allemaal net te herinner, ons is hier om te swat. Die sing is baie lekker, maar ons eerste prioriteit bly maar die akademie.
0: Wat swat jy?
1: Ek doen data ingenieurswees, ek is nou 3de jaar, ja.
0: Goed, dan los ek jou net daar. Sien my, ek ken niks af van nie. Vertel vir ons net gauw die competitie, jy het een thema gehad vir jaar en goud het uitgestaan en toe verower jy ook goud. Dit is absoluut een fantastische jaar vir jy gewees.
1: Ja, nee, rechtig, maar dit is een baie, baie groot voorrecht vir ons gewees. So ons thema van jaar was Gold Rush gewees. Dit is meer, ons het soos mijnwerkers aangetrek en ons probeer om op creatieve maniere die goud thema te betrek by ons liedjies wat ons kies. So ons eerste medley wat julle gehoor het vandag, sy naam was Elements gewees. So ons het gesing liedjies soos Titanium, waar ons elke liedje het iets van een element bevat wat mens kan ontgin. Ons het nou Golden Oldies gesing, bietjie met een woordspeling met die woord goud, met Golden Oldies wat ons daar verder gesing het en dan ook die selfgeskrewe lied met die naam goud. Ja.
0: En hoe het gevoel daai, toe julle met die Atterbury Trust competitie die mansafdeling gewen het, dis landwyd, julle moes inskryf, julle moes reis, deelneem, hoe was het?
1: Ja nee, dis regtig waar 'n ongelooflike voorreg geweest. Ek dink die woord wat ek het om dit te beskryf is net bewoe. Ek was werklik bewoe geweest in daai oomblik. Want al die tyd, al die effort wat in is nou uiteindelik die moeite werd. Mens kan sien dit is die moeite werd. Ons het omtrent gaan uitwerk. Ek dink tussen 150 en 160 ure ingesit en dit is net wat ons allemaal saam ingesit. Dis niks agter die skerms werk wat beplanning en so behels nie.
0: Ons sê baie dankie aan die Eiffel koor wat vandag kom kuier het hier in die eerste uur van 360. Dit was Danielser van der Merwe wat die dirigent is. Ek hoor uit, maar onlangs oorgevat. In September maand het hulle gewen, het was absoluut lieflik, Martelies, en wat 'n voorreg, ne, om hierdie manstemme by ons te kry.
2: Ja, nee, baie dankie julle. Jammer te, julle kan nie vir ons nog sing, so julle hier wil hou. Hy is ook die primaris terloops van Dagbreek, en ons sê vir julle baie dankie, daarmee terug na Johannesburg.
3: In donderdag se skuif nader. Hoofkommissaris Servin het weer Willem en Adrian se hulp nodig. Adrian se ouers is onder die indruk, hy het 'n spelkompetisie gewen. Maar eindelik is hy op pad Kazakhstan toe. Hoekom?
4: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
5: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir net R189,99. Groot eiers 30's slegs R59,99. Right Brand Bologna 750 gram vir net R19,99. Spaar R10. En Staking Appels 1.5 kg koop 2 vir R50. Spaar R20. Geldig tot 11 Oktober. Slegs by Shoprite.
6: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is smeterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen derde iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
9: Vat my na die naaste hospitaal.
10: Roete bepaal. Ry reguit aan. By die sirkel neem die tweede uitgang. Jy het by jou bestemming gearriveer. Mediese fondsdekking gevind. Waarskuwing. Spesialis tariewe lê voor. Tekorte in mediese fondsdekking kan ontstaan. Gap cover beskikbaar. Jou volgende bestemming is Dischem. Vir meer inligting.
11: Lang storie kort. Kry Dischem Health Gap Cover vandag. Hierdie is nie 'n mediese skema nie en die dekking is nie dieselfde as die van 'n mediese skema nie. Hierdie polis is nie 'n plaasvervanger vir lidmaatskap van 'n mediese skema nie. Centric Insurance Company Limited is 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde FDV. Besenfees geld.
12: In RSG Landbou vind ons uit waarmee die nasionale minister van landbou boer. Buitelandse beleggings en nuwe ontwikkelings sorg vir goeie nuus wat verband hou met wyntoerisme. Ons gesels ook met 'n kenner oor toekomsgerigte boerdery en rentmeesterskap. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Hier volg die 2 uur nuushooftrekke gelees deur Willem Pelser. Goeiemiddag. Die Kaapstad Metro sê die verwydering van indringerplante uit groot wateropvanggebiede kan bykans 20 miljard liter water terugplaas in die stad se watervoorsieningsstelsel. Die Metro en die departement van water en sanitasie se ooreenkoms met natuurbewaring goedgekeur om voort te gaan met pogings om die waterhongerplante te verwyder. Die vennootskap tussen die 2 partye het in 2016 begin, waarna die Groter Kaapstad Waterfonds 2 jaar later gestig is om waterveiligheid te verbeter en ekostelsels te herstel. Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê indringerplante absorbeer reënwater voordat dit damme bereik. Die minister in die presidentsie, Kombutso Ntshavheni, het 'n beroep op buitelanders gedoen om nie Suid-Afrika se asielprogram te misbruik nie. Sy sê die asielprogram is slegs vir diegene wat van oorlog en vervolging in ander lande vlug en nie vir enige iemand wat in Suid-Afrika wil bly nie. Ntshavheni het gepraat by 'n media-konferensie in Pretoria na vergadering van die interministeriële komitee oor migrasie. Dit volg nadat die konstitusionele hof in Julie eenparig beslis het dat dele van die wet op vlugtelinge ongeldig is en dat ongedokumenteerde migrante wat aandui dat hulle asielsoekers is, nie sonder meer weggewys of aangehou en gedeporteer kan word voordat behoorlike prosesse gevolg is nie. Dit beteken effektief dat 'n groter groep buitelanders toegang tot die asielprogram kan kry wat reeds betogings op verskeie plekke tot gevolg gehad het. Die regering het egter beklemtoon dat dit nie onwettige migrasie wettig maak of beteken dat vlugtelingstatus of permanente verblyfreg outomaties toegestaan word aan enigiemand wat in die land wil bly nie. Die departement van binnelandse sake het intussen werksaamhede by 'n vlugtelingsentrum op Che Guevara weg in Durban gestaak na gewelddadige betoging teen asielaansoeke. Die betogers het van vroeg vanoggend af verhoed dat buitelandse burgers kan tou staan of toegang tot die perseel kry. Minstens 33 mense is dood en 18 gewond in 'n Russiese aanval op die stad Kramatorsk in Oekraïne. Die aanval het volgens berigte 'n bushalte en 2 busse getref. Dit is een van die grootste enkele Russiese aanvalle van die jaar sover. Dit volg nadat minstens 28 mense gister dood is in 'n grootskaalse aanval op teikens in verskeie dele van Oekraïne. En dis die einde van die nuushooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 3 uur.
1: Saterdag om 3 uur neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3 uur.
2: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed, beskikbaar by jou naaste apteek.
4: Linke is in die lug. En dis tyd om tuindag op Sondag 18 Oktober te vier. Nooi jou vriende, wink jou bure nader en klink 'n glasie op jou groen vingers met 'n piknik of partytjie in jou tuin. Besoek tuindag.co.za vir inspirasie en deel foto's van jou vieringe op sosiale media met die hitsmerk Tuindag SA. Tuindag, Sondag 18 Oktober.
5: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
7: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodighede as jy produkte koop soos Cadbury 5 Star, Lunchbar, PS, Astros of Crunchy. Koop enige 2 vir R22. Spar R10 of 4 kg Spar individueel bevrore hoenderstukke, gemeng vir R154.99. Spar R44. Pryse geldig vanaf 7 tot 18 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSNV's geld.
8: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
9: Baie dankie Willem vir die twee nuus hooftrekke. Nou weet jy wat in die wêreld aangaan en welkom hier by die wêreld van die woordfees. En ons gaan kyk na die filmbedryf vandag. Naggesprekke, die nabyskoot op die filmbedryf met Kabous Meyring saam met ons hier op die verhoog. Ons vind bietjie meer uit wat die situasie daar tans is en is daar nog ook 'n bedryf teenwoordig. En ons praat met Frank Freeman. Hy maak ook vir ons musiek. Ek hoop jy kuier lekker saam met ons waar jy ook al is in ons mooi land. Dalk luister jy van oorsee waar ons ook elke Dinsdag in loer ergens oorsee in 360 en jy's baie welkom met ons te gesels op e-pos brink@rsg.co.za. Maar soos beloof, eers musiek. Ons is hier agter die museum, die US Museum Reineveldstraat, die RSG ATKV tent. Kom maak 'n draai, kom drink en eet iets en luister lekker na die musiek wat voor lê. Frank Freeman, lekker aan 'n klank. Hande klap vir hom vir die klank van volk. Nou is ek blind.

0: Was hy, dit is Nous Ek Blind van Volk, is Frank Freeman. En Frank wat byna freestyle speel hier so, hy speel natuurlijk saam met Arno Karstens en François van Kouk en so, hele klomp kunstenaars waarmee hy al saam gespeel het. Ons gaan net ook bykie uitvind wie is die mense van Volk en voordat ons verder na hom gaan luister, gaan ons eers so bykie flieks gesels, ne? Gaan ons gaan paar nabijskote gaan ons hier so neem, maar het is nie selfies nie, niks daarmee te doen.
1: Ek moet sê, ek weet, ons praat met mekaar hier, achter Frank en vrou, hoe dit gaan, ek weet nie hoe Kabous Meiring alles by mekaar hou nie. Ek het daar nou die dag gesien, deel van Hasegat, het ons een opname gedoen daar so, en het was die letter V. En ja, dit was een interessante ene, ek het daar geleer van Philadelphia, wat nie begin met die V nie. Maar ja, jy kan gerust gaan kyk op hulle sociale media, so bietjie inzicht in daar die episode. Kabous, hoe gaan dit? En sy sê vir my die laat na gesprek, en die nagesprek is bietjie laat, ne? So dit is een voldagse werk, en dan moet jy laat na gaan gesels.
2: Ja, Martelies, ons is nou nie meer jonk nie. Dit het my nou getref. Maar dit is nog steeds baie interessant. Hierdie jaar se laat na gesprekke gaan alles oor die uitvoerende kunstebedrijf, het sy televisie, theater en dan nou vanavond rolprente. En dit is lekker, die jongklomp kom ons hoop, die gesprekke is informatief, sodat op die oomblik is ons maar bezig om vir jonger mense te probeer oortuig om te bly in hierdie bedrijf, wat nou rolprent, televisie, theater is. Dit is in een, mense is bekommerd daaroor, maar dit het ons op een typische Suid-Afrikaanse manier genoop om een plan te maak, hand in eie sak te steek en ons eie ding begin doen. Nou hoop ek dit werk, jy moet ook weet wanneer om te stop, maar ons gaan ons best probeer.
0: Daar is twee faktore, die een is jy raak achter en dan die technologie raak voor. Jy praat van een rolprent, jy weet en die mens dink aan daar die spoele wat, jy weet wat lang al verby is, so die hele stijl het verander, maar dit leef miskien daar ook meer in die vervulling, in die aanbieding daarvan, die silver skerm feest, jy weet nie die televisie wat jy kyk nie, so hoe hou jy al hierdie goed in gedachte en hoe hou jy jong mense betrokken dan daarby as hulle bang is vir superintelligentie, kunstmatige intelligentie, wat daar een fliek kan maak sonder dat enige van ons daaraan hoef te speel of een hand daaraan hoef te le?
2: Jo, Johan, ek is so blij vir hierdie stelling, want ons het nou gisteraand een gesprek gehad oor die televisiebedrijf en allemaal op die verhoog. Waldemar Pelser, wat hoof is van Kijknet, en sluitend, ek bedoel, hy is nou in een meer soort van in een maatskapie, maar die rest was allemaal vervaardigers, allemaal is bezig om weer te kyk na rolprente. En nie op die klein skerm nie, in die cinema. En jylle sal onthou, voor COVID was daar vir die Fools, die rolprente het redelijk goed gedoen. Toe was daar gedurende COVID die tragische saak van Pamina Vermaak, Quicksilvers, en Handsteekie Rubicon oor, en toe nou my Fok Marilies daarna, Hen, die griller, wat ek nog nie wil gekyk het nie, ek hoor is briljant, maar ek is te bang. So as jy gaan sit en dink, dan is daar Afrikaanse rolprente wat wys in rolprentteaters. En ons wil net vir julle vra om asseblief weer te gaan. Die rolprentteaters bestaan nog, is een baie lekker plek om te gaan sit en een bietjie weg te kom van die samenleving. So Johan, om dit dan nou terug te bring na kunstmatige intelligentie, daar is ongelooflik baie maniere om rolprente te maak. Silas en die IJsbeer op Tafelberg, wat tans in die rolprentteaters is, het so min as moontlik van kunstmatige intelligentie probeer gebruik maak. Daar is een brand op Tafelberg, dit uiteraard moes hulle voor rekenaars en dies meer gebruik, maar daar is ook een IJsbeer marionet in, wat een rechte, echte marionet is, met 3 of 2, denk ek, marionet hanteerders binnen die IJsbeer.
0: Ek dink aan die James Bond films en hoe hulle al die goed met waaghalse en artieste gedoen het en toe verander en hulle kon rekenaar technologie gebruik en inspan. So daar is iewers tussen die twee, moet daar een gouwe middeweg wees.
2: Absoluut, maar ek dink as jy nou praat oor technologie en jy dink aan hoe ons weer gewoontes probeer skep soos om na een theater toe te gaan in plaas van om op jouself na iets te kyk, dit lyk my, dinge herhaal homself, gewoontes en gedrag, en dan sê, dan moet ek ook bysê, dat jy nog steeds alles op jou selfoon kan kyk, en daar word ook nou mikrodramas gemaakt vir jou selfoon. So, terwyl mense sê, joh, dit gaan sleg in die bedrijf, kom ons achter, maar daar is eintlik soveel moontlikhede.
0: En Hollywood en Bollywood gaan aan, solank hulle aangaan, is daar een bedrijf, anders sal hulle ons ook aan nou opgooi in die lucht.
2: Interessant genoeg hoor ek, dit gaan nie so goed in Hollywood nie. En ek moet eerlikwaar vir jou sê, dit gee vir ons groot moed. Dit lyk my, jy weet, die speelveld raak al hoe gelyker. En ek dink dit is 'n wonderlike tyd sonder om nou, miskien, soos, ek wil nie wensdenkery pleeg terwyl dit ekonomies sleg gaan nie. Maar hoe meer Suid-Afrikaners in hulle self glo, hoe beter gaan dit met ons gaan.
0: Martelies, hoeveel keer het jy nie verby daai brug wat daar aan die lug gehang het gery en dan as daar 'n filmspan, nou het die burgemeester gesê hulle gaan dit voltooi. Waar gaan die filmspanne nou heen van oorsee af?
1: Ek is baie jammer vir julle, maar solank dit net die rit Kaap in makliker maak en uit, sal ek baie dankbaar wees. Bietjie vinniger maak. So die nuwe film Digger wat nou uitgekom het, is besom geweldig opsla te maak. Doen nie goed by die loket nie, maar baie mense wat net sê oor 'n paar jaar gaan dit hierdie legendariese film wees. En die een ou sê mense wat sê hulle soek oorspronklik films, jok. Hulle soek nie oorspronklike films nie, hulle soek eintlik maar vermaak. En ek wonder nou, wat soek die Suid-Afrikaanse bedryf? Weet ons, weet julle wat die bedryf soek? Jy sit nou met Endgame, wat hierdie massiewe produksie is. Ek gaan dit seker maar iewers kyk, maar ek is eers lus om dit te kyk nie. Dit is so oordadig en ek weet hier, as jy eers met jou 50,000 verskillende universes begin, raak ek moeg en dit is my te moeilik om alles by mekaar te trek. Maar dit is nie vir my gemaak natuurlik, ek is nie die hoof gehoor vir hulle nie. So, wat wil die Suid-Afrikaanse mark hê, as 'n mens dan nou soveel hoop kan skep vir die toekoms van die mark?
2: Dit is nog altyd die moeilikste vraag wat bestaan, want ek weet nie of dit, net soos jy ook weet, Martelies, of dit een antwoord het nie. Die mark, net soos wat jy nou net terecht gesê het, jy is nie lus vir Endgame nie. Die mark is genuanceerd. Die belangrikste ding is om as filmmaker eerlik te wees met wat jy wil vertel. En dan gaan daai eerlikheid resoneer met iemand in die Suid-Afrikaanse mark.
1: Ek wil net sê, ek gaan dit wel kyk, want ek wil nie die ontploffings en die, jy weet, mooi mense kyk. So, dit is my vermaak daai, maar...
2: Mooi mense is altyd goed.
1: Nee, definitief. Maar jy het al gepraat van wat jy wil sê in die film. En ek meen, ek dink nou aan jou loopbaan pad wat jy gevolg het. Baie lang pad wat jy nou gevat het en nou is jy in films, by films betrokke die afgelope jare. So, wat is stories, wat er konsepte en uitdagings in die samelewing wil jy graag as persoon aanspreek?
2: Dit is een moeilike vraag vir so baie van ons, want jy was nou op Haase Gat, soos jy weet, en jy is 'n baie wonderlike radioomroeper. Maar ons geslag het geleer hoe om in baie van die mediums die stories te vertel. So ek dink, ons is vertroud met meeste mediums. Ons het wel respek vir die verskillende mediums. Ek het gisteraand op die televisieplatform gesê, weet, as ek moet begin mikrodramas invoer van Nigeria, kon ek net sowel 'n motorverkoopsman gewees het. Dan maak ek nou nie, dan is ek nie meer in my bedryf nie. Vir my is dit persoonlik lekker om films te maak, want ek hou van, dit is geen geheim nie, ek is mal oor Suid-Afrikaners. En solank ek my kan besig hou met projek Suid-Afrika, op welke manier, is ek opgewonde.
1: Ek wil net sê, die mikrodramas is fascinerend. Ek swipe verby. Ek kyk het nou nie eindelijk nie, maar in oorsee op TikTok, elke tweede video wat vir jou gegooi word, is 'n mikrodrama. En is letterlik 'n vinnige drama in die paar minute wat jy nou beskikbaar het.
2: Ja, en dan moet ek sê, van my wonderlike vriende en vervaardigers, uitstekende vervaardigers, wat baie goeie sakemanne en vroue is, hou hulle nou besig met mikrodramas, want dit is 'n baie goeie internasionale verskynsel. Ja. So as jy 'n sakebrein het, gaan jy dit nou doen.
0: Kyk, 'n advertensie van 30 sekondes vertel 'n storiekie, ne? So jy klaar daar 'n mini drama. So 'n goeie storie, iets wat jy uitbeeld, wat tref. Maar nou, as jy 'n fliek gaan kyk, die meeste van ons gaan kyk het een keer. As dit baie goed is, dalk 'n tweede of 'n derde. Wanneer jy advertensie kry, dan word dit aan jou opgedring, so jy met jou style bietjie verander, dink jy daar gaan iewers 'n genre wees, dat mense sê, ek wil die fliek, nie een persoon wat nou, ek praat, meer een massa wat sê, ons wil die fliek weer en weer gaan kyk.
2: Johan, ek dink nie genoodwendig so nie, so die uit die sake oogpunt, is die groot uitdaging in die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf, om die mark te vergroot. Hoe doen ons dit? Ons wys dit internasionaal ook. Gaan het oortuiging kos om internasionaal vir mense te sê, kom kyk Suid-Afrikaanse flieks. Dit is iets wat hierdie volgende 2 jaar gaan leer. Dian Wys is vanavond op my paneel. Hy werk met Franse in co-producties. Sy kortfilm, Aasvoels, het baie goed gedoen by Kaan verlede jaar. Silas en die IJsbeer op Tafelberg het gister in Duitsland gepremier. So ja, jy weet, dis nou maar net om 'n paar te noem. Daar is natuurlik baie ander rolprente en ek wil nie nou klink asof ek bevooroordeeld is nie, want ek is regtig baie, ek staan met baie respek vir baie produksiehuise. Maar dit sal wonderlik wees as Suid-Afrikaanse rolprente op 'n internasionale verhoog 'n groter gehoor kan kry, terwyl dit Suid-Afrikaans bly. Ons is ook volgende jaar, natuurlik, maar ons moet 'n groter mark kry. Volgende jaar by die Berlijn fees is Suid-Afrika die uitverkore, ach, die uit, ons is dus altyd uitverkoor, jammer, ek doen die geskiedenisreeks
0: in die oogend. Ja,
2: die uitverkose land, so die aandag gaan op Suid-Afrika wees by die Berlijn fees volgende jaar. Dit is ongelooflik.
1: Fantasties. Baie bly om dit te hoor. Jy kan vanaand gaan, dis nou 8 Oktober, indien jy gewoond vir die datum is, vanaand 9:00, en dis by die Kaya Café. Die naggesprekke vind daar plaas, na byskoot op die filmbedrijf Kabous, Meiring Lekane Klapva, en dankie vir die werk wat hulle ook doen
0: Kabous
1: in die bedrijf. Net hierna gaan ek ook vir baie dankie sê vir die werk wat sy doen, is Anmanay Eckhart vir ons bietjie kan kom vertel vir die sosiale media. Die arme mens is besig om heeldag en aldag video's te redigeer, om dit vir jou te gee, waar jy ook al is in Suid-Afrika of oorsee, om te kyk wat hier alles gebeur en hoe sy dit doen. Bly by ons daarvoor net hierna. En dan Frank Freeman, wat ook vir ons meer gaan vertel van sy produksies. Gepraat van hom, volgende My Broken Heart.

nobody can be what you want them to be. And nobody's

0: just tell her that I will love her for eternally.
1: Die arme ou, julle. Frank yeah. Freeman, My Broken Heart, Johan.
2: Ja, James Phillips, liedjie wat hy geskryf het, ne, van Corporal Punishment. Hy het destijds teen jong mense wat verplig was om weermag toe te gaan, het hy geprotesteer, James Phillips. Hou my vas, Corporal was baie bekend gewees en hy het oral sulke plakkertjies daar in Johannesburg, wie is benol, dus niemand gaan opplak daai tyd. Hoekom ek het onthou is ek en hy is dieselfde jaar gebore in 1959, maar hy is oorlede in 1995 na komplikasies in 'n motorongeluk. Maar hy het die mense se breine 'n bietjie aan die gang gesit, begin dink anders oor goed. En hoe voel dit om sy musiek te doen nou?
0: Ja, die produksie wat ons gaan doen met die naam Wie is Bernoldus Niemand wat ons vanaand vir die heel eerste keer optree, is die debuut van die produksie vanaand. Ek het die musiek ontdek natuurlijk so'n bietjie later. Ek dink, daar was net die een album wat hy gedoen het onder die skuilnaam Bernoldus Niemand, wat uitgekom het in 1985. So dit was voor die hele voelvry beweging gewees. En dit het natuurlijk groot rol gehad om die voelvry era te inspireer. En daar het ons Koos Kombuis, Johannes Kerkhol en al die klas van goeders gekry. So toe ek begin dieper delf, toe vind ek hierdie album wat vrygestel is in 85 en ek wil om dit nou weer te doen. Ek dink dit is die eerste keer en dit moet klomp jare wees wat die volle albumse materiaal live op 'n verhoog gespeel gaan word. So ek doen dit met my groep Volk, is ons naam en ek bedoel ons is glad hier dieselfde as Bernoldus Niemand. Hier is muziek wat baie enig is in sy soort, maar ek dink dit is ongelooflike belangrike muziek om te onthou en om te herdenk. So dit is ons eer om hierdie produksie te doen en hopelik doen ons 'n goeie job vanavond. Ja.
1: Dis Volk, ons gaan nou vir jou herinner van waar jy dit kan gaan kyk. Frank, vertel net vir ons bietjie van jou beginjare. Frank Freeman is sy naam terloops, as hy nou by ons aangesluit het en professionele gitaarspeler op die verhoog, ateljee sessies gesog vir daai rol wat hy het oor die jare. Maar jy het op 6-jarige ouderdom begin by die Grey College Boereorkes in jou tuisstad Bloem. Ja. Vertel vir ons daarvan, hoe baie onthou jy nog van daai tyd?
0: Ek onthou baie. Ek onthou die Klipprivier polka, ek onthou my eerste gitaar solo was in 'n song met die naam Tant Antjie Ryk na Gom. Maar ek het baie goeie herinneringe van die boerorkes begin in Bloemfontein. My God.
1: So, vir wat was jou eerste gitaar wat jy mee gespeel het?
0: My heel eerste gitaar, ek kan nie onthou wat die brand naam was, ek dink dit was soos Rit Miller of iets. Ek wou eintlik klavier gespeel as 'n kind, maar ons het nie klavier in die huis gehad en dit is natuurlik 'n groot ding om sommer net aan te skaf om te kyk of jy kind wil klavier speel. So toe koop my ouers vir my die bure se tweedehandse nylon string akoestiese gitaar en dit vat dit van daar af.
1: Fantasties. En kyk, jy het nou hierdie pad gestap. Party ouens is net sessie musikante. Hulle byvoorbeeld het nie behoefte om voor te staan en 'n naam vir hulself te maak vir 'n gehoor nie. Hoe het jou loopbaan ontwikkel totdat jy op daai punt gekom het en gesê het, luisterie, ek dink is tyd dat ek op my eie ook optree en dan nou hierdie groep Volk begin?
0: Ja, kyk, ek bedoel, ek het groot geword in Bloemfontein en ek bedoel, ek het daar begin speel. Ek het direk uit na skool, ek was al 'n lang tyd in die Kaap en ek bly in die stad self. En ek bedoel, toe ek my eerste band gejoin het na die boereorkes, toe ek so 13, 14 jaar oud was, en ons het begin toe redelik raad doen, album opgeneem en hierdie klas van dinge, en daarna het mense my begin vra om te speel op hulle albums, en of hulle dalk op 'n tour wil gaan. Dit was 'n gedurende situasie gewees met my ouers om partykeer op tour te gaan terwyl ek nog op skool was, maar toe ek dit begin doen, en net voordat ek Kaap toe getrek het, het ek vir die eerste keer my eie musiek ook geskryf. Ek het vir my bands geskryf in hoërskool, so ek skryf nog steeds altyd. En ek het toe natuurlik vir almal begin speel hierdie kant vir 'n klomp verskillende mense. Ek dink my eerste kunstenaar wat ek na die Kaap toe getrek het begin voorspeel was Arno Karstens gewees, en ek wil sê dit dien was al redelike stewige lys van name gewees. Maar gedurende daai hele tydperk het ek nog altyd geskryf.
1: Ja.
0: In Afrikaans en in Engels, en toe so 'n paar jaar terug het ek besluit, ek dink ek wil dit nou ernstig begin vat in terme van 'n groep van my eie, nie net saam met iemand anders skryf of vir iemand anders skryf nie. Toe begin ek Volk, en ons het ons eerste album uitgereik, Saterdag word hy 1 jaar oud, en ons is besig met 'n klomp nuwe dinge, onder andere hierdie produksie wat ons doen hier by die Woordfees, maar ja.
1: Dit is Wie is Bernoldus Niemand vanaand 8:00 by die Daisy Jones Bar. Dit daar is 'n ouderdomsbeperking onder 16 mense. Vertel net vir ons, wie steel van Volk? Wie is almal in Volk?
0: So toe ek 'n Volk, toe ek wil begin live speel, want ek het eers 'n paar goeders net opgeneem en alles self gedoen. Maar toe gaan soek ek twee jonger ouens, al die ouens wat ek mee saam gewerk het in verskillende produksies as net 'n musikant, en nie noodwendig 'n kunstenaar, en ek kan nie hulle self ten volle toewyd tot 'n projek nie. So toe gaan soek ek 'n paar jonger ouens wat regtig honger is vir die situasie, en toe vind ek twee ouens wat regtig baie het om aan te bied, en hulle is besig om te floreer, denk ek, in 'n groep soos Volk. So ek het vir Dylan Meiburg op die dromme, en Mika Burger op basgitaar. Vir hierdie spesifieke produksie, Wie is Bernoldus Niemand, het ons ook ekstra musikant by. Ons het vir Duncan Johnson op saxofoon en klavier.
1: Ja. Ek wil net vir jou gevra het net op die genre gevindig, voordat ons praat oor die produksies verder. Julle is 'n alternatiewe rockgroep, en jy skryf jou eie musiek, maar watter groepe het jy gevolg as persoon? Wie is die groot alternatiewe rockgroepe wat vir jou uitgesaan het in jou lewe, en daai series wat jy gekoop het?
0: Ja, is 'n groot vraag daai, daar's 'n klomp name. Ek sien myself nog altyd as 'n ek het klomp werk, meeste van my werk is in die, you know, alternatiewe rock tipe veld, maar ek is beïnvloed deur ongelooflike baie musiek, baie verskillende tipes musiek. Ek luister baie jazz, ek luister baie folk musiek, ek luister baie wyd, ek luister alles. En ek is 'n groot fan van alles. So, dit is my moeilike vraag. Praat ons van local of internasionaal, maak dit saak?
1: Een van elk. So altyd meer hê, Frank, meer. Jou gunsteling internasionale alternatiewe rockgroep of groep in die algemeen? Ek wonder sommer vir die ouens inspireer oor die jare.
0: Ek kom met twee local albums of kunstenaars wat ek dink vir my nogal spesiaal was. Een speel ons vanaand, en dit is nie net promo nie, dit was regtig vir my 'n unieke album, is die Wie is Bernoldus Niemand album. En dan, as ek een ander een moet kies op die oomblik, gaan ek dink aan Monoloog en Stereo, ek dink aan Folk of Policecar, wat vir my 'n groot ding was. Internasionaal gewys is die lys aansienlik langer. Yeah. Ek luister klomp bands, alles van Queens of the Stone Age tot de bands soos Wilco, ek weet nie of hierdie name is wat mense sal ken nie, maar die lys is lang.
1: Ja. Jy gaan
2: Slink Boereorkes, want jy het moest ook twee klein was gespeeld. Ja, jy het gespeeld daar. So.
0: Yes, man.
2: Jy kry net een kans.
0: Net een kans. Dat is nie orkest nie, maar is Hansie Rood. Ek weet nie, ek
2: Ja, kom ons sê Hansie is goed. Ja, nee,
0: ja,
2: is 'n goeie keuse.
0: Kom ons gaan met Hansie Rook. Nico Karstens, Hansie Rook.
2: Julle speel as alternatiewe. Kyk, die mense weet nie altyd van julle wat hoofstroom luister nie, want julle speel by plekke, feeste soos byvoorbeeld Millipop en Droomland. Mm. Nou, jy weet van die Stellenbosch Toyota Woordfees, en jy weet van Aardklop, en jy weet in die bos en so, maar hier is Millipop en Droomland en so. Daar's 'n mark wat die gehoor in Suid-Afrika die groot breek oor bykans nooit hoor nie. Yeah. En jy is baie daarbij betrokke, maar jy breek uit deur die name wat jy ook nou genoem het. Jy moet bly glo in wat jy doen, hè?
0: Ja, ek weet, daar was my nog nooit regtig punt om dinge te doen in enige ander manier as wat my eie manier is, hè. En ek dink daar is genoeg Afrikaanse kuns en musiek wat in die typische manier vir daai tipe markkyter, jy weet, ek dink daar's 'n behoefte aan iemand wat net iets doen waaraan hulle self glo voordat hulle dink aan die besigheid daarvan, jy weet, ek is 'n groot voorstander vir om kuns en musiek te skep wat vir jou eerste is, en dan nadat jy dit gemaak het en jy is gelukkig daarmee, dan gaan soek jy jou gehoor, liewers as om te dink aan die gehoor eerste, want in daai manier dink ek nie die mees interessantste werk word gedoen nie.
2: Dit is Frank Freeman, hy doen vir ons die gitaar en die sang hier, hy is van Volk, en Dylan Meiburg saam met hom en Mika Burger, André Hoog doen hulle klank, en Duncan Johnson die saxofoon en elektroniese klavier, wanneer hulle daar in die Daisy Jones bar optree. En ja, wie is Bernoldus Niemand? Voelvry era, ek hoop jy voel vry.
1: Voel vry om te glimlag wanneer sy vir jou vasvang op haar selfoon en jy sien haar gereeld hier rond met die lang pragtige blonde hare aan meneer Eckhart aan die hoof van ons sosiale media sake. Dis nie 'n maklike werkie want sy moet alles probeer vasvang. Ons saai uit en dan is ons klaar met die program en sy moet hier wees om vir jou by die huis waar jy ook al is 'n bietjie meer te vertel van wat mense hier kan ervaar. Aan meneer, die liefde vir sosiale media, ek weet nie, ek is jy nog steeds lief daarvoor gegeewe die feit dat dit sulke harde werk vir jou is.
3: Kyk, 'n mens verloor maar so nou en dan jou liefde vir dit, dan vat jy maar so 'n breek om 'n liefde vir dit te kry, maar ek dink die belangrike deel is net om heeltyd stories te wil vertel en maar vas te vang wat jy sien, want almal wil het 'n story om te vertel, al sit hulle net daar, en ek dink dis die belangrike ding, en hoe jy daai story vertel, ja, mens moet altyd kreatief wees, maar dis ook om een mens maar verlof het, nee, ja. Dat jy kan weer kreatief
2: raak. Nou, daar was een amper ontploffing in sociale media by RSG, jylle werk baie hard achter die skerm, so jy moet relevant, jy moet daar wees, jy moet in die mode bly as een radiostasie, Chris Jell is by ons, Carla is hier by ons, en kort sien jy, allemaal het een camera en hulle neem goed, en iewers word het aan mekaar gesit, en word jy dan relevant in die gemeenskap, jy kan nie meer dit ignoreer nie, nee.
3: Ja, dit is moeilik, want in radio is dis 'n hele ander veld wat jy moet bemark, want hoe bemark jy iets wat jy nie eintlik kan sien nie. So, 'n mens moet heeltyd nie dink oor hoe jy dit gaan doen, maar dit is, daar is 'n hele span agter dit. Dis nie, ek's nie, my baas is eintlik die meesterbrein agter dit, Amorai, want sy kom met die goeie idees, soos die kultuurkaravaan, en dan val ons eintlik net in agter haar, want dit is, soos ek sê, jy moet kreatief wees in hierdie veld om dit relevant te maak. En sosiale media ontplof. En hoe bly jy relevant wanneer daar almal video's maak? So, dis die moeilike deel van, maar dis ook om julle inhoud altyd vir ons so lekker is om te bemark, want die julle inhoud spreek van self en ons moet net basis daar wees om het vast te vang.
2: Praat jy van Frank Freeman?
3: Ja, man, kyk hierdie bos hare en hierdie cool brille.
2: Foto, ja. As jy my hier vandaan af die na die palmboom afneem, dan het jy baie mooi foto.
1: Want ek wil net sê, my mens met die oog hier, gaan kyk na die stories wat sy afneem, is regtig baie mooi hoe sy dit doen en dis harde werk, mense. Dis nie sommer net neem gevindige 30 sekonde videoetjie en jy plaas hom nie. Dis redigering, dit is 'n klomp mense wat getag moet word, daai goed maak mens moeg aan my.
3: Ja, ek moet sê, vooral op die kultuurkaravaan nou, staan ons vroeg op en ons doen dan alles en wanneer allemaal anders gaan rus, is wanneer ons dan aan die gang is en dan moet jy nou edit aan die ding en so, baie keer dan wil jy sommer die ander mense gaan kuier en net rustig wees, maar dan moet jy maar al gaan sit, want ons het deadline.
2: Van sosiale media gepraat, jy gaan kyk, hoe lyk Bernoldus Niemand, en hoe hy gelyk het, hoe hy opgetree, dan sal jy die ooreenkomst met Frank sien, en hoekom hy ook so gemakkelijk in daardie produksie inpas. Dit was heerlik ook om vir hom van nader te ontmoet.
1: En baie dankie aan my vir die gesels, vir die harde werk, ons sê vir julle baie dankie vir die saamkuier vandag môre, ons laaste uitsending vir hierdie 1 tot 3 sessie saam met ons by die woordfees en ons sluit af met Frank Freeman van Volk. Ek is nie die enigste een, sien jou weer môre om 1:00.

0: Kan jy jouself na jare se aanpassing weer herontdek? Of het ons onsself eintlik nooit verloor of vergeet nie?
1: Mense siening van jouself verander baie op die grond van terugvoer van ander mense. Dit word geweldig beïnvloed daardie. En natuurlik mense waardes en prioriteite skuif ook.
0: En hoekom is dit so moeilik om soms net te rus? Hoekom voel jy skuldig wanneer jy niks doen nie?
2: Want die idee wat dit skep is dat om suksesvol te wees, moet jy die hele tyd besig wees. Moet jy die hele tyd besig wees om uitsetting te gee.
0: Luister na Wees Ek Vrydag 11:30. En wanneer laas het jy regtig gevra, wat wil ek hê?
3: Best deals ever.
4: Nieuwsgierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe 1300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net 4.99 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs 3.99. Spaar 500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
5: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidien is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosaiden verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosaiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
6: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: By Speksuivers kry jy hierdie Oktober 2 volledige brille teen 1 ongelooflike prys. Kry 2 enkelvisie brille vanaf slegs R1390 of kry 2 multifokale brille vanaf slegs R3199. 2 volledige brille gee jou meer keuse, meer styl en meer waarde. Koop 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam met lense om vir hierdie aanbod te kwalifiseer. Bespreek vandag aanlyn of skakel jou naaste Speksuivers winkel. Speksuivers, vir bekostigbare oogsorg en soveel meer. Wees en wees geld.
9: Sondagmiddag tussen 5:30 en 6:30 net hier op RSG is ek Jody Hendricks aan die woord met nog 'n episode van Jou Gemeenskap, 'n reeks in samewerking met Salga. En die week praat ek met een van hul verteenwoordigers in die Noord-Kaap oor inklusiwiteit op plaaslike regeringsvlak.
10: Een van ons programme in Salga is social cohesion, hoe gemeenskappe saamwerk met mekaar, hoe hulle mekaar ervaar en so aan. En wat ons identifiseer het is dat die grootste probleem vir al erfgeleë gemeenskappe voel definitief uitgesluit.
4: RSG, dis die M, die lente. RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerop.

0: Help me feed the blus.
1: Dis net die agterste deel van die gebou.
2: Dis waar die brand tevore ook ontstaan het.
0: Geen dat het daar die voorkant versprei.
2: Hy is gelukkig baie water julle. Ek spy die voorste deel nat.
3: Julle staan te naby aan die vlamme.
4: Mense word kalm.
5: Hulle vertrap mekaar man.
0: Nou, hierdie brand is gestig.
1: Nou wie sou dit doen?
5: Sabotasie.
4: Oppas vir aantuigings.
0: Die brand op dieselfde plek as tevore.
2: Julle die pakmaker kom help ook. Daar's nog tuinslange.
3: Luister, klein net orde.
2: Ja,
3: almal hol weer mekaar.
0: My droom verbrand.

0: is verby.
1: Hey, brandweer is pas weg. Brandslaaners ook.
0: Kyk hoe lyk dit.
1: Die ergste skade is gekeer.
0: Die voorkant is gespaar.
1: Hier is 'n pakkamer, dit kan herbou word.
0: Iemand het my gesaboteer.
1: Die veldbrand is gekeer. Ons is gelukkig.
0: Daar is een uitweg oor. Versekering.
1: Well, met dit nie brandstichting was, nie.
0: Die polisie sal besluit. En die assessors.
1: Well, gelukkig het niemand seer gekry nie.
0: As die berg gebrand het.
1: Die skade aan my projek.
0: Selfs jou huis warm is. Dit is tussen bome.
1: Maar jy, by brandweer het gekeer.
0: Voorste deel is veilig. Ek kan agter herbou.
1: Jy het baie vijande gemaak.
0: Ek maak altyd vijande.
1: Dis jou probleem, Sander.
0: Dis jaloesie.
1: En weet jy die keer kwaad gemaak?
0: Ek's kompetisie vir die restaurant. Die convenience winkel.
1: Maar sal hulle brandstig?
0: Ja, jaloesie is 'n nare ding.
1: Verdink jy iemand?
0: Ek het teorieë.
1: Wees versigtig.
0: Ek wag vir die ondersoek.
1: Bel die versekering môre. Sorteer dit uit.
0: In daai opsig verstaan ons mekaar.
1: Wat bedoel jy?
0: As jy suksesvol is, raak ander bewus van jou. Mense wil jou keer. Jy weet wat ek bedoel.
1: Verwys jy na my besigheid?
0: Jy en jou pa het dit opgebou.
1: Maar ek wou verkoop. Ek het genoeg gehad. Maar ek het nog steeds aandele, maar die verantwoordelikheid is minder.
0: Ek sal uitvind wat gebeur het.
1: Oppas wie jy beskuldig.
0: Ek weet wat ek

0: Nou is dit stil, dis nie eers 'n kriek wat kriek nie.
1: Ja, Tannie is gelukkig met die huisie.
0: Is weg van alles. In die bosse, veiligheidsheining, my hoekie. En hier is stilte.
1: Tannie, dit is verskriklik. Die brand.
0: Ja, iets pla my.
1: Natuurlik, Tannie, daar was 'n brand.
0: Ai, die meer. Jy weet, Clara, jy's bietjie opvleend. Luister nou net eers bietjie.
1: Tannie, Tannie, verstaan nie, dit is my wêreld. Ek het hier groot geword, Tannie, en wat hier gebeur het, dit raak almal.
0: Onthou, Poplap. Ons woon in gevaarlike tye. Slegte dinge gebeur met goeie mense. En dit gebeur oral.
1: Ja. Ja, Tannie is seker reg. Ek kry net gou 'n bietjie water.
0: Gooi sommer vir my ook in.
1: Is reg so, Tannie. So, wat plaat Tannie presies?
0: Dis die tweede keer dat dit gebeur.
1: Ja. Nou, die eerste keer het Zander die plek gekoop.
0: Ja, wel, dit was buitendien 'n mislukking. Soos ons restaurant, dit het nie gewerk nie.
1: Ja, en dit is hoekom Zander geskor het. Die bestuurder het gevlug.
0: Hy wou nie eers verkoop nie.
1: Hierso, dan is se water.
0: Ach, dankie, my skat. Hierdie fonteinwater daarom.
1: Almal wat in die fabriek gewerk het, is, hulle is net weg.
0: Ja, dis die ergste. Hulle is sonder werk.
1: Maar kyk, Zander het 9 lewens. Hy gaan weer op sy voete beland.
0: Wat trek jou nou om toe?
1: Ach, Tannie, ek het net nog nooit iemand soos hy ontmoet nie. Die mense hier is rustig, vooruitstrewend, maar hy... Ek weet nie, hy's anders.
0: Hoe anders?
1: Die plek wat hy gehuur het, is in die mooiste deel van Schoemansgloof.
0: Wel, hy het 'n oog vir skoonheid.
1: Ek bedoel maar net, syne is baie afgrond. En Tannie, hy het die pragtigste uitsig. Hy sit so hoog.
0: Ja, maar my plekkie naby Elsabet is ook mooi.

0: En jy raak nie opgewonde daaroor.
1: Ag. Hy kan ook so mooi klavier speel.
0: Ja, hy het Elsabeth se klavier gekoop, hoor ek.
2: En Tannie, hy het spesiaal musiek vir my geskryf.
0: Ja, toe ek nog op skool was, het ons 'n storie gelees. Ek onthou die naam nog.
2: Wat 'n storie, Tannie?
0: Die fluitspeler van Hamelin.
2: O ja, ek ken dit.
0: Ja, hy het eers rotte gelok. Die dorp skoon gemaak.
2: Maar na die rotte het hy mense begin trek en hulle eintlik amper soos gehypnotiseer.
0: Ja. En na hulle dood toe gelok.
2: Daar's baie weergawes, Tannie.
0: Maar dit tref my skielik.
2: Ek hoop nie Tannie vergelyk Xander en die fluitspeler.
0: En daai ander stoonie van die meerminne?
2: Die Lorelei.
0: Onthou jy dit?
2: Ja, dit was 'n meisie wat 'n liefdesteleurstelling gehad het. Mm-hmm. En toe werp sy haarself in die water. Oh, sy het pragtig gesing en seemanne verlei met haar stem.
0: En dan strand hulle skepe en hulle sterf.
2: Tannie Mawiet, sê net gou vir my, hoekom al hierdie vreeslike stories?
0: Jong, musiek is 'n snaakse ding. Hoe mooier die lied, hoe gevaarliker.
2: Dit is sommer nou net bog. Wat probeer Tannie sê?
0: Hulle sê ook, 'n mooi man is almal se man.
2: Rarig.
0: Hoe mooier, hoe gevaarliker.
2: Nee, wat? Nee, dit is sommer net bog.
0: Ek sê nie Xander is so nie, maar onthou maar die legendes.
2: Tannie, ek gaan terug. Dankie vir die water.
0: Karabel, beloof my net een ding.
2: Ja, Tannie Mawiet.
0: Pas jouself op.
2: Onthou net, Tannie, ek is straatwys. Ek weet wat ek doen. Nag, Tannie.
0: Nag, my kind.

0: Zander?
1: Hier, op die stoep.
0: Dis weer my liedjie.
1: Kalmeer my. Ek speel dit ook vir myself.
0: Ek kan nie glo jy het dit geskryf nie.
1: Ek het baie talente, Clara.
0: Het jy al weer meer uitgevind?
1: Gaan my die oomblik?
0: Excuse, ja, ek is jammer.
1: Jy lyk mooi in die maanlig.
0: Dankie.
1: Iemand het daai brand gestig.
0: Wat? Hoekom?
1: Om my weg te jag.
0: Ja, maar wie?
1: Iemand wat jy vertrou.
0: Zander, ek vertrou baie mense.
1: Moenie verblind word nie.
0: So, wat gaan jy doen?
1: So ja, genoeg gespeel. Wel, ek sal maar die versekering moet bel. Ek het 'n kontak daar.
0: Jy gaan baie uitkry.
1: Ek hoop so.
0: Maar Zander, ek is bekommerd.
1: Ek ook. En ek hoor jou.
0: Maar jy sê iemand wie ek vertrou.
1: Kom ons los dit. Ek wil weer vir jou speel. Jy vat my na 'n ander planeet toe.
0: Jy is nogal 'n vreemde mens.
1: Gewone mense is oninteressant.
0: Ja, maar jy... iets sê vir my, jy gaan baie suksesvol hier wees.
1: Moenie Marnus onderskat nie.
0: Hy besit reeds die grond in die berg.
1: Maar weet jy wat? Hy gaan hierdie hele gebied, die restaurant en die vulstasie, opkoop.
0: Hoe weet jy dit?
1: As hy klaar is, gaan jy jouself nie ken nie.
0: Speel toch weer vir my, asseblief.
1: Hierdie is spesiaal vir jou.

0: Sit sommer my helm op die fiets neer.
1: Mm-hmm.
0: Jy lyk besig.
2: Ek is die koffie toemank is klaar. Ek het nou twee mengsels. Ek verwag 'n groot toeloop. Nou sorg ek maar net dat daar genoeg koffie is.
0: Wie bedien?
2: Ek het 'n klompie kelners aangestel. As die pad klaar geteer is, gaan dit nog besiger raak. Aan voorsien ek nog een.
0: Nielsman, ek is nie die vyand nie. Ek wil net help.
2: Ja, dames, ek jammer oor jou fabriek.
0: Ja, sy sors is nou daar.
2: As die versekering jy is goedkeur, kry jy baie geld.
0: Ja, ek sal dit nodig hê. Agterste deel net sleg.
2: Jy sal ook 'n deel van jou lening kan afbetaal.
0: Lening vooruit?
2: Ja, man, ek is 'n sakeman, Sander. Deesdae moet boere veral sakemanne wees. En as jy 'n koffieplantasie het waar niemand gedink het koffie gaan groei nie, moet jy vooruitdink. Presies wat ek doen.
0: Terloops, Niels, jy het dikwels deur my fabriek geloop.
2: Ja. En wat bedoel jy?
0: Ons vermoed brandstigting.
2: Beskuldig jy my van nie?
0: Het jy 'n skuldige gewete?
2: Sander, maar ek sal mos vir jou...
0: As jy wil beklei...
3: Wat so? Wat? Hy moenie my vals beskuldig nie, jy wat... Ek was lank al hiervoor. Weet jy wat? Ek slaan vir jou stikken, Sander.
0: Ek was al lank al hiervoor.
3: Jy moet pas op.
2: Hey, ek slaan vir jou stikken.
4: Wat maak jylle? Is jylle beneeg, staak dit. Ek sê staak dit. Is dit hoe jylle werk? Wil ek het nies vir jylle. Geweld maak niks reg nie. Kalmeer nou en staak hierdie bog.
5: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: In die 3 uur nuus. 'N Skrootwerf oorkant die vlugtelingontvangsentrum in Durban is aan die brand gesteek. Die Kanadese digter en skrywer Anne Carson wen die Nobelprys vir letterkunde. En die Proteas is gereed vir die Aussies se aanslag in die eerste toets. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N Skrootwerf is na bewering deur 'n groep betogers aan die brand gesteek wat glo gekant is teen die verwerking van asielaansoeke by die Departement van Binnelandse Sake se vlugtelingontvangsentrum in Durban. Die skrootwerf wat volgens berigte deur 'n buitelander bedry word, is oorkant die sentrum geleë. Werksaamhede by die sentrum op Chekuwaraweg is intussen vir die dag gesluit en betogers is deur die polisie uiteengejaag. Die polisie monitor die situasie. In die Vrystaat is 24 ongedokumenteerde buitelanders tydens 'n gesamentlike misdaadvoorkomingsoperasie in Ryds in hegtenis geneem. Die polisie sê die operasie het prioriteitsmisdade geteiken, insluitend moord, aanranding, roof en koperkabel en veediefstal. Die Rydspolisie, sowel as die Nkentuana plaaslike munisipaliteit en die Departement van Binnelandse Sake, was by die operasie betrokke. 'N Polisiewoordvoerder, Mako Mopering, sê die buitelanders sluit 19 burgers van Malawi en 4 van Lesotho in. Hulle sal môre in die plaaslike landdroshof verskyn in verband met die oortreding van immigrasiewetgewing. Die Kaapstadse metro sê die verwydering van indringerplante uit groot wateropvanggebiede kan bykans 20 miljard liter water terugplaas in die stad se watervoorsieningsstelsel. Die metro het die departement van water en sanitasie se ooreenkoms met natuurbewaring goedgekeur om voort te gaan met pogings om die waterhongerplante te verwyder. Die vennootskap tussen die twee partye het in 2016 begin, waarna die Groter Kaapstad Waterfonds 2 jaar later gestig is om waterveiligheid te verbeter en ekostelsels te herstel. Kaapstadse burgemeesterskomiteelid vir water en sanitasie, Zaid Badruddin, sê indringerplante absorbeer reënwater voordat dit damme bereik. Die Kanadese digter en skrywer Anne Carson het die Nobelprys vir letterkunde vir 2026 gewen. Die Sweedse Akademie het Carson geprys vir haar gewaagde en vindingryke gesamentlike werke. Die Akademie sê haar werk gaan op speelse wyse om met die klassieke tradisie, terwyl dit terselfdertyd nuwe forme van kontemporêre letterkunde skep. Carson se prysgeld beloop 12 miljoen Sweedse kroon, sowat 20 miljoen rand. Cricket. Die Proteas se draaibowler Simon Hamer sê Suid-Afrika verwag dat Australië alles in die stryd sal werp wanneer die eerste toetswedstryd môre in Durban begin. Die Proteas het onlangs die reeks eendagwedstryde met 2-1 gewen. Die fokus verskuif vir die volgende paar weke na die rooibalformaat. Hamer sê die Australiërs sal waarskynlik daarop uitwees om wraak te neem nadat hulle verlede jaar in die eindstryd van die wêreldtoetskampioenskap teen die Proteas verloor het.
1: The Australian team is always extremely competitive. They fight to the death. Their lower order always seems to score a lot of runs, so that never say die attitude. They fight till the end, which I think is quite a similar trait to South Africans. We're resilient and probably do our best when our back's up against the wall. I think that was sort of for the world to see in the World Test Championship final. I think it was almost a foregone conclusion that Australia were going to win that game, but the team found a way to get through it and to get the win.
0: Die Protea draaibowler Simon Hamer. Die eerste toets begin môreoggend om 9:30. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Skrootwerf is na bewering deur 'n groep betogers aan die brand gesteek wat glo gekant is teen die verwerking van asielaansoeke by die vlugtelingontvangsentrum in Durban. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
2: Jy luister na Spitstyd saam met Willem.

0: Dit is nou 'n lekker rustige enetjie om spitstyd mee af te skop op hierdie donderdagmiddag, een van Ed Sheeran se groot treffers. En perfect. Baie welkom by jou middaghuisdraai program hier op RSG. Willem Pelser in die span saam met jou elke weeksdagmiddag van 3 tot 6. Karen Augusta, jy het vroeër ook haar stem gehoor met die nuus. Sy is terug deur die loop van die middag met nuus hooftrekke, verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling bietjie later. Ons het sport net na 4 en weer net na 5 saam met Jody Hendricks. Henko Kreer is terug na sy kuiertjie by die Woordfees. So dit beteken hy het weer vir ons die sake nuus half 5 en half 6. Carla is nog nie terug nie. Dis ek om verloots nog hier sal sit. Hallo Val.
1: Hallo Willem.
0: Ons gaan binnenkort, eindelijk in die volgende uur, gaan ons luister na Almal Nog Wat. Dis ons gereelde insetsel op donderdagmiddag. En Carla wat bykie gaan kers opsteek het by een man wat baie interessante beroep het.
1: Ja, sy het so bykie gaan water drink. Sy is na watergat toe.
0: Dis nou regte water.
1: Dit is nou regte echte water. Hy is een watersommelier.
0: Dit is baie interessant.
1: Ja, ek nie geweer al bestaan so iets.
0: Ek ook nie. Want jy kry, maar maak eintlik sin, jy kry 'n wynsommelier of 'n sommelier, as jy nou grand wil wees.
1: Ja, ja.
0: Jy kry mense wat kaas baie goed ken, wat kaas proe en wat bier proe. En toe ek nou hoor, daar's mense wat dieselfde met water doen, toe dog ek, gaan stel ondersoek in.
1: En dit klink so eenvoudig, maar dit is nie.
0: Regtig, gaan ons hoor.
1: Ja, dit is baie interessant, ongelooflik. Ja.
0: Almal en nog wat, ons gesels met 'n watersommelier. 20 minute voor 5, moet dit nie misloop nie. Ook 'n verrassingspakkie bietjie later.
1: Ja, vandag precies 39 jaar gelede word 'n rock en roll legende vereer. Hy het sy eie ster gekry op die Hollywood Walk of Fame. En as jy dit kry, dan is jy iewers. Want jy iewers iets bereik. En daar dieselfde aand het hy terloops ook sy biografiese rolprent in theaters laat verskyn. So ons gaan in die verrassingspakkie luister na een van die spesifieke persoon se groot treffers.
0: En ons begin eers soos elke weekdagmiddag hier in Spitstyd met Vat Het Vorentoe, Lionel Richie doen baie goed.

0: Sê een van die beste musiekvideo's wat al vervaardig is, Hazard uit 1991. Wat een vat ons vorentoe? Onthou die een wat môre wen, dis een wat ons volledig speel, al 4. So jy moet mooi stem. Is dit Richard Marx? Is dit Lionel Richie? 45889 R50 per boodskap. Maar net gou vinnig op 'n ander noot vul, baie belangrike middag ook vandag. Ons begin met ons APSA kompetisie.
1: Ja.
0: En iemand, een van ons gelukkige luisteraars, staan die kans om R3000 te wen. Al wat hulle moet doen is om vir jou 'n boodskap te stuur.
1: Ja, R3000 of 'n tank petrol. Whichever comes first.
0: Ja, wat is hy WhatsApp nommer? Is 076-536-6961. Stuur jou naam en van na daardie WhatsApp nommer. Volgende dophou, die een wat eerste deurkom gaan deelneem.
1: Ja.
0: Ons gaan jou dan 'n luikie gee 20 voor 4, maar vol jy gaan alles met ons luisteraars in elk geval reël.
1: Ek sal alles reël, so gou as moontlik stuur daai WhatsApp. Ek gaan bo begin.
0: Ja, daar sê, so die een wat eerste inkom, jou naam en van na 076-536-6961, jy neem deel aan ons APSA kompetisie hier van 20 voor 4 af en R3000 is dalk joune. Lekker manier om die naweek mee af te skop.
1: Verzeker.
0: Kom, ons sit die musiek voort hier in Spitstyd, ons luister na Carol G saam met Bruno Mars.

0: Skuins na 2. Dit is nou nie hoe laat dit is nie, dis die groep se naam. En hier in spitstyd was dit Bella Boklam. Dis eintlik nou 19 minute oor 3. So ons kyk na van die SMS'e wat ingestuur is vir Vat dit vorentoe. Eva aan die Wesrand hou van Hazard. Dan is dit Wendy en Elise in Witrivier wat sê hulle bly by Hello. Lionel Richie verseker, Antoinette Skooman in Riebeek stad, ook Elise in Swazereneke. Dis Don van Tulisa Park wat gaan vir Richard Marks. Ina aan die Weskus bly by Lionel Richie, ook Marika in Goodwood. Brenda van Prins Alfred Hamlet wat sê Richard Marks. Helen in Greyton sê Lionel Richie. Louisa hou van Richard Marks. En so ook Helene de Waal in... Nee, Lionel Richie, Helene de Waal in Springbok. Richard Marks sê Phyllis in Tulisa Park. Dan het ons vir Rita in Middelburg wat hou van Lionel Richard sê Linda in Goodwood. En dan ook hierdie van Hetty Barnard wat sê Lionel Richie. Dionys gaan vir Richard Marks jitte. So Lionel lyk het my vir die eerste keer in lang ruk het 'n bietjie kompetisie vir 'n verandering.
1: Goeiemôre mevrou, hoeveel kos die potlood?
2: Dit is R20.
1: Hier is R50. Baie dankie, jy moet klein geld kry, laat ek net uitwerk hoeveel.
3: Saterdag aand 10 Oktober in ons kinderreeks Kuskenades speel Alicia in die speelgoed van die speelgoedkus Winkel Winkel. Kom speel saam.
1: Kuskenades, elke saterdag aand net na die 7 uur nuus.
0: As jy wil weet hoe om jou geldsaake te bestuur en te beskerm, moet jy eers weet waarvoor jy moet uitkyk. Van verdagte skakels en vals aanlyn winkels tot alledaagse geldbesluite. Daarom bied Absa For Better or For Whatever aan, Suid-Afrika se eerste mikrodrama deur 'n bank. Met liefde, humor, familiemenings, twyfelagtige geldbesluite en bedrieërs wat vir die regte geleentheid wag, is dit 'n trots Suid-Afrikaanse storie oor die wel en wee van die lewe. Kyk For Better or For Whatever op Absa se YouTube Shorts, Absa se gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer.
4: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is smeterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
5: Wanneer is 'n slang op sy gevaarlikste? As hy jonk is of wanneer hy groot en oud is?
6: Nou, dit is 'n baie gewilde mite en dit is as gevolg van 'n dokumentêre program waar dit nou as 'n feit weergegee is.
5: En wat gebeur met die wêreld se insekte wanneer die aarde warmer word en El Niño sy invloed laat geld?
7: Met 'n toename in insekgetalle kan of sal ook lei tot groter natuurlike vyandaktiwiteite.
5: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG.
8: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op

0: As ons hierdie weervoorspellings moet glo van die El Niño wat op pad is en hierdie verskriklike warm droë weer, dan dink ek saam met Mali Kelly op pad Alaska toe. Kan dalk net so 'n bietjie lekkerder daar wees. So Karen, bly jy by Lionel?
1: Hello.
0: Ek weet jy was gister al bietjie moeg vol. So Richard Marx. Wat denk jy van hom?
2: Jy kan maar sommer net vir Richard Marx aanhou speel die
0: dankie. Goed, so. Kan het nog nie heeltemal doen nie, môre miskien, maar kom ons kyk intussen na die boodskappe wat ingekom het. Dit is Suzette en Oudsoren wat hou van Lionel Richie, ook hierdie ene van Ferris en Darling wat gaan vir Lionel, Meisie en Dwarskersbos. Jana in Pretoria sê Richard Marx. Soos hierdie een van Andries in die baai wat sê, tot ziens Lionel, hello Richard Marx, Jackie en Kraroke, ook van Richard, Nieuwlien en Artenbos wat ons terug na Lionel Richie. Boodskappe van William Alberton, Charles in die baai, Demi in Wellington, Annikie in Newcastle, dan ook hierdie een van Tia, dit was 'n nalbuitstryd. Lionel het sy hande vol gehad, en hy kon hom nie in toe hou nie. Karen baie verlig vir 'n bietjie Richard in haar lewe. En oor 24 uur van nou af kan ons dalk na hierdie een volledig luister.
3: In die 3:30 nuus vertrekke. Die staande komitee oor toewysings aanvaar 'n spesiale begrotingswetsontwerp wat 10 miljard rand beskikbaar sal stel vir verligting van brandstofpryse. Die Kreer Wildtuin sluit 'n ooreenkoms vir windkrag. En die Bank van Engeland gaan diere op sy herontwerpte banknote uitbeeld. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 4 uur.
4: RSG verkeer.
3: Ek begin in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts. Daar is stilstaande voertuig by Mieuweg. 'N Stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Mondeorweg. Op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nkangano-singel. Gauteng, Edenwal op die R24 weswaarts is daar 'n botsing by die Edenwal-afrit. Sandton op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Greylaan. Boksburg op die N12 ooswaarts, 'n botsing by Rondebultweg. Op die R21 suidwaarts ook 'n botsing by die Benoni-afrit. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Kierich-afrit. Op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing by Koningin Nandi-Reilaan. Op die N3 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Hiltonlaan en 'n stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts by die KwaMashu-wisselaar. Vir enige verkeersprobleme in jou area, begin net met die woord verkeer en jy kan dit stuur saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889
4: R.S.G. verkeer, jou dagelikse baggids.
0: Is Willem Pelser in die spitstyfspan wat jou geselskap hou op hierdie donderdagmiddag. Musiek nou van die Koffiesnops.

0: Dit is die musiek van The Jones Gang hier in Spitstyd. Angel, daar was ook die koffiesnops gewees in Huisie. Net hierna kan iemand R3000 ryker word met die komplimente van Absa.
1: Op en wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
2: Kom keer saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die IS Museum in Reinaveldstraat op Stellenbosch.
3: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam. Op en wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
4: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
5: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal by mekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie. Dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
6: Hy is die jongste van 6 uit 'n musikale gesin. Ons gesels Vrydag aand 9 Oktober in op die radio met die tenor Pier van der Westhuizen.
7: Hier van 4-jarige ouderdom af het ek en my twee jongste sissies in die kerk gesing en die lied wat ons gesing het was Daar was 99 skape en die eenetjie is verlore en hy moet gered word en ons het die eerste vers 2 keer gesing want dis al wat ek geweet het.
6: Ons hou dit plaaslik, ons hou dit lekker, ons hou dit mooi. Vrydag aand 9 Oktober in op die radio. Gesels met die tenor Pier van

0: Jy luister na Spitsnet op RSG.
1: Is nou 18 minute voor 4 en hierdie insetsel word aangebied deur Absa. Absa help jou om jou geldsaake te bestuur en te beskerm sodat jy met trots kan sê I grew it. En net soos 2 weke gelede toe sy hier was om die veldtog bekend te stel, sê ek baie goeiemiddag aan Bronwyn Bell, sy is die hoof van bedrog identifisering en kliëntebestuur by Absa. Middag sê.
2: Hallo Willem, lekker om weer hier saam jou te wees.
1: Dankie dat jy weer vir ons 'n tydjie ingeruim het. Nou vandag fokus ons op 3 alledaagse situasies wat jou geld in gevaar kan stel en hoe om te reageer. Dit gaan alles oor daardie mikrodrama, die heel eerste een ooit deur 'n bank in Suid-Afrika. En dit gaan oor die storie wat getiteld is For Better or For Whatever, wat beskikbaar is op julle YouTube Shorts en op TikTok. En Bronwyn, as mense nou nog nie dit gekyk het nie, kan jy vir ons net opsom waaroor gaan dit en wat is die doel van hierdie veldtog?
2: Dankie Willem. So For Better or For Whatever, soos jy genoem het, het ons op die 25ste September vrygestel op Absa se YouTube Shorts en TikTok. So dit gaan regtig oor 'n Suid-Afrikaanse gesin of gesinne, sal ek sê, so jy kry die Nkosis aan die een kant en die Scots aan die ander kant wat regtig in hulle alledaagse lewe blootgestel word aan finansiële situasies. Het sy dit gaan oor, so as jy kyk na Sizwe byvoorbeeld, hy vra die ja-woord, maar hy gaan skuld aan om die ja-woord te kan vra.
1: Dit is baie realisties met ander woorde.
2: Presies, daar's presies 'n karakter waarmee jy kan assosieer in ons alledaagse lewe. Wat nou jou ma is, of dit nou Sizwe is, wat nou die wagwoord moet vra, en jy weet nou nie, jy wil baie graag natuurlik nou hierdie meisie van jou hou, maar jy het noodwendig die geld vir daai ring wat sy het nie, en dit is waar in Sizwe homself bevind. Dan het jy nou natuurlik Gavin, en dis die pa van die Scots, wat sy lewe wil makliker maak deur een wagwoord te hê vir alles, maar dit het natuurlik ander situasies. En dan het jy natuurlik Zakele, wat 'n sakeman is, en hy gaan deur 'n situasie in sy met sy werkers oor bankbesonderhede wat verander. En vir hom lei dit 'n klokkie, maar is asof sy werkgewers dink dit is heel normaal. So For Better of Whatever gaan oor om mense bewus te maak van daai finansiële situasies, maar op 'n manier waarmee hulle kan assosieer en wat hulle elke dag in hulle lewe sal vind.
1: Jy het nou gepraat van Lucanio, hy kry 'n oproep van iemand wat voorgee om van sy bank te wees. Nou, wat moet ons oplet as ons in dieselfde situasie is en wat moet ons bevraagteken as dit met ons gebeur?
2: So, dis 'n baie belangrike situasie waar dit Lucanio gaan. Dit gaan oor so wat gebeur met ons op 'n alledaagse basis. Jy kry soveel oproepe dat dit baie moeilik is om te diferensieer wanneer dit regtig die bank is en wanneer dit nou die bedrieër is wat jou bel. So dis belangrik dat ons uitkyk vir daai aspek. As die bedrieër of die persoon aan die ander kant van hierdie oproep vir jou vra om geld te skuif van jou bank applikasie af na 'n ander rekening toe, of vra vir jou OTP, so dis 'n one time pin, en dit is hoe dit ook deurkom op jou boodskappe, en vra om dit uit te lees aan die persoon aan die ander kant van die foon, moet jy dadelik die foon neersit.
1: Moet jy rotruik.
2: Ja, dan moet jy weet, okay, hoorie, my bank het nie hierdie informasie. Ek sê altyd, mense het nie hierdie, ons as die bank het nie hierdie inligting nodig om jou as 'n kliënt te hoef te help nie. Ons het toegang tot jou profiel. Ons kan jou help as ons bedrog raak sien. So as dit met jou gebeur, sit eerder die foon dadelik neer. Gaan en bel die bank direk
1: met die nommer wat jy reeds tot jou
2: met die nommer wat jy tot jou beskikking het of wat jy op die webtuiste kan kry. Of op jy For Better of Whatever, gee ons dit ook deur aan elke episode sodat die kykers kan sien wie hulle moet bel. Ek dink wat ook belangrik is, ek weet ons almal weet die ons applikasies wat ons gebruik wat sê wie is dit wat ons bel, dit's nie altyd 100% korrek.
1: Dit kan ook gemanipuleer word.
2: Presies. So dan dink jy nie dis die bank, ek het gesien dit sê die bank, maar selfs dit moet vir jou laat op jou hoede wees.
1: Ja. Kom by Gavin, jy het vroeër oor hom gepraat. Hy maak soos baie van ons, gebruik dieselfde wagwoord, password vir alles. In

0: altyd gebruik eerder verskillende wagwoorde, gebruik sterk wagwoorde en moenie jou bank wagwoorde met jou persoonlike wagwoorde meng nie. Want vir daardie dit help jou ook om jou te beskerm. So ja, jy mag dalk jouself bevind in 'n situasie waar iemand jou kode ken van jou foon, maar dis nie dieselfde kode as jou applikasie op jou foon nie.
1: Maar as jy iemand is wat dieselfde password vir alles gebruik, dan het jy 'n probleem.
0: Presies. As jy dan het een password vir of wagwoord althans vir alle applikasies, dan sit jy met 'n baie groot probleem.
1: Dan gebeur dit ook, jy kry 'n e-pos van 'n of ander verskaffer en hulle sê vir jou, hoorie, ons bankbesonderhede het verander, jy moet asseblief nou betaal in hierdie nuwe bankbesonderhede in. Dit klink ook vir my bietjie verdag. Wat moet jy daar doen?
0: Absoluut. So soos Sakeli, as jy al die episodes gekyk het, die eerste 10 episodes, was hy verdag. En hier wil ek spesifiek praat met luisteraars wat besighede het. Want dit gebeur grotendeels met besighede en dit is goed dat jy jou werkgewers ook bekend maak oor hierdie situasie wat kan gebeur. 'n E-pos wat jou vertel van 'n bankbesonderhede wat verander met kontakbesonderhede moet altyd ook 'n rooi vlaggie vir jou uitwys. Verifieer daai e-mail eerder met jou verskaffer wat jy ken.
1: Ja.
0: Op die nommer wat jy ook wat bekend is aan jou, eerder as om daai e-pos as geverifieerd te aanvaar. So dit is belangrik en soos ek sê, dit is belangrik dat nie net jy as die besigheidseienaar bewus is daarvan nie, maar ook die wat vir jou werk. En veral die wat met jou finansies werk, want dis gewoonlik hulle wat geteken word deur hierdie tipe e-poste.
1: So gesels Bronwyn Bell van Absa, ons gee vir jou wenke oor hoe om jou geld te bestuur en op te pas vir daai skelmstreke. Nou kom ons toets daar die wenke. Ons het 'n gelukkige luisteraar hier op die lyn en ons gaan deur 'n paar vrae, gaan 'n paar scenario's skets en jy kan staan om R3000 te wen. Bronwyn, jy is ons beoordelaar, jy gaan sê of dit regte antwoord is of nie.
0: Ek
1: is
0: seker daarvan.
1: Ons sal R1000 per korrekte antwoord gee. Op die lyn het ons vir James Rex. Hallo, is jy daar?
2: Goeiemiddag Willem, middag Bronwyn.
0: Hallo.
1: James, van waar af is jy?
2: Ek is van Jimiston in die Oosrand.
1: James, is dit jou regte naam? Dit klink baie cool, dit klink soos 'n hoognaam of iets.
2: Nee, dis my gedoopte naam.
1: Jette, jy kan 'n sanger of akteur word met daai naam. Goed, kom ons hoor 'n bietjie. Jy het nou mooi geluister na wat Bronwyn als gesels het, nê? Nee?
2: Ja, ek het.
1: Goed, so, in hierdie mikrodrama van Absa, for better or for whatever, sê Gavin vir Stacey, hy gebruik dieselfde wagwoord vir alles. Wat sou jy sê moet Gavin eerder doen?
2: Ek sal gesê het om nie dieselfde wagwoord gebruik nie. Soos Bronwyn ook sê, wat jy vir jou selfoon of vir jou rekenaar gebruik, gebruik dit nie vir jou self, ag vir jou bankbesonderhede, jou bank-app se goedjies nie.
1: Bronwyn, is dit die korrekte antwoord?
0: James, jy het so mooi geluister.
1: So James, R1000 is klaar jou en baie geluk.
2: Dankie julle.
1: Maar kom ons kyk of ons dit kan verdubbel. Ek gee vir jou nog 'n scenario. In hierdie reeks bevraagteken Zakele 'n dringende e-pos wat sê 'n verskaffer se bankbesonderhede het verander. Wat moet gebeur voor jy 'n betaling maak na hierdie Kwansay se nuwe bankbesonderhede?
2: So basies wat jy kan doen, jy kan vra vir 'n OTP pin, maar ook bevestig met jou bank voordat jy enige besonderhede vir enige iemand uitgee.
0: Dit is absoluut reg. Ek dink dit is belangrik dat ons Akeli se voorbeeld volg. Dink
2: ja,
0: eers
2: definitief.
0: En verifieer dit onafhanklik voordat jy jou bankbesonderhede of die bankbesonderhede verander.
1: Gaan julle vir James nog R1000 gee?
0: James, jy is nog 'n R1000 ryker.
1: Wonderlik.
2: Baie,
1: kom ons kom by die laaste scenario. Nou in hierdie reeks kry Lucanio oproep van 'n verdagte transaksie. Hierdie persoon vra vir sy kaartinligting. En hy sê hy moet op sy bank-app gaan, hy moet iets gaan goedkeur van hierdie snaakse persoon wat nou net gebel het. Wat moet hy eintlik doen?
2: Onder geen omstandighede doen jy dit nie. Soos ek gesê het, verifieer met jou bank. Jy kan geen private besonderhede uitgee of enigsins 'n transaksie goedkeur wat jy nie weet waarvoor dit is nie.
1: Wat dink jy?
0: James? Ek is baie trots op jou, jy het beslis geluister na ons, so beëindig die oproep en verifieer onafhanklik met jou bank.
1: Ja, James, R3000 is joune.
2: Baie dankie julle.
1: Fantasties meneer, baie geluk. En ons het jou telefoonnommer, ons sal met jou in kontak tree en al die res van die besondere by jou kry. En wanneer ons jou bel, moenie geld in enige rekening betaal nie, hoor?
2: O nee.
0: Geld is joune, ons het nie geld.

0: Van jou af
1: in my bank.
2: Ah, sê James, baie geluk hoor.
1: Dankie julle, mooi dag verder.
0: Dankie James.
2: Ja, dit was nou 'n lekker enetjie geweest. R3000 en oor 2 weke kan dit net sowel weer jy wees. Ons sal later weer daaroor gesels. Maar Brano, net so voor ons jou groet. Hierdie situasies wat ons allemaal kan gebeur, dit niemand is gevry waar hiervan. Hierdie ouens raak verskriklik gesofistikeerd en skelm. Wat is daai een ding wat ons moet onthou voor jy nou vir ons totsiens sê?
0: Wel, dink eers, beskerm jou inligting en verifieer voordat jy optree. Kyk vir Bette of vir whatever op Absa se YouTube Shorts en TikTok. Ons vry die volgende 10 episodes word ook vandag vrygestel. So as jy nie die eerste 10 gekyk het nie, wag daar 20 vir jou teen die einde van die dag. So gaan kyk na die situasies waardeur die karakters hulle self bevind en raakwys, welstand, finansiële.
2: En dit vat regtig lank nie, dit vat 90 sekondes episode of so iets.
0: Korrek, dit is regtig baie kort episode.
2: Ek gaan dit chop deurdraf.
0: Absoluut.
2: Branwen Bell, hoof van bedrog, identifisering en kliëntebestuur by Absa, baie dankie vir die saamgesels.
0: Dankie Willem.
2: Maak ons een van die dae weer so. Kyk, vol Betse of vol whatever, aangebied deur Absa op Absa se YouTube Shorts of TikTok en leer hoe om jou geldsaak te bestuur en te beskerm, sodat jy met trots kan sê, I grew it. Skelmstreke kan enige plek met enige mens gebeur en sien die tekens raak, wees op jou hoede, skakel of WhatsApp vir Absa by 0860-557-557 om 'n voorval aan te meld.
3: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

Dis terug in tyd saam met die Delians hier in Spitstyd when love comes knocking at your door. Amper klaar weer nuus tyd. Karen kom maak 'n draai en ook 'n verkeersverslag. Hierdie is Cornel Viljoen.

0: In die 4 uur nuus. Verligting vir brandstofverbruikers is op pad. Die Kreer Wildtuin sluit 'n ooreenkoms vir windkrag. En die Bank van Engeland gaan diere op sy banknote uitbeeld. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die staande komitee oor toewysings het die tweede spesiale begrotingswetsontwerp aanvaar wat daarop gemik is om verligting en stabiliteit vir brandstofpryse te bring. Die wetsontwerp sal die nasionale tesorie toelaat om 10 miljard rand uit die nasionale inkomstefonds te onttrek om aan die departement van minerale en petroleumhulbronne toe te ken. Dit word gedoen om brandstofkoste te stabiliseer en verbruikers te beskerm teen wisselvalligheid in brandstofpryse weens die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste. Die komiteevoorsitter Musi Maimane sê in 'n verklaring verbruikers behoort onmiddellik verligting te ontvang. Die wetsontwerp sal binnekort in die nasionale vergadering ter tafel gelê word vir oorweging. 'n Skrootwerf is na bewering deur 'n groep betogers aan die brand gesteek wat glo gekant is teen die verwerking van asielaansoeke by die departement van binnelandse sake se vlugteling ontvangsentrum in Durban. Die skrootwerf wat volgens berigte deur 'n buitelander bedry word, is oorkant die sentrum geleë. Werksaamhede by die sentrum op Che Guevara weg is intussen vir die dag gesluit en betogers is deur die polisie uiteengejaag. Die polisie monitor die situasie. In die Vrystaat is 24 ongedokumenteerde buitelanders tydens 'n gesamentlike misdaadvoorkomingsoperasie in Ryds in hegtenis geneem. Die polisie sê die operasie het prioriteitsmisdade geteiken, insluitend moord, aanranding, roof en koperkabel en veediefstal. Die Rydspolisie, sowel as die Nkentuana plaaslike munisipaliteit en die departement van binnelandse sake, was by die operasie betrokke. 'N Polisiewoordvoerder, Makom Oporing, sê die buitelanders sluit 19 burgers van Malawi en 4 van Lesotho in. Hulle sal môre in die plaaslike landdroshof verskyn in verband met die oortreding van immigrasiewetgewing. Die Kreer Wildtuin gaan om tot hernubare energie wend in 'n poging om sy koolstofvoetspoor te verklein. Die Wildtuin het 'n vennootskap met Discovery Green en Sasol aangegaan vir die voorsiening van elektrisiteit wat deur windkrag opgewek word. Die Kreer Wildtuin is verantwoordelik vir sowat 70% van Suid-Afrika se 21 nasionale parke se totale kragverbruik. Die stap sal na verwagting die Wildtuin se afhanklikheid van konvensionele elektrisiteit met 25% verminder en sy pogings ondersteun om meer omgewingsvolhoubaar te word. Sasol se senior adjunkpresident vir besigheidsontwikkeling, Dani Kronje, verduidelik.
1: It's about 7 megawatts that we will bring into Kruger National Park. It's about 25% of the Kruger National Park's consumption requirement overall. So this energy we are generating from a wind farm that we've got in the Eastern Cape called Msenge. It's a wind farm that we have in operation now for about 2 years. The plant is supplying our Sakuna operations, and we're also taking some of that supply and we push it through into our customers through the Ampli joint venture that we have with Discovery.
0: Sasol se senior adjunkpresident vir besigheidsontwikkeling, Dani Kronje. Sanparke se bestuurshoof, Hapilo Selo, sê intussen sy is verheug dat daar na 2 jaar se samesprekings uiteindelik 'n vennootskap gesluit is. Selo sê die organisasie werk in 'n omgewing wat aan streng wetgewing onderworpe is en dit is belangrik dat Sanparke ten volle daaraan voldoen. Die Kanadese digter en skrywer Anne Carson het die Nobelprys vir letterkunde vir 2026 gewen. Die Sweedse Akademie het Carson geprys vir haar gewaagde en vindingryke gesamentlike werke. Die akademie sê haar werk gaan op 'n speelse wyse om met die klassieke tradisie, terwyl dit terselfdertyd nuwe forme van kontemporêre letterkunde skep. Carson se prysgeld beloop 12 miljoen Sweedse kroon, sowat 20 miljoen rand. Die Bank van Engeland het aangekondig dat 4 diere op sy geld uitgebeeld gaan word. Die Atlantiese papegaaiduiker, kerkuil, aardhommelbui en Europese krimpvarkie sal in die komende jare op herontwerpte banknote verskyn. Daar is nog nie besluit watter dier op watter banknoot vertoon sal word nie. Die diere vervang prominente historiese figure soos Winston Churchill, 'n besluit wat kritiek uitgelok het by 'n aantal vooraanstaande politici. Ten slotte weer die hoofnuus. Die staande komitee oor toewysings het die tweede spesiale begrotingswetsontwerp aanvaar wat 10 miljard rand beskikbaar sal stel vir verligting van brandstofpryse. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
0: In een Gauteng en Midrand op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Op die N1 Suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by die Bekloewisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts daar is 'n stilstaande voertuig by die Paradise Valley afrit. In die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts daar 'n stilstaande voertuig by Baden-Powell Rylaan. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889-1050. Begin net met die woord verkeer.
3: Dis die tweede uur van Spitstyd op die donderdagmiddag. Weer eens baie welkom. Is Willem Pelser in die span saam met jou tot so skuins voor 6. En ons sal ook binnenkort by Jody Hendricks aansluit. Hy is ons sportman vir vanmiddag. Hoor ons bietjie wat se jongste sportnuus van reg oor die wêreld. Hierdie is Fegel Sharky.

0: Jockey hier in Spitstyd in a good heart. 11 minute oor 4, hier is Jody.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met cricket nuus en môre is dit die eerste van drie toetse tussen die Proteas en Australië. Môre se wedstryd word op Kingsmead in Durban gespeel en die Protea draabal bowler Simon Hamer sê hy glo dat die blad in Durban moontlik tot die voordeel van draabal bowlers in die wedstryd kan wees.
2: Yeah, I think like traditionally the coastal wickets do offer more assistance for the spinners. If I think back to the Bangladesh series, there was a bit of turn on offer there, but then against the West Indies at Wanderers, there was also turn on offer. So as a spinner, I obviously hope it turns, but I think the general rule of thumb is that the coastal wickets do offer a bit more for spinners.
1: Hamer sê ook, hy glo dat Australië nie in die toetsreeks onderskat moet word nie.
2: But I think the Australian team is always extremely competitive. They fight to the death. Their lower order always seems to score a lot of runs, so that never say die attitude. They fight till the end, which I think is quite a similar trait to South Africans. We're resilient and we probably do our best when our back's up against the wall.
1: Dan die Protea draabal bowler Simon Hamer. Ook môre is ons nasionale vroue sokkerspan in aksie wanneer hulle in 'n 2028 Olimpiese spele kwalifikasiewedstryd op die Vrystaatstadion in Bloemfontein teen Madagaskar te staan. Kom geen toeskouers gaan by die wedstryd toegelaat word nie omdat dit as 'n tuiswedstryd vir Madagaskar gesien word en die twee spanne speel dan ook volgende Dinsdag in die tweede been op dieselfde stadion teen mekaar en dit sal dan 'n tuiskragmeting vir Banyana wees waar toeskouers toegelaat sal word om die wedstryd by te woon. Nou, rugby nuus en Philip Lemmer, die voorspeler afrigter van die Sharks, sê hulle sien uit na groot uitdaging teen die Stormers wanneer die twee spanne saterdagmiddag op die Kaapstad Stadion in die Verenigde Rugby Kampioenskap teen mekaar te staan kom en Lemmer sê dit is veral die scrums wat 'n groot faktor in die kragmeting kan wees.
3: It's going to be a battle, I said to the forwards as well this week. It's almost like the two big brothers taking each other on at scrum time. These players know each other very well. They've played against each other for many years at the box as well. It's always a contest and a battle. So I think this weekend's definitely it's a massive point for both teams who can dominate that set piece over the weekend.
1: Die stem daar van Philip Lemmer, voorspeler, afrigter van die Sharks oor die naweekse kragmeting teen die Stormers en afskoptyd in die wedstryd saterdagmiddag op die Kaapstad Stadion is om 4:00. En dan skuif ons die fokus na internasionale rugby nuus en Les Kies, die afrigter van Australië, het vir Len Iketau binne senter gekies vir die naweekse toetswedstryd teen Nieu-Seeland. Intussen is nuus uit die All Black kamp dat Richie Mohonga met 'n besering sukkel en nie vir die kragmeting oorweeg gaan word nie. En dan eindig ek met golfnuus en John Rahm het besluit om die Live Golf reeks te verlaat. Hy het gesê hy is nie gelukkig met die terme wat aan hom gebied is vir die nuwe Live Golf reeks nie en hy sal in die volgende paar maande besluit oor sy toekoms in die sport maak. Tot net na 5, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ons gaan nou 'n bietjie meer uitvind oor vanaand se radioteater, maar kom ons luister eers na Joe Black.
4: My goeie

0: dan.
1: Storms, die musiek van Joe Black hier in Spitstyd. Vanavond om 8:00 nog 'n aflewering van ons radioteater. Die seisoen het nou onlangs begin. En ons gaan luister na 'n produksie wat gekroon is as die Merite Pryswenner van 2025 se RSG Radiodrama Skryfkompetisie. En dit is 'n man wat reeds 'n bekende skrywer is, maar hy het verlede jaar ook radioteater by sy repertoire gevoeg. Dis Dr. Morney Malan. Middag sê Morney.
2: Middag Willem en goeiemiddag aan al die luisteraars.
1: Wat het jou laat besluit om 'n radiodrama ook nog te pak by alles wat jy al gedoen het?
2: Man, dit was eintlik vir my nogal 'n goeie geleentheid om bietjie weer jy weet met die spesifieke genre te speel, want ek het nou jare gelede het ek drama geswat by die Universiteit van Pretoria en daar het ons begin jy weet eksperimenteer met radiodramas. Ons het dit self opgeneem en self geskryf en alles. Dit was altyd vir my 'n baie fascinerende genre omdat dit so jy so gekonsentreerd is. En toe het ek die stuk nou al Tuimelduif kom nou al 'n hele paadjie. Ek het hom so sê maar so 2.5 jaar, 3 jaar gelede al begin skryf en as gevolg van 'n stel omstandighede net nooit klaar gemaak nie. En toe het my ma vir my gesê nou verlede jaar, nee maar die RSG kompetisie kom weer op. Het jy nie iets wat jy graag sou wil inskryf nie? Toe sê ek ja, wel ek het 'n teks daar wat so half geskryf is en toe besluit, nee kyk, hierdie is nou die geleentheid, ek beter om nou klaar maak. En natuurlik vir 'n skrywer wat so baie maklik procrastinate is die Engelse woord, is dit altyd goed om met 'n deadline te werk. So dit is hoe dit gekom het.
1: En ek verstaan jy die opname gaan bywoon by Seepunt. Hoe het jy die ervaring gevind?
2: Ek het ja, en wat 'n wonderlike ervaring was dit. Jy weet natuurlik vir enige skrywer van dramas en radiodramas en so, jy weet toneelstukke ook, is dit so 'n wonderlike voorreg om met professionele kunstenaars te werk. En dit was net so wonderlik om in die ateljee self te kon wees terwyl Amor Trudeau wat die regie gedoen het met 'n wonderlike stel akteurs en stemkunstenaars gewerk het. Ek het natuurlik nie die hele opname bygewoon nie. Ek het so halfpad deur het ek 'n ander afspraak gehad, maar die deeltjie wat ek toe, jy weet, kon bywoon was net fantasties om te hoor. Dis soos 'n droom vir 'n skrywer om so iets by te woon, jy weet, om jou eie woorde lewendig vir jou teruggespeel te kry deur 'n stel werklik professionele stemkunstenaars. So dit was nou regtig 'n lekker ervaring.
1: Ja, daardie akteurs stemkunstenaars wat jy van praat, Jacques Bessinger, Joni Combrink, Johan Nel, ons het vir Zenobia Kloppers, Carly Heine. Nou kyk toe hulle vir jou nou laat weet, hier is nou die mense wat hierdie ding gaan lewe gee. Dit moet heeltemal surrealisties gevoel het.
2: Dit voel nogal heeltemal surrealisties, hoor. En van die name is natuurlik al, jy weet, en hulle stemme is al so bekend op RSG en in ander dramas. Ek dink byvoorbeeld aan die nimmelike Joni Combrink, so wat 'n fantastiese voorreg om haar te kon ontmoet en haar te hoor speel in iets wat ek geskryf het, was nou regtig, jy weet, dit my kop so 'n bietjie laat bars, kan 'n mens sê.
1: Vertel ons 'n bietjie meer, waaroor gaan Tuimelduif? Wat 'n tipe verhaal is dit? En nou, hoekom moet mense dan vanaand nou 8:00 inskakel?
2: Seker, ek sou Tuimelduif seker kon beskryf as, die beste beskrywing is seker nou maar 'n tragikomiese familiedrama. En humor is altyd vir my so 'n baie belangrike ding. Jy weet, as mens nie kan lag oor ernstige sake ook nie, dan wil ons net sit en huil, en dit is tog iets wat ons probeer vir my. So dit is daai balans tussen komedie en tragedie wat vir my belangrik is en wat ook in hierdie stuk nou uitkom. Nou, hoofsaaklik gaan dit oor, noem het nou maar die effe krapperige verhouding tussen 'n tweelingbroer en suster, die van Rensburgs. David kom van Mosselbaai af, ek is self in Mosselbaai gevestig, en Jana kom natuurlik uit Gauteng uit. En eens op 'n tyd het die twee nou 'n baie noue verhouding gehad, die tweelingbroer en suster. Maar as gevolg van 'n stel omstandighede het hulle toe nou uitmekaar uit begin dryf. En die drama begin dan nou waar David vir Jana uitnooi terug uit Gauteng uit na Mosselbaai toe om hulle ma se 70ste verjaardag te kom vier. En nou by die geleentheid gaan dit toe nou nie net oor tuisgemaakte frikadelle en Jy weet, verjaardagkaartjies met kaartjies op en mooi blomme en alles nie. Daar word hulle toe geconfronteer met die verganklikheid van hulle ouers. Hmm. Maar lei bijvoorbeeld aan Alzheimer's siekte, pa het skielik behep geraak met, jy weet, stel broeiende bosduive op sy stoep. En so deur die, jy weet, komiese situasie word die ou gesinswonde oopgekrap. So uiteindelik is die kwessies en die temas wat ons aanspreek is goed soos vergifnis, aanvaarding en wat het beteken om mekaar regtig nodig te hê. En partykeer hoe moeilik het is om ook te herken.
1: Mm. Dis nou vanavond om 8:00, Tuimelduif as deel van RSG's radiodrama, radioteater seisoen. Mornay, dankie vir die saamgesels en ons gaan lekker saam luister.
2: Baie dankie Willem Sienheid.
1: Daar is 'n hele artikel op ons webwerf op die roterende banier rsg.co.za. Jy kan daarop gaan klik, gaan kyk na die foto's wat hulle vir ons daar geplaas het van hoe die akteurs dit vertolk het. Daar is ook agtergrondinligting en vir verdere bietjie aanmoediging, luister gerus hierna.
0: Pop, ek los al daar lank vir jou boodskappe. Het jy vergeet hoe 'n selfoon werk?
3: In my lewe is dit nou hoe 'n mens jou tweeling sussie groet. Dag sê Queen.
0: Ja, ons moeder lewe nog, meis. Dit maak ons prinsesse.
3: En hoekom soek jy eerste prinses my nou so dringend?
0: Grap gehad. Ek is besig met iets groots. Jy sal gil as jy hoor.
3: Nee?
4: Luister vanavond om 8:00 na die radiodrama Tuimelduif deur Mornay Malan. Tuimelduif het die Meriteprys toekenning ontvang in die 2025 RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV.
5: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op surf wasboeie 2 kg, koop 2 vir slegs R89, spaar R31. White Star Supermillimeel 5 kg vir 'n laag R44.99, spaar R30. Huggies waardepak doekies 2 pakke vir net R199, spaar R120. En Championship boerewors slegs R99.99 per kilo. Geldig tot 11 Oktober. Slegs by Shoprite.
6: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Hierdie week in die Minas van Musiek ontmoet ons die rooi kop met die diep blou oë wat die wêreld aan die brand gesing het.
9: I was listening.
8: Ek is Kobus Burger en ons het 'n afspraak. Dis die Midas van Musiek op Sondag 11 Oktober om 1:00 die middag.

0: Dit is Black hier op RSG en Wonderful Life.
1: In die 34 nuusoftrekke, die adjunkt-president Paul Mashatile hervat sy ampsplugte. Die staande komitee oor toewysings aanvaar 'n spesiale begrotingswetsontwerp wat 10 miljard rand beskikbaar sal stel vir verligting van brandstofpryse. En die Bank van Engeland gaan diere op sy herontwerpte banknote uitbeeld. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: Die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Montivista Boulevard. Gauteng, Limbrou Park op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by Marlborough Rylaan. Weltevreden Park, 'n botsing op die N1 suidwaarts by 14de Laan. En dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Albertina Sisuluweg. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts stilstaande voertuige by die Ashburton wisselaar. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Stuur dit nou op jou boodskap na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 per boodskap.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse basis.
0: Terug daar van die verre vreemde aan ons Gautengers bekend as die Weskaap, hier is Henko Kreer.
3: Hallo Willem en Karen. Ja Willem, ek en Carla het die spitstydspan die afgelope paar dae by die woordfees verteenwoordig. Baie lekker gewees om ons luisteraars te ontmoet. Die JSE se indeks van alle aandele is vanmiddag 0,5% hoër en hy styg tot 107,503 indekspunte. Die drie sub-indekse is gemeng. Die nywerheidsindeks 0,3% hoër, maar die finansiële indeks 0,3% laer en die hulpbronindeks wat nou 1,5% wen. Een van die maatskappye wat dit ondersteun is Gold Fields wat 3,5% byvoeg, Sasol 3%, Woolies en Boxer elkeen 2,5% hoër, Exxaro en Bats elkeen 2,1% stewiger. Die verloders vandag is Altron wat 4% terugsak en Optasia 3%, terwyl Richmond, Hammerson en Canal Plus elkeen 2,5% verloor. Op die valutamark staan die rand nou op R16,60 teenoor die Amerikaanse dollar, en hy verhandel teen R18,60 teenoor die euro, R11,55 teenoor die Australiese dollar, R21,93 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,126 per fyn ons. Silver kos $59 terwyl platinum verhandel teen $1,642 en palladium teen $1,122 per ons. Prys van Brent ruolie is alreeds vandag 4% hoër as vroeg vanoggend. Hy staan nou op $105 per vat. En ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $82,350 en dit is R1,380,000. Dankie Willem, ek is terug by jou oor 'n uur.
0: Baie dankie Henko, bly gerus ingeskakel vir almal en nog wat. Dis ons insetsel elke donderdagmiddag. Carla McKenzie het gaan kers opsteek by 'n watersommelier. Ons gaan 'n bietjie meer daaroor uitvind later.

0: is al die pad terug na 1960 saam met Buddy Holly. Is net wat postiem uitgereik is, True Love Ways. Daar was ook Elvis Blue gewees en herinnering. Bly geskakel vir almal en nog wat, is net hierna.
1: Vrydagoggend begin ons jou werksweek groet terwyl ons saam kuier. Maak seker jy neem deel aan 'n belangrike gesprek waar jou insette hoog op prys gestel gaan word wanneer ons 'n vraag aan jou rig. Ons sluit hierdie week se joune na 11 af met 'n speellys van Margaret Fry van Somerset West. Sy is met 'n Fransman getroud en deel musiek wat sy deur hom leer ken en lief hê het. Dr. Delane Rode is op sy pos om jou vrae te beantwoord in hoe gaan dit met jou kind om 10:30 en 9:30 gee Antoinette Pienaar vir ons die volgende raad. Skrik net vorentoe. Moenie intussen misloop nie. Vrydag 9 Oktober van 9 tot 12.
2: Die Naweek Extra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweet Bean Spar op Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir net R189.99. Groot eiers 30s slegs R59.99. Right Brand Bologna 750 gram vir net R19.99. Spaar R10. En Stocking Apples 1.5 kg koop 2 vir R50. Spaar R20. Geldig tot 11 Oktober slegs by Shoprite.
3: Jy wil nie pesel nie, maar die cravings kom terug elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Oor minder as 'n maand van die plaaslike regeringsverkiesing in Suid-Afrika plaas. Dit is 'n geleentheid om vir goeie dienslewering en algemene bestuur in jou omgewing te stem. Maar wat gebeur indien jy nie op 4 November die stemlokaal kan besoek nie? Dan kan jy dalk aansoek doen vir 'n spesiale stem.
5: 'n Spesiale stem of spesiale stemme, 'n stemme wat voor stemdag. Dit wil sê wat voor die 4de November 2026 uitgebring gaan word.
4: Kom hoor hoe spesiale stemme werk en of jy moontlik daarvoor kwalifiseer in met Raad en Daad saam met my, Alsje van Jaarsveld. Dis met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30.
2: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
0: Dit is nou amper 17 minute voor 5 en hier is ons nou by almal en nog wat. Nico Pieterse is 'n Suid-Afrikaanse entrepreneur en gesertifiseerde watersommelier. Sommelier, as jy nou grand wil wees. En hy is besig om die manier waarop mense oor water dink heeltemal te verander. Hy is in die Wes-Kaap en hy's een van slegs 2 gesertifiseerde watersommeliers in Suid-Afrika. En hy het ook begin en besig om te ontwikkel Suid-Afrika se eerste toegewyde wat hulle noem fine water proe-lokaal. Carla McKenzie was daar by hom en sy het vir ons hierdie saamgestel.
6: Nico, ek het nou net 'n waterproe gedoen by Landsrak. Is wonderlik om hier te wees. Wat presies is 'n watersommelier en hoe het jy by hierdie unieke beroep uitgekom?
7: Man, ek het 'n brouwery gehad in Stellenbosch. En gedurende COVID het hulle die verkope van alkohol verban en ek het toe besluit om die belangrikste ding van bier te gaan bestudeer wat water is en ek het 'n gesertifiseerde watersommelier geword. En ook toe 'n internasionale waterbeoordelaar. En mense kan nie dink dat daar so iets is nie, maar ek proe water van reg oor die wêreld. En dan bring ek dit in Suid-Afrika toe vir die tasting room. Dis die eerste waterproe lokaal in die wêreld, kommersieel. En ek is baie trots daarop. Ek dink dit sou baie goed gewerk het in Frankryk, dit sou goed gewerk het in Italië waar daar Michelinster restaurante is, maar ons is op 'n wynplaas in Suid-Afrika. Die water en wyn gaan baie goed saam. Dis ook daar uitgekom het en ek geniet elke oomblik daarvan.
6: Ons dink gewoonlik aan water as bloot net water, maar wat onderskei die een water van die ander?
7: Die nommer 1 ding is eintlik die geologie van die aarde. So die water, soos dit val as reën, tel dit verskillende minerale op. Elke bron op aarde het verskillende minerale op daai area en die water tel dan die verskillende minerale op. So die minerale gee smaak aan die water en Hoe meer die minerale in die water, hoe sterker gaan die water smaak en ook hoe meer hidrasie gaan jy kry uit die water uit, want ons het die minerale nodig.
6: Waarna kyk jy as jy die botteltjie omdraai?
7: Ek kyk definitief na die minerale. Die minerale word aangedui as TDS of Total Dissolved Solids. Dis wat jy kry op die agterkant van die botteltjie. En om daai nommer te kry, vat ons 'n liter water. Ons flits verhit dit na 180 grade Celsius toe. Die water verdamp dan en dan wat oorbly op die plaat is die hoeveelheid minerale. Ons weeg dan daai minerale en dit word aangedui as TDS in milligram per liter op elke liewe botteltjie water. Nou, 'n mineraalwater mag net 'n mineraalwater genoem word as die TDS 250 is en op. Enigiets onder 250 word vernoem na die bron, so dit word 'n spring water of 'n fountain water of 'n prepared water. Ek kyk na 'n paar ander goedjies ook, so ek kyk na die hoeveelheid nitraat in die water. So nitraat is 'n aanduiding van besoedeling by die bron. Ek wil nie water van 'n besoedelde bron drink nie. So in die proelokaal het ons net water wat 'n nitraat van 0 het. So nitraat word aangedui as nitrate of NO3 op die agterkant van jou botteltjie en dit wys ons basies dat daar gifstowwe om die bron is. Ons dink water is net beskikbaar en dit is nie, want daar is net 3% van water op aarde wat vars water is en dan die meeste van daai water is vasgekeer as ys in die noord en die suidpool. So dan sit ons eintlik met 1.2% van vars water op aarde.
6: Ek sien dat ons nie in glase drink wat op die tafel is nie, dit is in steel glase.
7: Ek voel water het waarde. As 'n mens dink dat jy net 1.2% van water op aarde vars water is, dan lig ek dit van die tafel af in 'n glas met 'n steel om die water te vier basies. As daar nie waarde aan water is nie, dan mors mense dit. Want water is mos net beskikbaar, maar die oomblik wat daar waarde aan die water is, gaan jy die pyp aanmeld en jy gaan die kraan toedraai.
6: Ek sit nou hier in Stellenbosch op 'n wynplaas en ek proe water en ons het 3 stilwaters en 3 sparklingwaters. Wat is 'n interessante feit wat jy vir my van een van die waters kan vertel?
7: Ek dink die ene waar ek sal praat is die een van Australië. Hulle noem dit die unicorn van waters wêreldwyd. Uit 23 van die 24 minerale wat jy nodig het vir daaglikse oorlewing in een bottel water. Hy is gestem as die beste smakende water in sy kategorie vir 7 jaar in 'n ry. Hy het baie interessante eienskappe as jy aan die water dink en soos jy gesien het as jy hom in die glas gooi en jy swoel jou glas soos jy 'n wynglas swoel, plak hy half teen die kant gepas en hierdie water het bene soos 'n bottel wyn.
6: Ons hoor van kleintyd af ons moet 8 glase water per dag drink. Wat is die eintlike feit en hoeveel water moet ons per dag drink?
7: Dis 'n baie goeie vraag. As ek sê die

0: bly in water, wil lewe in water, so ons moet die bakterieë doodkry. As ons water vat, of ons vat kraanwater en ons sit dit deur reverse osmosis wat 'n filtrasiestelsel is. Dis 'n membraanfiltrasie en dit haal basies alles uit die water uit. As die mense wat die water maak nie minerale terugsit en dit verkoop met minerale terug nie, kan jy altyd Celtic see sout koop by die gesondheidswinkel en jy sit 'n teelepel daarvan by in 5 liter water en dit sit dan 93 minerale terug in die water wat dan beter gaan wees vir hidrasie. Die water is honger vir minerale nie.
1: Watter water drink 'n mens met wyn of watter wyn drink 'n mens met water?
0: As jy 'n water drink wat hoog is in kalsium, magnesium, silika of bicarb of soda koeksoda, gaan dit jou rooiwyn baie sagter laat smaak. Waar water sonder daai goed gaan jou rooiwyn dalk bietjie meer acidies laat smaak. 'N Mens kan gewoonlik jou stilwaters lekker pair met witwyn, waar borrelwater of sparkling water nie noodwendig goed gaan saam met rooiwyn nie, veral nie as dit 'n swaar rooiwyn is nie. Want die CO2 in die water is acidies. As ons CO2 by water sit om die borrels te maak, dan verlaag hy die water se pH met omtrent 2 punte. En daai aciditeit is nie noodwendig goed vir rooi wyn nie. En hoe groter die borreltjie is, ook hoe slegter is die water saam met rooi wyn en hoe fyner die borreltjie, hoe beter is die water saam met rooi wyn as jy sou sparkling water verkies saam met jou rooi wyn.
1: Ek dink dit is nou vir my op hierdie oomblik waar ek sit in Stellenbosch self van selfsprekend van dit genoem. Maar water moet in 'n glasbottel kom.
0: Definitief, water is 'n oplosmiddel. Hulle noem dit die universele oplosmiddel. So die oomblik wat water in kontak is met enige iets, as dit vir lank genoeg in kontak is daarmee, sal dit dit oplos. So die oomblik wat water in 'n plastiekbotteltjie ingaan, begin dit die plastiek op te los. En jou vervaldatumpie op die agterkant van elke liewe botteltjie water is nie vir die water nie, maar is vir die plastiekbotteltjie. So ten daai tyd het die water te veel van daai plastiek opgelos en as jy 'n slukkie vat daarvan gaan jy lekker plastiek drankie drink tegnies want dan het hy te veel van daai plastiek opgelos teen die vervaldatum.
1: Ons het pas die kultuurkaravaan voltooi waar die op en wakker span reg deur die land getoer het en interessante mense en plekke gaan ontmoet het. En hierdie is ongelooflik, as ek so by die venster uitkyk, dan sien ek net lang rye en ek sien bome, alles is groen. Dit is 'n ongelooflike proelokaal wat jy hier het. Kan mense besprekings maak as hulle meer wil leer oor water, want dit was baie insiggewend.
0: 100%, ek bespreek op Dineplan, so jy kan Dineplan toe gaan en gaan kyk na The Library by Lanserak Wynplaas. Of jy kan vir Lanserak bel en net vir hulle vra, jy stel belang aan die waterproe. Gedurende die waterproe pair ek ook 'n glas lekker rooi wyn en ek wys vir jou wat die water in die wyn kan maak, maar ek oorlaai jou met inligting. Dis baie interessante sessie. Jy gaan my love en haat na die tyd, want jy gaan nooit weer na water dieselfde kyk nie.
1: Rico, baie dankie vir jou tyd, baie dankie vir jou gasvryheid en baie dankie vir jou kennis. Ek het ongelooflik baie vandag geleer.
0: Dis 'n groot plesier. Ek was so bly jy was hier gewees en ek hoop jy kyk nie na water dieselfde nou meer nie.
2: Dis Carla McKenzie wat gesels het met watersommelier Nico Pieterse. In die insetsel Almal en nog wat, hier fokus ons op insiggewende mense en interessante beroepe en of fascinerende stokperdjies. As jy bewus is van so 'n persoon of jy is daardie persoon, jy dink man, ek sal ook nogal 'n oulike storie kan vertel op radio in spitstyd. Dan stuur jy vir my 'n e-pos info@willempelser.co.za. Ons kontak jou, maak 'n afspraak vir een van hierdie donderdagmiddag. Hierdie gesprek met Nico sal binnekort beskikbaar wees as 'n potgooi op ons webwerf rsg.co.za. Gaan soek onder die potgooi onderafdeling en so ook al die ander voormalige en vorige afleweringe van Almal en nog wat sal daar tot jou beskikking wees op rsg.co.za. Hierdie is Kuleski.

Kyk, as heuning 'n klank gehad het, as heuning 'n geluid kon maak, het dit so geklank. Kuleski hier in Spitstyd, 7de hemel. Vandag 39 jaar gelede het 'n rock and roll legende sy eie ster op die Hollywood Walk of Fame gekry en daardie selfe aand is daar 'n biografiese rolprent van hom vrygestel. Ons gaan fokus op hierdie persoon in ons verrassingspakkie skuins na 6:30, net so voor ons groet. Bietjie Smokey wat ons neem tot by die nuus.

0: In die 5:00 nuus, die adjunkt-president Paul Mashatile hervat sy ambtspligte. Verligting vir brandstofverbruikers is op pad en die Bank van Engeland gaan diere op sy banknote uitbeeld. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die presidentie het bevestig dat die adjunkt-president Paul Mashatile sy ambtspligte hervat het nadat hy met siek verlof was. Hy sal in die komende dae as voorsitter optree van kabinetskomitee vergaderings, die minister van finansies se middeltermyn begrotingstoespraak bywoon en mondelinge vrae in die nasionale raad van provinsies beantwoord. Daar word ook verwag dat hy binnekort sal aansluit by sy party se verkiesingsveldtog. Die staande komitee oor toewysings het die tweede spesiale begrotingswetsontwerp aanvaar wat daarop gemik is om verligting en stabiliteit vir brandstofpryse te bring. Die wetsontwerp sal die nasionale tesorie toelaat om 10 miljard rand uit die nasionale inkomstefonds te onttrek om aan die departement van minerale en petroleum hulpbronne toe te ken. Dit word gedoen om brandstofkoste te stabiliseer en verbruikers te beskerm teen wisselvalligheid in brandstofpryse weens die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste. Die komiteevoorsitter Musi Maimane sê in 'n verklaring verbruikers behoort onmiddellik verligting te ontvang. Die wetsontwerp sal binnekort in die nasionale vergadering ter tafel gelê word vir oorweging. Die Kruger Wildtuin gaan hom tot hernubare energie wend in 'n poging om sy koolstofvoetspoor te verklein. Die Wildtuin het 'n vennootskap met Discovery Green en Sasol aangegaan vir die voorsiening van elektrisiteit wat deur windkrag opgewerk word. Die Kruger Wildtuin is verantwoordelik vir sowat 70% van Suid-Afrika se 21 nasionale parke se totale kragverbruik. Die stap sal na verwagting die Wildtuin se afhanklikheid van konvensionele elektrisiteit met 25% verminder en sy pogings ondersteun om meer omgewingsvolhoubaar te word. Sasol se senior adjunkt-president vir besigheidsontwikkeling, Dani Cronje, verduidelik.
1: It's about 7 megawatts that we will bring into Kruger National Park. It's about 25% of the Kruger National Park's consumption requirement overall. So this energy we are generating from a wind farm that we've got in the Eastern Cape called Msenge. It's a wind farm that we have in operation now for about 2 years. The plant is supplying our Sakuna operations, and we're also taking some of that supply and we push it through into our customers through the Ampli joint venture that we have with Discovery.
0: Sasol se senior adjunkt-president vir besigheidsontwikkeling, Dani Cronje. Sanparke se bestuurshoof, Hapilo Selo, sê intussen sy is verheug dat daar na 2 jaar se samesprekings uiteindelik 'n vennootskap gesluit is. Selo sê die organisasie werk in 'n omgewing wat aan streng wetgewing onderworpe is en dit is belangrik dat Sanparke ten volle daaraan voldoen. Die Bank van Engeland het aangekondig dat 4 diere op sy geld uitgebeeld gaan word. Die Atlantiese papegaaiduiker, kerkuil, aardhommelbui en Europese krimpvarkie sal in die komende jare op herontwerpte banknote verskyn. Daar is nog nie besluit watter dier op watter banknoot vertoon sal word nie. Die diere vervang prominente historiese figure soos Winston Churchill, 'n besluit wat kritiek uitgelok het by 'n aantal vooraanstaande politici. Ten slotte weer die hoofnuus. Die presidentie het bevestig dat adjunkt-president Paul Mashatile sy ambtspligte hervat het nadat hy met siek verlof was. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: RSG verkeer.
0: In die Weskaap op die N2 in Waards is daar 'n stilstaande voertuig by Rhodesrylaan. Gauteng Midrand op die N1 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. Op die N1 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Gordonweg. In Kempton Park is daar 'n botsing op die R21 suidwaarts by die Benoni afrit. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Linfield Park. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Stokwilweg. Vir verkeersprobleme begin het met die woord verkeer. Stuur dit na ons SMS nommer 45889 R1.50.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Tussen werk, sy gesin en alles anders, het die 46-jarige Sebu nie tyd gehad om motorversekeringspremies te vergelyk nie. Maar toe hy sy 2025 GWM tank gekry het, het hy geskuif na Outsurance. Met 'n la premie van R888 'n maand, was dit 'n maklike besluit. Hoekom iewers anders verseker? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Vandag. Die 43-jarige Adam betaal 'n ongelooflike la R1032 'n maand vir sy 2025 Ford Ranger XL. Skakel Outsurance nou en sien hoeveel jy kan spaar. As hulle jou nie kan geld spaar op jou motorversekeringspremie nie, vra vir R500 kontant. Of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. Maandelikse besparings of kontant. Jy kan nie verloor nie. Kry 'n outsurance kwotasie vandag om te skuif en spaar. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSVS en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.

0: hoogste gras.
1: Dit is Niels Somers hier in Spitstyd Mila. Ek het nou so met een oog geloer na die temperature vir môre. Dit gaan nogal warm wees in groot dele van die land. Net hierna meer besonderhede wanneer ons kyk na die weervoorspelling.
2: Sondag aand in binne en buite gesels ek met sakeman Johan Korenhof oor twee gebeurtenisse in sy lewe wat hom die dood in die oë laat staar het.
3: Ek het my derde aand in ICU te op 'n asemhaling gesterf. Ek was weg. En in daai tyd het ek counter-emdesis gehad. Ek het voor hom gestaan en soos ons almal eendag gaan doen, rekenskap gegee vir my lewe.
2: Johan vertel oor hoe hierdie ervaring sy lewe en geloof ingrypend verander het. Luister Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke na binne en buite met my T.J. Miller.
4: Best deals ever.
5: Nieuwsgierig waaroor almal praat? Ga nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe 1300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net 499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs 399. Spaar 500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
6: Lente is in die lug en dis tyd om tuindag op Sondag 18 Oktober te vier. Nooi jou vriende, wink jou bure nader en klink 'n glasie op jou groen vingers met 'n piknik of partytjie in jou tuin. Besoek tuindag.co.za vir inspirasie en deel foto's van jou vieringe op sosiale media met die hitsmerk Tuindag SA. Tuindag, Sondag 18 Oktober.
7: In 11 Oktober se dis opera. Luister as onder meer na uittreksels uit Die Huwelik van Figaro van Mozart, Lucia di Lammermoor van Donizetti, Norma van Bellini, Rigoletto van Verdi, Carmen van Bizet, La Bohème van Puccini en die verhale van Hoffmann van Offenbach. Van die sangers is Simon Keenlyside, Yusuf Kalea, Natalie Dessay, Anna Trepko, Elina Garanza, Ramon Vargas, Ludovic Tézier, René Fleming en Fatma Said. Dis opera, Sondag aand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
1: Dis nou amper 5:20.
8: En dit is die weer vir môre, Vrydag 9 Oktober, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria tot Vereniging, gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. Pretoria 14:33. Johannesburg 13:32. Vereniging 13:32. In Mbombela en Polokwane mooi weer met miskolle in die oggend en word later gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. In Mbombela 15:34. Polokwane 15:32. Mahikeng tot Kimberley, mooi weer en word later gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. Mahikeng 17:32. Vryburg 18:32. Bloemfontein 14:32. Kimberley 17:35. Upington, mooi weer 16:34. Kaapstad, mooi weer tot bewolk wat vanaf late oggend gedeeltelik bewolk word. 'N matige noord tot noordwestelike wind wat vanaf laatmiddag suid draai. 12:20. George, mooi weer wat vanaf laatmiddag bewolk word. 'N ligte noordwestelike wind wat vanaf late oggend suid draai en vanaf late aand oos draai. 11:20. Rebecca, mis in die oggend, andersins mooi weer. 'N lig tot matige suidwestelike wind. 12:23. Kokompostad, mooi weer. 'N ligte tot matige suidwestelike wind. 15:21. Durban, mooi weer wat in die middag gedeeltelik bewolk tot bewolk word met enkele buie en reën. 'N ligte noordwestelike wind in die oggend, andersins matig tot fris suidwes. 20:28. Richards Bay, mooi weer wat in die middag bewolk word. 'N ligte noordwestelike wind in die oggend, andersins matig tot fris noordoos wat vanaf laat oggend suidwes draai. 20:33. In Pietermaritzburg, miskolle in die oggend, andersins mooi weer, wat in die middag bewolk word met enkele buie en donderbuie. 15:33.
1: Kom ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Luister ons na hierdie een van Zebra Man.

0: Sy Hollies hier op RSG Bus Stop. Net hierna nuus hooftrekke, verkeersverslag en sake nuus.
1: Sondagmiddag tussen 5:00 en 6:30 net hier op RSG is ek Jody Hendricks aan die woord met nog 'n episode van Jou Gemeenskap, 'n reeks in samewerking met Salga en die week praat ek met een van hul verteenwoordigers in die Noord-Kaap oor inklusiwiteit op plaaslike regeringsvlak.
2: Een van ons programme in Salga is social cohesion, hoe gemeenskappe saamwerk met mekaar, hoe hulle mekaar ervaar en so aan, en wat ons geïdentificeer het is dat die grootste probleem vir al ergelede gemeenskappe voel definitief uitgesluit.
3: Ons gemeenskappe verdien beter, maar die huidige regering verryk hulself terwyl miljoene sonder basiese dienste leef. Hulle korrupsie het geld gesteel wat vir 24-uur klinieke, skoon water en werkende rioolstelsels bedoel was. Geen paaie of dienslewering nie. Daar is geen werk vir gegradueerdes wat hul drome wil nastreef nie. Die wag is verby. Die keuse lê by jou. Oorwinning of die dood. Stem EFF.
4: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
5: Dr. Stefan Lotz verduidelik hoe wetenskaplikes in 1840 ruimteweer misterie opgeklaar het.
6: So byvoorbeeld 1847 was al blykbaar 'n trein wat nie betyds kon wegtrek nie.
5: Hy verklaar ook 'n onlangse drastiese afname in atmosferiese straling.
6: Wat hulle waargeneem het is die afname wat saamgaan met die soort van ontwaking van die son.
5: En Prof. Mati verduidelik hoe spookpartikels in Antarktika opgespoor is.
7: Hulle moes duisende detektore van lig daarso in hierdie kubieke kilometer ys op verskillende plekke sit.
5: Sterre en planete, Sondag aand 7:30.
8: In die 5:30 nuus hooftrekke. Motors in Soweto is aan die brand gesteek in botsings tussen buitelandse winkeleienaars en plaaslike inwoners. Die NGV werk onverpoosd om openbare vertroue te herstel. En Amerikaanse en Libanese owerhede beskerm 'n voormalige Syriese generaal wat gesoek word vir misdade teen die mensdom. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
9: RSG verkeer.
8: En dit is ons laaste verkeersverslag. In Gauteng en Kempton Park is daar 'n botsing op die R21 suidwaarts. Dit is by die Benoni afrit. Midrand 'n botsing op die N1 suidwaarts by die Bekloewisselaar. In Edenvale op die N3 suidwaarts is daar ook 'n botsing by Linksfieldweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Klifdelwisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Airport Approachweg. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Brackenfell Boulevard. En dit is dan hoe ek dit afsluit. Dankie Willem, heerlike aand vir jou.
0: Môre is Vrydag, ek wil sê darm Vrydag.
8: Warmer.
0: Ja, en hoe?
8: Ja.
0: Kortbroek môre.
8: Dis reg.
0: Alhoewel hierdie week vir my 'n kort week was, my werksweek eers Dinsdag begin.
8: Ja.
0: Het dit vir my so lank gevoel.
8: Dis gewoonlik so. Dit is gewoonlik so. Hier, dit is deurmekaar met die dae.
0: Ja.
8: Dit voel ekstra lank, waar dit veronderstel is om korter te voel.
0: En alles wat ek maandag so gewoonlik doen, moes ek nou inpas in die ander dae.
8: Ja.
0: So
8: ja.
0: Ek is dankbaar.
8: Ek is jammer vir jou, maar vir Vrydag môre.
0: Mooi bly, lekker aand.
8: Môre.
9: RSG verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Nou kyk, dan weet ek nie van Henko nie, want hy was om 2 dae hierdie week nie hier gewees nie.
10: Ja, ek moet sê, lekker uitgerus, vars lug van Stellenbosch by die woordfees was heerlik hierdie week. In Amerika het hulle rooi markte vandag. Die Dow Jones is nou 0,5% laer, die S&P 500 0,4%. Die Nasdaq nou 0,6% swakker. In Europa het hulle gemeng. Sluit die FTSE 100 was vandag aan die wenkant. Hy het 0,1% gewen. Die Duitse DAX het 0,9% teruggesak en die CAC 40 in Frankryk het 0,2% verloor. En dan hier by ons op die JSE was dit vandag weer 'n op en af speletjie gewees en toe op die ouene van die dag sluit die indeks van alle aandele onveranderd, heeltemal onveranderd op 'n vlak van 107.109 indekspunte. Nywerheidsindeks het vandag 0,1% teruggesak, die finansiële indeks 0,8%, Maar die Hulbron-indeks het in die groen gesluit. Hy het vandag 1% gestyg. Die maatskappye wat hom ondersteun het, was Sasol wat 5,5% hoër gesluit het en Karoo 3,5%, terwyl Woolies en Goldfields elkeen 2,9% gewen het en Bats, Boxer en Exxaro elkeen 2,2% stewiger gesluit het. Aan die verdoorkant vandag Kanaal Plus 5,5% laer, Altron 4%, Richmond en Optasia elkeen 3% af en Hammerson, Alphamin, PPC en Stadio het elkeen 2% teruggesak. En op die valutamark staan die rand nou op R16.63 teen die Amerikaanse dollar en op R18.64 teen die euro, R11.58 teen die Australiese dollar, R21.99 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,115 per fyn ons, silwer $59, terwyl platinum nou verhandel teen $1,640 en palladium $1,125. Prys van Brent ruolie ongelukkig op 'n galop, hy staan nou op $106 per vat. En 'n Bitcoin verhandel teen $81,230 en dit is R1,365,000. Ons sit hierdie storie voort om 5:50, want dit is ons elke aand RSG geldsaake begin met 'n laaste markverslag vir die dag en ons kry jou daar. Dankie Willem.
11: Baie dankie Henko, is nou so amper 25 minute voor 6 nou vandag. 8 Oktober in 1987 kry die rock and roll legende Chuck Berry sy eie ster op die Hollywood Walk of Fame. Dit was 10 dae voor sy 61ste verjaarsdag. En daar dieselfde aand het sy biografiese film Hail Hail Rock and Roll in die bioskoopsale begin draai. Ons luister na een van Chuck Berry se grootste treffers. Hierdie een kom uit 1958.

0: Dis Chuck Berry en Johnny B. Goode. Dis vandag 39 jaar gelede dat hy sy ster op die Hollywood Walk of Fame gekry het.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikel Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: Van dese week in die laataand voorlesing uit die boek Die dood van Rachel April. Die leser is Susan Beyers.
3: Rachel se linker duim is afgesny. Dis nie 'n mes wat daarvoor gebruik is nie, maar iets met twee knipkante. Tipies van 'n snoeisker of so iets. Lou gril en sit sy pastei neer. Oef, nou vat dit al haar vinger gevat. Dalk hou die ou wat dit gedoen het die duim as 'n soort aandenking. Trofee.
2: Skakel gerus in weeksaande net na 9.
4: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos 700 gram Spar vooraf verpakte kaas vir R99.99. Spar R43 of 'n 200 gram pak Spar koue vleisskywe. Koop enige 2 vir R50. Spar R20. Pryse geldig vanaf 7 tot 18 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wat is 'n spesiale stem? Wie kwalifiseer daarvoor? En wanneer vind dit plaas?
2: 'N spesiale stem speel 'n geregistreerde kiezer wat nie op die amptelike verkiesingsdag by die aangewese stemlokaal kan stem nie, in staat om ook aansoek te doen op 'n vooraf bepaalde dag.
1: Skakel donderdag aand om 7:30 in op Kompas vir ons spesiale reeks saam met die onafhanklike verkiesingskommissie waar ons jou alles vertel wat jy oor die komende verkiesing moet weet.
3: Soms ken ons 'n melodie so goed, maar wat gebeur wanneer 'n bekende klavierwerk skielik 'n orkes kan kry, 'n simfoniebeweging op klavier gehoor word of 'n geliefde melodie 'n heel nuwe kleur kry? Hierdie Sondagoggend in Oggendstemming luister ons na bekende musiek vanuit verrassende hoeke, nuwe verwerkings en 'n paar musikale verrassings. Dit is Oggendstemming Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Tarien Oosthuizen.
4: Jy luister na Spitstyd op RSG.

En so het ons tydjie saam vir eers tot die einde gekom. Dis nou Willem Pels in die spitstyd span, maar ons maak môre weer so. Dan's dit Vrydag en ons kuier weer saam tussen 3 en 6. Vir die res van die donderdag aand is Sue Pyler Slabbert jou gasvrou. Sy vat jou deur tot en met middernag. Maar bly ook ingeskakel vir Brandpunt. Binne die volgende minuut of wat skakel ons oor na ons nuus en aktualiteitsateljee. En dit is waar hulle vir ons hoogtepunt van die dag se belangrikste nuusgebeure. En dit sal hulle doen tot en met 6 uur. Lekker aand vir jou verder. Ons maak binnekort weer so. Goed gaan.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Die regering het 'n ernstige waarskuwing gerig aan mense en politici wat waninligting en bangmaak stories oor Suid-Afrika se voorgenome hantering van asielaansoekers en vlugtelinge versprei. Die kwessie het in 'n polemiek ontaard na uitsprake deur die konstitusionele hof in Julie vanjaar, wat die Suid-Afrikaanse asielstelsel weer vir 'n nuwe aansoekproses heropen het.
2: Gister is gekenmerk deur die betoging teen onwettige buitelanders by Binnelandse Sake se vlugtelingesentrum in Durban. Die betoging het plaasgevind omdat honderde buitelandse burgers, hoofsaaklik van Ethiopië, Somalië, Bangladesh en Pakistan, buite die sentrum tou gestaan het om hulle asielaansoeke te laat verwerk. Die interministeriële komitee oor migrasie het gister 'n dringende vergadering gehou om die kwessie te bespreek. En die voorsitter van die komitee, die minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling, Mamoloko Kubayi, het die media vandag daaroor toegespreek.
3: We would like to emphasize that we are deeply concerned by the deliberate spread of misinformation and disinformation designed to create panic, fuel social tensions and undermine public confidence in government institutions. South Africans are urged to verify information through official government channels and not through social media posts, fabricated content, sensational claims or political motivated narratives. We remain available to clarify information to anyone or organizations where there is confusion or a need for us to

0: sulplekie is, daai sel is 'n kakker uitkry.
1: Die party sê 90% van sy lede woon in Platfontein, net buite Kimberley. Van die ondersteuners sluit voormalige lede van die destydse Suid-Afrikaanse Weermag in.
2: Hulle moet verskil maak. Sien, die gemeenskapse dienste is so goed nie. Die strate is dood, stoe. En daar is ook groot dienste. Die huis is gebouw. In die huis, daar bly klomme in een kamer. Dit is die klein.
3: Ja, ek dink as ek ook gaan verskil maak. Want ons kom lang tyd om. Ons kom lang pad met die swaar kryerie. Nou, ons sien andere mense, hulle gooi ons net swaar op taal weg. Maar ek sien Sakaga hier naartoe gekom om ons te kom help.
1: Met minder as 30 dae oor voor die munisipale verkiesings hoop die party om kiesers se steun op hom te verenig. Keith Suster, SAIK News, Kimberley.
4: Ons bly in die Sulplaatjie munisipaliteit waar die stryd om beheer van die munisipaliteit toeneem met partye soos die Sulplaatjie Service Delivery Forum wat homself as 'n ernstige mededinger vir die plaaslike regeringsverkiesings posisioneer. Keith Suster berig dat die party onder leiding van raadslid Dennis Pienaar 33 wyke in die munisipaliteit sal betwis.
1: Die Sulplaatjie Service Delivery Forum wat in 2021 gestig is, het tans 3 setels in die munisipaliteit. Sy veldtog fokus op laer kragtariewe en beter dienslewering. Die forum beloof aanspreeklikheid, plaaslike verteenwoordiging en beter dienste aan inwoners. Forumleier Dennis Pienaar verduidelik.
5: Een van die dinge waarvoor ons gestaan het in die jaar 2021 was om seker te maak ons beveg korrupsie. En ons het dit suksesvol so gedoen. Ons het 2.5 biljoen rand beskerm teen die politieke stelsel. En ons kan sê die 2.5 biljoen rand is besig om die waterstelsel van Sulplaatjie met nuwe tegnologie te herstel. So, dit was 'n suksesvolle moeite wat ons gevat het in die besbelange van ons gemeenskappe.
1: Maar die toets wag by die stembus waar die forum sal meeding teen die ANC, DA, EFF, Good, Patriotic Alliance en 'n magt om ander kleiner partye en burgerlike organisasies.
6: They got the truth and our councillors in the chamber, they fought for the right things.
7: Ek was net 'n gewone resident voor ek Sulplaatjie Service Delivery Forum gejoin het. En wat ek vir die 5 jaar gesien het, vir wat staan hulle, dit is wie ek is as mens. Ek is daar vir die community, ek was 'n community leader, ek was 'n head resident voor dit. En om vir my om deel te wees van iets om die community te help in 'n hoër vlak, dit gee vir my groot plesier om deel te wees van 'n wending vir die community.
1: Met 54 partye wat aan die verkiesing in die Noord-Kaap deelneem, het Kimberley inwoners te kies en te keer.
8: Brandpunt.
4: Groter deursigtigheid en 'n wetlike raamwerk vir die vorming van koalisies op plaaslike regeringsvlak. Dit is waarvoor die Mapamgupwe Institute for Strategic Reflection se 2026 koalisie barometer verslag vra. Mistra het oor die afgelope 4 jaar koalisietendense ondersoek en het onlangs sy verslag hieroor bekendgestel. Luister hier na Mistra navorser Dr. Lawrence Karumba.
9: Of the coalitions formed in local government after the 2021 election, 4 years later, a third of them were still in place. Two-thirds of them had been rearranged slightly, but the main controlling party was still in place. It was only one-third of those that had collapsed completely.
4: Tot dusver is geen wetlike hervorming of raamwerk vir plaaslike regeringskoalisies geïmplementeer nie. Karumba sê daar moet meer deursigtigheid in hierdie verband wees.
9: You can get political parties to cooperate, you can get them to work together in government, but they need to have these kind of norms of cooperation. They need to want to cooperate.
4: In ander nuus sê die minister van vervoer, Barbara Cressy, tevredenheid uitgespreek oor die vordering wat tot dusver gemaak is met die opgradering van die N2 pad tussen Ermelo en Mkondo in Mpumalanga.
10: For years and years has had a very high accident rate. The intention is to create a double carriageway in both directions with a proper separation between the two directions of traffic so that we improve safety, but also to make sure that we smooth out bends. You would have seen as we've driven all the new bridges and culverts that we're building.
4: Die totale waarde van die pad word op ongeveer 16 miljard rand geraam, terwyl 2,3 miljard rand bestee is aan die 32% van die werk wat tot dusver voltooi is. Krisi sê hulle sal ook toegangspaaie vir die gemeenskap bou. En die matriekeindeksamen begin volgende Dinsdag en die Raad vir Gehalteversekering in Onderwys, Umalusi, sê ondanks 'n tekort aan nasieners vir Afrikaans huistaal, Engels huistaal en geskiedenis, is hy tevrede dat al die assesseringsliggame hul toesighouende personeel voldoende opgelei het om die administrasie en bestuur van die matriekeindeksamen uit te voer. Daarmee groet die Brandpunt span tot môremiddag om 6:15. Die tegniese regisseur was Johan Pieterse en my naam is Jean-Marie Verhoef.

0: Dis 6:00 en in die nuus. Motors in Soweto aan die brand gesteek na botsings tussen buitelandse winkeleienaars en inwoners. Die NVG werk onverpoosd om openbare vertroue te herstel en Amerikaanse en Libanese owerhede beskerm 'n voormalige Syriese generaal wat gesoek word vir misdade teen die mensdom. Goeienaand, my naam is Sue Beiler-Slabbert. Verskeie voertuie is in Soweto aan die brand gesteek na botsings tussen buitelandse winkeleienaars en plaaslike inwoners. Vroeger vandag het mense in Soweto na die kantore van die Departement van Binnelandse Sake in Orlando opgeruk om te eis dat die perseel gesluit word. Die woordvoerder van Johannesburg Metropolisie, Xolani Fihla.
1: The Johannesburg Metropolitan Police Department warns motorists of active road closures and severe traffic disruptions in Orlando, West Soweto, and this is due to violent clashes between foreign nationals and South African nationals. The affected areas and closures are Kumalo Main Road, and that's near the Hector Peterson Memorial, and on Pillar Main Road. It is alleged that the conflict erupted following a march by South African nationals from the local Home Affairs Department regarding undocumented foreign nationals. The clashes broke out shortly after, leading to a retaliatory escalation in which 8 vehicles were set on fire.
0: Die woordvoerder van Johannesburg Metropolisie, Xolani Fihla. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, sê die nasionale vervolgingsgesag werk onverpoosd om openbare vertroue in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDEC, te herstel. Dit volg op getuienis voor die Madlanga-kommissie wat gelei het tot die skorsing van sekere IDEC-amptenare en die bedanking van die hoof, Andrea Johnson. Motibi sê van die ingryping sluit in, lewenstyl audits, 'n sake-audit projek en die aanstelling van advokaat Ntutuzelo Vanara as waarnemende hoof van IDEC. Hy het die parlement se portefeulje komitee oor justisie en grondwetlike ontwikkeling op die hoogte gebring oor die NVG se jaarlikse prestasieverslag.
2: Advocate Vanara, he has hit the ground running already. We are seeing the green shoots, stability. Since all of these stability initiatives have been implemented, are we receiving new referrals from the public? We've got quite a number of referrals.
0: Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi. En nou verkiesingsnuus. Die DA sê hy sal nie met politieke partye oor koalisies onderhandel wat volgens hom al met rassepolitiek, verdeeldheid of wetteloosheid bemoei nie. Die DA se federale voorsitter, Solim Simanga, het met SAK nuus gepraat buite die Gossie Mampuru gevangenis in Pretoria, waar die party vroeër sy optog teen geslagsgeweld afgesluit het. Msimanga sal die span lei wat namens die DA met potensiële koalisievennote sal onderhandel.
3: I'm not closing anybody out, but what I will not do is to engage with people that want to perpetuate racial politics, that want to perpetuate, divisions or lawlessness, that we cannot be part of. Anybody that wants to talk to us, we will talk to them if we agree on the rule of law, if we agree on putting the services of the people at the center of everything that we do. And ultimately that we talk about how do we get the economy going in our communities and, you know, kick out corruption in government.
0: Die DA se federale voorsitter, Solim Simanga. Intussen het die presidentsie bevestig dat adjunkt president Paul Mashatile sy ambtspligte hervat het nadat hy met siekte verlof was. Hy sal in die komende dae as voorsitter optree van kabinetskomitee vergaderings, die minister van finansies se middeltermyn begrotingstoespraak bywoon en mondelinge vrae in die nasionale raad van provinsies beantwoord. Daar word ook verwag dat hy binnekort sal aansluit by sy party se verkiesingsveldtog. In buitelandse nuus is dat 'n ondersoek deur die BBC en die Amerikaanse uitsaaier NPR aan die lig gebring het dat 'n voormalige Syriese generaal wat weens misdade teen die mensdom gesoek word, deur die Amerikaanse en Libanese owerhede gefinansier en beskerm word. Bassam al-Hassan, wat toesig gehou het oor Syrië se program vir chemiese wapens, word in Libanon gehuisves. Joanne Keane van die BBC berig.
4: Following the collapse of the Assad regime 2 years ago, Bassam al-Hassan was allowed to remain in Lebanon under an arrangement involving the FBI and other US and Lebanese authorities. The investigation found this was due to his willingness to provide information about the abduction of the American journalist Austin Tice in Syria in 2012, as well as additional intelligence. Officials from Syria's new government have told the BBC they want Hassan returned to face trial.
0: Die BBC verslaggever Jan Keen. Ten slotte weer die hoofnuus. Verskeie voertuie is in Soweto aan die brand gesteek, na botsings tussen buitelandse winkeleienaars en plaaslike inwoners. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

Hierse kyk na die streeks weer vir môre die 9de Oktober soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm in die noorde met baie en donderbuie wat verwag kan word. Mpumalanga mooi weer in die oggend met mistige toestande langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Met enkele buie en donderbuie oor die westelike Hoëveld en langs die plateaurand, dit sal baie warm wees in die Langveld. Limpopo mooi weer in die oggend met mistige toestande oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie in die sentrale en suidelike dele, dit sal plek baie warm wees in die ooste. Noordwes mooi weer wat later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm sal word met enkele buie en donderbuie. Vrystaat mooi weer wat later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm sal word met enkele buie en donderbuie behalwe in die suide. Noord-Kaap oggendmis langs die kus waar dit koel sal wees, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die noordooste met enkele buie en donderbuie wat verwag kan word en vir die wind langs die kus matig tot fris suidoos. Weskaap is koel langs die kus, andersins mooi weer en warm. Dit sal in die oggend gedeeltelik bewolk oor die suidwestelike dele word. Dit sal vanaf laatmiddag bewolk word langs die suidkus. Ligte motreën is moontlik oor die Overberg gebied gedurende die aand en dan vir die wind langs die kus sal dit matig tot fris noord tot noordwes waai, maar sterk langs die suidweskus in die oggend. Dit sal vanaf die middag matig tot fris suid tot suidwes draai, terwyl dit vanaf die aand suidoos langs die suidweskus sal waai. Vir die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis op plekke, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes. Vir die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes. En aan KwaZulu-Natal. Oggendmis oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar warm langs die suidkus, dit sal in die middag gedeeltelik bewolk tot bewolk word met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die noordoostelike dele, en dan vir die wind langs die kus sal dit in die oggend lig noordwes wees, andersins matig tot fris noordoos in die noorde, maar suid tot suidwes in die suide, wat dan vanaf laat oggend na die noorde sal uitbrei.

0: En so lyk die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 14:33, Johannesburg 13:31, Vereniging 13:32. Mpumalanga Mbombela 15:34, eMalahleni 12:31, Ermelo 12:30, Standerton 12:31, Skukuza 18:38. Limpopo Polokwane 15:32, Palaborwa 18:36, Tsanin 15:34, Musina 17:36, Lephalale 18:34, Mokopane 16:32. Noordwes Klerksdorp 16:33, Potchefstroom 17:32, Mahikeng ook 17:32, Rustenburg 16:33 en Vryburg 18:33. Vrystaat Bloemfontein 14:32, Welkom 16:32, Bethlehem 11:30, Kroonstad 16:31, Vaurismith 16:33, Vicksburg 12:28 en Sasolburg 16:32. Noordkaap Appington 16:34, Kimberley 17:35, De Aar 14:31, Posmasburg 15:33, Alexander Bay 11:22, Springbok 13:29, Calvinia 7:28, Sutherland 3:24. Weskaap Kaapstad 12:20, Vriendal 8:28, Riverstel 8:23, George 11:20, Mosselbaai 12:20, Woester 8:25, Beaufort Wes 11:29 en Oudtshoorn 9:27. Ooskaap, Gqeberha 12:23, Makanda 10:22, Ngquba 11:30, Robertsbukwedorp 11:27, Kokompostad 15:21, Potsenjohn 16:22, Mthatha 13:26, Komani 10:31 en Konqe 12:22. Laastens KwaZulu-Natal Durban 20:28, Richards Bay 20:33, Pietermaritzburg 15:33 en Umnambiti 17:34. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Op hierdie donderdag aand sê die horlosie dis 12 minute oor 6. Goeienaand, lekker om weer in jou geselskap te wees. Kom ons hoor wat sê die Moneyweb span in vanaand se RSG geldsaake.
1: Jy luister na RSG geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand, hartlik welkom. Ek is Tinus die Jager in vanaand se program. Ons beurs het nogal teruggesak vandag en toe laat vanmiddag weer terugbeklei om basies onveranderd eindig. Die olieprys styg egter verder. Enko Kreer kyk na die besonderhede net hierna en dan gesels Skak Lou van PSG Wealth Alt ook met ons oor wat sy aandag trek vandag. Ek praat met Kobus Nel van Stanlib oor die moontlike herlewing van die Suid-Afrikaanse goudbedryf te midde van rekord goudpryse en nuwe tegnologie. Die belastingkenner Charles de Wit van ENS praat oor die Suid-Afrikaanse suikerrietvereniging se versoek om die gesondheidsheffing sugar tax af te skap en hoe die tesorie sulke belastingbeleid benader. Karina van Lingen, finansiële hoof van die Raad op Mediese Skemas, praat oor die oorsake van bogemiddelde mediese fonds tariefstygings en die noodsaak van strukturele hervorming. Dis ook donderdag aand, ek kry kans om 'n effens minder formele gesprek met 'n sakefiguur te hê. Vanaand gesels ek met Chris Labuschagne, die hoofuitvoerende beampte van FNB Huis en Gestruktureerde Lenings. Voor ons by die insette kom, hier is Henko Kreer met 'n opsomming van wat vandag op die beurs gebeur het.
3: Hallo Tinus en Skalk. Goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurse bloedrooi vandag. Die Dow Jones 0,6% laer, S&P 500 0,4% en die Nasdaq nou 0,9% swakker. Europese beurse het gemeng gesluit vandag. Die FTSE 100 in Londen het 0,1% gewen, maar van daar vir die wiele weer afgekom met die Duitse DAX wat 1% teruggesak het en die CAC 40 wat 0,5% swakker gesluit het. En hier by ons, hier het ook gesê, Tinus, dit was maar 'n op-afspeletjie vandag weer op die JSE, maar toe op die einde van die dag het die indeks van alle aandele besluit om heeltemal onveranderd te sluit om 5 uur op 'n vlak van 107,109 indekspunte. Dan het die drie sub-indekse hulle het gemeng gesluit. Die nywerheidsindeks vandag 0,1% laer, die finansiële indeks 0,9% swakker, maar die hulbronindeks het vandag 1% bygevoeg. En van die maatskappy op die JSE wat tot dit bygedraai was, Sasol wat 5,5% stewiger gesluit het, Karoo 3,5%, Woolies en Goldfields elkeen 2,5%, Bats, Boxer en Exxaro het elkeen 2,1% gewen. Die verloders vandag was Canal Plus wat 5,5% teruggesak het en Altron 4%, terwyl Richmond, Optasia en Hammerson elkeen 2,5% teruggesak het. En dan op die valutamark staan die rand tans op R16,66 teenoor die Amerikaanse dollar en die rand verhandel teen R18,63 teenoor die euro, R11,58 teenoor die Australiese dollar en vir 'n Britse pond betaal ons op die kop R22. Op die kommoditeitsmark is die goudprys $4,112 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,630 en palladium teen $1,120 per ons. Prys van Brent ru-olie op 'n galop vandag alweer en hy staan nou op $106 per vat. 'N Bitcoin kos $81,230 Amerikaanse dollar en dit is R1,357,000. En Tinus, net voordat ek terugskakel na jou en Skalk toe, dan kan julle vir ons al die bewegings op die markte ontleed, maak ek klaar met ons 10 jaar staatsefek en hy verhandel op die oomblik teen 9,1%.
2: Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 26 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Skak, welkom by die program. Dit is maar 'n snaakse dag, wipplankdag soos Henko dit beskryf het. Wat staan vir jou uit op die mark? Vandag nog $3 wat bygesit is by die olieprys vandag. My syfer wys 5,5% hoër na $105.70 per vat vir Brent ru-olie.
4: Goeienaand Tinus en goeienaand aan al die RSG luisteraars. Ja jong, weet as jy vir my sulke goed sê, weet ons het nou gisteraand het my meisiekind vir my by gesê wat sy staan nou al vir die laaste 25 minute waar sy by die brandstofstasie besig om te probeer brandstof ingooi en ek dink ons almal voel dit so weet ons almal die grappies gesien hè weet wat was die een wat een van my gunsteling is wat is daai rolle papier of daai rolle amper soos tissue papier wat langs die petrolstasie wat gewoonlik ons in jou venster sien. Nee, dis eintlik om jou trane mee af te vee elke keer as jy jou motor vol maak.
2: Ja, beslis.
4: En maar regtig, Tinus, dit raak nou nie meer snaaks nie. Weet jy, wanneer jy vir my sê, weet die oliepryse is weer 5% op, dan kan ek met redelike sekerheid sê, weet die petrolprys moet weer, tensy die rand vir ons met gaan uithelp wat hy nie op hierdie stadium doen nie, gaan die petrolprys weer opgaan. En ek volg elke dag is 'n lekker hulpmiddel wat hulle sê die CME CME Fetu. Dis die SA Central Energy Fund Suid-Afrika en hulle publiseer elke dag sê hulle dat indien jy die gemiddelde olieprys vat van maand tot datum en jy vat die gemiddelde rand dan is die verwagting dat die volgende brandstof dan vat hulle 95 petrol vat 93 hulle vat die dieselpryse en ook parafien. Nou ek het gou vanoggend sy een gaan kyk en dis op voor die groot spring in die olieprys vandag. En ek wees hoef nie fysiese syfers te sê nie, wat het vir my uitwys, is dat as alles onveranderd staan met gisterse sluitingspryse, weet gaan ons 'n verdere brandstofpryse verhoging verwag vir volgende maand, en dis nie goed nie. Ons sit reeds in 'n omgewing waar mense sukkel om by te bring. By te bly. Ons sien die voedselpryse styg. Ons het gesien verlede maand dat die rentekoerse is met 0.25% gestyg. Die lewe raak duurder soos wat dit is. Ons het nie op hierdie stadium hierdie tipe van stokke in ons speke nodig nie.
2: Ek lees vandag en hoop beskaam ons weet dit almal, maar ek lees vandag dat mense kyk na die mediumtermyn begroting van die minister van finansies en daar so 'n bietjie hoop wat uitgespreek word daar dat hy van die tariewe kan verminder. Ek het wel 'n gesprek vroeër in die week gehad waar Ek dink Mia gesê die kanse daarvoor is maar baie min.
4: Ja, kyk, dit is so. Ek dink was lekker toe Henko die pryse uitgelees het en jy het dit ook nou regtig genoem, wat ons dit dag gehad wat die mark negatief begin het en eweskielik weer homself weet dan gelyk teruggetrek het. En dit is baie duidelik wat wanneer mense dat die verskillende sektore kyk, dan kan ons sien met ons industriële sektor was vandag negatief, ons finansiële sektor was negatief, ons eiendomsektor was negatief, maar ons hulpbronsektor was daarom 1% positief wat ons uitgehelp het. En dis natuurlik na aanleiding van die goudprys wat weer in sy kop 'n bietjie gelig het, die platinumprys, die palladiumprys. En mens moet nie vergeet dat ons is die grootste platinumprodusent in die wêreld. Ons is die tweede grootste palladium produsent in die wêreld en natuurlik ek dink hier rondom die 8ste grootste goudprodusent in die wêreld. En terwyl hierdie pryse hoog staan, help dit ons ekonomie tans baie baie goed. Weet ons sien reeds in ons lopende rekening dat ons lopende rekening was het lanklaas so gesond gelyk en uit die aard van die saak dit is natuurlik positief vir ons fiskale ook. So ja, ek dink dit is moontlik die rede hoekom mense kan kyk dat daar 'n bietjie van 'n verligting kan wees vorentoe omdat ons hierdie meevaller met die hoë edelmetaalpryse het. Maar ja, kom ons hou duim vas dat dit bly so, want indien hierdie pryse ook terugstaan, dan dink ek dat ons soos baie lande in die wêreld maar in die moeilikheid.
2: Wat beteken dit vir ons in die medium en langtermyn? Ek vra jou nou om in 'n kristalbal te kyk en die pryse kan natuurlik oornag verander, soos wat dit oornag skuif, kan dit oornag sak ook. Maar dit is nie goeie nuus.
4: Nee, kom ons vat dit soos wat dit tans staan. En ek hoef nie, jy het dit klaar gesê, en ek sê altyd vir my kliënte, my kristalbal is op die beste van daar, die mees melkerigste wat jy hom kan kry. So hier is my kristalbal vir jou nou, Tinus. En soos wat dinge tans staan hierso, kyk ek na, ek het vroeër gepraat van die CME Fed tool. Dit is die waarskynlikheid vir rentekoersverhogings in Amerika. Nou, ons sien reeds dat hulle volgende vergadering, wat natuurlijk die 28ste oktober is, lyk dit nie of hulle rentekoers op hierdie stadium gaan verhoog nie. Maar wanneer ons loer na hulle 9 december ene, is daar op hierdie stadium meer as 70% waarskynlikheid. En ons het gehoor dat gisterand in die Fed Minutes het hulle genoem dat die waarskynlikheid van 'n verder rentekoersverhoging in Amerika voor die einde van die jaar is baie, baie hoog. Nou, die waarskynlikheid is meer as 70%. Indien die olieprys bly op huidige vlakke, het ek geen twyfel, gaan inflasie verder verhoog. Indien inflasie verder verhoog, het ek geen twyfel dat die Reservebank, net soos meeste sentrale banke wat die Fed natuurlik insluit, nie 'n keuse gaan hê om rentekoerse te verhoog nie. So ja, dis nie goeie nuus wat ek op hierdie stadium vir luisteraars gee nie. Ek dink ons almal op hierdie stadium hoop dat daai stryds en die humoese en daai tipe goed nou kan oopgaan. Ja, 'n bietjie kan vrede kom dat ons 'n bietjie kan rustigheid kry rondom ons inflasie vlakke.
2: Hier by ons is data uit die vervaardigingssektor bekend gestaan. Laris wat verwag is?
4: Ja, dit was Laris verwag. Weet jy, ons praat van dat het geval met 3.1%. So dit was ook nie noodwendig die beste met vlakke wat ons wou gesien het nie. Ons wil sien dat die vervaardiging dit verbeter. Ons wil sien dat ons produksie verbeter. Ons het nou gepraat van die meevaller wat ons kry in die edelmetale kant. En dis die tipe omgewings waar ons wil positief kan optree. Maar ja, dit bly maar 'n moeilike omstandighede waar ook al is. Ek dink net as 'n sybaas noot, ek dink weet as baie luisteraars daar buite wat vra is daar enige nuus op die markte. Ek dink die ene dat was baie stil. Dis eintlik die afgelope tyd baie stil. Die ene is 'n twee wat vandag vir my uitgestaan het is die voedsel aankondigings. Weet eerstens Prosus het vinnig uitgekom met 'n handelsverklaring wat net gewys het dat hulle voedselafleweringe die Jet of Just Eat takeaways, sowel as hulle iFoods, heel wat beter gedoen het. Dit het natuurlijk nie die prys gehelp nie, want soos wat ons hier sit ek en kyk vir Prosus, wat vir 2026 alleen, met meer as 36% reeds af is hierdie jaar. En natuurlijk, Woolworths het natuurlijk aangekondig, dat hulle Into Food transaksie, wat hulle eintlik al in maart aangekondig het, nou die regulatoriese goedkeringse kry het en die transaksies deur en dit het 'n baie positiewe effek op die mark gehad, natuurlik 'n 3% verhoging in Woolworths vandag.
2: Dankie Skalk, dit was Skalk Lou van PSG Wealth. Hy bly hier by ons om te gesels oor van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 26 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
5: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaart Bestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 26 jaar jou geld net soos wat ons ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Die goudprys wat rondom $4,000 per ons verhandel, wys navorsing Suid-Afrika se goudreserwes het in die laaste 3 jaar van 68 miljoen na 77 miljoen ons toegeneem. Oor goudpryse, moderne herwinningstegnologie en die hergebruik van historiese infrastruktuur stel maatskappye in staat om ou ondergrondse bates en stortingsdamme weer ekonomies te ontgin. Kobus Nel, portefeuljebestuurder by Standup, het vroeër met my gesels. Kobus, goeiemiddag, welkom by die program. Die goudprys verhandel nou so rondom $4,200 per ons. Hoe word dit in geleenthede vir ons mynboubedryf omskep?
6: Die kort antwoord is baie aantreklik. Vandag se goudprys, soos jy genoem net, so bo $4,000, wat jy omtrent amper R70,000 per ons gee, of so 2,2 miljoen rand per kilogram, is 'n baie, baie aantreklike marge. En dit op sy eie skep baie geleenthede vandag, wat daar moontlik nie was nie, as 'n ou, kos noem het, 4-5 jaar terugkyk. Dit is die een punt, en die ander is ook, daar is definitief nuwe, ek dink, tegnologiese maniere wat ontwikkel het, wat ook die effektiwiteit om van die mynreserwes te ontgin verbeter.
2: So Kobus, daar's reeds projekte wat heropen word, weer begin word. Hoe belangrik kan hierdie herverwerking van erts en die heropening van ou skagte wees in hierdie tyd? Jy het ook gepraat van wat dit beteken op papier en die praktiese probleme wat die mynboubedryf wel in die gesig staar.
6: Ja, absoluut, Tinus. Ek dink as mens na 'n paar fasette kyk, die eerste is hierdie enorme misgekykte rykdom dalk in vandag se goudprys. Ek dink die vlak van die goudprys baie belangrik wat die anders as te ware die brille opgesit het wat mense die hierdie nuwe geleenthede raak sien. Bedryfskenners is van mening dat al hierdie stortings in Suid-Afrika, so dit is die stortings is basies ou mynhope, so dit is myne waar erts in die verlede, in die geskiedenis van die land, uit diep skagte uitgehaal is, en basies boogronds gestort is, dat daar moontlik omtrent 30 miljoen onse herwinbare goud kan wees in hierdie. En net om dit in perspektief te stel, dit kan amper gelykstaande wees omtrent 6 wêreldgehalte mynbates. So dit is wesenlik. Ek dink dit is tog belangrik ook om te noem in hierdie geleentheid dat daar, en ek het vroeër aan geraak, dat daar tegnologiese verbeteringe ontwikkel is. In die verlede was baie van hierdie goud onttrek basis uit sianiet, ek ons noem dit 'n sianietproses, en daar was sê dat daar omtrent net 30% van die goud uit hierdie, ek ons noem dit nou maar, hierdie ou verwerkte mynhope uitgekry kan word. En nuwe navorsing het gewys waar daar bakterieële of mikrobiese voorbehandeling gebruik kan word, dat die herwinningkoerse aansienlik opgeskuif kan word, selfs hoog 60-70%. So dit op sigself stoot die effektiwiteit van die onttrekking baie op, en dit help ook weer natuurlik aan die winsgewendheid. So ja, ek dink as mens daai twee saam sit, Tinus, dan is daar definitief baie geleenthede op papier. Iemand het vir my al in die verlede gesê, Excel mynbou is baie maklik, maar sodra jy die praktiese kant baie keer natree, is dit baie keer baie meer ingewikkeld en daar is moontlik baie meer komplikasies.
2: So, hoë winste natuurlik, daar is egter ook 'n tekort aan nuwe myne wat wêreldwyd oopgemaak word, miskien as gevolg van kostes. Trek ons hier nuwe kapitaal na die goudsektor met hierdie 30 miljoen onse waarvan jy praat?
6: Ek sou so dink, definitief. Ons het reeds 'n paar baie goed gevestigde maatskappye in Suid-Afrika. Dis mis kyk na Harmony Gold, DRD Gold, also Pan African Resources, wat gewys het dat teen hierdie moderne prysvlakke, dat het heeltemal moontlik is om toksiese omgewingslaste, hierdie ou mynhope wat die basis ondergrondse water suur veroorsaak en so meer, basis kan omskep in 'n dividendmasjien as te ware. En met die hoë marges dat amper sê daai hope gerehabiliteer kan word, as ook dat daar 'n goeie opbrengs vir die party wat betrokke daar is in daai proses beskikbaar is. So ek dink dit is bewys. Die kant ek dink wat nuwe rolspelers wat inkom en hierdie geleenthede gaan probeer ontgin, is definitief is daar 'n paar praktiese beperkings. As ek praat van die omgewingsaanspreeklikheid, nog steeds as jy hierdie ou mynhope weer behandel of weer die goud daaruit onttrek, moet daai ook weer daarna behandel word. So daar is definitief 'n groot aanspreeklikheid van daai kant af om hierdie, soos ek vroeg genoem het, hierdie suur mynwater en toksiese neuwe produkte basies te beperk sover jy kan gaan. So daar's 'n bewyslas definitief op dit. En dan is daar natuurlik die infrastruktuur, jy weet jy kort elektrisiteit, jy kort water en swaar vervaardigingsfasiliteit en die tegnologie rondom dit, soos ek genoem het, om dit so bes moontlik of so goed as wat mens kan, wat hierdie dalk hierdie nuwe tegnologiese ontwikkeling ook toelaat, te kan onttrek. En dan ek dink een van die baie groot dalk die struikelblokke in die pad of wat dit baie meer gecompliseerd maak, is hierdie onwettige kleinskaalse mynwerkers, bekend as die Zamazama myners, wat, jy weet, daar word geskat, ek dink daar is omtrent rondom 6000 verlate eienaarlose myne en areas, en op baie van hierdie is hierdie onwettige mynwerkers reeds gevestig waar daar gemyn word, so vir rolspelers om daar in te beweeg, ek wil amper sê in hierdie vyandige veiligheidsomgewing, ja, is definitief nie 'n maklike proses nie. En ek dink dit is ook 'n aspek wat dit baie kompliseer. En dan natuurlik die wetgewende en die eienaarskap onsekerheid van die departement van minerale hulpbronne en energie. Ek dink dit is wel berig dat baie keer om hierdie regte te verkry is 'n baie langsame proses, baie bureaukratiese vertragings ensovoort. So, daar is daai tipe faktore wat enige rolspeler in gedagte gaan moet hou, maar jy weet, op die einde van die dag, as die ekonomiese voordeel groot genoeg is, is die potensiële beperkinge oorkombaar.
2: Dankie Kobus, dit was Kobus Nel, portefeuljebestuurder by Standard.
1: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Die Suid-Afrikaanse Suikerrietvereniging het 'n beroep op die minister van Finansies gedoen om die heffing op suikerhoudende drankies, die sogenaamde sugar tax, in die komende mediumtermyn begrotingsbeleidsverklaring af te skaf. Hierdie belasting is al voor COVID ingestel in 2018 om gesondheidsrisiko's te takel, maar die bedryf wys groot finansiële verliese, ook werksverliese. Ons gesels nou met die belastingkenner Charles de Wit van ENS. Charles, goeienaand, welkom by die program. Hoe werk die wysiging of afskaffing van 'n spesifieke aksiesbelasting vanuit 'n belasting of en fiskale beleidsperspektief?
7: Ek Dink dan, in die omstandighede is dit nie 'n moeilike proses nie. Dit is 'n nuwe belasting wat in 2019 in werking het gestel is. Daar was nie baie verhogings in daai tydperk nie. Eintlik meestal as gevolg van die negatiewe gevolge daarvan. En die minister kan 'n aankondiging maak in sy en sy toespraak in November. Typies word daar nie belastingaankondigings gemaak in die tyd van die jaar nie. Dis normaalweg in die Februarie 'n begroting, en dan moet die wet net geskrap word, of daar moet net 'n wysiging aangebring word om dit te doen. So dit is nie 'n baie ingewikkelde proses om ontslae te raak daarvan nie.
2: Die heffing is ingestel as 'n gedragsbelasting om gesondheidsteikens te bereik eerder as 'n suiwer inkomstebron vir die staat. Hoe beoordeel kundiges die doeltreffendheid van hierdie soort gedragsbelastings wanneer 'n bedryf strukturele skade, wesenlike skade aanmeld?
7: Ek dink dit is die groot bekommernis met die belasting. Toe dit ingestel is, was daar eintlik gevra dat dit met afsonderlik hanteer word, en dat al die geld wat ingewin word van die belasting eintlik spesifiek gespandeer word vir gesondheid. In realiteit, en dit is altyd moeilik om 'n belasting so af te sonder, so dit gaan maar in die groot pot in. Maar as ons kyk na die bedrag wat ingevorder is hier in die omgewing van 2 miljard rand per jaar. Die spandering daarvan was in die omgewing van 50 miljoen. So eintlik het is meestal gebruik net om die begroting te laat klop, en die manier hoe dit eintlik beoordeel word is die effek op vetsig, want dit was die oorspronklike doel daarvan. En die nuutste navorsing wys daarop dat dit eintlik geen effek aan die gesondheidkant gehad het nie. Inteendeel, dit het waarskynlik erger geword oor die termyn daarvan. En dan het dit 'n baie negatiewe impak gehad op inflasie, op werkgeleenthede. So die ekonomie het eintlik skade gelei as gevolg daarvan, sonder dat dit enige van die voordele bereik is wat oorspronklik beoog is.
2: Is daar enige alternatiewe belastingstrukture of fiskale meganismes beskikbaar vir die tesourerie om die landbousektor te ondersteun sonder om hierdie breë belastingbasis te ontwrig? Daar is tog probleme, veral in die suikerbedryf. Kan hulle help?
7: Ek dink daar is maniere om dit te doen. Internasionaal is daar baie lande met soortgelyke belastings. As die doelwit nou nog steeds vetsig bly en gesondheid van mense, dan lyk dit asof daar waar daar 'n dubbele koersstelsel is dit meer doeltreffend in daai omstandighede. So dan is mense geneig om en vervaardigers veral is geneig om drankies te maak met minder suiker in, en dit is meer doeltreffend in die omstandighede. So dit het ons in die VK gesien. So daar lyk dit vir my is een van die suksesstories, terwyl meeste van die ander lande is dit nie 'n suksesstorie nie. 'n Groot deel van die boerdery bedryf, soos die suiker riet gedeelte het groot skade gelei, maar ten minste was vrugte uitgesluit daarvan. So dit dit is nog steeds nie ingesluit as deel van die belasting nie. So dit was ten minste positief vir die landbou. En die beste manier eintlik om landbou te ondersteun in die omstandighede, en dan ook huishoudings, is eintlik om die lys van nulkoersprodukte wat verskyn by die basiese voedsellys, om dit uit te brei en daai voordeel deur te gee aan finansies. En dit sal lei tot groter verbruik daarvan sal 'n positiewe impak hê vir landbou sowel as huishoudings.
2: Charles, baie dankie. Dit was die belastingkenner Charles de Wit van ENS. Hy het gesels oor die versoek van die Suid-Afrikaanse Suikerrietvereniging om die belasting, die sogenaamde sugar tax, op suiker af te skaf.
8: Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Die Raad op Mediese Fondse se beginpunt vir bydraeverhogings is 3,8%. Natalie Skemas kondig verhogings aan wat inflasie oorskry. 7,9% is die laaste een wat ek gehoor het. Buiten prysstygings word hierdie aanpassings gedryf deur hoër benutting van gesondheidsdienste, verouderde ledeprofiel en strukturele hervormings wat reeds dekades vertraag word. Om die drywers agter hierdie stygende tariewe en die pad vorentoe te bespreek, praat ons met Karina van Lingen, finansiële hoof van die Raad op Mediese Skemas. Karina, goeienaand, welkom by die program. Watter rol speel die stygende benutting van dienste en 'n verouderde ledeprofiel in hierdie bogemiddelde stygings?
9: Man, weet jy, die toenemende gebruik van gesondheidssorgdienste, of met ander woorde hoe gereeld mense die dienste gebruik, en die ouer lidmaatskap plaas baie groot druk op kostes. So ouerlede benodig dikwels baie meer kroniese sorg en hospitaalbehandeling en spesialistdienste. Maar dit gaan nie net oor die ouderdom nie, jy weet, dit is medisyne se pryse, hospitale, tegnologie, al hierdie dinge dra daartoe by. So as mens kyk na gewone verbruikersinflasie, is gesondheidsinflasie min of meer 3% hoër as dit. En dit word maar gedryf deur tariewe en die aanbod en die aanvraag van gesondheidsorgdienste.
2: Er word hervorming soos verpligte lidmaatskap en die hersiening van voorgeskrewe minimumvoordele voorgestel. Waarom sukkel dit so met die daarstelling van hierdie hervormings en watter impak het die vertraging op bekostigbaarheid?
9: Ja, weet jy, gesondheidsorghervorming is ingewikkeld. Jy weet, dit moet deeglik nagevors word en die koste moet bepaal word. Daar is wette betrokke ensovoorts. So die hervormings wat risikopoeling versterk en bekostigbaarheid verbeter is baie belangrik. Met ander woorde, jy het dan meer jonger, gesonder mense wat in dieselfde pool is as jou ouer en sieker mense. So daai is die een komponent, en dan die hersiening van die voorgestelde minimumvoordele wat deur die regulator nagesien word. Daai werk vorder, maar die uitdaging is maar dat dit vertragings het en dit laat baie druk op die lede voortduur wat onkostes aanbetref.
2: Ons praat nou al die heel week van hoe mense se beursie stywer toegehou word en hoe hulle kyk om te bespaar op verskillende vlakke. Dit lyk asof verbruikers dikwels goedkoper keuses maak of gesondheidsversekering om dan nou hierdie geld te spaar. Wat het finansiële risiko staar lede in die gesig wanneer hulle dekking of voordele beperk of beperk word?
9: Ja, jy weet, Tienis, dit is baie belangrik. Die bekostigbaarheid is belangrik, maar lede moet weet wat hulle prys gee as hulle goedkoper dekking kies. So in baie gevalle is die laer bydraes beteken dit jy het minder voordele. Daar is sekere uitsluitings en daar is sekere bybetalings wat na jou kant toe gaan kom. So dit kan veroorsaak dat jy later groot onkostes uit jou eie sak moet betaal. So die goedkoopste opsie is nie altyd maar die beste opsie nie. En ons stel voor lede moet maar kyk, die dekking kies wat hulle gesondheidsbehoeftes aanspreek.
2: So, jaarlikse riglyne vir verhogings los nie die langtermyn koste oorsake op nie. Watter stappe moet die omgewing, die regulatoriese omgewing en lede self neem om te verseker dat gesondheidsorg toeganklik en volhoubaar bly? Die vraag, en ek vra dit moeilik, maak 'n regeringsfonds al hoe meer sin?
9: Ja, weet jy, ons het samewerking nodig van almal se kant af. So dit sluit die regering en die reguleerders, al die skemas en die verskaffers en die lede in. En daai samekoms moet kyk na beter prysbestuur, jy weet, die bedrog en die vermorsing wat in die stelsel is, en dan die waarde wat mens kry vir gesondheid. gesondheidsorg vir elke rand wat bestee word. En lede kan ook help deur hulle deel te doen om voorkoming en vroeë behandeling baie ernstig op te neem, want dit het positiewe resultate vir die lede en vir skemas in die toekoms in. Die moeilike vraag rondom die regeringsfonds, dit is 'n gesondheidshervorming groter prentjie. Dit is nie die antwoord vir stygende bydraes in die huidige omgewing nie.
2: Maar toch was die beginpunt 3,8%. Is jy toch bietjie verras na hierdie aankondigings? En ek weet, dit is 'n gemiddelde aankondiging, dit is nie elke spesifieke bydra wat met soveel styg nie. Maar wat tot amper by 8% kom?
9: Ja, weet jy, die riglyne wat deur die Raad van Mediese Fondse deurgegee word, die 3,8% wat hulle gepubliseer het, is maar net weet riglyne. En dit is maar vasgestel rondom die verbruikersinflasie. En soos ek nou genoem het, gesondheidsinflasie is baie hoër as verbruikersinflasie. En ons weet, selfs verbruikersinflasie staan huidiglik op 4,4 aan die einde van Augustus, so dit is ook al verby die 3,8. En dan as jy die ander komponente daarvan bysit van die gereeldheid wat mense gesondheidsorg benodig, die risikoprofiel van ouderdom en daai tipe van dinge wat alles 'n rol speel, dan is dit baie moontlik om in die omgewing van 'n 7-8% verhoging uit te kom.
2: Baie dankie Karina, dit was Karina van Lingen, finansiële hoof van die Raad op Mediese Skema. Skalk, as ek net 'n oomblik na jou toe kan terugkom, ons praat oor soveel goed wat jou beursie verder leeg maak. Hier is maar net nog een.
4: Ja, nee, is een groot ding en ek kan hoor aan haar stemtoon, is precies dit, dit is amper een machteloosheid, dit is hierdie so vroeg gepraat van die petrolprys, gepraat van dieselprys, gepraat van voedselpryse en medische sorg het die aard van die saak net so belangrijk komponent en net soveel druk, so ja, nee, dit is verseker nie eenvoudige tyd nie, en kom ons hoop weer, en soos ek sê, dat inflasie tenminste op die korte duur 'n bietjie kan verlig.
2: Dis net vir my interessant dat ons 'n inflasie syfer het en 'n inflasie mikpunt het, maar nie altyd besef dat dit maar die gemiddelde is van die prysstygings aansienlik hoër as wat die gemiddelde wat ons voorsoek.
4: Presies. Nee, dit is so. Dit is altyd vir my, ek het al 'n paar keer teruggegaan na val vroeger jaar of die jaar wat die inflasiesyfer hier rondom 3,5% was, wat ek gaan sê, maar ek verstaan nie hoe mense uitkom, en dan is mense seker ek gaan kyk hoe die inflasie mandjie werk, dan besef mense altyd dat my persoonlike inflasie is nie altyd dieselfde as wat die inflasie mandjie se persentasies is nie, en dis amper waar mense begin in finansiële beplanning is, in jou eie begroting is om te kyk, wat is jou eie persoonlike inflasie.
10: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
2: Dis donderdag aand, ek kry weer kans om met een van die sleutelfigure in ons finansiële sektor te gesels. Vanaand se gas, loopbaanstrek van die lesingssale van die Noordwes Universiteit tot in die raadsaal van een van ons grootste handelsbanke. Chris Labuschagne het meer as 18 jaar ervaring by FNB en voorheen as hoofuitvoerende beampte van hulle kredietkaart afdeling gedien, voor hy die leisels van die bank se huis en gestruktureerde leningsafdeling oorgeneem het. Chris, baie welkom by RSG Geldsaake. Jy het jou loopbaan as docent by Noordwes begin na jou kwalifikasie, voor jy in 2007 die korporatiewe wêreld betree het. Hoe het daar die akademiese agtergrond en die ervaring om studente te lei jou uitkyk op finansiële leierskap gevorm?
11: Naam Tinus, dankie vir die geleentheid. Weet jy, ja, dit was 'n interessante pad wat my loopbaan gevat het toe ek gaan klas gee. Ek was op daai stadium nie 100% seker hoe my loopbaan gelyk nie. Ek het ook nooit gedink ek gaan in die bank wees.

0: Ek dink daar is alles goed wat ek nog steeds gebruik na 18 jaar by FNB.
1: Voor jy by Noordwes uitgekom het, waar het jy groot geword? Waar het jy skool gegaan? Is dit maar 'n Noordwes provinsie ding waar jy jou oorsprong vind?
0: Ja, ek is maar ook van die platteland af. Tienus, ek is in Klerksdorp vir 'n lang ruk gewees en toe in Kroonstad het ek my hoërskoolloopbaan voltooi. In daai tyd was dit die rooi skool en die blou skool. So ek was in die rooi skool op Kroonstad. Ek skree nog steeds vir die Vrystaat. En van daar af is ek terug Noordwes Universiteit toe vir my studies. Ek was so half nie heeltemal seker wat ek wil doen met my lewe en my loopbaan nie, maar my pa se goeie advies was kry 'n goeie kwalifikasie wat vir jou opsionaliteit gee. En ek moet sê dit het vir my goed uitgewerk.
1: Jou leierskapsfilosofie as ek so 'n bietjie lees daarop rus op eienaarskap, nuuskierigheid, doeltreffende kommunikasie en dan waaroor jy gesels het en dan natuurlik voortdurende verbetering. Hoe pas jy hierdie beginsels toe in jou daaglikse omgewing, veral in hierdie dinamiese bankomgewing waar markte nogal vinnig verander soos wat ons in die laaste paar maande sien?
0: Ja, dit is so. Ek dink wat belangrik is, is in 'n industrie is so kompeterend. En in Suid-Afrika het ons regtig wêreldklas banke, ons staan vir niemand terug nie. So mense is maar gedurig word jy op jou tone gehou en moet mens dink aan nuwe planne en jy moet altyd wat sê Engelse woord is open-minded wees en kan nuwe planne maak oor wat die toekoms vir jou inhou. Wat ek daarvan bysit is net hoe belangrik dit is om goeie mense rondom die tafel te hê, want as mense talentvolle en gemotiveerde mense het om jou tafel wat jou help om na besigheid te kyk, kan jy berge versit. Maar die leierskapfilosofie goed is vir my belangrik. Dis maar waar dit gaan op die einde van die dag as mens die besighede in die regte rigting wil laat beweeg.
1: Jy praat van 'n veranderende wêreld en dan goeie mense rondom die tafel saam met jou in die toekoms ook. Hoe belangrik raak goed soos kunsmatige intelligensie en die besluite wat daardeur gemaak word?
0: Op hierdie stadium is daar seker nie een vergadering, een dag wat verbygaan wat ek nie vergadering het oor kunsmatige intelligensie nie. So dis hoog op die agenda. En as banke spandeer ons baie tyd, want daar is soveel voordele net aan die effektiwiteitskant, aan die manier hoe kliënte bankwese gaan gebruik in die toekoms. So ons is op die einde van die dag is moderne banke tegnologie besighede. So wat ook al die nuutste ding is wat in die wêreld gebeur, is iets waarop ons oog moet hou en ons het reeds 'n paar planne om dit te implementeer in ons besigheid. So dis 'n baie mense is bang vir kunsmatige intelligensie, maar ons in die besigheidswêreld sien ook die voordele wat daar is vir kliënte en vir ons as 'n besigheid.
1: Ek stel ook nogal belang daarin in of daar 'n denkproses verandering plaasvind as jy dan nou van die kredietkaart afdeling wat tog 'n daaglikse ding is na hierdie langer finansiële verbintenisse kan gaan met verbande.
0: Ja, dit is so een van die lekker dinge as mens vir 'n organisasie soos First Rand werk, is jy kan verskillende besighede bestuur met baie verskillende industrieë eintlik. So huislenings is 'n lekker industrie om by betrokke te wees, maar dis baie langtermyn. So meeste van ons lenings wat ons skryf is 20 jaar en baie gekoppel aan die ekonomie. So mens kan nie dink aan wat hierdie jaar al alles gebeur het met Iran en die brandstofprys wat opgegaan het en onverwags eintlik teen ons verwagtinge twee rentekoersverhogings en amper dadelik sien jy die verandering wat plaasvind in die besigheid rondom hoeveel mense kwalifiseer vir huislenings. So dis 'n baie dinamiese omgewing. Maar terselfdertyd moet mense aan 'n langtermyn dink oor wat goed is vir die kliënt en wat goed is vir die aandeelhouer.
1: Ons praat nou al die laaste week oor slegte dinge en in die huidige ekonomiese klimaat is dit maar vir baie Suid-Afrikaners 'n uitdaging om 'n huis te bekostig en om die verband te bekostig na die huis gekoop is. Hoe balanseer julle by FNB hierdie behoefte om krediettoegang uit te brei, meer lenings te gee na meer mense met dan ook nou die verantwoordelikheid van vooruitsigte en dan nou volhoubare lenings?

0: Ja, Tinus, ons het 'n hele agenda van in Suid-Afrika het ons 'n baie spesifieke dinamiek. So ons het nog omtrent 3 miljoen wat ons in Engels noem die housing backlog van mense wat in Suid-Afrika in die formele behuisingssektor moet geakkommodeer word. En vir dit om langtermyn reg te kom, het ons regtig vinniger ekonomiese groei nodig. Want binne 'n bank se beheer is ons moet seker maak 'n kliënt kan bekostig. Ons moet seker maak hy het 'n goeie terugbetalingsgeskiedenis. So daai is alles baie belangrike goed vir ons, want vir ons om langtermyn in die industrie 'n rol te kan speel, moet ons 'n gesonde besigheid kan hardloop met goeie finansiële uitkomste vir ons aandeelhouers. So dis altyd 'n fyn balans, maar ons het 'n lysie interessante goed waaraan ons werk om seker te maak dat ons meer mense in huise kan kry. Die lekker ding van 'n besigheid waaraan ek betrokke is dat mens voel jy maak regtig 'n verskil. Jy weet, vir daai ou wat sy eerste huis koop of daar waar jy jou gesin wil groot maak en jou kinders wil groot maak, is lekker om deel te wees van daai proses in mense se lewens.
1: Ek het vroeër vir Skalk gevra om in sy kristalbal te kyk. Gaan jy dieselfde vraag vra as jy kyk na die groter Suid-Afrikaanse eiendomsmark en hoe kliënte op rentekoerse ekonomiese wisselvalligheid reageer? Wat is jou vooruitsigte vir die huisledingsbedryf, al is dit net oor die medium termyn die volgende paar jaar?
0: Ja, Dirk, ek dink ons vooruitskatting is maar, dit het baie te doen met die ekonomiese groei, so hier waar die vooruitskattings is tussen 1 en 2%, ek dink die mark gaan baie kompeterend bly. Daar is dele van die mark soos die Wes-Kaap, Kaapstad, Stellenbosch en die Parel wat ons kan aanhou sien waar daar baie groei is in pryse en aanvraag. Ek dink die uitkoms rondom die verkiesings wat voorlê gaan ook 'n rol speel. In eiendomsmarkte, veral Gauteng, KwaZulu-Natal. So daar's baie dinge waarop ons oë hou om te verstaan wat gaan gebeur in die volgende paar jaar, maar ons bly positief. Ons boek lyk goed. Die vraag na eiendomme is sterk en dis 'n kompeterende mark, so ons bly positief, Tinus.
1: Daai 6 miljoen wat jy nou verwys het, watter rol speel finansiële geletterdheid en dan nou ook ondersteuning van FNB om te verseker dat mense nie hulle huise verloor wanneer finansiële druk toeneem nie?
0: Ja, as ek eintlik op die tweede een kan praat, so ons filosofie is eintlik om mense in hulle huise te hou so lank as moontlik. Ons het 'n inisiatief rondom ook om mense wanneer daar moeilikheid is om hulle te help om hulle huise vinnig in die mark te sit en vinnig te verkoop, want die proses waardeur die bank en kliënte die meeste geld verloor is as eiendomme in op 'n veiling deur 'n regsproses eindig. So dis 'n proses wat eintlik vir beide kliënte en ons 'n slegte uitkoms is. En dan finansiële geletterdheid is bitter belangrik en ons werk hard daaraan, want jy weet in die verlede het banke gebruik taal en regsterme wat vir die gewone ou op straat moeilik is om te verstaan. So ons werk hard daaraan om dit makliker te maak. Ek dink een van die voordele van AI is hoe vinnig mense tussen verskillende tale eintlik kan rondspring om kliënte te help om alles te verstaan. So tegnologie speel 'n belangrike rol. En as FNB, jy weet, ons lees is nog altyd hoe kan ons help? En 'n groot deel van ons gaan probeer help is om beter te wees met die finansiële opvoeding rondom die verstaan van finansiële produkte.
1: Ons het dalk nog so 30 sekondes. As jy dan nou nie in die kantoor is nie, skryf jy dat jy hou van die buitelewe. Hoe hou jy jou kop skoon en vind jy balans saam met jou gesin in hierdie moeilike ekonomiese tye?
0: Ons probeer maar elke nou en dan 'n lang naweek vat en dan iewers in die natuur kom. Dis maar waar ek my energie kry. So dalk in die Drakensberge stap of met my voete iewers in die Karoo sand of ek beplan toe reeds 'n vakansie volgende jaar in Botswana daar in die Kalahari. So dis die tipe dinge wat vir my energie gee. En wat vir my baie lekker is en saam met dit net tyd saam met my familie en vriende. So niks te fancy nie, Tinus.
1: Chris, baie dankie. Dankie vir jou tyd. Dit was Chris Labuskaghni, hoofuitvoerende beampte van FNB se huis en gestruktureerde lenings. Dis tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir die nuus. Net ter afsluiting, mark eindig onveranderd vandag, maar die olieprys is weer skerp op. Dankie Skalk Lou van PSG Wealth Alt ook vir jou insette vandag. Daarmee groet ons. Henko Kreer het vanaand die markverslag gedoen. Balesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur. En van my, Tinus die Jager, dankie dat jy vanavond saam geluister het.

0: Dis 7:00 en in die nuus, afname in forensiese DNA-toetse oor geslagsgeweld wat afgehandel word. Moeders in Soweto aan die brand gesteek na skermutselings tussen buitelandse winkeleienaars en inwoners en Amerikaanse en Libanese owerhede beskerm skynbaar 'n gesoekte gewese Syriese generaal. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die Nasionale Raad vir Forensiese Toesig en Etiek, algemeen bekend as die DNS-raad, sy het 'n beduidende afname gemerk in die afhandeling van forensiese DNS-monsters vir sake van geslagsgeweld. Die monsters is deurslaggewend vir strafsake wat met geslagsgeweld verband hou. Die raad het die portefeulje komitee oor die polisie op hoogte gebring van die afhandeling van sy werk vir die 2025-26 boekjaar. Die raad se waarnemende hoof, Akona Ndlela, sê dit laat die vraag ontstaan of die situasie kan verhinder dat sake oor geslagsgeweld betyds in howe kan voorkom. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Mutibi, sê die nasionale vervolgingsgesag werk onverpoost om openbare vertroue in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC te herstel. Dit volg op getuienis voor die Madlanga-kommissie wat gelei het tot die skorsing van sekere IDEC-amptenare en die bedanking van die hoof Andrea Johnson. Mutibi sê van die ingrypings sluit in leefstyl-audits, 'n sake-audit-projek en die aanstelling van advokaat Ntuthuzelo Vanara as waarnemende hoof van IDEC. Hy het die parlement se portefeulje komitee oor justisie en grondwetlike ontwikkeling op hoogte gebring van die NVG se jaarlikse prestasieverslag.
1: Advocate Vanara, he has hit the ground running. Already we are seeing the green shoots. Stability, since all of these stability initiatives have been implemented, are we receiving new referrals from the public? We've got quite a number of referrals.
0: Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Mutibi. Verskeie voertuie is in Soweto aan die brand gesteek nadat buitelandse winkeleienaars en plaaslike inwoners slaags geraak het. Vroeger vandag het mense in Soweto na die kantore van die Departement van Binnelandse Sake in Orlando opgeruk om te eis dat die perseel gesluit word. Die woordvoerder van Johannesburg Metropolisie, Olani Fitla.
2: The Johannesburg Metropolitan Police Department warns motorists of active road closures and severe traffic disruptions in Orlando, West Soweto, and this is due to violent clashes between foreign nationals and South African nationals. The affected areas and closures are Kumalo Main Road, and that's near the Hector Peterson Memorial, and on Pillar Main Road. It is alleged that the conflict erupted following a march by South African nationals from the local Home Affairs Department regarding undocumented foreign nationals. The clashes broke out shortly after, leading to a retaliatory escalation in which 8 vehicles were set on fire.
0: Die woordvoerder van Johannesburg Metropolisie, Olani Fihla. En nou verkiesingsnuus. Die DA sê hy sal nie met politieke partye oor koalisies onderhandel wat volgens hom al met rassepolitiek, verdeeldheid of wetloosheid bemoei nie. Die DA se federale voorsitter, Solim Simanga, het met SAK nuus gepraat buite die Gossi Mampuru gevangenis in Pretoria, waar die party vroeër sy optog teen geslagsgeweld afgesluit het. Msimanga sal die span lei wat namens die DA met potensiële koalisievennote sal onderhandel.
3: I'm not closing anybody out, but what I will not do is to engage with people that want to perpetuate racial politics, that want to perpetuate, divisions or lawlessness, that we cannot be part of. Anybody that wants to talk to us, we will talk to them if we agree on the rule of law, if we agree on putting the services of the people at the center of everything that we do, and ultimately that we talk about how do we get the economy going in our communities, and, kick out corruption in government.
0: Die DA se federale voorsitter, Solim Simanga. En nou na die buitelande, ondersoek deur die BBC en die Amerikaanse uitsaaier NPR toon dat 'n gewese Syriese generaal wat weens misdade teen die mensdom gesoek word, deur die Amerikaanse en Libanese owerhede gefinansier en beskerm word. Bassam Al-Hassan, wat toesig gehou het oor Syrië se program vir chemiese wapens, word glo in Libanon gehuisves. En 'n matroos in die Britse vloot is van spionasie aangekla vir 'n buitelandse moondheid wat nie geïdentifiseer is nie. Die polisie sê sy teenterreureenheid het Teddy Young by sy huis in Bedfordshire in hegtenis geneem. Hy is verlede jaar ook in Hampshire vasgetrek. Hy is daarvan aangekla dat hy die afgelope 2 jaar betrokke was by pogings om inligting oor staatsveiligheid bekend te maak. Ten slotte dan het weer die hoofnuus om 7. Die Nationale Raad vir Forensiese Toesig en Ethiek, algemeen bekend as die DNS-raad, sê hy het 'n beduidende afname gemerk in die afhandeling van forensiese DNS-monsters vir sake van geslagsgeweld. En dit is aan die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Dis 5 minute oor 7. Kom ons hoor, klink vanaand se boekvoorlesing.
4: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
5: 20 September 1990 is Susan se geboortedatum. Sy was my pa se laaste kind, sê Caroline. Daar is nog 2 ander wie se geboortedatums ek het. Dit het niks met ons te doen nie, sê Al. Dis waar jy 'n fout maak. Jan was my pa se kind by Louise. Nee, dit kan nie wees nie. Al het uit die stoel opgespring, haar mond oopgesper. Ongelukkig is dit so. Die geheime van hierdie dorp begin soos drake eiers uitbroei. Binnekort gaan dit vuurspoeg oor gesiene reputasies. Jy sal nie meer jou verlede kan dighou nie. Ons moet saam beraam hoe om Susan die beste te beskerm. Ek het nie besef dat Louise... Dat sy... Dink jy ek sou die verhouding toegelaat het as ek dit geweet het? Ek was lief vir Jan. Ek het gedink hy sou goed wees vir my dogter. Haar die geluk bied wat ek nooit gehad het nie. Else vingertjies vroetel aan die voue van die swart romp. Ek het my bloedfamilie nie vertrou nie. Hulle sou my gedwing het om sy kind te laat aborteer. Ek ken hulle. Ek wou koos sy kind behou. Dit was al wat ek van hom oorgehad het. Ek wou sien hoe sy groot word.
6: Jy moes dit nie gedoen het nie. Kyk om wat 'n gemors het ons nou.
5: Wie het daar intrede deur die eetkamer deure gemaak? Die Rubens figuur is omvou in sagte groen chiffon. Dit pas by die groen oogskadie, die reuse groen juweel tussen haar borste en die brandende groen oë. Die kastanjekapsel is opgetooi, nie 'n haartjie uitblik nie. Van kleins af moes ek altyd jou flaters regmaak. Excuse me. Else gesig sak in haar hande. Miskien kan ek hierdie een ook regplooi. Flip! Roep Bea oor haar skouer. Sy het opgedaag soos ons verwag het. Flip van den Berg maak die swaaideure versigtig oop. Hy rig 'n revolver op Caroline. Skuif oor na die voordeure en sluit dit. Ek is bly jy is hier, Flip. Nou kan ons my broer se moord netjies uitpleis. Al maak jy my dood, kan ek waarborg jy gaan gevang word. Moenie na haar luister nie, Flip. Sou jy net verwar. So, Flip. Jy het soos 'n vink al die jare 'n koekoek kyk in groot gemaak. Jy het dit geweet, né? Het was maar in orde, want jy het Louise lief gehad. Maar toe hy by sy halfsister begin slaap en jou probleme oor die plaas besorg, toe het jy genoeg gehad. Wat het jy gedoen, Flip? Het jy vir Jan vertel wie sy biologiese pa is? Ek het. Flip vee moeg oor sy dowwe oë. Die revolver nog halfhartig in die een hand. Ek sal die gesig tot die dag van my dood saamdra. Dit het sy hart gebreek. Hy het 'n klein kindjie sit en huil. Wanneer jy hom vertel. Flip buig sy kin dieper in sy bors in. O, Eben beweer Jan was lewend toe hulle gery het. Die nag van die 21ste Augustus. Maar almal het nie gery nie. Iemand het agtergebly. Was dit jy? Dis nou genoeg, beveel Bea. Flip, skiet aan, kry klaar. Caroline ignoreer haar. Loop stadig nader. Dis... Na die vergadering wat jy Jan gekonfronteer het, Flip. Jy wou met jou kennis van sy biologiese pa en die bloedskande wat hy met sy suster gepleeg het, uitklop hou gee. Jy wou hom bykom oor jou vrou se verraad, jou gebroke hart. Hy het die sondebok geword waarop jy alles wou laai. Flip retireer. Hy mik met die revolver. Bly weg van my. Ek sal jou skiet. Caroline gaan staan. Jan het jou vroeger gewaarsku oor vreemde aktiwiteite op die plaas. Hy het vermoed daar word dwelms op die plaas vervaardig. Hy was van plan om polisie toe te gaan met sy vermoedens. Jy kon dit nie toelaat nie. Want jy het daarvan geweet. Jy het namens Neptune Ontwikkelings die plaas verhuur en bestuur. Nico het jou extra betaal vir jou hulp. Jan, met sy hoogheilige waardes, het vir jou 'n bedreiging ingehou. Jy wou met hom onderhandel. Sy stilte. Vir jou stilte oor sy afkoms. Het jy, toe hy nie wou besgee nie, die seun wat jy groot gemaak het, doodgeskiet? Dit lyk of Flip 'n hartaanval kry. Die revolver val uit sy hand, spat op by B wat dit optel. Hy haal sy pilletjies uit. Met 'n bewende hand kry hy een onder sy tong geplaas. Ek het nie vir Jan doodgemaak nie. Al was hy nie my kind nie, het ek hom lief gehad soos my eie. Glo my. Ek glo jou, Flip, antwoord Caroline. Jy sou nooit die moed gehad het om iemand te skiet nie. Jy's 'n lafhartige man. Jy was altyd swak en sonder geldingsdrang. Nee. Jy was nie die enigste een wat agtergebly het nie. Daar was nog 'n persoon. Iemand wat ook geweet het van Jan en Susan se verwantskap. Dis nou genoeg, beveel B. Flip staan met sy hande op albei knieë, kop onderste bo. Flip, hou Caroline vol. Ek weet, jy wou nie vir Jan vertel, of Louise konfronteer nie. Iemand het jou aangebor, iemand het saam met jou aan Jan die geheim openbaar, het voor die vergadering reeds besluit dat Jan moet sterf. Het met voorbedagte rade 'n wapen na die vergadering toe gebring. Dieselfde persoon wat die groep opgestook het om Koos Kutsie te kastreer.
4: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
7: Jy luister na RSG, dis die een. By John Deere gaan dit oor meer as toerusting. Dit gaan oor vertroue, vooruitgang en ondersteuning wat elke seisoen by jou staan. Met wêreldklas produkte, gevorderde tegnologie en 'n diep verbintenis tot die landbou. Ondersteun ons kliënte reg oor Afrika en die Midde-Ooste. Vanuit ons nuwe hoofkantoor in Centurion, saam met ons handelaarsnetwerke en John Deere Financial, bied ons oplossings waarop jy kan staatmaak en help ons jou om met selfvertroue te boer. Besoek jou naaste John Deere handelaar vandag.
8: Die lewe wag vir niemand nie. By Efficient Group besef ons dit al te goed. Jou finansiële reis verander na mate jy aan jou loopbaan bou, jou kinders grootmaak, jou besigheid groei en vir aftrede beplan. Efficient kan help ongeag waar jy jou tans bevind. Ons betroubare finansiële adviseurs bied kundige advies en nommerpas oplossings vir elke fase van jou lewe. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
9: Maak gereed vir Premier Liga aksie. Aston Villa pak Brentford in 'n titaniese stryd waar albei spanne veg vir deurslaggewende punte.
10: There's a long right. Oh! Something about this turn.
9: Verwag skitterende sokkervernuf en skouspelagtige aksie wat jou op die punt van jou stoel gaan hou.
11: It's turn square and turn in by Jadon Anthony. His first goal for the Bees.
9: Skakel in vir Aston Villa teen Brentford Saterdag 10 Oktober regstreeks op SABC vanaf 4:30 met trots aan jou gebring deur SABC Sport.

0: En nou is het tyd vir die aangedagte hier op RSG, aangebied deur Jacobus de Bruin van die katholieke bisdom Dundee en student by St. Joseph's Sedara en lid van die Catholic Network South Africa.
1: Laat Christus by jou bly. Bly in my soos ek in julle. Johannes 15 vers 4. Ons dink soms dat gebed beteken dat ons voortdurend iets vir God moet sê. Ons moet die regte woorde vind. Ons moet iets voel. Ons moet iets verstaan. Maar soms is die diepste gebed baie eenvoudiger. Dit is om net by God drie enig te bly. Aartsbiskop Fulton Sheen het vir baie jare dag en nag tyd in gebed voor Christus deurgebring. Vir hom was gebed nie net 'n geleentheid om met God te praat nie. Dit was ook 'n tyd waarin hy homself toegelaat het om net in Christus se teenwoordigheid te wees. Selfs om nie te praat nie, om as ware tyd saam met God te mors. Ons hoef nie vanaand al ons gedagtes vir God te verduidelik nie. Hy ken hulle reeds. Ons hoef nie ons moegheid weg te steek nie. Ons hoef nie voor hom voor te gee dat ons sterker of heiliger is as wat ons werklik is nie. Ons mag net kom en by hom bly. Soos 'n mens soms by iemand sit vir wie jy lief is, sonder dat daar die heeltyd gepraat hoef te word. In die katolieke tradisie speel stilte 'n belangrike en 'n groot rol in ons verhouding met God. Maar die waarheid daarachter geld vir elke Christen. 'N Waarheid wat leer dat die Here ons nie net nooi om in sy diens te wees en saam met hom te werk nie, maar ook nooi God ons om by hom en in hom te bly. Sien, die wonder is dat dit juis in hierdie, noem dit, heilige stilte voor God is, wat die Here begin om in ons te werk en om ons van binne af te verander. Kom ons bid. Here my God, ek het vanaand nie baie woorde nie. Ek wil eenvoudig by U wees. Bly by my en in my, ook in my moegheid, in my vreugde en in my bekommernisse. Vorm my hart deur U teenwoordigheid. Bewaar ons dan, Here, terwyl ons wakker is, en waak oor ons wanneer ons slaap, sodat ons wanneer ons wakker is, ons saam met U kan waak, en wanneer ons slaap, ons kan rus in U vrede. Amen.
0: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Jacobus de Bruin van die katholieke bisdom Dundee en student by St. Joseph Sedara en lid van die Catholic Network South Africa. Kontak hom gerus by info@catholicnetwork.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: Dis Brandon Lake hier op RSG met Hard Fought. Halleluja. Dis nou so 21 minute oor 7. Ons is oor 'n uur van nou al reeds so 'n paar minute in ons radioteater vir vanaand getiteld Tuimelduif en dit bring vir jou humor, verlies en vergifnis. En as jy so 'n bietjie meer agtergrond wil hê, sou ek sê dat jy gou op ons webblad te draai kan gaan maak rsg.co.za. Amortre Du behartig die regie en die stemme wat jy daar hoor in die rolverdeling is die van Jacques Bessinger, Carly Heine, Johan Nel, Joni Kombrink en Zenobia Kloppers. Dis radioteater vanaand om 8:00. Let wel, hy is langer as 'n uur, wat beteken die 9:00 nuus sal bietjie later as gewoonlik gelees word.
1: Best deals ever.
2: Nieuwsgierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe 1300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net 4.99 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs 3.99. Spaar 500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
3: Maak gereed vir Premier Liga aksie. Aston Villa pak Brentford in 'n titaniese stryd waar albei spanne veg vir deurslaggewende punte.
4: There's a long right. Oh! Oh! Yes again at this venue. There's just something about this turf.
3: Verwag skitterende sokkervernuf en skouspelagtige aksie wat jou op die punt van jou stoel gaan hou.
4: It's turned square and turned in by Jadon Anthony. His first goal for the Bees.
3: Skakel in vir Aston Villa teen Brentford Saterdag 10 Oktober regstreeks op SABC vanaf 4:30 die middag. Met trots aan jou gebring deur SABC Sport. For the love of the game.
5: Doen jouself 'n groot guns. Hou op rook. Hou op e-sigarette en ander damprooktoestelle gebruik. Dit verbeter jou gesondheid en verhoog jou kans om langer te leef. Rook kan kanker, hartsiektes, beroerte en ernstige longsiektes veroorsaak. Die gebruik van damprooktoestelle is nie skadeloos nie. Die aerosol van e-sigarette is nie net waterdamp nie. Dit kan nikotien en ander skadelike stowwe bevat. Nikotien is hoogs verslawend en kan veral skadelik vir jong mense wees. Indien jy rook of e-sigarette gebruik, kan dit moeilik wees om op te hou, maar jy hoef dit nie alleen aan te pak nie. Kry ondersteuning om op te hou by jou naaste gesondheidssentrum of skakel 011-720-3145 vir ondersteuning. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
6: Pop, ek los al daar lank vir jou boodskappe. Het jy vergeet hoe 'n selfoon werk?
7: In my lewe, is dit nou hoe mense tweeling sussie groet? Dag sê Queen.
6: Ja, ons moeder lewe nog, meis. Dit maak ons prinsesse.
7: Kom soek die eerste prinses my nou so dringe.
6: Grap gehad. Ek is besig met iets groots. Jy sal gil as jy hoor.
7: Nee?
8: Luister vanavond om 8:00 na die radiodrama Tuimelduif deur Morne Malang. Tuimelduif het die Meriteprys toekenning ontvang in die 2025 RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV.
9: RSG. Dis die een. Die lente.

Hallo, hallo. Is jy reg om verder te luister na Speerhond Willem in die ruimte? Goed so. Dis 'n boek geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Met hulle toestemming mag ons na die boek luister. En dit word voorgelees deur Rian ter Blanche. Adrian se pa en ma is onder die indruk dat hy 'n spelkompetisie gewen het en dat hy Pretoria toe moet gaan om die prys te ontvang. Maar eintlik is hy en Willem op pad Kazakhstan toe. Ons het Dinsdag aand geluister tot waar hoofkommissaris Servin vir Adrian by die huis kom oplaai het.

0: Waar is Willem? Vra hoofkommissaris Servin oor sy skouer. Ek trek die ritsluiter van my skouersak oop en Willem druk dadelik sy snoet deur die opening. Hy skud sy kop dat sy lang lippe klap en knip knip sy breinspanjoel oë teen die skielike skerp lig. Motorry laat hom maklik slaap en hy het sommer om die eerste straathoek al begin snork. Maar nou is hy dadelik helder wakker en reg vir aksie.
1: Ek hoop jy kan verduidelik waarom jy verborris so aan die noodlot oorlaat,
0: grom hy kwaai vir die hoofkommissaris. En goeie dag vir jou ook, antwoord hoofkommissaris Servin kalm. Bly om jou te sien, ou maat. As ons vir Boris net so wou los, sou ons net die moeite gedoen het om jou te kom haal nie.
1: Maar wat van hom?
0: Willem druk sy snoet in my rigting. Wel, hy kan so lank in die basis bly tot alles verby is, antwoord die hoofkommissaris. Ons kon seker net vir jou gevat het, maar Adrian sou hom dood bekommer het oor jou. Sien, ek is glad nie so harteloos nie. En ek het gereken dit sal jou ook help as julle twee in radioverbinding is. Jy weet, so 'n sending kan baie stresvol wees. En alhoewel jy goed opgelei is, was jy nog nooit regtig in die ruimte nie. Ruimte. Kazakhstan. Boris. Ek onthou skielik die televisie nuusberig waarna ek gisteraand met 'n halwe oor geluister het. Julle beplan tog nie om my hond. Ek kom nie verder nie. Ons het by Kaapstad se internasionale lughawe aangekom. Die skoolbus gaan deur 'n hek waar 'n wag ons inlaat. Ons kom tot stilstand by 'n deel van die lughawe weg van die aankoms- en vertreksale. Alles gebeur nou baie vinnig. Ons gaan by 'n spesiale ingang in, gemerk vir regeringsamptenare en ander belangrike persone. Die hoofkommissaris druk iets in my hand. Dis 'n paspoort, maar nie sommer so 'n gewone paspoort nie. Hierdie een is gemerk diplomatieke paspoort. Dit het my naam en my foto in. Dit maak dit makliker vir jou om sonder jou ouers se toestemming te reis, verduidelik die hoofkommissaris. Ons is beslis nie op pad Pretoria toe nie. Die formaliteite van die paspoortbeheer en douane verloop seepglad en binne 'n paar minute is ons op die aanloopbaan. 'n Private straalvliegtuig staan vir ons in wag. Daar's nie tyd om verder vrae te vra nie. Voor jy kan sê gespikkelde spanjoel, word ons in die vliegtuig ingebondel. Die kragtige engines vuur sommer dadelik. Ek kan die loods dop hou uit my sitplek reg agter die stuurkajuit. Ek verkyk my aan alles. Dit is baie anders as die krat waarin ons vroeër na Turkye gereis het en ook stukke beter as my tannie Lolla se blik emmer vliegtuigie waarmee ons na haar Bosveld plaas toe gevlieg het. Dit is mos hoe 'n mens moet reis. Miskien moet ek eendag 'n loods word. Hoofkommissaris Servin verduidelik dat ons reguit op pad Kazakhstan toe is. Dit is die basis waarvandaan die internasionale ruimtestasie beheer word. Die vlug neem 15 uur en hy raai aan dat ons soveel moontlik slaap inkry. Daar is 'n internasionale ruimtestasie ingedrang en ons moet almal reg wees vir aksie. Maar eers kry ons lekker toebroodjies om te eet en ek en Willem strek ons uit op die weelderige sitplekke. Ek vra hom uit oor Boris en die internasionale ruimtestasie. Ek vermoed dat hy soos gewoonlik nie vir my die volle waarheid wil vertel nie en boonop belangrike dele sal uitlaat nes dit hom pas. Willem hou daarvan om my aan 'n lyntjie te hou.
1: As jong honde het ek en Boris saam ons basiese opleiding in die internasionale speurskool gedoen, sê hy. Daarna is Boris gekies vir die ruimteprogram en ek het voortgegaan met my speuropleiding. Die Russe het nog altyd honde gebruik vir sekere dele van hulle ruimtesendings waarvoor mense nie slim genoeg is nie.
0: Ek snap die eintlike waarheid agter die brokkie inligting, maar sê liewers niks nie. Die Russe het honde gebruik op ruimtesendings wat te gevaarlik was vir mense. Dink jy ek gaan veel van die Russe hou nie? In die tyd van die Koue Oorlog was daar 'n groot wedloop tussen die Amerikaners en die Russe oor wie eerste die ruimte gaan verower. Voeg hoofkommissaris Servin by uit sy sitplek langs ons.
1: Ja,
0: sê Willem.
1: Die Russe het die honde gebruik as hulle eerste ruimtevaders, want hulle is slimmer as mense. Ons kan gouer aanpas by die vreemde omstandighede, soos byvoorbeeld gewigloosheid, en natuurlik gehoorsaam ons altyd beveel.
0: Nie my hond nie. Gooi vir hom 'n bal en kyk wie moet dit op die ou end gaan haal. Ek onthou skielik iets wat ek iewers gelees het. Maar het van die honde nie dood gegaan nie? Willem laat sak sy snoet.
1: Ja, daar was 'n paar dapper honde wat ter wille van die wetenskap van ruimtevaart hulle lewens verloor het. Laika was die eerste hond in die ruimte. Sy het gesterf op daardie sending.
0: Ons bly 'n paar oomblikke lank stil, terwyl ons dink aan die dappere Laika. Maar dit was lank gelede, Willem. Gebruik die Russe dan nog steeds honde as ruimtevaarders, wil ek weet.
1: Dit is waar dat ruimtevaart deesdae amper net so veilig is as diepseeduik. Maar daar is sekere dinge waarvoor honde steeds beter werk,
0: antwoord hoofkommissaris Servin my vraag. Ten spyte van al die opwinding, kry ek dit tog reg om te slaap. Ek word wakker toe Willem sy koue neus teen my arm druk. Ons word aangesê om ons veiligheidsgordels vas te maak, want ons gaan land.

Volgende week luister ons verder na Speerhond Willem in die ruimte, 'n boek geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Dankie aan Rian ter Blanche wat die boek vir ons voorlees. Jy moet lekker slaap vanavond hoor en soet drome.

0: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Hier is wat ons in die laaste episode bespreek het.
1: Die doel van die verkiesingsgedragskode is om te verseker dat verkiesings vry, regverdig, vreedsaam en geloofwaardig plaasvind. Dit bevorder respek, eerlikheid en verantwoordelikhede optrede deur politieke partye, kandidate en kiesers. Sodra 'n politieke party of individu hul intensie bekend maak dat hulle gaan verkiesbaar wees in die opkomende verkiesing, moet hulle die gedragskode onderteken en beide hulle sowel as hulle ondersteuners is onderhewig daaraan.
0: En wat is die belangrikste beginsels en verbodsbepalings van die gedragskode?
1: Die gedragskode vereis dat deelnemers die volgende doen: die reg van elke persoon om vry te stem respekteer, nie geweld, intimidasie of haatspraak gebruik nie, nie vals of misleidende inligting versprei nie, die uitslag van 'n wettige verkiesing respekteer en die stemme koop of omkoop geld aanbied nie. Ook mag hulle nie mense forceer, intimideer om te stem of nie te stem nie. Alle kieswette gehoorsaam soos opgeteken in Electoral Act en Munisipale Verkiesingswet.
0: Soos met enigiets in die lewe is daar ook gevolge as 'n mens oortree. So wat is die gevolge as ons die gedragskode oortree?
1: Oortreders kan ondersoek word en voor die verkiesingshof of ander bevoegde howe verskyn. Gevolge kan boetes, strafregtelike vervolging, diskwalifikasie van kandidate of ander toepaslike sanksies insluit. So dit is belangrik dat elke aspirante kandidaat hul vergewes van die inhoud van die dokument as ook hulle blootstel aan die reëls waaraan hulle onderhewig is.
0: En ek wonder sommer of dit wettig is vir 'n persoon om namens iemand anders te stem.
1: Nee, hy sal glad nie. Elke geregistreerde kiezer moet persoonlik sy of haar eie stem uitbring. Om namens iemand anders te stem is onwettig. In die Suid-Afrikaanse Grondwet verwys adik se vrae na die beginsel dat volwasse burgers die reg het om te stem onderhewig aan die gewone kiesers vereistes.
0: Daar het jy dit, jong mense, as enige iemand vir jou sê, ag, ek sal sommer namens jou gaan stem, moet jy dadelik die rooi vlaggie sien opkom en weet niemand anders mag namens jou stem nie. Dit is iets wat jy self moet doen en dit is jou reg en jou voorreg om vir jouself te stem en jou eie stem af te druk. Yes. Sommige politieke partye, hoor ek, wil hê dat hulle ondersteuners moet bewyse lewer dat hulle wel vir daardie party gestem het en hulle vra hulle dalk om 'n foto van hulle stembrief te neem. Is dit toelaatbaar en onder watter bepaling van die gedragskode val dit?
1: Nee, stembriewe is geheim en niemand mag gedwing of beïnvloed word om te bewys hoe hulle gestem het nie. Sulke optrede kan die beginsel van die geheime stemming ondermyn en kan ook verband hou met stemkoop of onbehoorlike beïnvloeding. Daar is spesifieke wetgewing in Suid-Afrika wat ook omvat is in die gedragskode wat dit verbied om 'n foto van 'n gemerkte stembrief te neem. Die belangrikste bepaling is regulasie 38-1A van die Election Regulations 2004, ingevolge dat Electoral Act 73 of 1998 dit bepaal dat no person may make a photographic or any other form of image of a ballot paper which has been marked by a voter. Die verbod geld op verkiesingsdag en op dae waarop spesiale stemme uitgebring word. 'n Persoon wat die bepaling oortree kan volgens regulasie 38-2 skuldig wees aan 'n misdrijf en by skuldigbevinding 'n boete of gevangenisstraf van hoogstens 1 jaar opgelê word. Die doel is om die geheimhouding van die stem te beskerm en te voorkom dat iemand gedwing of beïnvloed word om te bewys hoe hy of sy gestem het. Daar moet ook 'n belangrike onderskeid geneem word. Dit beteken nie noodwendig dat elke foto wat by 'n stemlokaal geneem word verbied is nie. Die spesifieke verbod fokus op 'n gemerkte stembrief.
2: Dit is wat ons in die laaste OVK-episode bespreek het en vanaand kuier Ilke Davids van die OVK by ons om oor spesiale stemme te gesels. Goeienaand Ilke en baie welkom terug by Kompas. Dit is so lekker om weer met jou te kan gesels.
1: Hi Hazel, goed om van jou weer te hoor. Dankie dat jy vir ons op jou program weer gesit het.
2: Ilke, soos ek reeds vir die luisteraars gesê het en soos jy ook reeds weet, is ons tema vanaand spesiale stemme. So ek dink die heel belangrikste ding om heel eerste te vra is, wat is 'n spesiale stem?
1: 'n Spesiale stem is 'n geleentheid vir 'n geregistreerde kiezer wat nie op die amptelike verkiesingsdag by sy of haar aangewese stemlokaal kan stem nie. Die kiezer kry dan die geleentheid om op 'n vooraf bepaalde dag voor verkiesingsdag te stem. Dit beteken dat 'n persoon se omstandighede hom of haar nie noodwendig hoef te verhinder om aan die verkiesing deel te neem nie. Afhangend van die rede waarvoor die kiezer kwalifiseer, kan die spesiale stem by die geregistreerde stemlokaal of deur middel van 'n huisbesoek plaasvind.
2: En wie kwalifiseer vir 'n spesiale stem, Ilke?
1: Daar is hoofsaaklik twee omstandighede wat in die dokumente genoem word. Eerstens kan 'n kiezer kwalifiseer indien hy of sy weens fisiese redes nie na die stemlokaal kan reis nie. Dit sluit byvoorbeeld 'n kiezer in wat siek, fisies gestremd of swanger is. In so 'n geval kan 'n huisbesoek aangevra word. Tweedens kan 'n kiezer kwalifiseer indien hy of sy op verkiesingsdag nie by die geregistreerde stemlokaal kan wees nie. Byvoorbeeld weens werk of reis. In daardie geval kan die kiezer op die aangewese spesiale stemdag by die geregistreerde stemlokaal stem.
2: Hoe kan ons aansoek doen vir 'n spesiale stem by 'n stemlokaal?
1: 'n Kiezer kan op meer as een manier aansoek doen. Die maklikste opsie is om die OVK se veilige aanlyn aansoekvorm te gebruik. Vir 'n spesiale stem by 'n stemlokaal kan die kiezer ook sy of haar ID-nommer per SMS na 32249 stuur. 'n Derde opsie is om die plaaslike OVK kantoor te besoek en 'n MAC35 vorm in te dien. Dit is belangrik dat papieraansoeke by die plaaslike OVK kantoor ingedien word. E-posse en fakse word nie aanvaar nie. Indien die kiezer nie self die voltooide vorm kan aflewer nie, kan iemand anders dit namens die kiezer doen.
2: Die een ding wat so lekker is van die tyd waarin ons leef is dat jy amper alles deesdae aanlyn kan doen en hierdie is ook een van die dinge wat jy kan aanlyn doen is om vir 'n spesiale stem aansoek te doen. Ek het ook al voorheen genoem dat ek getrek het onlangs en ek moes my lokaal verander en ek was so verbaas hoe vinnig dit was en hoe maklik dit was om dit aanlyn te doen. So baie dankie dat julle dit so maklik vir ons maak, veral ons jong mense wat lief is vir tegnologie en baie vertrou daarmee is om dinge aanlyn te doen. So hoe doen 'n mens aanlyn aansoek vir 'n spesiale stem?
1: Die kiezer gaan na die OVK se aanlyn aansoekblad en kies apply for a special vote. Daarna word die ID-nommer en die vereiste besonderhede ingevul. Die kiezer moet ook aandui watter tipe spesiale stem benodig word, of hy of sy by die geregistreerde stemstasie vroeër wil stem, of 'n huisbesoek benodig omdat die persoon fisies siek, gestremd of swanger is. Nadat die aansoek elektronies ingedien is, sal die kiezer per SMS in kennis gestel word of die aansoek goedgekeur is. Die status kan ook aanlyn nagegaan word op www.elections.org.za.
2: Ons kollega Chloe van Rooyen het vir ons 'n paar stemnotas op kampus bymekaar gaan maak en ons het uitgevind by jong mense, wat dink julle, hoekom dink julle is dit belangrik om te stem in die komende munisipale verkiesing?
3: So ons het saam met ons van
4: Arthur Simon
5: en Tristan Jacobs.
3: So hoekom dink julle is dit belangrik om deel te neem in die munisipale verkiesings?
4: Ek glo dat elke stem tel en ek dink dit is belangrik om te stem vir die party wat met jou waardesisteem en geloofsisteem ooreenstem, dat jy die kan sien die verskil wat hulle bring en dit wat jy glo in die land.
5: Ja, en ek voel ons leef in 'n wêreld waar almal so maklik is om te kla oor die dinge om ons en hoe ons die verandering sien nie. So ek voel jy kan nie kla as jy nie eens bereid is om jou stem te lewer nie. So die minste wat jy kan doen is jou stem te lewer en daar selfs probeer verskil te maak.
3: Ja, ja, ek moet sy deel doen.
5: Ja, net so.
6: Dit is belangrik om deel te neem, want as jy nie deel neem, jy kan nie kla as die oplossing of die uitkoms nie lyk soos wat jy gehoop het nie. Ons almal is deel van die land. Die regering is iets wat al voor hulle tog nooit iets vir jou gedoen nie. Hulle is deel van jou lewe, ongeag of jy gestem het of nie. Hoekom sal jy nie deel neem en dan na die die tyd ongelukkig wees oor die resultate as jy nie 'n bydrae gelewer het nie. Ek voel gaan stem, lewer jy bydrae as dit dan nie uitgedraai het soos wat dit het nie. Ongelukkig is dit nou maar so, maar daarom kan jy ten minste sê jy het dan probeer.
3: Hoekom dink jy is munisipale verkiesings belangrik?
7: Ek dink is om mense eerstens is om mense seker maar bewus te maak van die feit dat daar mos nou kwesties is in die probleme wat moet aangespreek word. Maar ek voel dat is net sekere mense wat die kapasiteit het om die kwesties aan te spreek. Ek weet die gemeenskap is ook, maar baie keer het ons die ding van illiteracy. Mense weet nie miskien hoe om probleme aan te spreek. Nou, ek dink die mense wat ons voor kies is die mense wat fit is om die werk te doen. Maar dis hoekom ons ook sien dat baie goed gebeur hier. Want die mense wat fit is, misbruik miskien baie keer hulle posisies en so. Maar die foundation van alles is sodat mense kan help om die gemeenskap ook te help bevorder en om te uplift, verstaan?
2: Baie dankie Chloe van Rooyen vir daardie stemnotas en dankie aan elke jong mens wat jou bydrae gelewer het.
8: Jou gids deur die geraas. Kompas.
2: Terug by vanaand se gas Elke Davids van die OVK wat met ons gesels oor wat spesiale stemme behels, hoe dit werk, wie in aanmerking kom en wanneer dit plaasvind. Sal jy ook asseblief 'n bietjie meer gesels oor hoe presies 'n mens die status van jou aansoek om 'n spesiale stem kan nagaan?
9: Daar is verskillende maniere om die status van jou aansoek na te gaan. Jy kan dit aanlyn op die OVK se webwerf doen op www.elections.org.za. Jy kies die verkiesings waarvoor jy aansoek gedoen het en voer jou ID nommer in, waarna die status vertoon word. Jy kan ook die OVK inwelsentrum by 0800 11 8000 skakel en die instruksies volg. Die dokumente dui verder aan dat die kiezer per SMS in kennis gestel word of die aansoek goedgekeur is.
2: As dit kom by faktore wat daartoe kan lei dat 'n aansoek om 'n spesiale stem nie suksesvol is nie, wat is hierdie faktore?
9: Daar is 'n aantal redes waarom 'n aansoek onsuksesvol kan wees. Die persoon moet eerstens 'n geregistreerde kiezer wees en ook 'n geldige Suid-Afrikaanse identiteitsdokument in sy beskik het. Die aansoek moet ook binne die voorgeskrewe tydperk ingedien word. Verder moet die kiezer aan die vereistes vir 'n spesiale stem voldoen. Verkeerde of onvolledige besonderhede, soos 'n foutiewe ID-nommer of kontakbesonderhede, kan ook veroorsaak dat die aansoek nie verwerk kan word nie. Laastens moet die korrekte prosedure gevolg word. 'N papieraansoek moet by die plaaslike OVK-kantoor ingedien word en kan nie per e-pos of faks gestuur word nie.
2: Waar stem 'n mens indien die aansoek om 'n spesiale stem suksesvol is?
9: Dit hang af van die tipe spesiale stem waarvoor die kiezer goedgekeur is. Indien die kiezer vir 'n huisbesoek goedgekeur is, sal verkiesingsbeamptes die kiezer by sy of haar woonplek besoek. Die plek moet binne die stemdistrik wees waarin die kiezer geregistreer is. Indien die kiezer wel kan reis, maar nie op verkiesingsdag by die stemlokaal kan wees nie, sal die kiezer op die aangewese spesiale stemdatum by die geregistreerde stemlokaal stem. Dit is dus belangrik om te onthou dat 'n spesiale stem by 'n stemlokaal nie beteken dat die kiezer enige stemlokaal kan kies nie.
2: Vanaand gesels ons oor spesiale stemme en ons gereelde gas van die OVK Elke Davids sluit weer by ons aan. Na die advertensiebreek gesels ons verder oor wanneer spesiale stemming plaasvind en of studente wat weg van hul tuisdorp studeer vir 'n spesiale stem aansoek kan doen.

0: Glorie gaan voort. Ons Afrika koninginne Banyana Banyana is gereed vir oorlog wanneer hulle Madagaskar pak in die Olimpiese uitdinge. Twee deesdaggewende wedstryde, een missie om die Olimpiese droom aan die lewe te hou. Staan bankvas agter ons meisies terwyl hulle veg vir nasionale trots en 'n plek op die pad wat lei na Olimpiese glorie. Dis Banyana Banyana teen Madagaskar, regstreeks Vrydag 9 Oktober vanaf 3:00 in die middag op SABC1 en die SABC se sportkanaal, asook Dinsdag 13 Oktober vanaf 5:30 die aand op SABC3 en die SABC se sportkanaal. Ondersteun Banyana, Afrika koninginne, regstreeks en kliphard op SABC. Met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
1: Jy is ingeskakel by Kompas. Ek is Hazel en saam met my is my gas Ilke Davids van die OVK wat verduidelik wat spesiale stemme in die komende verkiesing behels. Ons gaan nou verder gesels oor wanneer spesiale stemme plaasvind en of studente wat weg van hul tuisdorp studeer vir 'n spesiale stem kan aansoek doen. Wat gebeur dan wanneer dit tyd is om te stem?
2: Wanneer die kiezer sy waar spesiale stem uitbring, moet die kiezers die ED tydelike identiteitsbewys of smart ID-kaart aan die verkiesingsbeampte gee. Die naam word op die toepaslike lys afgemerk. By 'n stemlokaal word die kiezer se naam ook op die kieserslys met SB gemerk om aan te dui dat 'n spesiale stem uitgebring is. Die kiezer ontvang die gestempelde stembriewe en merk sy of haar keuses in geheim met 'n X. Die stembriewe word in 'n kleiner koevert geplaas en verseël, waarna dit in 'n groter koevert geplaas word. By 'n stemlokaal word die stembriewe net so in 'n stembusie ingegooi. Die stemme word dan later met die ander stemme getel.
1: Die volgende vraag is vir my nogals interessant, Ilke. Ons wonder of stemming in die buiteland ook as 'n spesiale stem beskou word.
2: Ja, maar daar is 'n belangrike beperking. Volgens die dokumente kan Suid-Afrikaners wat in die buiteland is slegs aan nasionale verkiesings deelneem. Hulle kan nie vanuit die buiteland aan provinsiale of munisipale verkiesings deelneem nie. Wanneer ons dus praat oor stemming in die buiteland, moet ons die tipe verkiesing waarvoor die persoon wil stem in ag neem.
1: Dankie Ilke. Wat is die stemhulpmiddel vir kiesers met gestremdhede en spesiale behoeftes?
2: Die OVK het saam met die South African National Council for the Blind die Universal Ballot Template, oftewel die UBT, ontwikkel. Die doel van die hulpmiddel is om die persone met gestremdhede en spesiale behoeftes te help om onafhanklik in die geheim te kan stem. Dit kan onder andere gebruik word deur blinde en swaksiende persone, persone met disleksie en bejaardes gebruik word. Die hulpmiddel ondersteun dus 'n meer toeganklike en onafhanklike stemproses.
3: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: En ons volgende vraag is so reg in die Kompas luisteraar se kraal. Kan studente wat aan 'n college of 'n universiteit studeer wat weg van hulle tuisdorp is, ook vir 'n spesiale stem aansoek doen?
2: Ja, indien 'n student 'n geregistreerde kiezer is en op verkiesingsdag weg van sy of haar tuisdorp is, omdat die student by 'n college of universiteit studeer, kan die student vir 'n spesiale stem aansoek doen indien hy of sy nie by die geregistreerde stemlokaal kan wees nie. Die student kan dan op die vooraf bepaalde spesiale stemdag voor verkiesingsdag by die geregistreerde stemlokaal stem. Dit is egter belangrik dat 'n spesiale stem nie beteken dat die student by enige stemlokaal kan stem nie. Die student moet steeds aan die OVK se vereistes voldoen en die aansoek binne die voorgeskrewe tydperk indien.
1: Ek dink teen hierdie tyd het ons dit redelik duidelik gemaak, maar ek moet ook vra, kan enige iemand 'n spesiale stem kry?
2: Nee, 'n spesiale stem is bedoel vir geregistreerde kiesers wat aan die vereistes voldoen. Dit kan 'n kiezer wees wat fisies nie na die stemlokaal kan reis nie, byvoorbeeld omdat die persoon siek, gestremd of swanger is. Dit kan ook 'n kiezer wees wat op verkiesingsdag nie by die geregistreerde stemlokaal kan wees nie. Byvoorbeeld, weens werk of reis, die kiezer moet dus eers aan die toepaslike vereistes voldoen en daarna die aansoek binne die voorgeskrewe tydperk en volgens die korrekte proses indien.
1: Laastens nog 'n baie belangrike vraag, Ilke, wanneer vind spesiale stemming plaas?
2: Spesiale stemming vind op die tweede dag voor verkiesingsdag plaas. vir die 2026 plaaslike verkiesing.

0: is die spesiale stem daar volgens die dokumente 2 en 3 November 2026, terwyl verkiesingsdag op die 4de November 2026 is. Goedgekeurde kiesers kan dan dus op die aangewese spesiale stem daar stem. Kiesers wat goedgekeur is vir 'n spesiale stem en nie kon stem nie, kan steeds op verkiesingsdag wat 4 November is stem.
1: Baie baie dankie Ilke.
0: Baie baie dankie vir die geleentheid dat ons kon gepraat het op jou program. Ek hoop jy het 'n lekker aan. Bye bye.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: Dit was Ilke Davids van die OVK wat vanaand met ons kom gesels het oor wat 'n spesiale stem is en hoe dit werk, wie in aanmerking daarvoor kan kom en wanneer dit plaasvind. Onthou, spesiale stemdag is op die 2de en die 3de November 2026 en verkiesingsdag is die 4de November. Voor ons tot sien sê, kom ons kyk wat is volgende op die Kompas skedule vir Oktober. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor teater. Dit is altyd 'n lekker gesprek, maar ons gaan ook 'n bietjie kyk na 'n studente musiek blyspel. Daarna gaan ons kyk wat gebeur met jou CV wanneer dit op iemand se tafel beland. Ons flits ook terug op die 2026 Poort skryfkompetisie en ons delf 'n bietjie dieper in robotika in. Natuurlik gaan ons ook steeds voort met ons OVK reeks soos vanaand elke donderdag aand tussen 7:30 en 8:00. So maak seker dat jy dit nie misloop nie, want ons deel belangrike inligting om jou vir stemdag voor te berei. Onthou ook om maandagaande en vrydagaande by Barry Ferreira in te skakel en woensdaande by Christelin Siaslou tussen 7:30 en 8:00 elke week aand. As jy enige vrae of versoeke het of as jy sommer net hallo wil sê, my e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Dit is altyd lekker om van jou te hoor. Luisteraars kan al die episode op Potgooi inhaal via SABC Plus deur Audio on Demand te kies, op Radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episode is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. En daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Jy moet 'n baie lekker aand verder hê. Tot volgende week. Lekker slaap.

0: In RSG Landbou vind ons uit waarmee die nasionale minister van landbou boer. Buitenlandse beleggings en nuwe ontwikkelings sorg vir goeie nuus wat verband hou met wyntoerisme. Ons gesels ook met 'n kenner oor toekomsgerigte boerdery en rentmeesterskap. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
1: RSG, dis die een.
2: 32 jaar gelede het meeste Suid-Afrikaners geen elektrisiteit of lopende water gehad nie. En ook geen sê oor wie al regeer het nie. Saam het ons dit verander. Maar ons weer die werk om 'n beter lewe vir almal te bou is nie klaar nie. Die kraan wat opdroog, die straatlig wat donker bly, ons hoor julle. So, oor die volgende 5 jaar gaan ons die uitdagings regstel. Met meetbare teikens en raadslede wat aan julle verslag doen en teenoor julle verantwoordbaar bly. Stem dus op 4 November vir die ANC. En kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
3: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

0: Die horlosie sê dit is byna 8 uur hier op RSG. Goeienaand, indien jy pas ingeskakel het. Jy is net betyds vir vanaand se radioteater. Dit net hierna.
1: Wanneer warm gloede, nagsweet, moegheid en geïrriteerdheid jou dae en nagte oorheers, kan menopause die oorsaak wees. Manna Menopause Support is 'n natuurlike, plantgebaseerde aanvulling wat jou liggaam help om hierdie simptome te verminder. Sodat jy weer koel, kalm en energie kan voel. Kry Manna Menopause Support vandag by alle apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online standaard tariewe geld.
3: Kraakvaarts Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.

0: Die gordyn lig en jou sitplek is in die heel voorste ry. Goeienaand en welkom by vanaand se radioteater. Namate ons ouer word, besef baie van ons skielik dat ons ouers nie altyd daar gaan wees nie. Daarmee saam kom moeilike besluite, nuwe verantwoordelikhede en dikwels ook onverwerkte skuldgevoelens. Vanaand se verhaal wil bloot sê, jy is nie alleen nie. Moenie te trots wees om hulp te aanvaar nie. Dit is immers waarvoor familie daar is. Tuimelduif is vanaand se radioteater. Dit is langer as 'n uur, wat beteken die 9 uur nuus word eers gelees in die koers van 10 oor 9. Geniet die vertoning.
1: RSG bied aan Tuimelduif deur Morne Malan.

0: Ok, nou goed, hier gaat ons. Net die resept weer bekyk. Waar is die bloody boek nou weer? Hierso. Ok. Meng die maalvleispek en eie saam. Bla, bla, bla, is makkelijk. Stap 2, broodkrummels. Ja, staan gereed. Goed, en dan sy stap 3, rolbolletjies vleis tussen die handpalms. Kijk, later, eers die saus, right, mosterdpoeier. Mosterdpoeier, waar is my blurry mosterdpoeier? Is my liewe sissie, en op die laaste nippertjie, soos altyd. Pop, ek los al daar lang vir jou boodskap, het jy vergeet hoe 'n selfoon werk?
1: In my lewe, is dit nou hoe mens jou tweeling sissie groet? Dag sê Queen.
0: Ja, ons moeder lewe nog, meis, dit maak ons prinsesse.
1: En hoekom soek die eerste prinses my nou so dringend?
0: Grap gehad. Ek is besig met iets groots, jy sal gil as jy hoor.
1: Nee, intriguing.
0: David van Rensburg van alle mense waag vandag sy hand aan... Tada! Oom Basie van Rensburg se spesiale verjaarsdag frikadelletjies met soet mosterdsaus.
1: Ah! Jy! In die kombuis! Jy's reg, ek gaan maar klaar.
0: Noodleer bid. Pa kook mos niks teestaan nie. En nou is dit ook sommer my probleem.
1: Pa's onseker bly wie sy resepteboek is nie op al twee sy kids verlore nie. Ek se laaste kaas in die kombuis, jy weet mos, vra net van ma. Maar haar multi-talented seun, die het daarom nog potential, like het my. Want denk jy, so waar nog hierin talents hier op die nippertjie van 40?
0: Probleem is, ek is nie 'n maalvleismoffie nie, meis. Al die rou vleis laat my gril.
1: Ek like het jy as jy daai woord sê nie, moffie. Het maak my uncomfortable.
0: Dit maak jou ongemaklik. Ons het seker maar allemaal ons kruise om te dra. Luister gou, Pop. Alle grapjes op een stokkie. Ek soek jou al sedert eergister, want ek moet iets sê, wel iets vra, eindelijk.
1: Vra? Vir my? Wag, wie is jy en wat het jy met my tweelingbroer gedoen?
0: Ek is ernstig.
1: Okay, dan. Jy het eventually die pad na 'n man se hart ontdek met jou nuwe kooktalent en nou soek jy 'n blomme meisie vir jou troue.
0: Fine, los dit.
1: Ag, ek trek jou been, Queen, relax. Jemmel. Wat is hierdie beertjie met 'n seer toon nou all of a sudden? Onthou net, ek sit op 'n varkplot en benou nie. Ek moet seker my vermaak van iewers af kry, anders kan ek net in my eie polse af.
0: Dis jou eie skuld dat jy Gauteng toe weggehol het en nog steeds daar tussen daan se varkhok sit, meis. Verlore dogter se Moses.
1: Jy klink nou nes ma. Anyway, hoekom verskaf jy aan 'n spul frikadelle of all things?
0: Dis ma se gunsteling, jy weet mos.
1: Why? Jy grol dan nou so vir die rou vleis.
0: Aangesien jy salig onbewus is van alles wat in ons lewens hier onder aangaan, sal ek jou maar herinner. Ek maak vir ma van pa se frikadelle. Vir haar verjaarsdag.
1: Oh, damn it.
0: Yep.
1: Maar vir jare alweer?
0: Ja, dit gebeur glo elke jaar. Op dieselfde datum.
1: Damn it.
0: Ja, nie enige verjaarsdag nie, Pop. Sy word 70.
1: Ek het totally gebreinvaat. Nou moet ek eers rook. Damn it. Ons my lighter.
0: Dit sal ook nie help as jy aanhou damn it sê nie.
1: Damn it.
0: Toe maar my liewe sissie, jou bekwame tweelingbroer kom alweer tot jou redding. Verjaarsdagkaartjie is gekoop en blomme is bestel. Die kaartjie het nou wel katte op, maar dis al wat ek kon kry in Afrikaans. Die blomme is daar maar right. Ons al twee sê glo veels geluk.
1: Love you, love you, love you long time, my liewe, liewe, liefste gebroertjie.
0: Ja, soos jy dit sê, klink het soos beroertjie.
1: Ek betaal terstonds vir jou my helfte oor. Maak nog net seker is St. Joseph's, nie? Jy weet maar hoe erg maar oor die goed is.
0: Hallo, dis David van Rensburg met wie jy praat.
1: Ja, daai soort lelies gemeen in elk geval hooi koers, but there it is.
0: Pop, dit gaan nie goed met hulle nie. Ma se kop gaan by die dag agteruit. En pa sukkel alweer met daai bly die bosduiwe op die balkon. Seker om die situasie met ma te probeer ontduik. Wie weet hoeveel verjaarsdag ma nog ooit sal registreer.
1: Ja, guilt trip my nou maar. Ek deserve het seker met my sifkunstenaarskoppie en geen grip op datums en nommers nie. En jy?
0: Ek is 'n CA.
1: Man, ek bedoel, hoe gaan het met jou, Davie? Jy klink skielik effe hysteries, asof jy...
0: Ek is geen hysteries nie. Ek is fine. Terloops, die frikadelle en die kaartjie en die blomme is nie al verrassing wat ek opkoop vir die okasie nie.
1: Nou maak jy my nervous.
0: Jy moet kom kuier, Pop. Dis tyd.
1: Wat?
0: Al is het net vir die naweek. Ek het vir jou 'n bed in my huis. Dis te beknop daar by Male se woonstelletjie en Pinkie sal jou in elk geval verdrink in al die aandag. Jy weet mos hoe erg sy oor jou is.
1: Ag, ou hinke Pinkie. Ek verlang so baie teesdag. Ek weet daarom nie. Is short notice.
0: Wel, as jy my soos 'n normale mens eergister al teruggebel
1: het. Ek het my eie issues op die plot, David. Jy is nie die enigste een met probleme nie. Besef jy ooit wat gister was?
0: Nee.
1: Natuurlik nie. Hoekom sou jy? Is presies 3 jaar sedert Daan dood is.
0: Shit, Pop.
1: Dag en datum.
0: Is dit hoekom jy nie jou foon wil antwoord nie?
1: Anyway, nou is dit jou beurt om awkward te voel, nee? Altyd dit voor dat met 2 van ons, nee? Vinkel en Koljander van Rensburg.
0: Luister, ek het klaar vir jou 'n vliegtuigkaartjie gekoop. Ek kry jou môre met Pampoena by die lughawe. Ma sal dit waardeer, Pop.
1: Sure. Sy sal haar swartskap met oop arms verwelkom.
0: Ag, Jana. Let it go toe.
1: Onthou jy hoe sy destyds oor Daan te kere gegaan het en oor sy donder se varkplot hier? Kyk nou.
0: Nou sit jy nog steeds stoksiel alleen daar in Martie Martelgat speel. 3 jaar later. Daan sou ook wou hê jy moes kom kuier. Toe. Dis tyd. Net nou is dit te laat, Pop. Dan is jy spyt.
1: Davie.
0: Ja?
1: Sou ma my ooit nog herken?
0: Dis 'n goeie vraag. Pa het jou ook nodig.
1: Sê hy so? Want pa sal nooit sy needs op enigiemand anders impose nie.
0: Kom net toe. Hou op verskonings maak.
1: Okay. Very well. Hou net op nek.
0: Goed. Ek WhatsApp nou vir jou die vlug details. Die donderse frikadelle moet oontoe en ek moet nog die sous maak en...
1: Davie.
0: Wat?
1: Is dit al wat jy my wou vra? Dat ek moet kom kuier? Want dit het soos 'n bevel geklink.
0: Ag, die frikadelle wag. Ek sien jou op George. En moenie bloody laat wees, die Pop. Daai kaartjie kos 'n plaas se prys.
1: Ja, prinses. Goed, prinses.

0: Oh, ja, genade. En nou? Die sak is alweer in town en so.
1: Hey! Hey, hey! Hou die andere kop aan mee!
0: Hey! Nee! So kan het nie aangaan nie. En nou, Basie? Wat gaat die buite aan?
1: Ek sê, hou nou op met die lawaai daaronder. Is jylle van jylle sinne beroep? Hey, ek sê jou daaronder, vrou mens. Hou op!
0: Hey, Ania! Die biervrou kap op haar potte of sy besete is. En hier staan gul jy vir haar van die balkon af, soos een bloody maarvark.
1: So vruggies, alweer die dagaroker na dak jou boyfriend met hulle motorfietse. Ek sweer, Pinkie. As ek my sonde nie ontsien nie, sal ek...
0: Ek sal met hulle gaan. Okay, oom Basie, hoor nou. Jy gaat vir jouself een strok gee oor die spul flintergat. Oh nee, kom. Kom, sit nou eers hier so, dat ons al twee kan ophou gauw. Kom, dan sê. So ja. Diep asem in. En, oom Basie. Daar sy. Kalm hier. Daar sy. Oh, ja. Mevrou slaap hier binnen, hè? Netto het ons waar ook wakker en daar saffe ons allemaal. Daar sy nou.
1: Nou, Pinkie. Ek vind die dinge met mevrou vir ons nog moeiliker maak nie, geloof my. Dis net... Seker ook net een spul duive, hè. Maar ek het my nou so bloedig vererg.
0: Ja, jou maas is so. Ja, maas en mama, kijk, jy moet nou nie van my ook kwaad raak, he, maar...
1: Wat? Ja.
0: Het die spul ou daga kopies en dalke puntbeertie. Ek bedoel nou maar met die swerm duive en so.
1: Wat meen jy?
0: Nee, ek sê maar net. Ek moet kijk hoe lyk die stoep alweer. Is dit die een streep skitterij na die ander oor ons garden furniture? Ek meen, oom Basie, wat vret die bosduive dan dat hulle so op hulle klei oor ons goede?
1: Dis niks. Dis natuurlik. Jy weet, Pinkie, toe ek nog my eie duive op weer begin gehad het, het ek oor die 100 renduive se mis skoon gemaak. Elke dag. Met my eie twee hande.
0: Ja.
1: Voor skool.
0: Ja, nee, oom het al vertel. Hokkevol
1: kampioene gaat die tyd. Jy kon van my hokke se vloere af eet, man.
0: Nou is het my beet om achter een spul duive se bleepse aan skoon te maak.
1: Dat is net een hierbo by ons. Hennekie.
0: Ja.
1: Jy moet sien, te oulik.
0: En sy skyt ook net so oulik, ja. As mevrou moet sien hoe lyk haar balkon dees, dan sal sy een oorval kry.
1: Mevrou, sit nie meer hier buiten die Pinkie. Sy moet ou partijkie nie eers mooi waar sy is nie.
0: Ja, maar geen mens sal het my hier wil kom sit hier om Basie. En met die view, ek meen, kyk hoe mooi lê hy hele baai tot door op die einder. Nee. Mens kan tot by die blauwe oude Nikwa sien vandag.
1: Kom, kyk ieder hier. Jou ou klip hart sal vermurwe, man. Hier, in die blomboks tussen die spoelklippers. Kom, kyk.
0: Okay, hier gaat ons alweer.
1: Twee spierwitte eerkies het sy gelê. Bijna koel rond in die oude stokkiesnes. En die mama moes hulle seker vir oggend hier gelos het. Sies toch. En nou verwiller die spul my foodies al wat leef en beef hier met hulle gekap en gehammer.
0: Basie, oom Basie. Hey, toch die duive is dom goede. Rotte met vlerk het mevrou altyd gesê.
1: Wat?
0: Nee, ek sê maar net. Het is die soveelste keer dat ons die eierkies hier probeer uitbroei. Elke keer vrot die goed of die kijkens dooi as die mama nie weer wil terugkom nie. En daar sit ons met die gebakte pere. Want dit upset net vir oom Basie, man. Is al wat ons hier recht krijg, upset.
1: Wel, die keer sal het anders wees. Jy sal sien.
0: Hou toe dan. Nou maar hou en baas hier en maar kuiwie hier vir die mama duif. Ek moet gaan koek bak vir mevrou se verjaarsdag môre. Met baie icing vir haar sweet tooth mos, ja? En dis om baas hy altyd gedoen het. Ja. En Dawietjie kom ook. Hy sê hy bring glo iemand special saam die keer. As a surprise.
1: Nou, wie sou dit toe kom wees?
0: Geen clue nie.
1: Ek bekommer my al meer oor David Pinkie. Al ewig so alleen. En hy dra baie op sy skouers teesdae. Miskien te veel.
0: En dit sonder 'n woord se klagte is hy man. Ek weet ook nie van surprises op ons oude dommie ompasie. Smaak my, ons gaan almal 'n skoot suiker nodig het vir die celebration. Dis my sou.

0: in die hemel, wat het jy in die sak van jou pop? A lijk. Hoi, wat is voor jou is die kar?
1: In my lewe, dis vragies op Pompoena. Ek kan nie glo, jy nog steeds pa se ou Beetle nie, Davie. Hoe lank is dit nou al?
0: As niks fout met haar nie, pop, sy is gebou om te hou. Jimmel, my rug is af.
1: Ach, jy exaggerate. Dis net die nodigste goedjies en miskien een of twee van my kleibeeltjies. Vir pa.
0: Wonder ek dra my dood nie. Daai gedrokkies van jou weeg 'n ton elk.
1: Hey.
0: Ja, ek's verbaas hulle het jou nie ekstra gevra by die lughawe.
1: Hulle wou, maar toe charm ek die mannetjie agter die counter. Ag, so oulike nommertjie met 'n blonde kuif en al, jou knietjie sou lam word.
0: Ek's bang vir stadsjapies. Ek's 'n platlandse meisie met heeltemal te min tyd vir muisneste.
1: Jy is net vol dinge is wat jy is. Moet nooit wonder hoekom jy nog single is in jou flirty 40s nie. En? Was jy my nou so gepanik sit en aankyk? Moet jy die sleutels verloor?
0: Pop, voor ons ry.
1: Oh, ek kom met 'n pep talk van my bromboetie af.
0: Ek weet nie hoe om jou hierop voor te berei nie.
1: Gaan dit oor ma?
0: Sy dink soms, hulle bly nog in die ou burgemeestershuis in Shortstraat.
1: Oh, in my lewe.
0: Ek kry op 'n partykeer poedelkaal in haar kamer. Dan sy net haar silwer krale om haar nek, want sy glo dis haar ou burgemeestersketting. Dan sê Pinkie sy weier al heel dag om klere aan te trek, want sy dink is iemand andersin. En pa wil natuurlik een hê nie.
1: Onse koningin moeder, sonder 'n draad klere aan.
0: Dis bly die grap nie. Geen seun moet sy ma so sien nie.
1: Okay, ek... Oh, ek het die besef, dis al so erg nie. Wanneer ek met pa oor die foon praat, sê hy niks hiervan nie.
0: Hy hou baie dinge van jou af weg, Jana. Te veel. Arme Pinkie is ook al klaar. En sy is wel onderstel om binnenkort pensioen te kry. Maar in die nag val goed vir ma glo uit die hoeke van die kamer aan en dan moet Pinkie die volgende môre al die lakens skoon oortrek. Sopnat. Dis chaos, een stryk deur.
1: En pa, koop hy?
0: Hy word al moeiliker by die dag. En alweer so behept met daai blerrie bosduiwe wat op die balkon bly ding is. Ek help maar waar kan, maar jemel, dit raak erg.
1: Die duiwe trek seker pa sy aandag bietjie af. Shame. Hy het mos al die jare met renduiwe gebroei en sy kindertyd op weer begin, onthou jy? Tot tuimelaars ook gehad.
0: Bly die oudste storie in die boek.
1: Nee.
0: Jy moet met hom probeer praat, asseblief, pop. Jy is die enigste een af jy nog luister.
1: Oor die duiwe?
0: Oor ma. Ek kan... Ons wou jou juist die guns vra. Ek en Pinkie.
1: Hier kom het alweer, sy mold.
0: Ek het al probeer, Pinkie het al probeer, maar pa weier net wil strek. Dan klap hy soos 'n mossel toe en wil niks verder oor nie.
1: Weier? Oor wat?
0: Om vir ma te skuif, af drie oor toe. Hulle het goeie fasiliteite daar vir mense met Alzheimer.
1: Wat hel?
0: Sy kan nie meer in die woonstel bly nie, pop. Pa weet dit. En hy kan nie meer met haar huis hou nie, en Pinkie ook nie.
1: Is dit hoekom ek hier is? Sodat ek vir julle almal kan middelmannetjie speel? Ek moes geweet het, hier word gekonkel.
0: Moet nie laf wees nie, Jana. Jy weet goed as jy al rede nie.
1: Jy beter ry vir ons parking expat.
0: Pop, luister. Ek het nie bedoel om het te laat klink of ons jou net hier wil hê om vir pa te handel met ma se stories nie.
1: Kan jy die dag onthou toe ek jou oor Daan gebel het?
0: Die dag toe hy dood is?
1: Nog voor die ambulans al aangekom het. Hy het in ons slaapkamer gelê oor die hoek van die bed. Die revolver nog net so in sy slap hand. Toe het hy vir my soos die Peter gelyk. Ek weet nie hoekom ek nou weer daaraan dink nie, maar daai marmerbeeld van Jesus oor Maria se skoot.
0: Jy het my vertel, ja.
1: Wel, ek het actually vir ma eerste gebel daai dag, weet jy. Nog voor jou. God knows why.
0: Na alles, is sy nog steeds jou ma, Jana.
1: Sy kon skielik nie onthou wie Daan was nie. My eie man. Toe al. Sy het eers onthou ek was getroud die.
0: Pop.
1: Wat?
0: Hoe lang gaan jy nog Daan vasklou?
1: Ry net, toe, dat ons al kan kom.

0: Komm, Basi! Und Basi! Hui! Vor dir! Doch. So sei Anna die Saligkeit gaan beloven als mijn twee eiertjes in die planten. Basi?
1: Ja, ja.
0: Daar is voor dir. Oh. En los toch nou eens die ou stokkies neus toe, man. Die mami gaat dink sy te veel met haar babies. Dan los sy hulle weer net daar.
1: Is met die daai. Duif, sy moeder instinkte. Is baie sterker as dit.
0: Hey, Basi, net ons jou rug af met die plante. Wacht tot Davie jou kon help.
1: Hey, help out the field. Okay, kry nie die blokbox hier in die wind, so dat sy in die hoekie kan sit en broei. Dis stiller, warmer hier.
2: Ek zweer, as enige iemand vandag op my vrouse verjaarsdag kom klaar oor ek die duivel lok, gaan ek vrachtig met hulle afreken.
0: Los nou, oom Basie. Ek sal gat opmaak. Hou jy Katie hier buiten, net ons haar oorlog. Maar hoe de ons toch van kop tot toon aan hier is vandag.
3: Pumpkie, dat is voordeur.
0: Ja, mevrouw, ek hoor mevrouw. Ek is klaar op pad, mevrouw. Ek kom, wacht, sluit op.
4: Surprise!
0: Oh, het jou satan.
5: Wie
3: is daar, Punkie?
6: Punkie, dis het ons man, David en Jana, maak oor.
0: Ja, Lekkie, Davidkie, my jemel is een jylle. Oh, sien jylle letterlijke jelsums.
4: En daar sat jy skoon die deur in my gezicht toe. Kom, ek gee jou wat druk.
0: As I love it, my pop. Wat het jy nie gesê, sissie, gaat af?

0: Ma, is my aangetrek, is David.
1: Davie, kind, is dit jy? Wat raas julle so daar buite? En dit so vroeg in die môre.
0: Wat is al middag, ma? En kyk net wie kom kuier.
1: Wie nou? Ek is nie reg vir kuiermense nie.
2: Verrassing. Hallo mamma. Vir ons geluk met ma se verjaarsdag.
1: Nou. Ek net hier. En die bos in Josefs? Dit pragtig. Skus dat julle my nou so hier in die bed vang. Ek het nie mense verwag nie. Maar kom sit. Pinky, bring vir ons 'n eetkamerstoel toe.
3: Ek bring mevrou.
2: Ag, moenie worry nie, maar ek staan sommer hier by die venster in die sonnetjie. Sit julle toe maar op die bed.
0: Wel, ons kom bederf maar so 'n bietjie. Veels geluk, ma. Hier's 'n kaartjie ook.
1: Ag, en al die vir 'n ou vrou soos ek.
0: Ma's nie oud nie. Ma's nog net 70.
2: Spring chicken.
1: Ag, ek is bly as jy daarom nog so elke nou en dan kan kom inloer, my kind.
0: Ek's elke dag hier. Anyway, ma, seker bly om vir Jana weer te sien. Wanneer was dit laas met Daan se begrafnis in Benoni, nê? Nee. Oh, dit is al 3 jaar gelede, wil jy glo?
1: Gaaf van julle om te kom, Davie, maar julle hoef ook nie ons drumpel deur te trap nie. Ek en jou pa kom nog goed oor die weg. So alleen, hier in die ou huis.
2: Woonstel.
1: Excuse toch?
2: Dis die woonstel die, mama. Dis lankal nie meer die... whatever.
0: Kyk bykie jou soma. Kyk ma se verjaarsdagkaartjie. Kom, ek haal dit uit, dan kan jy lees. Sy kyk net die ou kaaitjies met die bolwol bo op. Is dit nie te grys van woorde nie?
2: Skies, Petse, is die lelies.
1: Dis oulik, my kind, maar jou ma's allergies vir katte. Onthou jy nie?
2: Ag, sit 'n kaartjie maar, relax.
0: Dis all right, dis nie die gedagte wat tel. Lees bietjie wat het ons vir ma binne ingeskryf.
1: Ek sal maar Pinkie het alweer my leesbril weggesteek. Sy bære deesdae alles waar geen mens dit weer kan kry nie. Pinkie!
3: Mevrou!
1: My leesbril asseblief.
3: Ek kom, mevrou. Ek bring dit as jy kom.
1: Dis nou op Pinkie Witsies. Werk al jare hier by ons in die ampswoning. Nooit getroud nie. Vreeslik loyaal. En so goed met die kinders, jy weet.
2: Hey, ma. Ou Hinke Pinkie het ons dan omtrent eie hande groot gemaak toe ma nog burgemeester was en pa skool gehou het. Onthou maar daai tyd.
1: Ekskuus tog, dame.
0: Nee, ons praat maar so, maar dis niks.
1: Dis net Pinkie se kosmakery wat deesdae veel te wense oorlaat. Dis my dogter se. Kan nie eers 'n eier kook nie, arme kind. My lewe. Pinkie maak die groente te pap. En 'n mens kan die vis al hier van die slaapkamer afruik. Ek verkies maar nog altyd jou pa se kos, Davie.
0: O, gepraat van, ek het vir ma nog 'n bederfie gebring. Sy kyk net so. Verjaarsdag frikadelletjies en soet mosterdsous. Pa se eierresep net vir ma.
1: Man, dit ruik 'n bietjie af, my kind. Is jy seker is eetbaar?
2: Hy stry, Davie.
1: Wat?
2: Sorry.
0: Dit is eetbaar, ma. Ek het dit gister gemaak. Never mind. Ek gaan bære dit in die yskas. Kuier julle maar so lank verder.
2: Ag, bring vir ons 'n pot vir die blomme toe. Ek staan nou hier soos 'n verlate bruid by die altaar.
4: Ek
2: met
4: bring...
2: bykoors.
1: Dis my verjaarsdag vandag.
2: Ek weet, maar dis hoekom ek hier is. Is ma daarom nog gesond, andersins?
1: Ekskuus my kind, ek is so kort van gedagte dinsdag. Wat is die naam nou weer?
2: Dis ek. Onthou ma? Bob?
1: Ag ja, natuurlik ja. Hoe dom van my. En... waar kom jy nou vandaan?
2: Van die huis af, ma. Benoni. Van die plot af. Daan se plot met die varke. Jy het mos al baie daar kom kuier.
1: O, ja. Die gesig lyk vir my bekend. En die hare ook. Sulke pragtige.
4: pragtige raaf swart haar. Gesondheid, my kind.
2: Oh, dankie, ma.
4: Wie jy? Ek het 'n dogter ook. Haar naam is Jana.
2: Ja, nou shit.
4: Sy is nie so mooi soos jy nie, maar sy is vreeslik kunstig, jy weet. Maak sy gedroggetjies uit klei. Goed met haar hande.
2: Dis nice.
4: Hy sies toch, sy wil nog altyd so graag kinders van haar eie gehad en die arme kind. Maar het was haar nie beskore nie. Hy swartgallige man van haar het net in sy vakplot belang gestel.
2: My lewe!
0: Oh, kyk het wat het ek hier, julle. Ma se ou kristalvaas. Is dit nie mooi nie?
2: Oh, thank goodness. So, van die blomme. Voor my breins met my neus uitkom.
0: Wel, Pinkie het die mooi vaas uit ma se vertoonkas uitgevis. Waar kry ma dit nou weer?
2: Ag, Tafie, jy hoef regtig nie so hard te probeer.
0: Sst, gee kans. Partykeer help dit. Ma?
4: Ja, my kind.
0: Waar kry ma die mooi glasvaas met die patroontjies? Dis mos ma se gunsteling blompontjie. Sê bietjie, kan ma onthou?
4: Dis egte kristal. Is dit nie te pragtig nie?
0: Ja, maar waar kom dit vandaan?
2: David, is dit nodig nie? Jy gaan dit ontstig.
4: My dogter het dit vir my gegee. Toe ek verlede jaar 60 geword het. Pieperduur. Julle moet toch versigtig wees.
0: En wie is ma se dogter nou weer? My sissie, my tweelingsissie? Kan ma onthou?
4: My kind, ek is nie seniel nie. Hier staan Jana dan die reg langs jou. Hoe sal ek nou nie weet wie my eie dogter is nie?
0: Partykeer vat het net 'n stoetjie in die regte rigting.
2: Op ten minste is die kristalvaas nog het.
4: Nou, julle praat nou te vinnig. Ek hou nie by nie.
0: Is niks, ma. Ek en Jana klet sommer so in die lug in. Jy weet mos hoe ons is.
4: Vinkel en koliander. So het jou pa altyd gesê.
0: En waar bly pa? Het skaars gegroet toe sy al weer uit op die balkon.
3: Happy days, happy days!
1: Kyk net hierdie knevel van 'n koek wat ek self gebak het.
0: O, goeie genigte.
2: Just like Pinkie en al die kersies en die groen versiersuiker. Het jy self oortref, my girl? Ja. Onder watter emmer steek jy al die jare die bakkerstalent weg?
1: Nooit leer bid, papa Tinkie. Van jou pa moes nou nie meer bakkie. Bak ek myself.
0: Ons darm frikadelle ook.
2: En nou?
1: Ek sit die koek net gauw hier so neer, dan bring ek die klein bordjies in die tea. Gaat hou toch jou papie stop, poppie? Dat ons veel maak en sing, toe? Voor die kees was in die koek en trek. Baas is alweer so behep met die duif eiertjes vandag. Misschien kan jy vir hom daar wegkry, he?
2: Ek gaan hom al. Ek kan ek sommer rook ook.
0: Maak net gauw. Die kers was smelt en ek en ma soek die kers was in ons tanden nie.
4: Davie?
0: Ma?
4: Wie is die mooie vrou wat hier saam met jou kom kuier het? Haar naam het my nou ontglip. Is sy jou vrou?
0: Dis Jana, ma. Jou dogter. En, ma weet goed, ek is nie die troutype nie.
4: En die lelike kop wat nou hier staan? Verjaar iemand?
0: Goeie hemel.

0: Pa? Pa, mis al die funny binne. Pinkie het die koek gebring. Ons gaan vir ma sing.
1: Ek hou nog 'n bietjie. Wag vir die mamma duif op. Kom kyk. Kyk bietjie wat lê hier in die blombak in die hoek.
0: Ek het gehoor. Pinkie sê die bosduiwe raak confused, dan kom lê hulle eiers hier tussen ma se spoelklippies.
1: Ag, kyk jy die makaro stokkies nesie. Wie se hart wil breek, hè? Ek hou kuiwie tot die mamma terugkom.
0: Sal hulle ooit uitproei so in die wind en weer hier op die balkon, pa? Kyk, het lyk maar vir my nou weg, die eier daai.
1: Jong, die natuur kry wonderlike goed reg, Bob. Ach, nie, jy sal sien. As ek het net in daai daggerrokers hieronder se dik koppe kan inkry, dat hulle nie die bosduiwe moet verwiller nie.
0: Wie nou?
1: Nee, dis mos net besems en vierestoffers en 'n gekap en 'n gehamer op potte en panne van hier onder af tot hoor en sien vergaan. En die arme mamma duif is al skoon verskrik.
0: Sonde met die bure. Ek dink net pa moet bietjie chill.
1: Jammer,
0: dis nie hoe ek jou ken nie.
1: Ek raak so opgewonde deesdae. Kom sit 'n rukkie. Die bosduif sal nou haar opwagting maak. Sy was vanoggend vroeg op die nesie, toe het nog stil was.
0: Genade, maar hoe lank is pa dan al hier buite?
1: Nou, gek, maak jy nie goed geslaap gisteraand nie. Jou ma het... Man, ek is bitter bly om jou weer 'n slag hier by ons te hê, Poppendink. Ek kan nie vir jou sê hoe ons jou mis nie.
0: Oh, ek mis vir pa ook. En vir ma. En nou, Hinke Pinkie word ook nooit ouer nie, nê? Al is hy al amper op pension.
2: Oppasie, pop, kom julle, ons gaan sing.
1: Ek weet nie hoe lank ons nog so kan aangaan, die pop.
0: Hoe bedoel pa nou? Wat's fout?
1: Julle twee kinders so vrolik saam met jou ma te sien. En sy...
0: Sy herken my nie eintlik meer nie, pa.
1: Dis my baie swaar.
0: Skielik het ek ook nie meer lus vir die spulletjie nie.
1: Nou, dan sit ons tweeetjies maar nog 'n ruk hier buite en wag vir die bosduif.
0: Yes, ons hou kuiwie.
1: Ek bekommer my oor jou, pop. So alleen daar op die plot in Gauteng. En dit, na alles met Daan, moet verskriklik wees. Ek kan my nie eens indink hoe jy uit op nie.
0: Ek het die plot verkoop, pa.
1: Jy het wat?
0: Verlede maand al. Ek kon ook nie meer so aangaan nie. Iets moes verander.
1: En nou, waar gaan jy heen?
0: Ek trek oor see. Permanent. Ek het aansoek gedoen vir 'n Kanadese studentevisa. Daar is 'n kunstcollege in Toronto wat spesialiseer in moderne beeldhouwerk en ek dink om my miskien vir 'n kursus daarin te skryf. Ek het nie geweet hoe ek dit vir julle moes sê nie, veral vir David. Pa, sê tog iets, asseblief.
1: My kind, ek is so ongelooflik trots op jou.
0: Moet asseblief tog niks vir David sê nie. Hy sal wel hê ek moet terugkom ons op baie toe en hy sal my nooit hiervoor vergewe nie.
1: Hy sal gewoond raak. En ek seker ook.
0: Dit is nie dat ek nie hier saam met julle wil kom bly nie, pa. Dit is net...
1: Maar verstaan my kind.
0: Ek en David word volgende jaar 40. Hy is dood happy om single te wees en sy boekhou besigheid hier in Mosselbaai te bou, maar ek... Ek weet nog steeds nie wat my lewe sonder Daan veronderstel is om te wees, pa. Ek weet nie meer watter rigting nie. Sorry, dit is die lelies al binne.
1: My kind. Jy sal dit uitprys. Ek glo dit. Het jy geweet, duiwe het 'n ingeboude navigasiesisteem. Sit in hulle koppe, iewers.
0: Lyk pa my nou wraggies met een van pa se renduwe op weer begin.
1: Ek het dit met my eie oë gesien. As jy daai duifie kilometers ter kilometers van die huis af uit haar maandjie loslaat, dan draai sy net so 1, 2, 3 cirkels bo jou kop en poeta, dan kies sy lynreg rigting huis toe, elke keer. Dis 'n geheim van die natuur. Niemand kan het precies verduidelik nie.
0: So, pa dink ek moet maar eerder terugkom ons al baie toe.
1: Nee, Anna. Ek bedoel, jy het nog altyd jou eie sensitiviteit vir die wêreldse magnetiese velde gehad. Gee jouself net 'n bietjie kans om weer te oriënteer. Dis al. Intussen is ek bly jy kom sirkel vir 'n wyle hier by ons. Want is dit net vir jou ma se verjaarsdag?
0: Dankie, pa. Davie het gesê ek moet bietjie met Paco gesels.
1: Waarom is ek nog meer bekommerd, Jana? Ek dink nie hy weet meer herwaarts of derwaarts met ons nie.
0: David, hoekom? Hy is dan altyd so in control.
1: Jy ken jou tweelingbroer beter as ons allemaal. Hy sal nooit erken dat hy swaar kry nie, tot sy eie ondergang.
0: Natuurlijk, Mr. Competent and Controlled. Nou maak het alles sin.
1: Jy het gesê, David, hoe hee, jy moet met my kom praat? Wauw.
0: Ach, dis somme oor die duive, is niks, het kan wag.
1: Maar toe. Los jou sentimentele ou pa, maar nog een keer hier buiten by die stokkiesnes. Geëet jy so lang koek vir my part saam met die ander. Ek is nou daar.

0: Pa. Pa was nou skaarsie binne toe sy al weer uit. Los tog die duiwe toe.
1: Ag David, hulle laat my dink aan vergange se dae.
2: Kom sit 'n rukkie by jou pa toe.
0: Wat's fout, pa? Het lyk of jy 'n spook gesien het.
2: Ek wou jou nog vertel. Wie? Ek het al die jare tuimelaars ook op weer begin aangehou.
0: Pa het al gesê.
2: Hulle vier op hulle pote wat soos lugbrieke werk, weet jy? Hulle sal nog so in die bommel saamvlieg. Dan steek een van hulle net daar in die lug vas en begin tuimel soos waffer se duikplant duiker. Tot net hier byna teen die grond. Doodsverachtend val hy uit die lug uit. Jy skrik jou lam, want jy dag, daar's iemand wat op jou duiwe skiet. Maar dan kry jy net so skielik weerspoed hier heel onder teen die grond langs en
0: vlieg verder asof dit niks is nie. Ja, pa, kom in toe. Kom drink saam met ons tee.
2: Dis glo 'n ontwykingstaktiek, sê hulle. As 'n valkie van bo af aanval, tuimel die tuimelduif homself uit die gevaar uit.
0: Okay.
2: Met die pletterval. Dit ek ook al gesien, hè? Net by enkele tuimelaars met daai ekstra bietjie waagmoed in die kop. Of is dit skrik? Eendag tel hulle net te veel spoed op met die afkomslag. En dan kom hulle nie betyds uit die tuimelary los nie. En hulle val hulle self te pletter teen die grond. En jy kan niks daarin doen nie. Jy staan net en toe kyk. Net so. Vier en stof. Klaar.
0: Probeer pa my nou iets sê.
2: Davie, ek is bekommerd oor julle. Oor jou veral.
0: Nie al weet dit nie, pa. Asseblief, ek is fine. Ek gaan nie myself te pletter val nie. Ek bring vir pa tee.
2: Dis tyd, David.
0: Vir tee? Nou, is eintlik al lank al verby tee tyd.
2: Jou ma.
0: Bedoel, pa.
2: Ons kan nie langer wag nie. Ek en jy en Pinkie. Ek besef het nou. Vooral nou dat Jana ook hier is. Dis beter vir ons allemaal. Dis tyd dat ons om hulp vraag.

0: Hemel, as jy nie nou stil bly nie, praat jy nog my ore van my kop af.
1: Ek is doodmoeg, Davie, sorry. Die dag is totally exhausting.
0: Het ma jou weer ontstig.
1: Kom ons luister jy die radio toe. Ach, frik toch.
2: You ready?
1: Mens is nog sulke strooi, ek moet luister.
0: Jou ontwijkingstactiek werk nie, hoor.
1: Daai lig is rooi, jy beter stop.
0: Ja, sorry. Het jy toe bietjie met pa gechat?
1: Nee.
0: Maar hy dan self vir my gesê, dis tyd om vir ma te skuif.
1: Surprise, surprise, pa kon toe heeltyd vir homself dink. Die lig is groen, jy kan ry.
0: Wat gaan nou met jou aan?
1: Ek weier, David. Ek weier om my verder te laat manipuleer. Besides, ek het vir pa gesê ek hierdie plot verkoop. Dis waaroor ons gepraat het, niks anders nie.
0: Wat? Sweer? Uit Barry eindelik?
1: Ek gaan Canada toe, David. Ek emigreer.
0: Jy wat?
1: En ma is geen so erg soos wat jy gesê het nie. Goed, sy herken my nie, maar so wat?
0: Okay, wacht. 12 jaar gelede neek jy op Gauteng toe achter Daan en sy varke aan. En nadat pa en ma jou nodig het, nou neek jy selfs nog verder Canada toe.
1: Ek neek nêrens heen nie. Ek emigreer.

Dis pa, Jana. Pinkie sê sy het hom op die stoep gekry. Nog net so in sy stoel langs die blombak. En sy dink het was 'n beroerte. Hy's weg, Bob. Pa's weg.

0: Bikkie. En as jy nou so alleen op die balkon wegkry?
1: Ach, oh, Davietjie. Ek sit my en kyk vir die baai en hout in die kwas toer. Gee my altyd kalmte, you know. As ek nou moet begin te huil, hou ek nooit op. Ek kan nie glo ons het oom Basie vanoggend ingespit die boetie. Ek meen, hy het so peaceful gelyk toe ek hom hier gekry het, you know. Die eerste gedanke het dit net so rakkie, maar toe ek aan hom vat.
0: Ma vra nog heel dag wat pa is.
1: Ja, Davie. Ons gaat hom allemaal mis. No?
0: Ek haat begrafenis tees. Niemand weet ooit wat om te sê nie en dis familie wat jy in jare nie gesien het nie.
1: Nou ja, ek kan vir die mense nog so teeloops kan. En ons frikadelletjes in die yskas oorsien.
0: Ja, ontspan, sit. Amal is al weg. Daai frikadelle is teen die tyd al radioaktief, Pinkie. Is dit so waar nog van dies wat ek vir ma se verjaarsdag probeer maak het? Ek sal dit nou loop weggooi. Net nou raak iemand siek.
1: En Pop?
0: Sy help gou vir ma bed toe. Ek moes haar omtrent blink lek.
1: Ek sien hoe julle heel dag onderlangs aan mekaar krap, Davie. En Jana rook die een sigaret na die ander een. Jy het niks en sê nog minder. Wat gaat dan?
2: Right. Ma is in die bed, Amal is huis toe en morgen vlieg ek terug Sanity toe. Kan ons rijden, Davie?
0: En wie gaan vanavond by ma bly?
2: Ek het aangeneem.
1: Nie moet nie worry nie, jylle, ek sal vanavond nog bly. Maar hoe is jy dan so hastig met papa Dentje? Hoe sit er ook hier by ons dan? Dat dink ons saam in al die mooiste memories van jou pa.
2: Ek was in my lewe nog nie so moeg soos nou nie.
0: So, jy is moeg.
2: Wat precies bedoel jy nou daarmee?
0: Ek weet nie hoekom jy nou sodanig moeg is nie, Jana. Ek en Pinkie het alles gedoen vandag. Letterlik alles. Al wat jy gedoen het, is om jouself te sit en bejammer en jou longe jou buiten te besoek.
1: Stop die plek, pas net so. Ek skam van my vir julle. Julle pa is net vandag nog ingespat. En oomore boek julle se ma in die tehuis in. Maar hier staat julle twee. Bloedbroer en bloedsister. En julle hande met mekaar, soos toe julle teenagers was. Nie. Ek weet nie wat met julle twee skottie. Maar ek is nou klaar met vrede bewaar hierso. Finish en klaar. Nou loopelé, ek kan my bed daar binnen in die speerroom in, en jylle twee vat van jylle huis toe tot jylle vrede gemaakt het, hoor jylle? Soos normal mense. Nou, slaap lekker.

0: Sy is reg, jy weet. Pinkie, die aarde kan my insluk.
1: Ek is moeg en ek wil rook, Davie. My vlug vertrek môre vroeg. En nou? Jy was al lang

0: Langs gedraai het huis toe.
1: Ek wil jou iets gaan wys. Voor jy waai. Jy sal nie jou oog glo nie.
0: Fine, is jou kar. Ek is te moeg om verder met jou te argue.

0: Daar staan sy. Ons ou burgemeestershuis. Ma se pride and joy.
1: My goeie hel.
0: Presies wat ek ook gesê het sien. Sy is in 'n toestand.
1: Wat het ek bedoel weet wanneer het hulle die plek so vervonk vaai?
0: Die hele grensmuur voor is afgebreek, sien jy? Dooie plaveisel reg rondom en om alles te kroon is hy van kop tot tone pers en geel geverf, soos 'n
1: hoer. Sy lyk soos 'n cheap ou straatslet.
0: Ja, ek wou huil toe ek dit sien. Ja, ek kon nie glo dis die huis waarin ons groot geword het.
1: Kyk hoe speelboom. Ek sien nou eers ag die volgerboom.
0: Afgekap. Ja. Nog net die stomp wat oor is, soos 'n verminkte vinger. Onthou jy hoe het ons altyd aan sy takke geswaai? Soos wille wragtigs. Tarzan en Jane. Ek wou altyd Jane gewees het en jy moes Tarzan speel, want jy kon harder gil as ek. En ma wou die piep kry natuurlik.
1: Alles lyk so klein. Plek is reusagtig in my kop.
0: Sy was groot vir haar tyd. 5 slaapkamers. 'N waardige amtswoning. Ander tyd gewees. Ma se glorie daar.
1: Pa se ook, if you think about it. Loewenstein en Bernard prokureurs. Die syns het is flip in kantore. Ah, bastards. Ek hoop hulle word gearresteer. Sulke swak smaak is criminal.
0: Hey.
1: I know.
0: Hierdie is die... Dis die eintlike rede hoekom ek wou hê jy moes kom kuier het. Maar toe gebeur dinge heeltemal anders.
1: Hierdie spinnetjie. Die ou huis.
0: Ek het dit gekoop.
1: Jy het wat?
0: 'N maand of wat gelede al 'n offer ingesit. Ek wil haar laat restoreer. My kantoor kom vorin, maar die agterste deel word weer... Wel... Onsin. Indien jy sou belangstel.
1: Jy bedoel toch nie?
0: Ons gaan selfs 'n studio vir jou op die toegeboude stoep inrig, agter. En dis die Weskaap die. Goed werk nog hierso.
1: Ek glo dit nie.
0: Los Kanada toe, Jana. Dis ver en dis ijskoud daar en dis nie jou damse gaanse nie. Jy gaan eensaam en alleen wees. Nog meer as op die plot en vreemd en koud. Vrek koud.
1: Jy... is totally unbelievable. Ek kan jou actually nie glo nie.
0: En nou?
1: Elke oomblik, elke detail van hierdie hele guilt trip, van die betaalde vliegtuigkaartjie tot die flippende frikadelle en blomme, tot die chat met pa, en nou, die huis ook, alles was in jou plan.
0: Moet nou nie weer oorreageer nie toe.
1: Stop het nou, David van Rensburg. Jy is een groot flippende mastermind of manipulation.
0: O, en wat van pa?
1: Wat van hom?
0: Ek het nie vermoë om oor lewe en dood te besluit nie, Jana.
1: My goeie hel. How dare you? How flipping dare you?
0: Jy sit al ewig aan die ander kant van 'n bloody selfoonpop. En binnekort aan die ander kant van die wêreld en ek
1: Jy wat? Huh? Jy koop nie.
0: Nou goed. Weet jy wat? Fine. Ek koop nie. Is dit wat jy wil hê ek moet sê? Wel, hier sê ek het nou vir jou. Ek erken het, ek koop nie meer nie, Jana. Al lank al nie. Ek voel deesdae of ek enige oomblik net gaan uit mekaar bars en spot jy nou maar soos altyd Mr. Perfect, Mr. Competent, bla bla bla bla bla. Whatever. Los het, los die julle ding.
1: Kom, ek vra jou net een ding, Davie.
0: Wat?
1: Het jy my nodig? Hier, in Mossel Bay. Sê my nou reguit.
0: Wel, die huis het duidelik jou oog nodig. Kyk hoe lyk sy. En die feit dat Mana moet inrigting toe, dit maak het nie noodwendig makliker om haar situasie te hanteer.
1: En daar gaat jy alweer. Ek praat van jou. Jy. Het jy my nodig.
0: Ja, damn it. Ek het jou nodig.
1: Wel, dan is het al wat jy moes sê, Davie. Nee, dit.

0: live and breathe David G. Kom gee vir my 'n drukkie. Kyk.
1: Wat? Skies ek daag sommer by jou voordeur op, Pinkie. Ek wil nie plan nie.
0: Moenie simpel wees, Boetie. Ek verlang vir my dood na julle man. Kom in.
1: Ander dag. Ek het net iets kom sê. Welkom vra, eintlik.
0: En nou? Jy maak my nou skoon nervous.
1: Nee, moenie worry nie. Dis net... Ek en Jana begin môre daai bloody ou Amstwoord in Shortstraat uitsort. Jy onthou mos nog die huis.
0: Ja, seriously. Hoe kan ek nou vergeet? Dis mos waar jy groot geword het, man.
1: Ek het dit gekoop. Vir my en Pop.
0: Wat?
1: Maar die plek is in 'n toestand. Ek hoop nie ek het nou vir ons 'n lekker vet kat in die sak gekoop nie.
0: Het julle twee nou julle nasies laat staan? Onthou, Davie? Maar is dit net een familie in hierdie wêreld in?
1: Ek en Pop het 'n nuwe verstandhouding. Maar ons het jou nodig, Pinkie. Dit sal nie 'n familiehuis wees sonder jou daar nie.
0: Nee, jou klein wetter. Jy gaat my nou hier voor my eie deur aan die Chanko City, Davidjie. Ai, kolle. Nee, is ok. Ek het net blij dat jy en papa denkje is dan nou weer terug in die nes.
1: Dis groot werk, Pinkie. En ek weet jy is eindelijk op pensioen, maar sien jy kans?
0: Ja, mama, op een voorwaarde.
1: Noem jou prijs.
0: Die plante in die hoek van jou pa se balkon, ne?
1: Wat? Jy bedoel toch seker nie, ons moet die bloody swaar gedoente huis toe karring nie?
0: Ek sit die blombak iewers in 'n special plek in die tuin. Dalk try 'n nuwe duifie haar lak. Dan broei ek die eiertjies uit en voer die kuikens vet met mieliepap en 'n droppe. Watch my!
1: Wow. Basie sou... Ek wonder wat pa sou sê.
0: Ek dink hy is tevrede in die hemel in Davie. Solank daar net 'n duifie of twee is om oor kuiwie te hou.
2: Geluister na Tuimelduif deur Morne Malan, wenner van die Meriteprys-toekenning in RSG se 2025 radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV. Die rolverdeling was soos volg: David van Rensburg is gespeel deur Jacques Bessinger, Carly Heine die rol van Jana van Rensburg vertolk, Joni Kombrink was Roelien van Rensburg, Zenobia Kloppers was Pinkie Witsies en jy het Johan Nel gehoor in die rol van oom Basie van Rensburg. Tuimelduif is opgevoer in ons Kaapstadse ateljees. Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging en die regisseur was Amor Trudeau.

0: En so sakkie gordyn op vanaand se radioteater Tuimelduif. Laat weet gerus wat vir jou uitgestaan het in hierdie storie 45889R50 per SMS. Jou terugvoer is altyd welkom, selfs op ons WhatsApp stemnota lyn 0765366961. Wat het jy gedink van vanaand se storielyn? Watter karakter het vir jou uitgestaan? In volgende week maak ons weer so om 8:00. Wanneer die gordyn lig op Neil Steenkamp se Pieter se pa die 15de Oktober. Dit bring 'n ligter blik op die verlede. Herman is verheug dat sy dogter met Pieter wil trou, maar wanneer sy vrou foto's van meisies uit Herman se jong dae ontdek, moet hy vinnig verduidelik waarom elkeen van die romantiese afsprake op 'n fiasco uitgeloop het. Dit is 'n humoristiese verhaal oor die dinge waaroor 'n mens jare later uiteindelik kan lag. Volgende week Pieter se pa deur Neil Steenkamp die 15de Oktober om 8:00 hier op RSG. Net hierna die 9:00 nuus.
1: Waarom kant kies as jy albei kan sien met Samsung en Celsi? Dit is een foon, twee perspektiewe en oneindige maniere om kreatief met die Samsung Galaxy Z Fold uit te wees. Kry dit op 'n Elevate 2 Plus kontrak vir R1599 per maand vir 36 maande. Besoek vandag nog die winkel of bel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Die Naweek Extra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweet Bean Spar op Farmer's Choice bevrore gemengde 100 porsies, 5 kg vir net R189.99. Groot eiers 30s slegs R59.99. Raai brand Bologna 750 gram vir net R19.99. Spaar R10. En Stalking Appels 1.5 kg koop 2 vir R50. Spaar R20. Geldig tot 11 Oktober. Slegs by Shoprite.
5: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
6: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die Onafhanklike Kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
7: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
8: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.

0: Dis nou so 12 minute oor 9 en in die nuus. Geboue en voertuie in Durban aan die brand gesteek uit ontevredenheid met ongedokumenteerde buitelanders. 'N Afname in forensiese DNA-toetse oor geslagsgeweld wat afgehandel word en 'n Britse matroos vasgetrek in verband met spionasie. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Geboue en voertuie is in die Durbanse middestad aan die brand gesteek toe onrus uitgebreek het na betogings teen die toestaan van asiel aan ongedokumenteerde buitelanders. Die polisie in KwaZulu-Natal het bevestig dat geweld uitgebreek het nadat 'n Suid-Afrikaanse burger tydens 'n optog teen geslagsgeweld aangerand is. Die betogers het later by 'n optog teen ongedokumenteerde buitelanders aangesluit. 'N Polisiewoordvoerder, Robert Netsuunda, sê die polisie is ontplooi toe die betogers die departement van binnelandse sake se innamesentrum vir vlugtelinge gedwing het om sy werksaamhede te staak. Spanning het breekpunt bereik toe beamptes skokgranate gebruik het om die skare uiteen te jaag. In die Oos-Kaap het 'n groep mense vanmiddag by die kantoor van binnelandse sake saamgedrom en honderde aansoekers om asiel probeer verhinder om permitte te bekom. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane is volgens berigte onderweg na Soweto om haar van die situasie te vergewis. Sy sal ook die stand van sake gee oor die ontplooiing van polisiebeamptes in Durban, Soweto en ander brandpunte. Die Nasionale Raad vir Forensiese Toesig en Etiek, algemeen bekend as die DNS-raad, sê hy het 'n beduidende afname gemerk in die afhandeling van forensiese DNS-monsters vir sake van geslagsgeweld. Die monsters is deurslaggewend vir strafsake wat met geslagsgeweld verband hou. Die raad het die portefeuljekomitee oor die polisie op hoogte gebring van die afhandeling van sy werk vir die 2025-2026 boekjaar. Die raad se waarnemende hoof, Akona Ndlela, sê dit laat die vraag ontstaan of die situasie kan verhinder dat sake oor geslagsgeweld betyds in howe kan voorkom. 4 mense, insluitend 3 kinders, is in Sasolburg dood in 'n botsing tussen 'n minibus wat leerlinge vervoer het en 'n vragmotor. Volgens die Vrystaatse padvoorvalbestuurstelsel is 3 leerlinge en die bestuurder van die minibus op die toneel dood. 5 passasiers is beseer. Familielede van mense wat onlangs in Koeruman in die Noord-Kaap dood is, sê hulle ondervind verskeie uitdagings om die liggame te bekom weens 'n agterstand in lijkskouings by die forensiese lijkshuis van die Koeruman Hospitaal. Volgens bronne neem dit sedert verlede week baie langer om lijkskouings by die lijkshuis af te handel. 'N Forensiese patoloog is met siekteverlof en ander forensiese personeellede ondergaan tans opleiding. Die gegriefde familielede sê dit raak onbekostigbaar duur om vir akkommodasie in die dorp te betaal, terwyl hulle wag om hulle geliefde se liggaam in ontvangs te neem. Verteenwoordigers van die regering, die private sektor en die burgerlike gemeenskap sê Suid-Afrika moet op sy beleggingshervormings voortbou om ekonomiese groei te bevorder en buitelandse beleggings te lok. Die oproep is gedoen op die organisasie Brand South Africa se nasionale handelsmerkforum in Johannesburg onder die tema Een doelwit, een handelsmerk, een land. Die bestuurshoof van Brand SA, Neville Maikie, sê Suid-Afrika het matelose geleenthede vir beleggers.
1: Those opportunities allow us to create jobs for our own South Africans. So the messaging must continue. We can't stop promoting and marketing the destination South Africa because it still remains an important market in the global economy.
0: Die bestuurshoof van Brand SA, Neville Maikie. En 'n matroos in die Britse vloot is van spionasie aangekla vir 'n buitelandse moondheid wat nie geïdentifiseer is nie. Die polisie sê sy teentereereenheid het Teddy Young by sy huis in Bedfordshire in hegtenis geneem. Hy is verlede jaar ook in Hampshire vasgetrek. Hy is daarvan aangekla dat hy die afgelope 2 jaar betrokke was by pogings om inligting oor staatsveiligheid bekend te maak. Ten slotte net weer die hoofnuus. Geboue en voertuie is in die Durbanse middestad aan die brand gesteek toe onrus uitgebreek het na betogings teen die toestaan van asiel aan ongedokumenteerde buitelanders. Dit is dan die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00.

0: En so lyk die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 14:33, Johannesburg 13:31, Vereniging 13:32. Mpumalanga Mbombela 15:34, eMalahleni 12:31, Ermelo 12:30, Standerton 12:31, Skukuza 18:38. Limpopo Polokwane 15:32, Palaborwa 18:36, Tsanin 15:34, Musina 17:36, Lephalale 18:34, Mokopane 16:32. Noordwes Klerksdorp 16:33, Potchefstroom 17:32, Mahikeng ook 17:32, Rustenburg 16:33 en Vryburg 18:33. Vrystaat Bloemfontein 14:32, Welkom 16:32, Bethlehem 11:30, Kroonstad 16:31, Vaurismith 16:33, Ficksburg 12:28 en Sasolburg 16:32. Noordkaap Appington 16:34, Kimberley 17:35, De Aar 14:31, Posmasburg 15:33, Alexanderbaai 11:22, Springbok 13:29, Kalvinia 7:28, Sutherland 3:24. Weskaap Kaapstad 12:20, Vriendal 8:28, Riverstel 8:23, George 11:20, Mosselbaai 12:20, Woester 8:25, Beaufortwes 11:29 en Oudtshoorn 9:27. Weskaap Gqeberha 12:23, Makanda 10:22, Ngqoba 11:30, Robertsbukwedorp 11:27, Kokompostad 15:21, Potsenjohn 16:22, Mthatha 13:26, Komani 10:31 en Konqe 12:22. Laastens KwaZulu-Natal Durban 20:28, Richards Bay 20:33, Pietermaritzburg 15:33 en Umnambiti 17:34. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Sondag aand in binne en buite gesels ek met sakeman Johan Koringhof oor twee gebeurtenisse in sy lewe wat hom die dood in die oë laat staar het.
2: Ek het my derde aand in ICU te op 'n asemhaling gesterf. Ek was weg. En in daai tyd het ek counter met Jesus gehad. Ek het voor hom gestaan en soos ons almal eendag gaan doen, rekenskap gegee vir my lewe.
1: Johan vertel oor hoe hierdie ervaring sy lewe en geloof ingrypend verander het. Luister Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke na binne en buite met my DJ Miller.
3: Hallo, ek is Vianel. Derek het my uitgenooi om Saterdag Breakfast met Derek se gasaanbieder te wees. Wêreldsigdag was vroeër die week. Ek is gesig gestremd en ons gaan die sluier lig oor hoe dit is om nie goed te kan sien nie. Ek werk hier by RSG, maar mense weet nie wat ons moet doen om als op die lig te kry nie. Ek sien verskriklik baie uit om saam met Derek en Elsje in die ateljee te wees. 6 tot 10 Saterdag. En ja, ek hou ook baie van koffie. Sien jou dan.
4: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
5: Lou kou in stilte en knik vir Lucia om verder te praat. Sy tel die hoofpunte op haar vingers af. 1. Eenmalige skaafwonde aan haar polse soos deur 'n dun tou gemaak. Hierdie skaafwonde is nie ouer as 'n dag nie, maar is wel gemaak voor die vrieskade gebeur het. So, dis 'n hele tyd gelede dat sy vasgepunt was. 2. Geen medikasie of dwelms, buiten 'n voorbehoedmiddel in haar bloed nie, en geen naaldprikke op haar vel nie. 3. Inhoud van haar maag baie min en onidentifiseerbaar. En dit wys sy is dood nie korter nie as 10 ure na haar laaste maaltyd. Ook geen noemenswaardige wasting of vermaring nie, wat daarop dui dat sy of redelik goed gevoed en vloeistof gegee is om in te neem, terwyl sy aangehou is, of dat sy redelik kort na verdwyning dood is, dalk nog binne die eerste 24 uur. 4. Rachel was beslis bevrore. Sy is behoorlik gevries vir 'n taamlike lang tyd. Die skade aan haar selle wys dit duidelik en sy is heeltemal kaal gevind. Evie sê daar was geen klere of niks anders saam met die lijk nie. 5. Die oorsaak van die dood was 'n enkele steekwond, reg deur haar hart met 'n dun ronderige instrument. Een enkele wond, geen defensive wounds nie. Lyk nie soos 'n gewone mes nie, want dis nie 'n breër wordende wond met 'n serrated edge of een kant wat skerper is as die ander nie, maar ook nie so dun soos 'n fietswiel se speek nie. Wie ook al haar aangeval het, het geweet wat hy doen, reg in die hart, met geen ander fisieke skade nie. Geen seksuele kneusing nie, geen bloeding waar hy haar gekry het nie, wat ook daarop dui dat sy van iewers anders vervoer is. Well, obviously is die liggaam iewers anders in 'n vrieskas van die een of ander aard gehou. Val Lou haar in die rede, sy mond vol muffin. Precies, knik Nasia. Maar daar's nog 'n ding. Sy hou die duim van haar ander hand omhoog. 6. En dis glo die ding waaroor die polisie vir Evie kwaad is. Hulle wou nie hê hierdie detail moet nou al uitkom nie. Rachel se linker duim is afgesny teen aan haar hand. Dit het postmortem gebeur, goddank. Dis nie 'n mes wat daarvoor gebruik is nie, maar iets met twee knipkante. Tipies van 'n tang of 'n snoeisker of so iets. Lou gril en sit sy pastei neer. Oef, nou vat het hulle haar vinger gevat. Lucia bly eers stil. Wel, obviously kan die patoloog nie daaroor spekuleer nie. Maar, dalk hou die ou wat het gedoen het die duim as 'n soort aandenking. 'N trofee. Was daar ander moorde onlangs waarby dit gebeur het? Lou tel sy foon op. Wag, kom ons Google. Hy tik iets op die skerm in. Lucia hou hom dop. Na 'n minuut of twee skud hy sy kop. Niks in die media nie. En die lijk is toch seker hier in die bloemarea gehou, aangesien het ook hier naby afgelaai is na al hierdie tyd. Dit sal stupid wees om die kans te vat om vir shits en giggles lang en te pad jyne weer met 'n liggaam in die kar se boot rond te ry. Daar's geen vermiste vingers waaroor die koerant onlangs hulle geskryf het nie, of ook nie eens langer terug nie. Daar was wel 'n verwysing na bendes in die Kaap wat liggaamsdele vat as bewys van gang hits en initiations en sulke goed. Maar dis die Kaap. En dit verwys na ander dele van die lyf. Ek wonder of 'n duim iets te doen kan hê met 'n moetiemoord. Weer tik Lou op sy foon. Weet jy, niks waaroor daar berig is nie, maar dis seker moontlik. Dit voel nie vir my reg nie, sê Lucia. As dit random was, of as dit was vir tradisionele redes, dan sou daar seker ander liggaamsdele ook betrokke wees. Selfs die trofeeverklaring strook nie vir my met die hele intrige en die moeite en risiko om 'n lijk so lank te vries nie. Loukie knik. Die moeite met 'n vrieskas en privaatheid en 'n reiding wat 'n gevriesde lijk kan vervoer en so aan. Nee, dit sê nogal iets van beplanning, van praktiese oorweging. Vir 'n rukkie praat hulle nie. Net toe Lucia wil nader staan om al koffiebekers uit te spoel, sê Lou. Ek wonder. Was Rachel links of regshandig? Links, dink ek. Sy het een keer uitgewys dat sy links eet en dat almal al ewig die tafel regs steek. Hoekom? In watter hand se duim jy gesê is afgesny? Lucia tel haar foon op en tik vinnig. Dan sit sy vir 'n paar sekondes in stilte en kyk na die skermpie. Wag net. Okay, Evie antwoord, hang aan. Sy sê die patoloog se notas het beslis verwys na die duim aan die linkerhand. Loukie glimlag. Praktiese oorweging sê ja, vir 'n linkshandige mens. Hy kyk na sy eie foon, dan lig hy dit op en wys die voorkant. Wat gebruik jy as jy jou foon of jou laptop wil unlock sonder 'n password? Hoe bedoel jy? Biometrics, jou duim, jou vingerafdruk. Lou wikkel die duim aan sy dominante hand in die lig. Ons gebruik dit om ons fone oop te sluit. En baie laptops werk ook so. Lucia kyk na haar eie regterduim. So jy dink die ou het Rachel se dominante duim afgesny om haar foon en haar rekenaar oop te sluit? Lou snuif tevrede, maar sê niks nie. Lucia dink 'n oomblik na. So wat dink jy het geword van Rachel se foon en haar rekenaar?
4: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
0: Dis nou so 29 minute oor 9. Partyprogram 'n bietjie later as gewoonlik, maar dis bloot as gevolg van die radioteater waarna jy geluister het. Dit is ook vir jou beskikbaar as 'n potgooi op ons webblad rsg.co.za. Gaan luister dit gerus weer, deel dit met iemand wat jy dink moontlik dit ook net so sal geniet soos wat jy dit geniet, waar jy vir ons terugvoer stuur op ons SMS nommer 45889 teen R50 per SMS. Nou, volgende week, soos genoem, is daar 'n splinternuwe radioteater, Pieter se Pa, waarna jy kan uitsien. Ek het so voorskou vir jou, net voordat ons by Terrence April aansluit vir vanaandse musiekbonbons. Lefra Produksies bied aan Magda Lou en haar Erhard How Low Can You Go op Sondag die 11de Oktober by Emperor's Palace se Theatre of Marcellus en weer op Sondag die 29ste November. Magda sê, ons het die ouderdom bereik waar my hormone en Erhard se gehoorapparate gelyktydig opstyg. Magda en Erhard Lou vertolk deur Desiree Gardner en Hannes van Wyk is te sien by Emperor's Palace 11 Oktober en 29 November. Bespreek nou by ltickets.co.za of tydens kantoorure skakel jy die nommer 011-815-3000. 011-815-3000. Bietjie later is daar ook Islam in Fokus en tegnologie met Blyn. Maar vereers, soos ouder gewoonte, tyd vir ons gereelde donderdag aand musiekprogram, Musiekbonbons, saam met Terrence April, net na hierdie voorskou van volgende week se radioteater.
6: In radioteater, donderdag aand.
7: Martie, wat plaai jou regtig, hè? Kom sit hier en vertel my.
8: Ons weet nie wie Pieter se ouers was nie.
7: Ja, maar mens kan probeer uitvind wie sy ma was.
8: Dis oor sy pa dat ek bekommerd is.
7: Hoekom maak dit vir jou saak wie sy pa was?
8: Pieter is nou 25, so hy is gebore voor ons getroud is.
7: Wag net so 'n bietjie. Waarheen lei hierdie gesprek?
6: Kom luister donderdag aand as jy wil uitvind wie Pieter se pa is. 'N Drama geskryf deur Neil Steenkamp.

Die eerste werk in Musiekbonbons is die deel uit Handel se orgelkonsert in G mineur. Hy het altesaam 6 concerti vir die orgel en orkes geskryf.

Angela Hewitt het 'n Allemande van Couperin uitgevoer. Jy luister na Musiekbonbons op RSG. 'N Week of twee gelede het ek 'n deel uit een van Rossini se sonates vir strykers voorgespeel, maar toe verwerk vir houtblasers. Vanaand word 'n deel uit een van sy sonates vir ensemble waarvoor hy dit oorspronklik geskryf het uitgevoer.

En dit was 'n deel uit Rossini's sonate nommer 5 vir strykers. Hier is Bach se wysie of melodie uit sy suite BWV 1068 is oorspronklik vir orkes geskryf, maar nou gee die Duitse koperblaas ensemble hulle weergawe daarvan.

0: En dit was die finale uit Schubert's Fantasie in C majeur. Gidon Kremer is begeleid deur Valerie Afanasieff.
1: Hallo RSG luisteraars. Ek is Xavier Kloete, dirigent van die Namibiese Nasionale Simfonieorkes, sowel as die Unisa Simfonieorkes. Jy luister na Musiek Bonbons op RSG.
0: Wat van die Hongaarse dans van Brahms, die Londense feestorkes voor geleid deur Alfred Stolz?

Ons het geluister na Brahms se Hongaarse dans in A mineur. Vervolgens 'n deel uit die vioolkonsert in A mineur van Jean-Marie Leclerc. Die Franse komponis was self ook 'n voorste violis. Hy kom uit 'n musikale gesin met sy twee broers wat self ook uitgeblink het as violiste.

0: En dit was 'n beweging uit Le Claire se vioolkonsert in A mineur. En as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za of gaan ook na my Facebook blad of Instagram en daar is die adres of die rekening net Terrence April. Jy kan ook nou 'n SMS stuur na die ateljee 45889 45889 en elke SMS kos R1.50. Deel 3 van Musiekbonbons volg net hierna.
1: Hy is die jongste van 6 uit 'n musikale gesin. Ons gesels Vrydag aand 9 Oktober in op die radio met die tenor Peer van de Westhuizen.
2: Hier van 4 jarige ouderdom af het ek en my twee jongste sissies in die kerk gesing en die lied wat ons gesing het was Daar was 99 skape en die eenetjie is verlore en hy moet gered word en ons het die eerste vers 2 keer gesing en dis al wat ek geweet het.
1: Ons hou dit plaaslik, ons hou dit lekker, ons hou dit mooi. Vrydag aand 9 Oktober in op die radio. Gesels met die tenor Peer

0: Dis amper klaar weer sonndagmiddag en dis wanneer jy nader kan skuif vir u eie keuse. Die Amerikaanse marskoning John Philip Sousa kry weer 'n beurt. Daar's ook fliekmusiek uit 'n Kevin Costner prent en jy kan luister na Bach se bekendste orgelkomposisie. Verder ook 'n uitvoering deur 'n beroemde cellist wat gedirigeer word deur haar eggenoot van destyds. U eie keuse sonndagmiddag 11 Oktober van 12 tot 1. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2. En jou versoeke is ook welkom. info@willempelser.co.za
1: Jy luister na Musiekbonbons hier op RSG. En jy kan ook na ander programme op RSG luister waar klassieke muziek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n sonndagoggend om 6 uur, Jy eie keuse ook op 'n sondag en wel om 12 uur die middag, en dan dis opera later die aand, net na die 9 uur nuus en temperature. Een van die legendariese pianiste van ons tyd, Earl Wilde, speel nou die rondo van Hummel.

En dit was 'n rondo van Johan Hummel en Earl Wild het dit uitgevoer. Kom ons luister na die swaan uit Saint-Saëns se karnaval van die diere. Maar vanaand speel Sergei Nakaryakov trompet en Alexander Markovich klavier dit.

0: En musiekbonbons is vanaand afgesluit met 'n deel uit Carl Jenkins se Images, Oceans. Nee, ek praat leens. Dis Imagine Oceans. Gaan na ons webtuiste vir meer inligting oor hierdie snitte en komponiste. rsg.co.za, maar maak ook gerus kontak met Terrence indien jy enige terugvoer het of vrae het wat jy vir hom wil vra. Per e-pos kan dit wees na terrence@rsg.co.za of die SMS nommer 45889. Elke SMS kos R1.50. Dis nou so 23 minute oor 10. Islam in Fokus volgende, gevolg deur tegnologie met Blain. So kom ons sê assalamu alaikum aan Shahida en die Sheikh vir vanaand.
1: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيانات باي ولكم بدي برنامج إسلام فوكس. Ek is Shahida Kali en ek gesels met Sheikh Dhafir Najjar. Assalamu alaikum Sheikh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Luisteraars, ons praat oor die belangrikheid van ouers en hoe ons ouers moet respekteer en waardeer en vir hulle liefde moet gee. En ons het afgeëindig in ons vorige program en ek het vir Sheikh gevra om met ons te deel die storie van Nabi profeet Abraham, toe hy gesê was deur Allah dat hy vir Nabi Ismail moet slag en om as 'n opoffering en dat Nabi Ismail in daai moment nog steeds bekommerd was oor sy moeder se gevoel. Sheikh, as u dan daai storie wil deel met ons luisteraars.
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن خوينا أن أنس خيرد إن خليفست ليستراس De Shahida, daar die story natuurlijk. Het wonderlijke story.
1: Ja, yes, Sheikh.
2: In alle omstandigheden. Dat kan voor jou hart zeer maken. Hoe Nabi Ismail omgeeft van zijn moeder.
1: Ja, yes, Sheikh.
2: Op die oomblik van waar hij hemzelf vindt. Dat hij niet zijn moeder vergeet het nie.
1: Ja, yes, Sheikh.
2: Maar laten we beginnen met die story. Nabi Ibrahim, profeet Abraham. Was gesê, hy moet sy enigste seun daardie tyd, wat 'n kind was, om hom op te offer, te slag. En onthou, wat belangrik is, agter hoeveel jaar het Allah dit vir hom gegee. Hy was Allah, 'n man wat ons, die diep in sy ouderdom was, toe gee Allah vir hom, 'n babietjie by die naam van Ismail. En hulle twee toe, loop en Nabi Ibrahim die vader sê vir sy seun ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuk o my geliefde seun my kind my geliefde kind ek sien in my droom dat ek moet vir jou opoffer ek slag vir jou en luister as hoor net dit fundur madha tara Wat is jou opinie op dit? Baie belangrik. Hoekom sê ek so, Shahida? Hy is 'n kind. Maar, alhoewel dit 'n bevel is van Allah subhanahu wa ta'ala, vra hy nog altyd vir sy kind, wat is jou opinie? Om te sê vir ons, 'n kind kan ook iets sê.
1: Yes, sir.
2: Geef hy ook om, of vir haar ook, 'n kansie om iets te sê. Moe nie vir 'n kind sê, jy's 'n kind bly uit die. Dit sê vir ons daar die storie ook.
1: Ja, yes, Sheikh.
2: Is 'n belangrike iets vir my. Hoekom? Ja, 'n kind is 'n kind. Maar dit doel nie ons met hulle verstoot nie. Haal hulle aan. Want hier sien ons dat 'n kind dit ook kan opinie. Profeet Abraham vra vir hom, in die Koran is dit. Wat is die opinie? En hy antwoord vir sy vader, wat ek glo, wat sy vader by jou grootheid bring. Ja, abati fal ma tu'mar. O my geliefde vader, doen wat jy beveel was om te doen. Satadijuni insha'allahu min as-sabirin. Jy gaan vir my bevind, dat insha'allah, so Allah wil hê, dat ek gaan van diegene wees, wat geduld gaan toon, wat Allah wil hê.
1: Maar praat ook oor gehoorsaamheid vir die ouers nie.
2: Presies, ek kom nou daan toe, sê jy. Kijk yes. Net, hoe mooi praat hy met sy vader. Hoe mooi praat sy vader met hom. En deur sy vader beveel was deur Allah om vir hom te slag. Hy het nie daarteen, hoekom ek? Nee. Want sy vader was beveel om dit te gedoen het. En hy was gehoorsam vir Allah en vir sy vader. Want hy sê, sy tyd jy doen, inshallah, en jy sal my vind, as Allah wil hee, van die mense wat geduld toon, wat jy moet implementeer in wat Allah wil hee.
1: Ja, Sheikh.
2: Baie belangrik dit vir my. Hoe mooi praat hulle twee. En ook, wat ek sien hier, Shaida, daar die antwoord wat hy gee, sê dan vir ons, wat een goeie kind hy is, want hy wil implementeer wat Allah wil hee, en dit herinner vir my van die gesigde van die heilige profeet, Mohammed sallam, waar hy sê, inna al-waladu salih, een goeie kind, wat doen wat Allah wil hee, sy vader en moeder wil hee, wat reg is, reihanatun min reihagil jannah, hulle is lekker reker van die hemel van die jannah, een goeie kind. Dit bedoel, as jy een goeie kind is, nou automatisch is jy van die hemel. Hier sê die heilige profeet vir ons dit. So, dit kan weerkaats, as jy een goeie kind is hier, vir jou moeder en jou vader, wat is jou beloning? Die hemel wacht vir jou.
1: Yesha.
2: Min sa'adat die rajul al-walad al-salih, sê die heilige profeet ook. The ultimate joy and happiness of any parent, van enige ouer, is om 'n goeie kind te hê. Goed, wat hy doen wat Allah wil hê en hy hoor vir jou as moeder en vader.
1: Yes, sir.
2: Dit is, dit is soos hulle sê, die ultimate joy and happiness. Hy, profeet Ismaël wys dit vir ons. Hy is nie net 'n opregte kind nie, maar hy doen ook wat Allah wil hê, wat sy moeder, vader wil doen. So, sy vader neem hom na die plek wat hulle vir hom gaan slag. Hy lê nou gereed om te geslag word. En hy lê op sy rug, Shahida, en luisteraars. En sy vader kon na

0: En hy stop sy vader. Hy stop nie die vader om vir hom te sê, nee, moet nie my slag nie. Hoor net wat sê hy vir sy vader. Hy sê vir sy vader, draai my om. So die oomblik as jy vir my slag, kyk jy nie vir my in die oë en jy kan jammer te wys vir my nie. En nie doen wat jy moet doen nie. Behoort te doen nie. Kyk net. Dit sê vir ons baie, sê jy daar?
1: Yesje.
0: En hy draai hom toe om. En nou is hy gereed, lê op sy maag. Nou kan die vader nie vir hom sien. Vader kon nader. En voor hy nog in slag staan, dreig hy om en hy sê vir hom, sommige sê vooruit, hy het dit gesê voor die, vir die vader sê, draai my om, maar in elk geval, hy draai toe om na sy vader en sê vir sy vader iets wonderlik, sê hy daar. Nee, ek wil nie geslag wees nie, hy sê nee. Hy sê vir sy vader, na jy my geslag het, doen, soos ons nou sal sê in Afrikaans, asseblief, dat daar nie moet kinders speel, wat my ouderdom, of soos ek lyk, voor my moeder nie, dan as sy, wanneer kom, as sy vir hulle gaan sien, dan gaan sy jammer te wees. Sy gaan huil, en ek wil nie, sy moet so voel nie. Dat is wat hy van praat.
1: Yes, sir.
0: Daar die oomblik van slag, het hy nie vergiet sy vader nie, en sy moeder nie.
1: Maar in die diepte van die genade, wat hy vir hulle voel, nie, sê, en die liefde, sjoe, is rarig waar, is net prachtig, rechtig.
0: Je weet, as jy dit sien, dan moet ons nou leer.
1: Ja, sjoe.
0: Maar in elk geval, voordat ons net verder, wil ek in die story verder praat, soos hy.
1: Ja, sjoe.
0: So hy leer nou. En hy word geslag, dat hy lukkie mes kom, sy vader vat die mes, en sy vader sit dit op sy nek achter, maar die mes wil nie snij nie. En hy gooi die mes van kwaadheid, soos ons sal sê, en die mes val op 'n klip, en die klip breek in halfte. En hy sê vir die mes, jy kan nie vleis snij nie, maar jy kan klip tussen halfte snij. Volgens geskiedkundige geskiedenis, toe sê die mes vir hom, ek was beveel van Allah om nie te snij nie. Wie is jy dat? Ek moet vir jou gehoorsaam. Kyk net. Wat wys dan? Profeet Abraham en profeet Ismaël vir ons hier.
1: Yesje.
0: So die Yasser sê dat die diepte wat hy wys van sy moeder en sy vader moet hy seer, moet hy hartseer wees nie.
1: Yesje.
0: Moet hy hartseer voel nie. Dat kyk wat moet hulle maak. So dat hulle nie die hartseergeit moet wees nie.
1: En ook nie, Sheikh, dat deur die houding van hom, is hy ook besig om vir sy ouers te sê, doen wat Allah vir julle beveel.
0: Precies. En sy vader doen dit ook, moes
1: natuurlijk. Ja, ja.
0: En jy weet, jy herinner hom vir my ook nog aan 'n story. Dis wat connect is met die.
1: Ja, Sheikh.
0: Toe die duivel hoor, wat Ibrahim gaan doen met sy seun, toe wat maak hy? Hy praat eers met die Nabi Ibrahim, wat wil jy dit doen? Dis jou enigste seun, en kyk hoe lang het jy gewag vir 'n kind en so. Daar sê hy vir hom, loop, as Allah dit wil, doen ek dit. En hy gaan na die moeder toe, sy vrou, sy het na Hajar, en sê vir haar ook, weet jy wat Ibrahim gaat maak met jou seun? Wat jou man gaat maak met jou seun? Hy gaan vir ons slag, want hy sê Allah wil dit so hee. Toe wat sê die moeder, as Allah dit wil leek, is ek tevrede. Kijk net hoe mooi.
1: Ja, Sheikh.
0: En hy gaat na profeet Ismaël toe. Weet jy wat jou vader gaat maak? Hy gaat vir jou slag en hy sê, Allah wil dit he. Hy sê, as Allah dit wil leek, is ek tevrede. Al drie.
1: Ja, Sheikh.
0: Al drie sê dieselfde.
1: Die gehoorsaamheid vir Allah in hulle story, ne, Sheikh.
0: En is, hulle is story, so prachtig. En wat so baie mooi is, is 'n familie wat by mekaar staat.
1: Inderdaad, sê.
0: Die vader het hy gesê, hoe kom ek of die moeder?
1: Ja.
0: Hulle het gesê dieselfde, al drie van hulle. En daarvoor vandag, dit maak ek geloof,
1: yes,
0: moslim en nie moslim.
1: Yes,
0: hulle moet praat van profeet Abraham en profeet Ismaël, ja, en sy moeder en sy vrou, Hajar.
1: Ja, yes, sê.
0: Natuurlijk ons as moslim, as ons gaan die pelgrimreis onderneem, praat ons van hierdie familie.
1: En ons besoek die plekke waar dit gebeur het, nee,
0: ons besoek die plekke wat gebeur het en ons doen dinge wat hulle gedoen het ook.
1: Ja, Sheikh.
0: In die Hajj, die pelgrims, wat die vijfde pilaar is van Islam. Die respect. En daarvoor, wat hy praat, en wat Allah praat in die Koran, wat profeet op die tong van profeet Abraham, wat ja'alni lisanan sidqan fil akhirin. En as na ek weg is, laat mens mooi praat van my.
1: Yes.
0: En wie praat nie mooi van profeet Abraham nie? En sy familie nie? Daar is het. Baie belangrik. Hoe het hulle profeet Ismaël die respect en die omgee van die vader en die moeder leer van dit. Dan herinner dit vir my ook van een gezegde van die heilige profeet Mohammed sallam. Wat ek dink waar ons moet ook baie leer van as ons nog het een moeder of een vader. Waar die Nabi salawatullahi alayhi sê vir ons, ma min waladin barun. Daar is nie een kind wat gehoorsam is, natuurlijk, vir die moeder of die vader. Ida nadra ila walidayhi, nadra tar rahma. As hy kyk na sy ouwer, na die moeder of die vader, hy kyk na hulle met sy oë, nie sorg, hy kyk net na hulle. Nadra tar rahma, 'n kyk van genade. Kyk net. Hy kyk en is wys daar die genade vir hulle in sy kyk. Wat sal wees vir hom of vir haar? Illa kataballahu lahu bi kulli nadra hajjun mabrur. Ajrun hajjun mabrur. Dat vir elke kyk as hy kyk na hulle met daardie kyk van genade, Allah subhanahu wa ta'ala hierdie beloning vir hom of vir haar van 'n hajj wat mabrur is. 'N hajj wat Allah aanneem. En wat is 'n hajj mabrur se beloning? Al hajj mabrur laysa lahu al jaza illa al janna. 'N hajj wat aanvaar is, wat mabrur is, daar is geen beloning vir dit nie as maar net janna, die hemel. O kyk waar is die hemel. Kyk net.
1: Yes.
0: Dis, ek ding maar nog net, hoeveel keer sal ons kyk na ons moeder of ons vader met 'n oog van genade, sies tog.
1: Yes.
0: Jammer. Jy sê dit miskien nie, maar jou kyk doen dit.
1: En Sheikh, wat die oë wys, is mos nou wat die hart voel, nie Sheikh?
0: Precies, Sheikh.
1: So jy voel genadig in jou hart, dis hoekom jy kyk na jou ouers, en mens sal net aanvaar dat jou dade wat dan volg, gaan wees dade van genade teenoor jou ouers, nie Sheikh?
0: Precies, Sheikh, jy mos nou kyk na genade, het kom van die hart af.
1: Inderdaad.
0: Maar wat baie mooi is ook vir my hier, Sheikh, die vriende van die heilige profeet, hulle hoor dit. Toe wat hy gevra vir die heilige profeet, Kila, wa in nadra kulle jomin mi'atu marra. As daar die kind, bijvoorbeeld, hulle vra die heilige profeet, as daar die kind 100 keer per dag kyk, na die ouwer, met nadalik, die kyk van genade, wat dan, jy praat nou van een kyk,
1: yes,
0: dan is daar die beloning, gaat maar broer. Maar wat as hy kyk elke dag 100 keer? Toe wat sê die heilige profeet, en dit is wat ons moet hoor, ni'am Allahi akbar wa atyab. Hy sê die ni'ama van Allah, die genade van Allah, en die mooigheid van Allah, is baie groter as dit, en baie mooier as dit. Met ander woorde, die hemel, ja, maar jy gaat meer kry binnen die hemel wat jy.
1: Yes,
0: daar is baie dinge in die hemel. Ek sê altyd, daar is 10 star, daar is 5 star, 10 star, you know. Daar is al die soorte grade van die hemel.
1: Yes,
0: so jy gaan kry een van die beste grade in die hemel, as jy dit natuurlijk doen.
1: En weer eens is jy gekoppel aan genade teenoor jou ouers.
0: Precies.
1: Nee, Sheikh.
0: Jy kyk met genade.
1: Ja.
0: En ek ding nou net, lees jy dinkie wat ons van gepraat het van wat profeet Ismaël vir sy moeder vir sy vader sê, moet jy laat daar een kind speel voor haar nie.
1: Yes,
0: sy sien die kind wat per haar herinner van my en sy gaan laat seer word nie.
1: Yes,
0: in ander woorde, moet jy laat ek hart, moet jy, ek moet nie vir hulle veroorzaak dat hulle moet hartseer wees nie.
1: Yes,
0: en dit is wat ons praat van. Kyk na hulle met oe van genade.
1: Sheikh, dis een prachtige plek waarop ons gaan ophou met hierdie program en ons praat verder in ons program. Shukran en assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en goeie naam aan ons geheerde in goeie naam aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
1: Luisteraars, baie dankie dat julle by ons ingeskakel het. Ek is Shahida Kali, ek het gesels met Sheikh Dhafir Najjar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en goeie naand.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

0: صدق الله العظيم.
1: باي شكران ان شايدا كاليان شيخ ظافير نجار ففنانس اسلام ان فوكس. Dis byna 11:15. Die 11:00 nuus sal ook bietjie later aan die beurt kom, want net hierna sluit ons aan by Blyn vir tegnologie met Blyn.
2: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is aanlyn, standaard tariewe geld.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: Skud die kou af, die lente, saam met RSG. Dis die een.
5: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blyn. Ek is Blyn Jones en so lyk vanaand se program. Die Europese Unie het planne aangekondig om sosiale media toegang vir kinders onder 15 strenger te reguleer. Maar wat beteken dit vir kinders, ouers en hulle digitale welstand? Ons gesels later in die program met Dr. Marlena Kreer. Sy is 'n digitale welstandsafrigter daaroor. Maar vereers, kom ons kyk wat gebeur in die tegnologie wêreld. Hier is Elsje van Jaarsveld.
6: In die jongste tegnologie nuus, Meta se nuutste slimbrille binnekort in Suid-Afrika bekendgestel. 'n Robot exoskelet help 'n moe stapper veilig van Tafelberg af. En Suid-Afrika vra internasionale hulp na 'n grootskaalse kuberaanval op lugverkeerbeheer. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Meta se nuutste generasie slimbrille, waaronder die Ray-Ban Meta en Oakley Meta reekse, word binnekort amptelik in Suid-Afrika bekendgestel. Die gewilde slimbrille beskik oor 'n baie skraler ontwerp en 'n verbeterde battery wat tot 9 uur lank kan hou. Die toestel is toegerus met 'n ingeboude kamera en 'n diskrete LED-liggie wat ander waarsku wanneer 'n foto of 'n video geneem word. Meta se gevorderde kunsmatige intelligensie assistent Muse sal egter waarskynlik aanvanklik nie vir die Suid-Afrikaanse gebruikers beskikbaar wees nie. Plaaslike owerhede en kundiges hou die implementering van die slimbrille noukeurig dop om te verseker dat dit aan alle plaaslike privaatheidswette voldoen. 'n 47-jarige stapper is veilig van Tafelberg afgehelp danksy 'n gevorderde Hypershell exoskelet. Dit is die eerste keer dat hierdie tipe meganiese robotbene in 'n Suid-Afrikaanse bergreddingsoperasie ingespan is. Die span van Wilderness Search and Rescue het die moderne tegnologie ingespan om die moe stapper te ondersteun tydens haar afdraande pad in platte klipskloof. Die meganiese toestel gee addisionele krag en fisiese ondersteuning aan die gebruiker se bene sodat die persoon nog steeds self kan stap. Die reddingsspan noem dat tegnologie soos hierdie in die toekoms 'n al groter rol sal speel tydens soortgelyke noodsituasies in die berge. Suid-Afrika het dringende internasionale hulp aangevra na 'n ernstige kuberaanval op die land se lugverkeerbeheerstelsels. Die aanval het primêr op die operasionele netwerke gefokus wat kritiese weerdienste en lugverkeerkoördinasie ondersteun. Kiberaanvallers het daarin geslaag om sensitiewe data te bekom en skadelike losprysagte ware op die stelsels te ontplooi. Lugverkeerbeheer in Suid-Afrika bestuur ongeveer 10% van die hele wêreldse lugruim wat hierdie spesifieke voorval 'n uiters kritiese infrastruktuurbedreiging maak. Die Nasionale Verbruikerskommissie het nuwe konseprigtlyne bekendgestel om 'n nasionale opt-out register vir direkte bemarking te vestig. Hierdie stelsel stel verbruikers in staat om hulle foonnommers te registreer sodat maatskappye hulle nie meer met strooipos oproepe of boodskappe mag pla nie. Bemarkers word verplig om hulle lyste gereeld teen hierdie register skoon te maak. Dit geld vir intern sowel as vir eksterne oproepsentrums. Indien maatskappye versuim om daaraan te voldoen, staar hulle aansienlike finansiële boetes en skade aan hulle reputasie in die gesig. Die nuwe reëls geld nie vir politieke partye of liefdadigheidsorganisasies nie. Hulle mag dus steeds verbruikers kontak sonder om die register te raadpleeg. Belanghebbendes het 15 dae om kommentaar op die konseprigtlyne te lewer. En om die bulletin mee af te sluit, Danai Liebenberg, FNB Kleinhandel en Besigheidsdienste se kunsmatige intelligensie hoof, het onlangs met IT Web TV gesels oor hoe die bank die waarde van KI beleggings beoordeel.
7: Four main factors. The first one is obviously revenue that we really look at from a sales conversation perspective. The next one is efficiencies, like how many efficiencies do we have, like cost to serve. And then almost like a defense model from a fraud losses perspective. How's that models operating at the back? And people, like I mentioned, the unlock that we can give our people moving from administrative to where help really needs advice, etc. So that's almost like the four pillars we do it.
6: Die stem van Danai Liebenberg van FNB. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms Tech Central, Cape Town etc., Dark Reading, Netwerk 24 en IT Web TV. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
5: Sosiale media is vandag deel van kinders se alledaagse lewe, maar waar trek ons die streep? Die Europese Unie het pas planne aangekondig om toegang tot sosiale media vir kinders onder 15 te beperk. Kinders jonger as 13 sal volgens die voorstel nie toegang hê nie, terwyl 13 tot 15-jariges gebruik tot 'n ure per dag beperk kan word met 'n rekening wat deur 'n ouer of voog bestuur word. Die plan strek ook verder as TikTok en Instagram. YouTube, online speletjies en selfs KI-kletspotte kan onder die nuwe reëls val. Die groot vraag is natuurlik, kan beperkings soos die kinders se digitale welstand verbeter en hoe help ons hulle om gesond en veilig in 'n wêreld wat toenemend aanlyn is, te funksioneer? Om meer hieroor te gesels het

0: voorgestel het op grond van meer lande se betrokkenheid en saam die groot van Breel. Jy weet, so nou is dit nie net 'n Frankryk of net 'n Nederland of net 'n Swede of dit of dat nie, dit gaan regtig alles omvattend wees, soos wat die ouens nou maar intussen apart ook begin dinge doen het. Is die idee dat hierdie nou eintlik 'n samenvattende oorkoepelende aksie by mekaar sit, wat minstens dan net 'n kleine gaan verskaf vir lande wat dalk nog glad nie ook beweeg het.
1: En wie was die lede van hierdie spesiale paneel?
0: Ja, ek dink dit is nogal insiggewend om te weet, jy weet, hulle het dit so saamgestel, reeds nou in Maart hierdie jaar, deur verskillende groepe mense van wat se kenners, wat van die algemene publiek afkom, jeugverteenwoordigers, ouers, opvoeders, psigiaters, spesialiste, neuroloë. Jy weet, so dit was 'n hele samevoeging van mense wat wel dan ook 3 keer tot en met Julie hierdie jaar bymekaar gekom het voordat hulle dan nou by die verslag uitgekom het en dan nou die aanbevelings voorgelê het.
1: Op watter 4 pilare is die voorgestelde EU Kids Act gestruktureer?
0: Ja, dit is interessant. Daar is natuurlik baie detail onder elkeen wat mens nou nie in detail kan ingaan nie. Alhoewel dit ook maar net 'n opsomming is wanneer mens die mediaverklaring ook sou lees en BBC het ook 'n berig daaroor gedoen, maar dit gaan oor vertraging van sosiale media gebruik tot minstens die ouderdom van 15 wat hulle nou voorstel voordat jy enigszins 'n autonome of 'n aparte rekening sal mag oopmaak. Dan sal die kleine nou vir jonger gebruikers wat moontlik deur ouers begelei kan word, maar dan met die platforms byvoorbeeld ook meer verantwoordelikheid, meer wat se teruglyne daar stel wat toegepas kan word om eintlik dit beter te beheer. En dan ja, natuurlik jonger kinders is eintlik nie veronderstel om daar te wees nie. Ek dink mense moet in gedagte hou steeds dat dit dan nou die oorkoepelende prentjie is, die veiligheidsontwerp. Jy weet, skuif terug of hulle wil hê dit moet terugskuif na die aanlyn platforms, dat dit nie net die verantwoordelikheid is van ouers en kinders vir die argument nie, net dat ons kan dink dat 'n kind regtig verantwoordelikheid kan dra vir goed wat hy nog nie voor toegerus is nie. Jy weet, so maar hulle wil hê die platforms, online platforms, wat natuurlik die groot meta aan Google's van hierdie wêreld is, wat net op wins bejag is en definitief nie die veiligheid en of die welwees van kinders regtig in gedagte het nie, maar nietemin. En dan is die groot uitdaging natuurlik rondom privaatheid van ouderdomsbeperkings, wanneer daar nou riglyne vasgelê word oor hoe gaan jy nou weet hoe oud is hierdie kind en nie. Jy weet, en dan wat word met daai inligting, want dan sit nou ook weer beskikbaar in die wye wêreld. Jy weet, maar in die EU is daar waarskynlik een of ander toepassing wat nie biometriese data en sensitiewe data hou nie, en hulle hoop dat hulle dit sal kan gebruik. En dan die effektiewe toepassing, so boonbehalwe dat die platforms moet bewys dat hulle veiligheidsstandaarde opgeskerp het en bygewerk het, is daar dan ook dat die toepassing daarvan skuif dan ook na die aanlyn platforms. Nou, mense sal natuurlik moet sien wat gebeur, want dit bly die groot uitdaging, natuurlik die toepassing, maar ek dink die oorkoepelende aksie is, mense is dankbaar, dit belyn, dit begin in die rigting beweeg ook van waar Australië die voortou geneem het. Jy weet, daar is nou mos al meer as 20 lande wat op verskillende stadiums is van voorstelle of implementering en wetgewing.
1: En hoe belyn hierdie voorstelle met ander Europese lande soos Swede en Frankryk wat reeds beperkings begin implementeer het?
0: Ja, en tot 'n sekere mate belyn dit natuurlik, veral hier rondom die ouderdom, die ideale ouderdom van 15 of 16. Ek meen, Australië het voor geloop met die 16, niks sosiale media toegang onder 16 nie, en ook verbanning by skole. In Swede het hulle nou ook reeds met 'n implementering van 'n slimfoon verbod

0: begin nou toe die skole begin het in September, met ander woorde hulle begin van hulle nuwe 2026 en 27 skooljaar. Frankryk weet ons het al verskeie jare implementering ook met volgens ouderdomme en veral ook by skole waar lande dan ook soos Finland ook gesien het dat die nadeel die akademiese prestasie van die kinders boonbehalwe die geestelike welstand. Jy weet en ons weet van die fisiese welstand sodat dit is steeds 'n geïntegreerde aksie alhoewel ek dink die dit wat aan die voortou of die groot klok gehang word is dikwels die geestelike welstand. Maar ons weet dat daar baie bewyse is van die totale mens se welstand wat benadeel word en natuurlik ja, breinontwikkeling waarby ons wat glad nie eers op die kaarte is nie, maar wat eintlik alles omvattend is, jy weet van ja, te veel skermtyd steel ontwikkelingstyd, jy weet of elke stukkie skermtyd steel eintlik natuurlike ontwikkelingstyd.
1: Ek wil jou vra, hoe bly hierdie bewegings met wat ons reeds in Suid-Afrika begin sien? En as Suid-Afrika 'n soortgelyke benadering wil implementeer, sal dit 'n paar jaar vat of is dit baie moontlik?
0: Ja, ek dink dit is baie belangrik dat ons ten minste ons sien, jy weet geen fone by skole byvoorbeeld, jy weet word geïmplementeer by al hoe meer skole. En ek vermoed en hoop en vertrou dat dit veral in hoërskoolomgewings byvoorbeeld 'n onderskeidende faktor sal wees. Jy weet ek weet van kinders wat nou al sou sê, maar ek wil nie na daai hoërskool toe gaan nie want daar laat hulle slimfone toe. Ek wil eerder na hierdie hoërskool toe gaan want daar is geen slimfone toegelaat nie. So ek vermoed dit en ek hoop dat tot en met die wetgewing kan deurkom vanaf die jy weet die regering se kant af. Moet skole, ons moet dit van grond vlak in elk geval ouers en opvoeders en ek meen kinders se belange en welstand is op ons hart, is ons passie. So ons moet die beste doen wat vir die kinders die beste is. So ons kan nie wag totdat wetgewing wat tog maar 'n langer tipe is. Daar's mos nou 'n wetskrif wat so 'n bietjie oor aanlyn veiligheid gaan. Ek meen dis nog weer 'n ander baie kritiese aspek van alles natuurlik waaraan kinders blootgestel word as hulle aanlyn is. Maar vereers met ons optree op grondvlak, wil ek amper sê op voetsoolvlak, en weet dit, wat is die beste? Hoe belyn ons? Ons sien daar's al hoe meer skole, daar's al hoe meer ouers wat begin ingelig word en begin aksie neem. Ek dink, jy weet, ons saai al lank al maatjies en probeer inligting en goeie neutrale wetenskaplike inligting te deel en nie bemarkingsinligting, jy weet, wat gewild is, maar ons inligting wat sê, maar dis nie goed vir brein en liggaamsontwikkeling nie, is dalk nie so gewild nie, maar ons weet dit is die beste. So dit gaan nog 'n tydjie vat, maar jy weet, volgende jaar is weer 'n nuwe jaar, ons hoop daar's nog 'n klompie skole wat by kan kom, wat sê tot hier toe en nie verder nie, en dat ouers dit natuurlik ten volle sal ondersteun. Ek weet van 'n skool hier in Auckland Park, wat die ouers onderneming moes teken, waar hulle sê, ons sal ook nie fone vir ons kinders gee by die huise nie. Nou, ek meen, dit is absoluut 'n wonderlike bevestiging van hoe ernstig daai spesifieke skoolomgewing voel oor nie net geen fone by skole nie, maar ook, dis in die belang van die kinders om geen fone en tablette of skerms en kinders aan dit te wanneer hulle nog nie toegerus is nie en hulle moet speel en natuurlik ontwikkel.
1: Soos ouder gewoonte op 'n donderdag aand gee die digitale kinder Peer Jacobs vir ons raad oor hoe om veiliger aanlyn te bly. Goeienaand Peer.
2: Jou gesig is besig om jou nuwe wagwoord te word. Goeienaand julle, dis weer Peer hierson. Kom ons begin vanaand soos gewoonlik met 'n bietjie kubernuus uit Suid-Afrika. Een van die stories wat hierdie week nogal uitstaan is 'n waarskuwing oor hoe kunsmatige intelligensie vandag 'n gewone foto van 'n kind binne 'n baie kort tyd in 'n pornografiese beeld kan verander. Netwerk 24 het hierdie week daaroor berig in die artikel: Pas op, KI kan jou kind se foto blitsig in porno omskep. Die sosiale media en digitale regskenner Emma Sadler waarsku al geruime tyd oor hierdie probleem. Sy het vroeër vanjaar vertel dat sy binne 1 week navraag van 18 skole gekry het oor kinders wat gewone foto's van ander kinders van sosiale media neem en dit met KI in vals pornografiese foto's verander. Sjoe, en dit is 'n baie ongemaklike onderwerp, maar dit is belangrik dat ons daaroor praat. Want die foto's hoef nie eers oorspronklik iets meer verkeerd wees nie. Dit kan 'n gewone foto wees wat 'n ouer op Facebook plaas of 'n foto wat 'n kind op Instagram of TikTok sit. En dan kan iemand dit met KI manipuleer. Dit wys ons hoe die wêreld verander het, né? Nog 'n bietjie kibernuus is die Air Traffic and Navigation Services of ATNS het onlangs sagte ware in 'n operasionele tegnologie omgewing opgespoor wat volgens voorlopige ondersoeke verbind kan word met die vroeë stadium van moontlike gijselware aanval. En netwerkmonitering en dan ook moontlike data uitlek na eksterne IP-adresse in China aangedui. Maar wat belangrik is, is om te onthou, is dit word nog ondersoek. Ons weet dus nie presies wie verantwoordelik is, hoeveel data moontlik gesteel is of presies hoe die aanval plaasgevind het nie. Ook 'n baie meer alledaagse vorm van kiberbedrog wat vandag in die nuus is, is Kaspersky het gewaarsku oor vals webwerwe wat mense lok met aanbiedings van die nuwe iPhone 18. Een van die vals webwerwe het voorbeeld 'n groot afslag aangebied en 'n ander het mense toegelaat om 'n iPhone vooraf te bestel. En hierdie webwerwe, julle lyk professioneel, maar die doel is nie om vir jou foon te verkoop nie. Hulle wil jou persoonlike besonderhede hê en uiteindelik jou bankkaart besonderhede. So as jy 'n ongelooflike aanbod van 'n nuwe foon sien, moenie sommer die advertensie klik en daar gaan koop nie. Gaan self na die vervaardiger of na 'n bekende handelaar se webwerf. Alright, goed, met dit uit die pad wil ek oor iets praat vandag wat ek dink ons moet begin dink oor. Jou gesig is besig om jou nuwe wagwoord te word. Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Ons gebruik al hoe meer gesigsherkenning. Jou foon kan jou gesig gebruik om jou te identifiseer en die foon te ontsluit. Banke gebruik biometrie, liggawens gebruik dit en Suid-Afrika beweeg ook in die rigting van 'n digitale identiteit. Dit klink baie gerieflik en ja, dit kan inderdaad wees. Maar wat ons, die vraag wat ons moet vra is, wat gebeur as jou gesig jou wagwoord is en iemand leer hoe om jou gesig na te maak? 'N Wagwoord kan jy verander, reg? As iemand jou wagwoord steel, verander jy hom net. Maar jy kan nie 'n nuwe gesig kies nie. Jy het wat jy het. En dit is waar KI interessant raak. Ons het nou tegnologie wat foto's kan verander, video's kan skep en mense se gesigte kan naboots. En jy kan selfs 'n video van iemand wat iets sê wat hy nooit gesê het nie, maak. So die ou manier waarop ons identiteit verstaan, begin verander. Voorheen het ons net gesê, ek weet dit is hy want ek kan hom sien, vandag is dit nie meer genoeg nie. Jy kan hom steeds sien, hom of haar, en nie weet of dit hy of sy of dit werklik is nie. En die praktiese gevolge daarvan is legio. Kom ons sê, jy's 'n ouer met volwasse kinders en jou kind kry 'n WhatsApp video van jou waarin jy sê, ek het my beursie verloor of ek is in die knyp die maand, stuur asseblief R5000 na 'n rekening en jy gee 'n rekeningnommer. Die kind ken jou stem en hy sien jou gesig en dit kan steeds vals wees. Ek sê nie dit is iets wat elke dag met almal gebeur nie, maar die tegnologie maak hierdie soort bedrog al hoe makliker. Wat kan ons doen? Eerstens, moenie biometrie as 'n magiese oplossing beskou nie. Gesigsherkenning is baie handig, maar dit moet deel wees van goeie sekuriteit en nie die enigste ding waarop jy staat maak nie. Tweedens, moenie sommer jou ID, paspoort, selfie of ander persoonlike dokumente in enige KI-toepassing laai net omdat dit 'n interessante funksie het nie. Daar is 'n verskil tussen dis cool en dis veilig. Derdens, leer jou familie 'n baie eenvoudige reël. As 'n versoek vreemd is, verifieer dit op 'n ander manier. As jou vrou vir jou 'n WhatsApp stuur en vra vir geld, dan bel haar. En as jou baas vir jou vreemde betalingsversoek stuur, dan bel jy hom. As jou kind 'n video van jou kry wat vreemd lyk, dan laat hy jou direk bel. Moenie net vertrou wat jy sien nie. En dit is miskien die grootste verandering wat KI vir ons bring. Ons moes vroeër leer om nie elke e-pos te vertrou nie. En nou moet ons leer om nie noodwendig elke foto, video of stemopname te vertrou nie. En dit beteken ons nou paranoïes raak nie, julle, dit beteken net ons moet 'n bietjie stadiger wees en begin dink. Vooral wanneer iemand ons probeer jaag om geld te stuur, 'n wagwoord te gee of 'n dokument te stuur of om op 'n skakel te klik. Want die volgende generasie kyberveiligheid gaan nie net wees oor, het jy 'n sterk wagwoord nie. Dit gaan wees oor, hoe weet jy dat die persoon aan die ander kant werklik is wie hy sê hy is? En dit is 'n moeilike vraag. Nou ja, dit is al vir vandag, is iets interessants om aan te dink. Mooi aand verder. Veilig wees en onthou, moenie net kyk en glo nie, verifieer. As jy enige verdere vrae oor kyberveiligheid het, kontak my gerus by peer@jacobsconsultants.com of stuur vir my 'n WhatsApp na +27 60 961 8455. Groetnis en ons praat weer volgende keer. Lekker aand.
1: En dit bring ons aan die einde van vanaand se program van Tegnologie met Blaine. Baie dankie dat jy vanaand saam met my gekuier het en dankie aan Elsie vir die tegnologie nuus. Pier Jacobs en Marlena Kreer. Ek is Blaine Jones, tot volgende week donderdag, selfde tyd, selfde plek. Mooi bly.

Dis nou so 8 minute oor 11 uur op RSG en in die nuushooftrekke gelees deur Sue Pyler Slabbert. Geboue en voertuie is in die Durbanse middestad en in Soweto aan die brand gesteek, toe onrus uitgebreek het na betogings teen vermoedelik die toestaan van asiel aan ongedokumenteerde buitelanders. Spanning het breekpunt bereik toe beampte skokgranate gebruik het om die skare uiteen te jaag. Die Nasionale Raad vir Forensiese Toesig en Ethiek, algemeen bekend as die DNS-raad, sê het 'n beduidende afname gemerk in die afhandeling van forensiese DNS-monsters vir sake van geslagsgeweld. Die monsters is deurslaggewend vir strafsake wat met geslagsgeweld verband hou. Die Nasionale Direkteur van Openbare Vervolging, Andy Motibi, sê die Nasionale Vervolgingsgesag werk onverpoost om openbare vertroue in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDEC, te herstel. Dit volg op getuienis voor die Madlanga-kommissie wat gelei het tot die skorsing van sekere IDEC-amptenare en die bedanking van die hoof, Andrea Johnson. Intussen het die presidentie bevestig dat adjunkt-president Paul Mashatile sy ambtsplugte hervat het nadat hy met siekte verlof was. Hy sal in die komende dae as voorsitter optree van kabinetskomitee vergaderings, die minister van finansies se middeltermyn begrotingstoespraak bywoon en mondelinge vrae in die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord. En laastens na die buiteland, 'n ondersoek deur die BBC en die Amerikaanse uitsaaier NPR toon dat 'n gewese Syriese generaal wat weens misdade teen die mensdom gesoek word, deur die Amerikaanse en Libanese owerhede gefinansier en beskerm word. Bassam al-Hassan, wat toesig gehou het oor Syrië se program vir chemiese wapens, word volgens hulle in Libanon gehuisves. Dit is dan die einde van die nuusopsomming en die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Hier se kyk na die streeks weer vir môre die 9de Oktober soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Gauteng gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm in die noorde met baie en donderbuie wat verwag kan word. Mpumalanga mooi weer in die oggend met mistige toestande langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele baie en donderbuie oor die westelike Hoëveld en langs die plateaurand. Dit sal baie warm wees in die Laagveld. Limpopo mooi weer in die oggend met mistige toestande oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie in die sentrale en suidelike dele. Dit sal plek baie warm wees in die ooste. Noordwes mooi weer wat later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm sal word met enkele buie en donderbuie. Vrystaat mooi weer wat later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm sal word met enkele buie en donderbuie behalwe in die suide. Noord-Kaap, oggendmis langs die kus, waar dit koel sal wees, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die noordooste, met enkele buie en donderbuie wat verwag kan word en vir die wind langs die kus, matig tot fris suidoos. Wes-Kaap is koel langs die kus, andersins mooi weer en warm. Dit sal in die oggend gedeeltelik bewolk oor die suidwestelike dele word. Dit sal vanaf laatmiddag bewolk word langs die suidkus. Ligte motreën is moontlik oor die Overberg gebied gedurende die aand en dan vir die wind langs die kus sal dit matig tot fris noord tot noordwes waai, maar sterk langs die suidweskus in die oggend. Dit sal vanaf die middag matig tot fris suid tot suidwes draai, terwyl dit vanaf die aand suidoos langs die suidweskus sal waai. Vir die westelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis op plekke, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes. Vir die oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes. En aan KwaZulu-Natal, oggendmis oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Maar warm langs die suidkus, dit sal in die middag gedeeltelik bewolk tot bewolk word met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die noordoostelike dele, en dan vir die wind langs die kus sal dit in die oggend lig noordwes wees, andersins matig tot fris noordoos in die noorde, maar suid tot suidwes in die suide, wat dan vanaf laat oggend na die noorde sal uitbrei. En so lyk die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 14:33, Johannesburg 13:31, Vereniging 13:32. Mpumalanga, Mbombela 15:34, eMalahleni 12:31, Ermelo 12:30, Standerton 12:31, Skukuza 18:38. Limpopo, Polokwane 15:32, Palaborwa 18:36, Tsanin 15:34, Musina 17:36, Lephalale 18:34, Mokopane 16:32. Noordwes Klerksdorp 16:33, Potchefstroom 17:32, Mahikeng ook 17:32, Rustenburg 16:33 en Vryburg 18:33. Vrystaat Bloemfontein 14:32, Welkom 16:32, Bethlehem 11:30, Kroonstad 16:31, Vaurismith 16:33, Vicksburg 12:28 en Sasolburg 16:32. Noord-Kaap Appington 16:34, Kimberley 17:35, De Aar 14:31, Posmasburg 15:33, Alexanderbaai 11:22, Springbok 13:29, Kalvinia 7:28, Sutherland 3:24. Weskaap Kaapstad 12:20, Vriendal 8:28, Riverstel 8:23, George 11:20, Mosselbaai 12:20, Woester 8:25, Beaufortwes 11:29 en Oudtshoorn 9:27. Weskaap Gqeberha 12:23, Makanda 10:22, Ngquba 11:30, Robertsbukwe dorp 11:27, Kokompo stad 15:21, Potts & John 16:22, Mtata 13:26, Komani 10:31 en Konne 12:22. Laastens KwaZulu-Natal Durban 20:28, Richards Bay 20:33, Pietermaritzburg 15:33 en Umnambiti 17:34. Weather.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Hierdie week in die Minas van Musiek ontmoet ons die Rooikop met die diep blou oë wat die wêreld aan die brand gesing het.
2: I was listening.
1: Ek is Kobus Burger en ons het 'n afspraak. Dis die Midas van Musiek op Sondag 11 Oktober om 1:00 die middag.

Neem sy ons nou terug na die 1984 jare. Dis Jennifer Rush, een van die medeskrywers van hierdie treffer, waarvan mense soos Celine Dion, Air Supply, Laura Branigan, Huey Lewis in the News, al hierdie lied gesing het, The Power of Love, maar dit is haar lied, Jennifer Rush, wat ons chill hier vir ons afskop. Hier is Paul Weller nou, met You Do Something To Me, en Michael Bublé's A Kiss and a Fool. Daar's nog The Animals, Freddie Mercury, Randy Crawford en Dan Hill, waarna jy kan uitsien voordat ons by middernag uitkom.

The Animals hier op RSG met House of the Rising Sun en ook Michael Bublé met Kissin' a Fool. Dis ons saam chill. Nona Jane Oliver's Weeping Willows en dan ook 'n werk deur Peter Tchaikovsky. Variasies op 'n rococo tema vir cello en orkes.

'n werk deur Peter Tchaikovsky, variasies op 'n rococo tema vir cello en orkes. Hier skuif ons nou oor na Freddie Mercury toe en hy sing

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die Sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 5:20, wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend sit ons die reeks voort oor bloedkolesterolvlakke en bloedvetvlakke. My gas is weer eens professor Dave Maree, emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se Mediese Skool en verbonde aan die departement chemiese patologie. Vandag fokus ons op die behandeling van verhoogde LDL-kolesterolvlakke in die bloed en hierdie behandeling sluit statiene in. Baie luisteraars het vrae oor die gebruik van statiene, so luister vandag fyn wat professor Dave Maree te sê het. In die tweede deel fokus ons op familiële hyperkolesterolemie, waar mense uiters verhoogde vlakke van kolesterol het, en veral van LDL-kolesterol, maar daar is ook ander redes en ander genetiese foute wat tot uitermate verhoogde vlakke van LDL-kolesterol lei. Ons kyk ook dan na hoe die behandeling van hierdie probleme gevorder het. Professor Maree, as jou bloedtoetse dan wys dat jy verhoogde LDL-kolesterol het en dit dieet is nie voldoende om jou kolesterolvlakke genoegsaam te verlaag nie, watter behandelingsopsies is daar dan?
2: Wanneer mens na die behandeling kyk, is daar sekere teikens volgens die risiko. Die doeltreffendste en goedkoopste middels om te gebruik is statines, en die nuwe statines het baie minder bywerkinge vernaam met ander middels wat daar interaksie is en is baie kostedoeltreffend. So 'n lae dosis kan die LDL met 30% verminder en die topdosis, en daar is 'n perk van wat mens kan bereik met die statines, is omtrent 54% daling van die LDL-kolesterol. Dit is bewys dat hoër dosisse is veilig, maar dit bereik 'n plafon-effek, so dit help nie eintlik om hoër dosisse te gebruik nie. Wanneer die maksimum dosis van 'n statien gebruik word en 'n mens nog nie die teiken bereik het nie, dan kan ezetimibe bygevoeg word en dit bring in meeste mense 'n verdere omtrent 15% van daling by. So by meeste mense kan 'n mens nou 'n daling van omtrent 65% waarborg met 'n kombinasie van statines en ezetimibe. En as 'n mens dink dat sommige mense kan met 1 millimol per liter daal met 'n sterk dieetverandering van 'n baie slegte dieet na baie goeie dieet, dan maak dit ook nog 'n goeie verskil. En daar is 'n paar voedingsstowwe wat 'n bietjie meer kan bydra tot 'n verlaging van LDL-kolesterol, en dit is om baie rievesel in te sluit, want dan verloor dit 'n bietjie meer galsoute wat dan meer cholesterol laat in 'n padgang stoot na galsoute en meer LDL laat invoer uit die bloed. En daar is ook plantsterole wat verhinder dat cholesterol in die darm geabsorbeer word. So daar is 'n margarien wat plantsterole in dit het, maar dit is ook een van die redes hoekom 'n plantryke dieet baie gesondheid bied saam met die rievesel.
1: Professor Maree, ek het ook verneem daar is nuwer middels wat mens nou kan inspan om verhoogde LDL-kolesterolvlakke te verlaag. Vertel ons meer daarvan.
2: Daar is nuwer middels wat 'n mens kan inspuit wat die LDL-reseptor beskerm sodat dit meer aktief is maar dit is baie duur in vergelyking met statines en ezetimib en die dosis van die teenliggaampies wat die LDL-reseptor beskerm, word elke maand ingespuit en dit verlaag die LDL-cholesterol ook met omtrent naby 60% en dit is 'n baie goeie bydra, maar soos ek genoem het, duur. Dan is daar ook 'n middel wat 'n mens kan inspuit op 6 maandelike periodes en dit verhoed dat PCSK9, die enzym wat die LDL-reseptor vernietig, kan gemaak word. Die teenliggaampies wat ingespuit word, verhoed dat die PCSK9 werk, maar die inclisiran maak dat die PCSK9 nie in die lever vervaardig kan word nie. So daardie is nuwer tegnieke. Daar is nog ander nuwer behandeling aan die ontwikkel. Van die proefreekse word in Suid-Afrika gedoen. So die mense met erge metaboliese foute kan in die toekoms baie goeie behandeling en beheer verwag, maar dit het reeds ontsettend verbeter in die laaste 30 na 50 jaar om mense met FH en ander erge foute te help om die hartvaatsiekte vry te spring. En dis belangrik dat die behandeling wat vandag beskikbaar is, vroeg begin word by mense met baie hoë cholesterol.
1: Professor, ek kry heelwat navrae van luisteraars wat sê dat die neeweffekte van statine is net eenvoudig vir hulle te erg om aan te hou met die statine. Hulle het lyfseer en gewrigspyne en so meer. En van hulle het al vorige hartinsidente gehad. Hoe veilig is dit vir die pasiënte om net die statien te los?
2: Mens sal 'n bietjie moet teruggaan oor wat die neeweffekte is en wat die ervaring is. So mens moet eerste noem dat sedert die 1980s, toe die statines eerste op die mark gekom het, is daar al honderde duisende, of ek moet eintlik sê miljoene mense, wat statines geneem het, en daar is baie noukeurige studies wat gekyk het na bywerkinge. Die statines het ook verbeter in die sin dat daar nie meer kruisreaksies is met ander middels of voedingsstowwe nie. So vandag word dit beskou as baie veilig. So mens moet sê dat vir mense wat nie 'n vreeslike hoë risiko het nie, bring die statines wel 'n verbetering in risiko. Vir elke millimol per liter wat die statines die LDL-cholesterol verminder, is daar omtrent 'n 22% daling van hartvaatsiekte en dit word gesien binne 6 maande en natuurlik verbeter hoe langer 'n mens dit neem. En vir mense met 'n erge oorerflike fout soos by familiële hypercholesterolemie is die vermindering van die risiko baie meer, want die cholesterol speel 'n baie groter rol in die risiko. So mens moet die nadele van die statines opweeg teenoor die voordele wat kom van die gebruik. Die nadele is moeilik om juis te bepaal. Mense was aanvanklik baie agterdogtig oor die statines, omdat dit die vervaardiging van cholesterol so erg rem, maar soos ek verduidelik het, alle selle kan cholesterol maak en die proses word baie goed beheer. As ons kyk na die begin van die probleem met die statines, is toe die internet gekom het en baie maklik bywerkinge of neeweffekte kon verkondig het. En die inligting is nie altyd goed vrygestel met die nodige balans nie. Wat bekend is met die ouer statines, is dat daar was wel probleme met spierweefsel, wat onder sekere omstandighede spierpyne kan veroorsaak, en selfs met baie erge spierskade, soos by ander redes vir spierskade, kan daar nierversaking kom. Meeste van die statines het nie meer daai kruisreaksie met ander middels nie. Die atorvastatin en rosuvastatin is baie minder van daardie. Ons vermoed dat daar is 'n klein persentasie van die bevolking wat wel 'n fout het in spierweefsel metabolisme en dit maak hulle miskien 'n bietjie meer vatbaar vir veranderinge wat statines mag veroorsaak. Maar ons dink nie dat baie sterk risiko is vir spierprobleme nie. Die rede is, meeste van die statien wat geabsorbeer word, gaan direk met die bloedstroom na die lewer, waar dit uit die bloed gesuiver word, en bittermin, minder dan 1%, gaan in die bloedsomloop, om dan by ander organe uit te kom. Nogtans, as 'n mens kyk na die studies, dan lyk dit dat 1 of 2% van mense 'n klagte mag kry. Maar dis baie moeilik om seker te maak of dit nie iets anderste is wat die klagte aangebring het nie. Die patroon wat ons herken as moontlik verwant aan statines, is dat die groot spiere na 'n opbouing van etlike weke 'n bietjie ongemak kan veroorsaak. Maar daar is nie 'n diep ondersoek gedoen om spesifiek vas te stel of sulke mense 'n metaboliese fout in die spierweefsel het nie. Daar is wel publikasies wat al dit bewys het.
1: Ek gesels nou verder met professor Dave Maree, emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool en ons fokus in hierdie gedeelte op familiële hypercholesterolemie en ook op ander genetiese defekte wat tot uiters verhoogde vlakke van LDL-cholesterol kan lei en ook in sommige gevalle tot verhoogde triglyceriedvlakke. Professor Maree, 'n klompie jare gelede was al behandeling wat beskikbaar was vir mense met FH of uiters verhoogde vlakke van LDL-cholesterol en waar statine nie genoegsaam was om hierdie cholesterol te verlaag nie, moes die mense plasmaferese ondergaan waar cholesterol letterlik uit die bloed getap is. Wat is die stand van sake nou? En is daar meer as een soort genetiese defek wat kan lei tot uiters verhoogde LDL sonder of met verhoogde triglyceriedvlakke? En hoe effektief is die behandeling van hierdie probleme nou in hierdie moderne tyd?
2: Familiële hypercholesterolemie was in die 1920s beskryf en in 1930s klinies baie goed opgesom en die gebruik was om die kliniese bevindings, met ander woorde wat die dokter by ondersoek gevind het, en eenvoudige skeikende by mekaar te bring. So, dit was beskryf dat mense wat oorspronklike hoë totaal cholesterol gehad het, saam met 'n verdikte Achillespees, het 'n risiko vir hartvaatsiekte baie jonk. En wanneer beide ouers daardie patroon wys, dan is die effek nog groter. So, dit was uiteindelik herken as 'n patroon van 'n enkele genetiese fout, wat ons 'n heterozygoot noem, en 'n dubbele genetiese fout, wat ons 'n homozygoot noem. En Brown en Goldstein se navorsing het gewys dat die LDL-reseptor foutief was in 'n bevolking wat 'n baie hoë voorkoms gehad het van FH. So FH aan die begin was toegeskryf aan 'n wanfunksie van die LDL-reseptor. Dit was oorspronklik net uitgeken om 'n studie te doen op gekweekte selle van die pasiënt. Maar toe die DNS-navorsing die LDL-reseptor uitgeken het, toe kon die diagnose geneties bevestig word. En met daardie navorsing was dit later uitgeken dat mense met dieselfde kliniese patroon van vroeë hartvaatsiekte in die pasiënt of die familie met 'n verdikte Achillespees en 'n verhoogde totaal cholesterol toegeskryf aan verhoogde LDL cholesterol kon 'n fout gehad het in die proteïen op die LDL wat die LDL reseptor moet bind. So dit is bindingsdefektief ApoB en dit lyk presies dieselfde soos die kliniese patroon by 'n LDL reseptor probleem. Later was dit ontdek dat PCSK9 wat normalerwys die LDL reseptor afbreek kan meer aktief wees met sekere genetiese veranderinge. So dit is 'n oorerflike fout wat kan lyk soos FH. En daardie selfde geen is bekend dat dit ook 'n verandering mag ondergaan wat die LDL reseptor nie kan afbreek nie en dan het mense 'n beter aktiewe LDL reseptor en laer LDL konsentrasie en dit is wat oorsaak gegee het aan die nuwer behandeling om PCSK9 of met 'n teenliggaampie te rem of met 'n inspuiting sy sintese te staak. So daardie is die drie oorsake van die heterozygotiese FH patroon. Maar daar is nog ander probleme wat 'n mens kan erf wat die cholesterol kan verhoog soveel soos dit verhoog word in FH. In FH is die totale cholesterol gewoonlik meer as 7 en die LDL cholesterol meer as 5 en die trigliseried en die HDL is dan gewoonlik normaal. So dit is baie bekende patroon van heterozygotiese FH. Die homozygotiese FH is die totaal cholesterol is meer as 12 en die LDL gewoonlik meer as 10. Maar meeste van die gevalle is dit nog hoër. En die impak van homozygoties FH is baie groot. Dit kan in die tienerjare by sommige mense probleme veroorsaak met hartaanvalle en met die hartklep, die aorta veral. En die heterozygoot kry gewoonlik probleme in die 40s, maar daar is mense wat selfs op 'n vroeër ouderdom hartaanvalle kan kry. So, FH is oorspronklik verdink as 1 in 500 van die bevolking. Syfers meer onlangs uit Europa, dui aan dis omtrent 1 uit 300 van die bevolking, maar sekere bevolkings het wat ons noem 'n stigterseffek. So dit is in 'n groep wat verskuif van 'n oorspronklike bevolking na 'n nuwe gebied en as ons nou 'n eenvoudige voorbeeld kan stel, as die fout, sê maar, in die Nederlande 1 uit 300 is en 30 mense, families kom na Suid-Afrika en een van hulle het dit, dan is die fout 1 uit 30. So daar is etlike verhuisings na Suid-Afrika, so die mengelmoes wat hier opgeëindig word, is dat die Afrikaner het 'n voorkoms van omtrent 1 uit 80 in sekere gebiede van FH en ander groepe wat hierna verhuis of geëmigreer het soos Jode en Indiërs en Libanese het 'n voorkoms van omtrent 1 uit 100. So dit is nie so raar in ons bevolking nie en dit is hoekom dit 'n baie belangrike siekte is om uit te ken in elke algemene praktyk en hoekom elke jong volwassene 'n lipidprofiel behoort te doen in geval daar een van hierdie oorerflike foute is. Ons het nou gepraat oor 'n fout wat dominant geërf word, maar daar is sekere foute wat resessief geërf word, met ander woorde dat die draers toon nie 'n abnormale lipidwaarde nie, maar die kinders kry 2 genetiese foute wat dan hulle aanwesigheid toon deur 'n verhoogde cholesterol of trigliseried of in sommige gevalle beide van die lipides. En daardie resessiewe oorerflikheid is in 'n siekte wat ons noem dysbeta lipoproteïnemie.
1: En julle sal tot die volgende episode in hierdie reeks oor cholesterol en vette in jou bloed moet wag om uit te vind wat 'n baie interessante feit oor hierdie spesifieke siekte is. Dankie aan my gas vandag, professor Dave Maree, emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool en verbonde aan die departement chemiese patologie. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.
3: Hierdie week in die Minas van Musiek ontmoet ons die Rooikop met die diep blou oë, wat die wêreld aan die brand gesing het.
4: I was listening.
3: Ek is Kobus Burger en ons het 'n afspraak. Dis die Midas van Musiek op Sondag 11 Oktober om 1:00 die middag.

0: maandag. Just another manic Monday. Dinsdag. Today I don't feel like doing anything. Vrijdag. Te lang gewacht. Skud het. Elke vrijdag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so. And the bass keeps running, running and running. En wat van so? Kom sing en dans saam met die mini karaoke. Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG, vanaf 20:09 tot middernag.
1: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering van die program sluit prokureur Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs by my aan. En hy praat verder met ons in 'n reeks oor rolspelers in die regswêreld. En die week praat hy oor die gesinsadvokaat. In die tweede deel van Regsake beantwoord Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs 'n luisteraarsvraag oor die verbruikersbeskermingswet en die kansellasie van vakansieklubkontrakte. Ek verwelkom nou graag eers vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria. Tian dien onder meer as voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Welkom terug by Regsake, Tian. Nou ja, as ouers skei of as ongetroude ouers nie saamstem oor wie die kinders wanneer kry nie, is daar een persoon in die kamer wat nie self kan praat nie, en dit is die kind. Die staat het 'n instelling wat juis daarvoor bestaan, en dit is die gesinsadvokaat. Tian, wie of wat is die gesinsadvokaat?
2: Goeiemôre Veronique en al die luisteraars. Die ampt van die gesinsadvokaat is 'n belangrike een. Baie ouers hoor eers van die gesinsadvokaat as hulle reeds midde in 'n dispuut is. Dit sal help as ouers vooraf weet wat hierdie kantoor doen en wat dit nie doen nie. Die kantoor van die gesinsadvokaat is 'n staatskantoor wat val onder die Departement van Justisie. Dit is in 1987 geskep deur die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeringsaangeleenthede. Die Kinderwet van 2005 het die rol van die gesinsadvokaat later heelwat uitgebrei. Daar is meer as 25 kantore reg oor die land, met ten minste een in elke provinsie en by elke hooggeregshof afdeling. In die kantoor werk die gesinsadvokate wat regsgeleerdes is, saam met gesinsraadgewers. Gesinsraadgewers is gewoonlik opgeleide maatskaplike werkers. Die gesinsadvokate kyk na die regsaspekte en die gesinsraadgewers help om die gesin en die kind se omstandighede te verstaan. Die belangrikste ding om te onthou is, die gesinsadvokaat is nie die pa se prokureur nie en ook nie die ma se nie. Die kantoor het net een kliënt en dit is die kind en hulle kyk wat is in die kind se beste belang.
1: Hoekom het ons so 'n instelling nodig? Kan die hof nie self na die kinders kyk nie?
2: Die Hooggeregshof is die oppervoog van alle minderjarige kinders. So die hof kyk wel na die kinders. Die Wet op Egskeiding sê ook dat die hof nie 'n egskeiding mag toestaan voordat die hof nie tevrede is dat die reëlings vir die kinders in die kinders se beste belang is nie. Dink nou prakties hieroor. 'n Regter sit met 'n stapel dokumente en twee ouers wat elkeen sê hulle weet wat die beste is. Die regter kan nie self by die huis gaan kyk of met die kind gesels of met die skool praat nie. Die gesinsadvokaat kan. Die gesinsadvokaat is as te ware die hof se oë en ore wat die kind betref. 'n Egskeiding is die ouers se belange nie dieselfde as die kind se nie. Iemand moet onafhanklik kyk na die kinders se beste belange.
1: Sien nou 'n paartjie skei in derminne en hulle stem oor alles saam. Speel die gesinsadvokaat dan steeds 'n rol?
2: In 'n egskeiding waar daar minderjarige kinders betrokke is, vorm die gesinsadvokaat se kantore altyd deel van die proses. Daar word 'n skikkingsooreenkoms opgetrek as daar geskik word en die ouerskapspan wat saam met dit gaan na die gesinsadvokaat se kantoor voordat die saak voor die hof kom. Die gesinsadvokaat lees dit deur en kyk of die reëling sin maak vir die kind. Hulle kyk waar die kind gaan woon, hoe die kontak met die ander ouer gaan werk, hoe besluite oor skool en gesondheid en ander belangrike sake geneem gaan word. As alles in orde is, word die ooreenkoms goedgekeur en kan die egskeiding voortgaan. As die gesinsadvokaat egter bekommerd is, kan die gesinsadvokaat die ouers vir 'n onderhoud inroep of aanbeveel dat iets verander word aan die skikking. My raad aan ouers is, moenie die ouerskapsplan as 'n blote formaliteit sien nie. 'N Vaalplan wat net sê byvoorbeeld redelike kontak skep later meer risie as wat dit oplos. Hoe duideliker, hoe beter.
1: Goed, en as die ouers nie kan saamstem nie, wat gebeur dan?
2: Sou die ouers nie kan saamstem oor 'n aspek van hoe die kinders bestuur gaan word nie, kan enigeen van die ouers of die hof self vra die gesinsadvokate ondersoek doen. Dit is waar die gesinsadvokaat se regte werk lê. So ondersoek beteken gewoonlik dat die gesinsadvokaat saam met 'n gesinsraadgewer met albei ouers afsonderlik praat, met die kind praat en soms ook inligting kry van mense soos onderwysers, sielkundiges of ander familielede. Daar kan selfs ook huisbesoeke gedoen word. Aan die einde van hierdie ondersoek skryf die gesinsadvokaat 'n verslag met 'n aanbeveling wat na die hof toe gaan. Daar in die verslag gaan byvoorbeeld staan by wie die kind primêr moet woon en hoe die kontak met die ander ouer moet lyk of gereël moet word.
1: Kry die kind self 'n sê in hierdie proses?
2: Die kinderwet bepaal dat elke kind wat 'n mate van volwassenheid bereik het en ver genoeg ontwikkel is, die reg het om deel te neem aan besluite wat die kind raak. Die kind se mening moet oorweeg word. Dit geld nie net in die hof nie. Ouers self moet ook die kind se mening in ag neem voordat hulle 'n groot besluit neem soos om te trek of te wil te emigreer. Daar is geen vaste ouderdom nie. Baie mense dink 'n kind kan op 12 of 14 kies, maar elke kind word op sy eie volwassenheid en ontwikkeling geëvalueer. By 'n kleuter kyk die professionele mense eerder na die kind se band met elke ouer. Vanaf skoolgaande ouderdom gesels die gesinsadvokaat of gesinsraadgewer dikwels self met die kind op 'n kindervriendelike manier. En teen die tienerjare dra die kind se mening swaarder. Of gaan die maklike 16-jarige gedwing om by 'n ouer te woon by wie hy of sy glad nie wil wees nie. Elke familie se omstandighede en elke kind se ontwikkeling verskil en dit moet in aanmerking geneem word. Die kind het 'n stem, maar nie 'n stem wat beslis nie. Die finale toets bly die kind se beste belang. Die gesinsadvokaat vra ook waar die mening vandaan kom. Wil die kind by die pa bly omdat hy daar veilig voel of omdat daar geen bedtyd is nie? Of het iemand hom vertel wat om te sê? En dit is 'n vreeslike las vir 'n kind om tussen 'n ma en 'n pa te moet kies. Die doel is dat die kind gehoor word sonder dat die kind die gewig van die besluit dra. Die kind hoef ook byna nooit nie getuiebank te staan nie. Die kind se stem kom gewoonlik deur die gesinsadvokaat se verslag by die hof uit en in ernstige dispute kan die hof selfs 'n eie regsverteenwoordiger vir die kind aanstel. Net 'n woord aan die ouers. Moenie die kind afrig nie en moenie die kind se keuse as 'n wapen teen die ander ouer gebruik nie. Die gesinsadvokaat sien dit raak en dit werk byna altyd teen 'n persoon wat 'n kind probeer beïnvloed.
1: Is die gesinsadvokaat se aanbeveling bindend? Moet die hof dit volg?
2: Die gesinsadvokaat se aanbeveling is nie bindend nie. Die hof neem die finale besluit. Maar in praktyk dra die verslag baie gewig, juis omdat die gesinsadvokaat onafhanklik is en nie deur een van die partye betaal of instruksies van ontvang nie. As 'n ouer nie met die aanbeveling saamstem nie, kan so 'n ouer sy of haar eie deskundiges aanstel, byvoorbeeld 'n kliniese sielkundige. En die hof kan selfs die gesinsadvokaat roep om getuienis te lewer en uitgevra te word. Die hof weeg dan alles te mekaar op.
1: Ons praat baie oor egskeiding, maar wat van ouers wat nooit getroud was nie?
2: Die kinderwet het aansienlik die gesinsadvokaat se rol uitgebrei in omstandighede waar die ouers nooit getroud was nie. Neem byvoorbeeld 'n ongetroude pa. Die wet sê so 'n pa kry outomatiese ouerlike verantwoordelikhede en regte as hy aan sekere voorwaardes voldoen. Byvoorbeeld as hy saam met die ma saamgewoon het of as hy te goeie trou bygedra het tot die kind se onderhoud en opvoeding. As die ouers nie saamstem of hy aan daardie voorwaardes voldoen het nie, verwys die wet die dispuut juis na die gesinsadvokaat vir bemiddeling. Nou ongetroude ouers kan ook 'n ooreenkoms oor ouerlike verantwoordelikhede en regte of 'n ouerskapsplan by die gesinsadvokaat laat registreer. Dit gee dit amptelike status sonder dat die partye hof toe hoef te gaan.
1: Doen die gesinsadvokaat ook bemiddeling? Kan hy help dat ouers nie eers hof toe hoef te gaan nie?
2: Bemiddeling is een van die gesinsadvokaat se mees onderskatte dienste. Die gesinsadvokaat kan ouers bymekaar bring en help om 'n ooreenkoms of ouerskapsplan uit te werk. Dit is dikwels baie beter as litigasie. Hofsaak oor kinders kan maande of selfs jare duur, kos baie geld. Albei ouers gaan meer bitter voel as wanneer hulle begin het. En onthou, ouers wat skei, bly vir die res van die kind se lewe die kind se ouers. Hoe gouer hierdie partye leer om saam te werk, hoe beter vir die kind.
1: Nou, kost dit iets om die gesinsadvokaatse dienste te gebruik?
2: Die gesinsadvokaatse dienste is gratis, want dit is 'n staatsdiens. Jy het ook nie 'n prokureur nodig om die gesinsadvokaat se kantoor te nader nie. Alhoewel baie mense wel met 'n prokureur werk as daar 'n hofsaak aan die gang is, veral met 'n egskeiding waar minderjarige kinders betrokke is. Die keersy is dat die kantoor baie besig is en daar kan wagtye wees, veral vir 'n volledige ondersoek. My raad is dus dan begin vroeg. Moenie wag tot 'n week voor die hofdatum om te besef jy het 'n verslag nodig nie.
1: Net ter afsluiting, Tian, indien jy een ding kan sê wat 'n ouer in 'n dispuut oor sy kinders moet onthou, wat is dit?
2: Die gesinsadvokaat is nie daar om te bepaal wie die beste ouer is nie. Hulle bepaal wat is die beste vir die kind. As jy met daardie ingesteldheid na die proses toe gaan, dat jy eerlik samewerkend is en met die kind se beste belange in die middel, gaan dit altyd amper beter uitwerk vir jou en vir jou kind. Dankie vir die voorreg om weer eens met jou en die luisteraars te kon gesels het vandag, Veronique.
1: Dankie aan Tian Joubert, bly intussen ingeskakel, want Elsa Kreur praat net hierna oor tyddeel of vakansiekontrakte. Duisende Suid-Afrikaners het al die droom gekoop van heerlike sorgvrye vakansies deur vakansieklubs of tyddeling. Maar vir baie word daardie droom later finansiële nagmerrie van jaarlikse heffings en kontrakte waaruit hulle net nie kan kom nie. Vandag gesels ons met Elsa Kreur Willemse, 'n prokureur van Centurion, oor die Verbruikersbeskermingswet en hoe dit jou beskerm wanneer jy 'n vakansieklub kontrak of tydeel, soos ons dit ook ken, wil kanselleer. Welkom terug by Regsake, Elsa. Elsa, kom ons begin by die begin. Die Verbruikersbeskermingswet vorm die grondslag van ons regte as kopers en diensverbruikers in Suid-Afrika. Wat is die basiese regte wat hierdie wet aan ons gee?
3: Goeiemôre Veronique. En goeiemôre aan al die luisteraars. Veronique, die Verbruikersbeskermingswet beskerm verbruikers deur middel van 5 kernregte. Eerstens is die reg op veiligheid. Dis beskerming teen goedere of dienste wat gevaarlik is vir jou gesondheid of lewe. Tweedens die reg op inligting, toegang tot duidelike, akkurate feite in eenvoudige taal sodat jy ingeligte besluite kan neem. Dan die reg om te kies. Jy moet die vryheid hê om te kies uit 'n reeks produkte of dienste sonder onbillike koppeling of gedwonge aankope. Jou reg op herstel of regstelling. Dit is jou reg om 'n billike skikking, herstelwerk, vervanging of terugbetaling te eis vir foutiewe goedere of onbillike praktyke. En dan die reg op privaatheid. Beheer oor jou persoonlike inligting en die reg om ongewenste direkte bemarking te kan stop.
1: Goed. Nou watter soort klagtes sien mens die meeste onder hierdie wet?
3: Die antwoord behels ongelukkig nie net een of twee klagtes nie. Die mees algemene klagtes sluit in defektiewe of gevaarlike goedere, swak dienslewering, weiering van besighede om foutiewe items terug te betaal of te vervang, valse of misleidende advertensie, prysafwykings, ongewenste spambemarking en baie belangrik vir ons gesprek vandag, onbillike kontraksvoorwaardes en onredelike kansellasiefooie.
1: Dit bring ons regstreeks by vakansieklubs. Hoe werk hierdie kontrakte tipies en hoekom voel mense so dikwels vasgevang?
3: So, 'n vakansieklubkontrak is 'n langtermyn of lewenslange ooreenkoms waar 'n lid jaarlikse punte of club units koop om selfsorg akkommodasie plaaslik of selfs internasionaal te bespreek. Hierdie is die sleutelelemente wat dit moeilik maak. Eerstens is dit ewigdurend van aard. Die meeste van hierdie kontrakte is tradisioneel verkoop op 'n lewenslange basis of wat ons sal sê, dis ewigdurend. Dan is daar herhalende heffings betaalbaar. Die lede is verplig om jaarlikse lidmaatskap en bestuursheffings te betaal. Of hulle nou hulle punte daardie jaar gebruik of nie, volgende jaar moet hulle dit weer betaal. En dan derdens is daar wat hulle noem ruilvennote. Punte kan wel vir 2 tot 3 jaar geleen of opgedam word of verruil word deur netwerke soos RCI, Seven Across, Gomelo of iExchange.
1: Elsa, maar wanneer mense wil uittreë omdat hulle dit nie meer kan bekostig nie, sê die clubs dikwels nee. Hoekom is dit so moeilik om te kanselleer?
3: Om 'n ewigdurende tyddeling of vakansieklubkontrak wettig te beëindig, is buitengewoon moeilik. Die klubs hersien gewoonlik net kansellasieversoeke as al jou jaarlikse heffings en fooie ten volle op datum is. En selfs dan behou hulle dikwels die reg voor om die kansellasie volgens hul klubkonstitusie te weier. Baie klubs redeneer dat omdat dit 'n punteklub is wat lewenslang geld, dit nie 'n gewone vaste termyn kontrak is nie en dus nie net gekanselleer kan word nie.
1: Dit klink amper soos 'n struik. Maar wat sê die verbruikersbeskermingswet regtig hieroor? Het 'n verbruiker wettige hefboomwerking?
3: Ja, absoluut. Daar is 2 baie belangrike artikels in die verbruikersbeskermingswet wat verbruikers beskerm wanneer dit kom by kontrakte soos die. Die betrokke artikels waarna ek verwys is spesifiek artikel 14 en artikel 41 van die wet. Nou, artikel 14 van die verbruikersbeskermingswet handel oor vaste termyn ooreenkomste en kansellasie. Dit bepaal dat verbruikersooreenkomste nie die maksimum duur mag oorskry wat in die regulasies voorgeskryf word nie. En daardie maksimum tydperk is tans op 2 jaar gestel. Dit beteken dat kontrakte wat poog om 'n verbruiker lewenslang te bind volgens die wet na 2 jaar tot 'n einde kom. Verder gee artikel 14 aan enige verbruiker die reg om 'n langtermyn ooreenkomste enige tyd te kanselleer deur die verskaffer 20 werksdae skriftelike kennisgewing te gee onderhewig aan natuurlik 'n redelike kansellasiefooi. Dan artikel 41 van die verbruikersbeskermingswet wat handel oor valse, misleidende en bedrieglike voorstellings, verbied verskaffers om direk of indirek enige valse, misleidende of bedrieglike voorstellings te maak oor 'n wesenlike feit, insluitend die regte, remedies of verpligtinge van 'n verbruiker. As 'n vakansieklub vir jou beweer jy het geen wettelike reg om ooit die kontrak te beëindig nie, oortree hulle moontlik artikel 41. En sal dit wys wees vir die verbruiker om behoorlike regsadvies op hierdie punt in te win.
1: Elsa, dit is 'n enorme verligting om te hoor. Indien 'n luisteraar nou vanoggend besluit om hulle vakansieklubkontrakte te kanselleer, watter presiese stappe moet hulle volg?
3: Daar is 'n duidelike administratiewe proses wat gevolg moet word. Stap 1. Die persoon wat hulle vakansieklubkontrak wil kanselleer, gaan hulle finansiële rekening moet audit. Die klub sal enige kanselasie dadelik verwerp as daar 'n rekening is wat agterstallig is. Maak seker dat alle maandelikse fooie en jaarlikse heffings ten volle op datum is. Stap 2. Dien 'n skriftelike kennisgewing van afstanddoening in. Dit beteken daar gaan 'n formele brief opgestel moet word waarin jy uitdruklik meld dat jy jou kontrak wil kanselleer en jou klubpunte gratis aan die klub teruggee. Dis baie belangrik dat hierdie brief op skrif moet wees. Dit kan nie net telefonies geskied nie. Sodat jy 'n papierspoor kan hê, beste is om dit per e-pos te stuur en as jy kan dit per hand gaan afgee, doen dit ook en vermeld in die brief dat jy 'n antwoord terugverwag binne 'n tydperk van 20 werksdae. Dan stap 3, hanteer die klub se hersieningsproses. Die klub sal dikwels terugkom en sê die kontrak kan nie net gekanselleer word nie. Hulle mag van jou eis om 'n finansiële swaar kry hersiening te ondergaan waar hulle bewys van inkomste, 6 maande se bankstate en skuldverpligtinge vra. Alternatiefelik mag hulle 'n kansellasiefooi vra om jou vry te stel of 'n omskakeling na 'n vaste termyn kontrak aanbied. Op hierdie punt gaan ek sê die luisteraar wat besig is om hulle kontrak na te gaan, moet gaan seker maak of was daar in die ooreenkoms 'n kansellasieboete waarop die partye ooreengekom het. As daar nie 'n ooreengekome kansellasieboete is nie, kan hulle nie 'n kansellasieboete hef nie. En laastens, en hierdie is kritiek. Sodra jy jou formele kennisgewing gestuur het, moenie enige nuwe vakansiebesprekings maak nie, want dit beteken as jy daai punte gebruik, skep jy 'n voortgesette aanspreeklikheid.
1: Net laastens, Elsa, wat as die klub steeds weier om die kansellasie te aanvaar of eenvoudig nie op die brief reageer nie?
3: As die verskaffer weier of nie binne die gegewe tyd reageer nie, is daar so 4 opsies van wat 'n mens kan doen en dit sal ook afhang van waar jy natuurlik bly in die land. Eerstens, kan jy die ombud vir verbruikersgoedere en dienste, oftewel die Consumer Goods and Services Ombud, nader. Nou, die klagtes word formeel en aanlyn ingedien by www.cgso.org.za of 'n mens kan hulle oproepsentrum skakel by 0860-000-272 of 'n mens kan 'n WhatsApp boodskap stuur na 081-335-3005. Nou, die CGSO het al baie suksesvol bemiddel om Suid-Afrikaanse tydeeleienaars te bevry van hulle tydeelkontrakte. 'N ander opsie is die Nasionale Verbruikerskommissie, die NCC. 'N Mens dien 'n klagte van nie nakoming in deur 'n e-pos te stuur na complaints@thencc.org.za. En vir die Weskaapse inwoners is daar ook provinsiale beskerming. Hulle kan die kantoor van die verbruikersbeskermer tolvry skakel by 0800-007-081. En dan is daar natuurlik, laastens maar nie die minste nie, openbare druk. Publisering van jou klagte op platforms soos Hallo Pieter of Get Closure plaas dikwels genoeg openbare druk op die klub om einde ten laaste in te gee en die punte te kanselleer. Mense wat 'n klag op Hallo Pieter wil indien, kan gaan na www.hallopieter.com en mense wat by Get Closure 'n klag wil indien, kan gaan na www.getclosure.co.za.
1: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria en aan Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion vir hulle bydraes tot vandag se program. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.
4: Waarom dink jy is ek die woord diplomaat noem? Is jy iemand wat goed is daarmee om goeie verhoudings te behou? En het jy die begeerte om in verskeie lande te gaan werk? In hierdie Vrydag aand se episode van Kompas praat ons met 'n Amerikaanse diplomaat om

0: Van poesie tot honde. Wynroete verjaarsdag. 'N Koreaanse bas. Geskiedenis. 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om munisipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.
1: In RSG Landbou vind ons uit waarmee die nasionale minister van landbou boer. Buitelandse beleggings en nuwe ontwikkelings sorg vir goeie nuus wat verband hou met wyntoerisme. Ons gesels ook met 'n kenner oor toekomsgerigte boerdery en rentmeesterskap. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
2: Kapitein met RSG, dis die 1.

Mense, ek hou mos daarvan as ek nuwe talente ontdek. En dis wat ek gedoen het. Ek het so 'n bietjie gaan rondkrap in diskografie en toe kom ek af op Brian Lodge. En Brian is 'n Namibiese saksofoonspeler. Hy komponeer ook musiek in dis die tipe musiek wat jy van hom afkry. Hierdie getiteld Jaloerse vastrap. Nou ek hoop nie dat jy te jaloers is dat ek nog baie lekker gaan dans vanaand in Kap het uit nie. Maar ek wil tog nog 'n paar van Brian se liedjies speel hier tydens Kap het uit. Baie welkom. Die dansvloer is nou amptelik oop. My naam is Soepeiler Slabbert. Lekker om jou hier te hê. Soos wat ek vanoggend genoem het in my Saterdag Sprankel program, dat vanaand is so 'n bietjie van 'n Nama Jazz aand en dis nou as gevolg van die musiek van Brian Lodge wat ek ontdek het. So kom ons dans verder saam. Ek het nie noodwendig al die titels van al die liedjies nie, maar vir my is die belangrikste ding vanaand dat ons lekker saam dans.

Dis die musiek van Brian Lodge hier op RSG. Kap het uit saam met my soepyle slabbert. En as jy hiervan hou, gaan volg hom gerus, gaan luister na die rest van sy musiek. Ek gaan later nog so een of twee van sy musiek speel. Brian Lodge van Namibia met 'n Num Jazz mix of 'n Num Jazz vanaf sy album volume 2. En nou gou vir 'n lang arm of twee.

Welkom terug by die dansvloer. Dis Kap het uit saam met my Sue Veiler Slabbert en die musiek van Brian Lodge met ja, jy ken het eintlik baie goed Jaloers Bokkie wat hy hier gesing het, maar ek is seker jy het ook gewonder, maar nou watter taal is dan nou hierdie? Onthou, Brian is oorspronklik van Namibië, groot kunstenaar daar, en dit is vanavond so 'n nam jazz type aand, en so gepraat van Namibië, dan weet jy mos net met ietsie van Gysie speel.

0: Dis die mooi plaasboere orkes met 'n wals vir Elise. En dis dan hoe ons aan die einde kom van vanaand se kap het uit sessie. Dankie aan die wat lekker saam gedans het. Ons maak beslis volgende Saterdag aand weer so tussen 9 en 10. Country Kanker lê voor saam met Jacques Arendt. Onthou die herhaling van hierdie program hoor jy op 'n Vrydagoggend. So indien jy weer saam wil dans met 'n Nama Jazz, dan kan jy weer Vrydagoggend vroeg deur in ons deernagprogram inskakel. Nou wil ek gou op vanaand se program afsluit met ietsie wat op die verhoog plaas gevind het. Kyk, dit is mos nou woordfeestyd en is net 'n feestelikheid wat aan die gang is. En dis vir my altyd wonderlik as produksies op die planke is en jy talente ontdek en beleef in sulke oomblikke. En David Kramer het dit byvoorbeeld gedoen in sy produksie Karookitaar Blues. En ek gaan nou vanaand die program afsluit met 'n uittreksel van uit daai verhoogproduksie Karookitaar Blues. En David Kramer het twee kunstenaars op die verhoog gebring. Ek gaan nou laat hy die praatwerk doen, maar dis dan die einde van vanaand se danssessie. Geniet dit met liedjies soos Suikerbossie en Pepsi Cola en geniet ook net die spitsvondigheid so tussendeur hierdie vertoning. Van my Soepyle Slabbert, kyk mooi na jouself. Tot 'n volgende keer.
1: We've got Hannes Kutsier from Concordia.

0: Kap het uit met RSG.
1: Soms ken ons die melodie so goed, maar wat gebeur wanneer 'n bekende klavierwerk skielik 'n orkes kan kry, 'n simfoniebeweging op klavier gehoor word of 'n geliefde melodie 'n heel nuwe kleur kry. Hierdie sonoggend en oggendstemming luister ons na bekende musiek van uit verrassende hoeke, nuwe verwerkings en 'n paar musikale verrassings. Dit is oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darren Oosthuizen.

0: 'n late aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
1: Guns N' Roses November eind.
2: Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
3: Ja, woe, is Monday again, Etienne night.
4: Kom asseblief, Billy Myers, Kiss the Rain.
0: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis. Bepaal deur jou. Late aand kuier, maandagaande, met my Etienne Lurie, 10:15 op RSG. So slide away and give me

0: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorkney is nou eersdaags terug in 'n splinternuwe Willie Esterhuis fliek, Puksie,
1: Hoeksie.
0: Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlik onthou word vir sy rol as Oboet.
2: Ag man, as jy Willie roep, dan sit daar amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir almal wat vanmôre op RSG luister, Puksie Puksie se Morsie Babsie is nog vreeslik lief vir jou.
3: Oppenwakker, maandag tot vrijdag, 7 tot 9.

0: Goeienaand en baie welkom by die tweede seisoen van Binne en Buite. Dis 'n program waar ons gesels oor lewensgebeure of drama en hoe mense aan die ander kant daarvan uitkom. My naam is D.J. Miller en my gas vanaand is Dr. Ronel Besuidenhout. Sy is 'n pastor van die Suid-Kaapse Evangelies-Lutherse Kerk in George. En ons gesels vanaand oor die amputasie van 'n liggaamsdeel en ook die uitdagings daar rondom. Goeienaand Ronel en baie welkom.
1: Dankie, ek waardeer dit. Lekker om te gesels.
0: Vat ons so 'n bietjie terug, 1981, Julie maand. Wat het in daardie tyd gebeur?
1: Wel, dit was 'n Sondagmiddag en na 'n lekker kuier, die skool sou die Dinsdag begin het. Dit was 'n Sondagmiddag die 19de Julie, lekker Vrystaatse winter. En na die braaivleis wat ons gehad het, het sommige van ons gesinslede besluit hulle gaan slaap en my pa en ek het besluit ons gaan eerder met die motorfiets rondry. My pa het 'n groot motorfiets gehad en ons het 'n ver end gaan ry. En toe ons op pad terug is, lang reguit pad tussen Welkom en Bloemfontein, het 'n persoon onverantwoordelik gery en op die ou end afgedraai reg voor ons en ons toegetref met die voorkant van sy motor teen ons regterkantste bene en beide my en my pa se been is in die proses geamputeer. Myne is vergrys en dadelik noem dit maar 'n spontane amputasie tydens die ongeluk vergrys. My pa se been is so 3 weke later geamputeer. My been is deur die knie. My pa se is 'n bobeen amputasie. Ek vertel dit met 'n rede, want as 'n mens 'n onderbeen amputasie het, dan voel dit nog vir jou asof jy lekker kan opgewonde wees, baie makliker oor die weg kom, maar 'n deurknie of 'n bobeen amputasie het maak dat jy uiteraard nie jou eie knie het nie. So jou lewe raak anders. Ek was 6 maande lank in die hospitaal, my pa was 3 maande in die hospitaal en dis ons storie. Dit is 45 jaar gelede.
0: Jy, as ek het reg het, was op daai stadium in standaard 9 of soos ons nou praat graad 11, nê? Nee.
1: Ja.
0: Toe die ongeluk gebeur, wat gaan deur 'n mens se kop as jy daar op die toneel tot verhaal kom en jy besef, joh, hierso is moeilikheid?
1: Ek kan dit baie goed onthou, sekere goeders, ek dink hulle praat van cell memory, daar is net goed wat net nie uit jou geheue weggaan nie. My heel eerste reaksie, toe ons val, die motorfiets het so enkie, nog so gekantel en toe in die veld ingegaan, en my heel eerste reaksie was nie pyn nie, maar was om te weet waar my pa is. Want die grasse was lank, so langs die pad. En ek kan baie goed onthou dat toe ek afkyk, ek wou na my pa toe gaan en ek kon nie beweeg nie, want ek kon nie uiteraard opkom nie. Ek het gesien dat my femur bo uitsteek uit die been uit. En dat die onderste tibia het letterlik opgestaan bo. En toe weet jy die prentjie, dit klink nou baie brutaal en grillerig, maar dis die beeld in my kop. Die prentjie was van 'n rou skaabout waarvan die vleis afgesny is. So die wit bene is daar aan die onderkant en jy sien hoe repe van die vleis afgeskeer is. Daar was nie 'n voet nie, maar dit is nie 'n registrasie nie, dis waarneming sonder om die implikasie daarvan te besef. My pa het so en